0: بار خداوندی بر تخت پادشاهی نشسته است. خواهش میکنم با من همراه باشید در این چشمانداز. در پیرامون اهورامزدا یک اسپهبد بالا بلندی به نام اشا در کار سامان بخشی جهان و هماهنگی میان اندامهای گوناگون هستی است. در سوی دیگرش یعشتشن آفریدگار جهان زنده با چشمان نگران زیستمندان را می پاید. کمی آن سویتر پیر خردمندی به نام وهومن ساخت و بافت جهان و جهش و جنبش آفریدگان را زیر نگر دارد. این چهار تن که پرتوهای اهورامزدا و در این نمایشنامه وزیران و اسپهبدان او هستند در یک این همانی شگفتانگیز به گونه ای دیده می شوند که انگاری هر یک پرتوی برآمده از گوهر آن دیگری است. اگرچه هر یک نمودی جدا از دیگری دارند ولی جداییشان مانند جدایی گل است و بو، جدایی خورشید است و فروغ، جدایی آب است و تری، جدایی آتش است و گرمای زندگی بخش آن، هم جدایند و هم این همان. از هم جدا نیستند. اشا، اهورامزدا، یعشتشن، وهومن از هم جدایند ولی این همانند. در این کاخ ورجاوند بنیاد وارون کاخهای زمینی از پاسداران و نگهبانان نشانی نیست. دروازه های کاخ به روی همه باشندگان گشوده است، حتی به روی من. به سخن دیگر کاخ همان هستی و هستی همان کاخ است. بدون هستی نه کاخی در میان است و نه خدایی در کار. این کاخی که ما به تماشایش نشسته ایم خود ما هم بخشی از آن هستیم، جهان هستیم. این یگانگی و این همانی پرتوهای خداوندی مانند اشا یا اشتشن و هومن و گوشرون یا روان گاو با خود خدا از یک سو و پیوند ناگسستنی میان مهره‌های جهان هستی از سوی دیگر در همین نخستین گامه دریچه بسیار تابناک از هستی شناسی زرتشتی را به روی ما می گشاید و ما در می یابیم که وارون دینهای ابراهیمی خدا در ناکجا آبادی بیرون از جهان هستی نیست، بلکه آنچنان با گوهر هستی به هم آمیخته است که اگر جدایشان کنیم نه از هستی چیزی بر جای می ماند نه از خدا. اگر هستی را از میان برداریم به خودی خود خدا را هم از میان برداشتیم. پس خدا و هستی این همانند. در این هنگام که ما گرم تماشای این کاخ ورجاوند بنیاد جهان هستیم، ناگهان کسی که مرد یا زن بودنش دانسته نیست با خروشی تندرآسا به میدان می آید، به صحنه نمایش. در آمدنش به این میدان چنان است که کاخ صد ستون هستی را به لرزه در می آورد و ما را که تماشاگران این تماشاخانه این به هراس می اندازد. خروش ناله های او پژواک آنچنان دردی است که گویی همکنون زمین خواهد شکافته خواهد شد و ما را در خود فرو خواهد بود. چهره این دردمند خروشان را نمی بینیم ما که این سو نشسته ایم، چهره این کسی که می خروشد را، این روان گاو را نمی بینیم، انگاری که هرگز چهره نداشته است. این بیچهرگی نشان شناخت ژرف زرتشت از رازوارگی های جهان هستی و چیرگی او در پرداخت این نمایشنامه بسیار بسیار اندیش انگیز است. ولی از دور که نگاه میکنی به این خروشنده، به این کسی که پا به میدان آمد، بازرگان ورشکسته ای را ماند که با به گفته مهدی اخوان سالس کالایش را در یا فرو برده و یا کوهنوردی خوش پیکر و بالا بلند که از فراز کوهی به زیر در افتاده، با آن سر و پیکر خونین در هم شکسته، همانند خیزابه های کوه پیکر در یک دریای به هم ریخته خروش بر می کشد که برای چه مرا آفریدی؟ که مرا به کالبد هستی درآورد؟ رو به خدا میگوید چه کسی به تو پروانه داد که مرا بیافرینی؟ چرا بدون پروانه من مرا به کالبد هستی درآوردی؟ مگر من از تو خواسته بودم که مرا به کالبد هستی درآوری؟ به من بنگر، ببین این نابکاران، این نابکاران فرومایه مانند این پوتین، این خمینی، خمینی دوزخ نشین، این خامنه ای فرو افتاده از زهدان اهریمن، این جو بایدن پتیاره، این طالبان، این داعش، این حزب الله، این خشم‌آوران خونریز، این تازیان مسلمان، این سربران دیوخو، این آزار دهندگان جان و جهان با من چه کردند؟ خشم و زور و دستیازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است. مرا جستو ای خداوند پشتیبان و پناهی نیست. رهاننده نیکی که مرا برهاند به من بنای. ببینید از یک سو خروش بر می کشد، گله می کند که چه کسی به تو پروانه داد که مرا به کالبد هستی درآوری؟ اگر نمی توانستی مرا پاس بداری چرا چنین کردی؟ از سوی دیگر می گوید من جز تو پشتیبانی ندارم. آقا به داد من برس. ببین پوتین با من چه می کند. ببین این خامنه ای با من چه می کند. ببین این آزمندان، این فزون خواهان با جان جهان چه می کند. پس تو کجایی؟ خروش دردمندانی این خستی خونالود که روان گاو است، روان زمین است، نه روان کیهان، آرامش کاخ هستی را به هم می‌زند. مزدا اهورا با نگاهی که تا ژرفای درد را می‌کاود از او می‌پرسد تو کیستی؟ تو را چه پیش آمده است؟ کدامین کس این چنین پریشان روزگارت کرده است؟ خروشندگی بی‌چهره که سراپایش آلوده به درد است ناله کنان می‌گوید من گاوم، من روان زمینم، من روان آب و خاک و گیاه و جانور و مردمانم. مرا بنگرید، ببینید چگونه رودهایم را به گند آلوده کردند. بنگرید چگونه تالاب‌ها و دریاچه‌هایم را خشکاندند. بنگرید چگونه درختان سر به آسمان کشیده ام را انداختند و آشیانه مرغانم را ویران کردند. مرا بنگرید، ببینید که اینها با من چه کردند، این پتیارگان. اهورامزدا رو می کند به عشا، می گوید که آیا تو کسی را می شناسی که ما بیاری این روان گاو بفرستیم تا رودهایش را تباه نکنند، تا خون یکدیگر را در راه الهان دروغینشان بر زمین نریزند؟ آیا تو کسی را میشناسی؟ میگوید عشا، میگوید من در میان این باشندگان کسی را نمیشناسم. من کسی را نمی شناسم. عشا می گوید، عشا که یکی از پرتوهای خداوند است، می گوید من نمی شناسم. کسی را بفرستیم که بتواند بیاری این گاو خونین، این روان جهان، این روان زمین بشتابد. از میان اینها کسی را نمی شناسم. چرا می گوید کسی را نمی شناسم؟ برای که عشا هنجار هستی است، یک هنجار مکانیکی جهان است. دارای خرد و دانش نیست و درست هم میگوید که نمیشناسد و نباید هم که بشناسد. ببینید، موتور اتومبیل شما یا ساعت شما که بر دست دارید یا ساعتی که در خانه دارید بر پایه یک خرد و یک سامان و یک هنجار کار میکند، ولی این ساعت یا این موتور اتومبیل شما به خودی خود دارای خرد نیست. این خرد سازنده جهان یا سازنده اتومبیل یا سازنده این ساعت شما بود که ساعت شما را درست به کار می‌اندازد، ولی خود ساعت دارای آن خرد کارساز نیست، زیر فرمان یک هنجاری به سر می‌برد که در زبان گاتایی به او می‌گوییم اشا. اشا می‌گوید من کسی را نمی‌شناسم و نباید هم بشناسد. این شاهکار اندیشه های زرتشت است، شاهکار جهانبینی زرتشت است که نشان می‌دهد هنجاری که بر جهان فرمان رواست، خود این هنجار دارای خرد نیست، یک فرمان مکانیکی است. اتومبیل شما، پیستون هایی که در اتومبیل شما هستند، جرقه‌ای که در اتومبیل شما وارد می‌شود، سوخت ساز موتور شما، هیچ یک از اینها به خودی خود دارای خرد نیستند. خردی بر آنها فرمان رواست، نظمی سامانی بر آنها فرمان رواست که این موتور به این زیبایی به این خوبی کار میکند. آنگاه آرامزدا رو میکند به وهومن، میگوید تو کسی را میشناسی که ما بفرستیم برای نجات جهان، برای نجات زمین؟ این که میگویم جهان، همیهنانم به ویژه شما همیهنان خوب زرتشتی من به یاد داشته باشید، این که شرم دارند از اینکه گمان می‌برند که چیزی کاسته خواهد شد از والامندی زرتشت و بینش زرتشت اگر بگوییم که روان گاو خروشید. من در نشست آینده نشان خواهم داد جایگاه گاو را در فرهنگ ایران شهری، نشان خواهم داد که چرا ما را این گونه از خیشتن خود بیگانه کردند که ما گاو را مایه کاستی می‌دانیم و از یاد میبریم درش کاویانی را، از یاد میبریم گرز گافسر فریدون را، از یاد میبریم گرز گافسری که در دست رستم بود، از یاد میبریم جایگاه والای گاو را، از یاد میبریم که گاو نماد زمین است، کاری به کیهان ندارد. زرتشت هم کاری به کیهان نداشت. زرتشت در کجای این 17 سرود با ما نشسته است در باره انرژی اتمی سخن بگوید؟ آنچه که زرتشت آورده است برای ما شیوه نگرش درستر بر زمین، بر خود و بر هستی است. پیوند خودمان را با آب و خاک و گیاه و جانور بشناسیم و پیوند خودمان را با یکدیگر و پیوند خودمان را با هستی و هستی بخش، کاری به کیهان ندارد. کار زرتشت با زمین است، این زمین که مادر ماست و مادر او. او با جانور کار دارد، با همه زیستمندان، با این درختان، با آب، با خاک، با رودها، با تالابها، با اینها کار دارد. این روان گاو است و گاو همین زمین است. اگر ما بگوییم که روان جهان یا روان آفرینش، کدام آفرینش؟ روان خورشید؟ این روان خورشید است که خروش بر می کشد در پیشگاه دادار آفریدگار؟ این روان کیهان است که خروش بر می کشد؟ یا روان زمین است؟ زمین و زیستمندان. اگر زیستمندان بر روی زمین نبودند، چه کسی می خواست این خروش بر کشد؟ کدامین کس، کدامین باشنده می توانست دارای روان باشد که حالا روان بخروشد؟ ببینید، این کژاندیشی ها همان گونه که درباره بسیاری برگردان های گاتا رو بخونیم، بخش پیشین گفتم درباره اون 10 اسب، 10 مادیان و 1 شتر که بسیاری از کسانی که برگرداندند این بخش از سرود زرتشت را به گونه دیگری برگرداندند. گمان بردن که اگر بگویند که زرتشت از اهورامزدای خود درخواست 1 شتر کرده است و 10 مادیان و 10 اسب نر، پس این یعنی چه؟ یعنی همه توش توان این مرد خواسته است که 1 شتر داشته باشد؟ ولی چنین نیست. این رازوارگی ها را باید شناخت. باید برویم به روزگار زرتشت که بدانیم این واژه ها چگونه به کار رفتند. این که شما فشار می آورید و بسیاری از برگردان های کسانی که گاتا را برگردان کردن به پارسی می کوشن به ما بباورانند که آقا در اینجا سخن از روان جهان است. من به یاد دارم همیهنانم در سال 1994 نخستین همایش ایرانشناسی که ما برگزار کردیم در دانشگاه سیدنی، شماره بسیار بزرگی از ایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر جهان، بیش از 36 تن من فرا خواندم، همه آمدن به سیدنی در دانشگاه سیدنی. یک هفته همایش ایرانشناسی برپا بود. در یکی از این نشست ها پروفسور گرت گروپ ایرانشناس آلمانی همین سخن را گفت، ولی یکی از همیهنان ما استادان زرتشت شناس، کسی که گاتای زرتشت را به پارسی برگردانده است، من از ایشون نام نخواهم برد، ایشون به پا خواست در میانه یه سخن گرت گروپ با خشم به او گفت که آقا شما دارید به ما توهین میکنید، شما میخواهید بگویید که اوستای ما گاونامه است؟ یعنی چه روان گاو؟ آقا روان جهان بوده است. و من هنگامی که این نشست به پایان رسید، رفتیم برای نهار، خودم را رساندم در کنار او، گفتم استادا بزرگا، کاری که شما کردید کار درستی نبود. نخواست اینکه پریدید در میانه سخن این ایرانشناس آلمانی، او درست میگفت، آخه روان گاو است نه روان جهان. واژه جهان را در شاهنامه، در بخشای اساطیری شاهنامه برای ایران به کار رفته است، ولی جهانی که ما میشناسیم، خود واژه جهان برآمده از دو واژه است، دو گهان، دو گاه، یعنی مکان و زمان، هر دو گاه هست، پس می شود گهان. ما امروز می گوییم جهان، یعنی همه جهان هستی. خب این جهان هستی چرا باید بخروشد؟ کجای این جهان هستی درد می کشد که بخواهد دردش را بکشاید در پیشگاه آرامستو؟ چنین چیزی نیست. آن که می خروشد روان گاو است و گاو همین زمین است. ما این را در نشست آینده با افشین گرامی نشان خواهیم داد که زمین گاو نماد زمین است و این به اندازه‌ای در بینش ایرانی به اندازه‌ای جایگاه والایی داشته است که اگر ما گاو را از پندار ایرانی، از افسانه های ایرانی، داستان های ایرانی، از شاهنامه، از اوستا برداریم، بهتر از بگویم اگر گاو را از زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران برداریم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت، این کاخ هیچ چی ندارد. این گونه بگویم. میخواهید با من دشمنی کنید؟ خب هیچ، من گرفتاری ندارم. من میگویم اگر گاو را از زیر فرهنگ ایران بیرون بکشیم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. شما دیگر فریدونی ندارید، شما دیگر هنوز هم باید در زیر ستمباریه های ضحاک میماندید. چرا فریدون هنگامی که خواست گرزی بسازد به برادران گفت که بهترین آهنگران را بیاورید، و هنگامی که آهنگران را آوردند با دست خود روی زمین نگاری یک سر گاو را کشید، گفت میخواهم اینگونه باشد. این دو شاخ گاو بر روی کلاه تاج پادشاهی کوروش بزرگ چه می کنه؟ دیدید این کلاه کوروش رو؟ در نشست های آینده نشان خواهم داد. یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای همین کلاه تاج کوروش. چرا اون دوتا مار رویده است از روی این دو شاخ گاو روی سر کوروش؟ استادا بزرگا، اگر شما می خواهید بگویید که آیا اوستای ما گاو نامه است، من میپرسم آیا کوروش شما هم گاو بود؟ نماد گاو بود که دو تا شاخ گذاشتید روی سرش؟ ولی اگر از من بپرسید خواهم گفت آری گاو بود، زرتشت هم گاو بود. من و این افشین پسر نازنین من هم آرزو می کنیم، هنوز نرسیدیم به اون گامه که بتوانیم بگویم که من هم گاو هستم. ای کاش می توانستم بگویم، ولی در خود هنوز اون فروزه های ورجاوند نمی بینم که بگویم من هم گاو هستم. ولی می کوشم که بشم، می کوشم که من هم به گامی برس. گاو یعنی چه؟ یعنی روان زمین، یعنی من جان آب هستم، من جان این درخت هستم، من جان این تالاب هستم، من جان اون دریاچه ارومیه هستم، من جان اون رود کارون هستم که شما خشکان دیدش، من جان این همه باشندگان روی زمینم، من گاوم. آن درختی که میاندازی دارید من را میاندازی، آن تالابی که میخشکانی داری من را میخشکانی، آن رودی که پلید میکنی آلوده میکنی داری مرا آلوده میکنی. من جان همه اینها هستم. این را زرتشت میگوید. از این روز که من میگویم زرتشت گاو بود، رسید به جایی که توانست خودش را نماینده همه این باشندگان و زیستمندان و این فروزه های زندگی کند و بخروشد در پیشگاه دادار آفریدگار که برای چه مرا آفریدی؟ تو که نمیتوانستی مرا پاس بداری، چرا مرا آفریدی؟ سپس اهورامزدا رو میکند به عشا، میگوید بسیار خوب آقا، ما باید کاری بکنیم برای این بیچاره، برای این تن خونین این گرفتار. چه کنیم آقای عشا، وزیر بزرگ من، اسپهبد توانا، هنجار هستی، کسی رو میشناسی که بفرستیم به یاری این گاو بیچاره این زمین؟ میگوید نه، نمیشناسم، نباید هم بشناسم، چون دارای شعور نیست، یک هنجار مکانیکیست. رو میکند به وهومن، میگوید آیا تو کسی رو میشناسی؟ وهومن که همان خرد خدامندیست میگوید آری میشناسم. خب کیست؟ میگوید کسی رو میشناسم که نامش زرتشت است. او را باید پشتیبانی کنیم تا بیاید و این گاو بیچاره را، این روان زخمی را، پر از خون را یاری برساند. گاوشتشن که همون یکی دیگر از پرتوهای خداوندی و سازنده یا آفریدگار جهان زنده است. چرا اینجا در این داستان یا در بینش ایرانیان باستان گفتن که بسیار خوب، پرتوهای گوناگونی از خدا بود که باشندگان گوناگون را آفریدند. اون پرتوی از خداوند که زیستمندان را آفرید، یعنی گاو و گوسفند و الاغ و آدمی و درخت و چه و چه رو آفرید، این یکی دیگر از پرتوهای جدای خداوند است که نامش شد گاوشتشن یا دوستدار جانداران، دوستدار زیستمندان. هنگامی که وهومن میگوید آری من کسی را میشناسم و اون زرتشت است، گاوشتشن به خشم در میآید، میگه نه آها، یعنی چه؟ من دنبال کسی دیگری میگردم، چون باز همین روان گاو یا گاوشتشن که پاسدار او بود، چشم به راه یک پهلوانی بودند رستمگونه، بسیار تنومند، بسیار زورآور، توانمند، بزرگ، بزرگ پیکر، تهمتن، که او باید بیاید برزمد با همه پتیارگان جهان. ولی این زرتشت پیکری ندارد، درست مانند همین افشین خود ما، پیکری ندارد، پهلوان نیست، تهمتن نیست، اندام 2.5 متر ندارد، هیکل 150 کیلویی ندارد. پس این با این هیکل، با این توانمندی، با این بلندا، با این پهنا، این کی میتواند بیاید با این همه پتیارگان برسمد؟ پس من نمیپذیرم. ولی اهورامزدا و وهومن، خرد همه دانا، میگویند که نگران نباشید، ما به او شیوایی سخن خواهیم داد، ما به زرتشت شیوایی سخن خواهیم بخشید تا با سخن به این میدان درآید، نباشم شیر. این میدانی نیست که بتوان اون را به زور شمشیر گشود. در اینجا ما به یک خردمند، به یک خردورز، به یک دلسوز، به یک دلباخته، یک دلباخته گاو، یک عاشق گاو نیاز داریم. او زرتشت است. زرتشت خودش جان گاو است، خود گاو است، روان گاو است. ما به او شیوایی سخن خواهیم بخشید. با سخن شیوا، با سخنان دلنشین، با شیوه گفتار نیک و اندیشه نیک به نبرد با پتیارگان خواهد رفت و این جان زخمی را رهایی خواهد بخشید. چنین است که در این سرود در پایان زرتشت با پشتیبانی اهورمزدا و هومن گوشتشن عشا و همگی به یاری او می آیند، او را شیوایی سخن ببخشند و او را روانی میدان جهان کنند برای نبرد با کی؟ نبرد با کسانی که روان گاو را می آزارند. زرتشت را نمی فرستند که برود به کیهان، نمی فرستند او را بروند به نبرد با اتم، با نمی دانم دیگر باشندگان جهان هستی. زرتشت مأمور زمین است، با زمین کار دارد و ما با ما زمینیان. پاهایش بر زمین است و اندیشهش زمینی، کاری به آسمان و آسمان نشینان و بهشت و حور و قلمان و نمیدونم اون رسبی خانه الهی ندارد. کارش این است که مرا بیدار کند از خواب هزار ساله یا از خواب چندین هزار ساله که پسرم دخترم به خدا این زمین مادر توست، جای دیگری برای زیستن نداری جز همین گاو. این گاویش که تو باید با آن زندگی کنی، این رودها را نگهداری کنی، این جنگلها را، این درختها را، این زیستمندان را، این جانوران را، این آهوان را، این گلها را، همه اینها فرزندان تو هستند و خانواده تو هستند، پسر خاله ها و دختر خاله های تو هستند. تو یک خانواده بیشتر نداری و خانه تو این زمین و خانواده تو باشندگان روی زمینند. این کوها، این جنگل ها، آقا می روی همه رو ویران می کنی، خب کجا می خواهی زندگی کنی؟ ببینید اگر این گونه نگاه کنیم، گونه ای که زرتشت نگاه کرد، آنگاه از بکار بردن واژه گاو یا شتر یا اسب نخواهیم هراسید. دیگر این که بیاد داشته باشیم افشین جان، ما هزاران سال دور شده ایم از آن اندیشه ها. از سوی دیگر در پی یورش تازیان همه بنمایه های ما را نابود کردند، از میان بردند. دیواری بسیار بسیار کلفت میان من و تو و پدران من و تو کشیدند. ما آنگونه که باید در نمیابیم نهاده هایی را که اونها برای ما بر جای نهادند. امروز میکوشیم تا جایی که در توان داریم دلیری کنیم. ببینید با دلیری باید برویم به سراغ اینها. من اگر اندکی حراس می داشتم از این که همیهنان زرتشتی من، همکیشان من و همیهنان غیر زرتشتی من مرا خواهند نکوهید که آقا به جای این که خب بیا سخنی بگو که دل این دیگران را به نرمی نوازش کرده باشی، تو هم بیا بگو بله اینجا روان جهان است. من دروغ نمی گویم، من آنچه را که درست میدانم میگویم، اگرچه بدانم که همه شما با من دشمن خواهید شد و این دشمنی را بارها و بارها در سالهای گذشته زندگیم آزمودم. هرگاه که سخنی درست درباره زرتشت گفته شد، نخستین دشمنان من خود همکشان زرتشتی من شدند. چرا؟ برای که اونها باور داشتند بزرگی از بزرگان زرتشتی، باز نام نمیبرم، یکی از موبدان بسیار بسیار نازنین، سخنان زرتشت را آموزه های الهی می نویسد. ببینید این مرد بزرگ هنوز نمیداند، هنوز این موبد بزرگ نمیداند که آقا واژه الله کاری به زرتشت ندارد. می نویسد آموزه های الهی و میخواهند به زور هم که شده است این تنپوش شرماور تنگ و ننگین پیامبری را بر بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشانند. و من به عنوان یکی از فرزندان زرتشت هرگز پروانه نخواهم داد تا جایی که در توان دارم، تا زمانی که توان سخن گفتن دارم، تا زمانی که توان نوشتن دارم، خواهم رزمید و این تنپوش ننگین و بدبو و شرماور پیامبری را نخواهم گذاشت بر تن این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشاند. ولی همیهنان زرتشتی ما گمان میکنند اگر ما بگوییم که خب زرتشت هم پیغمبری بود، آقا شما پیغمبر دارید، شما عیسی دارید، شما محمد دارید، شما موسی دارید، خب ما هم زرتشت داریم. آقا این شرم دارد، این نه تنها افتخاری ندارد، این مایه ننگ است، مایه ننگ است برای من ایرانی که من بگویم آقا من هم پیامبری دارم، من هم پیغمبری دارم، نامش زرتشت است. این مایه شرم و ننگ باید باشد برای هر ایرانی. خود زرتشت در همین سرود 29 نشان داد که آقا من آمدم برای رهایی گاو، من نیامدم پیام الله برای شما بیارم که الله به من چه گفت، در گوش من چه گفت، حالا من همون پیام را برای شما بازگو کنم. چنین یاوی نگفت از زرتشت. زرتشت از راستی سخن میگوید، از هنجار هستی سخن میگوید، از پیوند آدمی با آدمی، از پیوند آدمی با زمین، از پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور میگوید. زرتشت میگوید آقا یک زمین بیشتر نداریم، در اندیشه آسمان نباشید، خبری نیست آن سوی مرگ، هیچی نیست، هرچی هست همینجاست، این زمین را جشنگاهی بسازید برای خود، شادی کنید. زرتشت یک روز نگفت به ما روزه بگیرید. زرتشت گفت آقا تا می توانید خوب بخورید، خوب بنوشید، خوب برقصید، خوب شادی کنید، خوب دل بورزید، مهربان باشید، یک دیگر رو دوست داشته باشید. زرتشت کی گفت روزه بگیرید؟ کی گفت پشت به جهان کنید؟ کی گفت مانند صوفی ها نمیدونم خاکستر نشینی پیشه کنید؟ آقا میگوید زمین رو بسازید، این زمین همه چیز دارد، آب دارد، خاک خوب دارد، سنگ های گرانبها دارد، سنگ های زیبا دارد، گل های زیبا دارد، این همه آهو بچگان زیبا، این پروانه های رنگین، این رنگین کمان که در آسمان است، همه اینها مال شماست. پس بکوشید از این زمین یک جشنگاه بزرگ بسازید، نه اینکه بروید دنبال اینکه در آسمان چه خبر هست، حال من چنین کنم که بروم به بهشت. آقا در بهشت هیچ خبری نیست، دروغ گفتند به شما، یک روسپی خانه خیالی ساختند، پر از حور و قلمانش کردند، اینجا می نخورید که بروید اونجا شراب طهورا به شما خواهند داد. زرتشت با همه این یاوه ها ستیزید، با همه این دینکاران ستیزید و سرانجام جان خود را هم بر سر این آرمان گذاشت. امروز پس از هزاران سال که از این اندیشه های بزرگ گذشته است، شرم‌آور است برای من و تو همیهن خوب من، شرم‌آور است که بنشینیم او را در کنار دیگر پیامبران، یک مشت چوپان و یک مشت دروغگو و یک مشت کلاش و یک مشت مردم فریبکار که جهان را به گند کشیدن. ببینید این روان جهان یا روان گاو از دست چه کسی می خروشد اگر از دست محمد نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست موسی نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست همه این دینکاران، این کشیش ها و پاپ ها و مله ها و نمیدونم خاخام ها و همه این دینکاران سیاه دل، همه اینها هر یک در جای خودشان جهان رو تباه کردن. این که می گویم جهان، باز هم با زمین کار دارم، نه با آسمان، نه با کیهان، نه با ستاره و اختران و اپاختران و دیگران، زمین، زمینی که خانه ماست، آقا تباهش کردند، ویرانش کردند. شما نگاه کنید در صده های میانی همین کشیشان چه کردند با جان جهان، چه کردند با مردم. اگر مسیحی بودن یهودی ها رو کشتن. آقا در اروپا اگر وبا می آمد می انداختن گردن این یهودی های بیچاره، همه رو می سونوندن، خانه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ میگفتن آقا این یهودی ها چون عیسی مسیح را به دار کشیده اند، پس اینها هستند که این وبا را پدید آورده. بروید هر کجا که یهودی دیدید بکشید. و مسیحیان خرد باخته کوچه به کوچه، خانه به خانه، خیابان به خیابان میرفتن، یهودیان بیچاره را با آتش میکشیدن. ما از دید من ایرانی، از دید من باورمند به زرتوش، من هنگامی که از موسی بد میگویم، عاشقانه یهودیان را دوست دارم، این را میگویم همیهنانم، من یهودیان را عاشقانه دوست دارم، مسیحیان را عاشقانه دوست دارم، ولی از مسیحیت بیزارم، از آیین یهود بیزارم، ولی یهودیان را دوست دارم. من دل باخته این همیهنان خوب بهائی هم هستم، ولی آیین بهائی را یکی از زیانبارترین اندیشه ها می دانم برای مردم جهان، ببیشه برای ایرانی. پس مردم را باید دوست داشت. مردم را نباید بگیم که این بهائی است، این یهودی است، اون ارمنی است، این نمیدونم چی چیست، این هندی است، اون آفریقایی است. نه، همه مردمیم، همه در یک واژه می گنجیم. اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. کی گفت ایرانی ها را آفرید؟ کی من ایرانی را برتر از دیگران گذاشت؟ آقا ما برتری نداریم، کمتری هم نداریم، همه در یک واژه می گنجیم. مردمیم، یهودی، مسیحی، ارمنی، نمیدونم بودایی، بهائی، همه با هم. ولی کیش‌ها و آیین‌ها هستند که این جهان ما را تباه کردند. حالا ما می‌خواهیم به زور هم که شده بگوییم آقا یکی از این تباهکاران زرتشت است. من میگویم نه، ما فرزندان پاکسرشت ایران میگوییم نه، در برابر این اندیشه می ایستیم، بالا بر می افرازیم، می گوییم نه، زرتشت تبهکار نبود، زرتشت پیامبر نبود. پیامبران همه تبهکار، همشون از آغاز تا پایانشون، همه و همه، همه تبهکارند، دروغگو هستند، خونریز هستند، خرد ستیز، جان ستیز، زن ستیز، شادی ستیزند، زندگی ستیزند، همشون. آیا شما میخواهید بگویید که زرتشت هم چنین بود؟ من میگویم نه. افشین جان ببخشید، اگر سخنی داری، من خیلی سخن گفتم، نگذاشتم تا چیزی بگویید.
1: ماکی من که لذت میبرم. این قسمتش که شما فرمودین که یهودیان رو دوست دارم، ولی یهودیت یعنی آیین یهودی رو دوست ندارم، یا آیین مسیحیت رو دوست ندارم، و یه گرفتاری که شاید الان بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن اینه که این تبدیل میشه به بخشی از هویتشون. یعنی این آیین، حالا این آیین الان خب خیلی هم میبینم مثلا از این ادیان هم اومدن بیرون، ولی مثلا الان دیگه عاشق لنین شدن، عاشق اندیشه کمونیسم شدن و اون شده هویتشون. و هویت ما به نظر من خیلی بالاتر از این حرف است. هویت انسانی ما داریم، ما انسان هستیم، هممون مردمیم، و این رو امیدوارم که واقعا بفهمن همه. یه مطلب دیگه که خواستم، چون یه مقداری وقت داریم هنوز، من اخیرا دارم یه کتابی رو میخونم به نام ماتیکان هزار دادستان، و در این کتاب یه پیشگفتاری داره، و اونجا من متوجه شدم که اوستا یه کتاب نبوده، اوستا یک مجموعه ای از کتاب ها بوده، و حتی خود همین خدایی‌نامه یا شاهنامه بخشی از این اوستا بوده، و بسیاری در حقیقت یک دایره المعارف بوده، و هیچ جای این صحبت از این نیستش که اینا رو نام یک کسی از بالا فرستاده که مردم رو هدایت بکنه. اینا به نظر من اینجوری که من فهمیدم اینه که هر تمام دانشمندان و بزرگان هر نکته علمی خوبی پیدا کردن رو توی این اوستا گذاشتن به عنوان یه چیزی که برای آیندگان بمونه، هم تاریخ داشت. حالا شما خودتون اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین که این اوستا چی بوده اصلا.
0: ببینید، اوستای پیش از یورش اسکندر به ایران یک نامه بسیار بسیار کلانی بود، میتوان اون رو با بریتانیکای امروز برابر شمرد. البته خب بریتانیکا خیلی دامنه فراختری دارد، چرا که ما در روزگاری زندگی میکنیم که صنعت چاپ هست و شمار دانشمندان و دانش افروزان در سراسر جهان بسیار فراوانند و همه اینها همکاری میکنند با یک سازمانی به نام بریتانیکا. ولی منظورم این است که اگر بریتانیکا رو یک دانشنامه بسیار بسیار سودمند میشناسیم، اوستا هم چنین بود. ولی نمونه ما در روزگار پیشین پنج گونه ایرانیان پنج گونه پزشکی رو انجام میدادند. اگر تا اونجا که به یاد داشته باشم، یکی از این گونه های پزشکی بود کارت تو بیشزا، یعنی کارت پزشکی. کارت تو همان است که امروز میگوییم کارت یا چاقو، کارت پزشکی یا جراحی. گونه دیگری از پزشکی بود اوربرو بیشزا یا گیاه پزشکی، اشا بیشزا فیزیوتراپی یا مانترا بیشزا. مانترا یعنی سخن نیکو، مانترا بیشزا یعنی پزشکی از راه درمان، از راه سخن گفتن، یعنی همون چیزی که امروز میگویم روان پزشکی یا روانشناسی. پنج گونه پزشکی رو ایرانیان داشتن. خب این در کجا بود؟ در اوستا. در کجا میتوانستیم برویم سراغ این گونه های پزشکی؟ در اوستا. کیهانشناسی ایرانی یا زمین نگاری، گیتاشناسی یا جغرافیایی، دانش جغرافیا که ایرانیان داشتن، شمارش میکردن، متر میکردن، اندازه میگرفتن کوها رو، جنگلها رو، زمین رو و کشورها رو. درباره هفت کشور سخن میگفتن و این هفت کشور کجا بودن؟ در اوستا. درباره زیست جانوران، زیستمندان کجا میتوانستیم آگاهی بیابیم؟ در اوستا. درباره تاریخ، پادشاهان یا خدای نامه، همین نام برنامه خوبی تو هم هست، خدای نامه، یعنی نامه پادشاهان یا کارنامه پادشاهان. نامه یعنی جهان، یعنی ببخشید، نامه یعنی کتاب، نبی. پس خدای نامه یعنی کتاب پادشاهان، خدیوان، بزرگان، یعنی تاریخ. کجا بود؟ در اوستا. پس اوستا یک جنگی بود، یک دفتر بزرگی بود از دانش‌های گوناگون، بسیار بسیار کلان هم بود. خب بر روی پوست گاو یا پوست برخی از جانوران دیگر، روی پوست برگ‌ها نوشته می‌شد و روی هم انباشته می‌شد تا روزگار یورش اسکندر. اسکندر که به ایران آمد، من باور می‌کنم اگر کسی به من بگوید که اسکندر به ایران یورش آورد برای بردن این کتاب، این رو باور خواهم کرد با آسانی. اگرچه تا کنون کسی نگفته است و خود من هم تا کنون رگی در این زمینه نیافتم، چرا که اسکندر دارای چنین بینشی نبود، آنچنان خردمند نبود. جوانی بود بسیار بسیار نابخرد، اگر خردمند بود تخت جمشید را با آتش نمی‌کشید، برای خود نگه می‌داشت. ولی ما نشانه های خردمندی در اسکندر نمی‌بینیم. پس نمی‌توان پذیرفت که اسکندر برای بردن اوستا آمده بود. ولی گفتم اگر کسی بخواهد به من بگوید که انگیزه یونانی ها این بود که اسکندر رو برانگیختن که بیاید به ایران با سپاهیان آهنپوشش، ایران رو، مرزهای ایران رو در نوردد، سپاهیان ایران رو در هم بشکند و اوستا رو با خود ببرد به یونان، من به آسانی این سخن رو خواهم پذیرفت. چرا؟ بلکه می دانم که اونها، یونانی ها، خواهان دانش بودند و جنگی از دانش در این گرامینامه اوستا بود. ولی بر روی هنگامی که به ایران یورش آورد، به انگیزه هایی که هنوز برای ما یا برای من، دست کم اگر نگویم ما، ولی برای من هنوز شناخته شده نیست که چه بخشی از اون رو بردند و چه بخشی رو گذاشتند و اون بخشی که ماند چگونه پنهان نگه داشته شد و چگونه از میان رفت. برای این نشان دادن اینکه چگونه یک نامه کلان از میان می رود، چند سال پیش در سال 2003 اگر اشتباه نکنم، همایشی بود در اروپا، در بروکسل، یک همایش بزرگ ایرانشناسی بود. پروفسور مسعود میرشاهی، سرپرست دانشگاه کوروش، هم یکی از گردانندگان اون همایش بودن. ولی من درست به یادم نمیاد که سال 2003 بود یا 2007 بود، هفتمین همایش ایرانشناسی. 59 تن از ایرانشناسان از سراسر جهان فرا خوانده شده بودن. من هم در میان اونها بودم که سخنرانی میکردن در رابطه با مسائل فرهنگ ایران. در اون نشست زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا سخنی گفت که بسیار بسیار تکان دهنده بود. سخن این بود که شمار بزرگی از دانشوران ایرانی گرده هم می آیند، هنایش فرهنگ ایران رو در سرزمین های گوناگون نشان بدهند، که فرهنگ ایران چه تأثیری داشته است در فرانسه، چه تأثیری داشته است در ژاپن، چه تأثیری داشته است در انگلستان یا در دیگر سرزمین ها، هند و چین و جای جای جهان. چندین کتاب نوشته می شود ولی پیش از که به چاپ برسد این خلالوش اسلامی رخ می دهد و اون گروه، بیشینه اون گروه می گریزند از ایران، از آن میان خود زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا و همه اون گردآورد ها از میان میرود. در اون سالی که گفتم این همایش برگزار شد، یک آگهی میرسد به زنده یاشوت الدین شفا، یکی از آن یاران که در ایران مانده بود همه اون گردآورد ها رو در یک جا پنهان میکند و حتی به یاران خود نمیگوید که من اینها رو نگه داشتم، حالا در کجا نمیدانم، خود او هم نمیدانست، در جایی نگهداری میکند تا آبها از آسیا بیافتند و سپس بخشی از اونها رو به فرانسه میرساند و نخستین اینها شد کتابی به نام اسپانیا. کتابی بود با پوشینی سبز رنگ، دوستان من میتوانند این رو بخرند. نشان میدهد که فرهنگ ایران چه هنایشی داشته است بر فرهنگ اسپانیا. این نخستین بخشش بود. در اونجا شما خواهید دید که این گیتار اسپانیولی که همه هم گمان میکنیم گیتار ساخته اسپانیاست یا ساز ویژه اسپانیایی است، این گیتار ایرانی است. خود واژه تار نشان دهنده ایرانی بودنش است و از سوی بندر عباس رفته است. اکنون هم اگر شما به بندر عباس بروید، اون آواهای بومی بندر عباس رو بشنوید، گیتار رو در اونجا خواهید دید و شیوه همون آواهایی که امروز میگوییم فلامنکو، اینها رو در آواهای بومی بندر عباس خواهید شنید. اون رقص اسپانیولی ایرانی است، گیتارش اسپانیایی است، ایرانی است، ببخشید، گیتار اسپانیش گیتار که میگوین ایرانی است. کتاب دوم میبایست چاپ میشد به نام فرانسه که من نمیدانم چاپ شد یا چاپ نشد، ولی اسپانیا چاپ شد. ولی بخشای دیگر باز هم از میان رفتن. ببینید به همین آسانی یک انقلاب رخ میدهد، دستاورد کار و کوشش چندین سالی شمار بزرگی از دانشوران در گذرگاه باد میگیرد، جا میگیرد و از میان میرود. چنین شد این بلاها بر سر ما آمد در گذرگاه تاریخ و اوستای ما هم اینگونه از میان رفت. اوستا یک کتاب دینی نیست. امروز هم اگر نگاه کنیم بجز اون 17 سرود گات ها که سرودهای خود زرتشت هستند که در یسنا جا گرفتن، در دل یسنا که خود یسنا بخشی از اوستاست، بخشی دیگرش یشت ها یا وندیداد هیچ کاری به آموزهای زرتشت ندارد و یک کتاب دینی هم نیست، یک کتاب دانشی که هست، بسیار بسیار گرانمایی است، بسیار بسیار گرانمایی است. من خواندن اوستا رو به همه همیهنانم، چه مسیحی باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، بیدین باشن، سفارش میکنم که این کتاب رو بخوانید و خوب بخوانید، به جای ترجمه های گوناگون رو هم بخوانید، به یک برگردان بسنده نکنید. اگر از من پرسیده بشود کدام رو بخوانیم، بیدرنگ خواهم گفت برگردان دکتر جلیل دوستخواه که از همه روانتر و شیواتر است، ولی بسنده نکنید به همین برگردان جلیل دوستخواه، برگردانهای دیگر را هم بخوانید. پرسش دیگر اگر هست،
1: یه مطلب دیگه که شما به درستی اول این همین سوره گاتا رو که داشتین میگفتین، گفتین که یک نمایشه. من فقط میخوام یه بار دیگه توجه بینندگان عزیز رو جلب بکنم به این که اینها نماد هستن، اینها یک نمایشه، یک نمادیه که یک چیزی که در ذهن ایشون در ذهن زرتوش پرورنده شده برای این که فهم این مسائل رو آسانتر بکنه که ما در این دنیا قراره چیکار بکنیم، چی میخوایم این جهان، این زمین رو نجات بدیم. و یکی از، چون راجع به اسکندر صحبت کردین، فقط یادمون باشه که ارسطو استاد اسکندر بود و میبینیم که الان تمام، یعنی ارسطاتیس در زمینه همه مسائل علمی یه نظریه داره و یه و همه اصلا طوری کتاب تو محافل آکادمیک مطرح میشه که انگار از تمام این علم و دانش از ارسطو شروع شده. و اینم شاید همونی که شما بهش اشاره کردین که یونانی ها میخواستن این دانش رو بگیرن ببرن، میتونه همین باشه و یه بخشایش که باش موافق نبود یا قبول نداشت و از بین بردن، که معروف هستش که اصلا میگن اسکندر اونجا رو آتیش زده و اون مجموعه پرسپولیس یا پارسه یه بخش کتابخونه قطعا داشته، وقتی که ایرانی ها اینقدر اهل که دانش و اینا بودن. همین فقط خواستم اینا بگم. و اگر شما مطلب دیگه نمونده، مطلب دیگه دارین الان هنوز؟
0: نه، من فقط خواستم بگم که دوستان گرامی می توانند دوستانشون رو هم فرا بخوانند، چون در نشست آینده درباره گاو سخن خواهیم گفت. این بسیار بسیار جای ویژه‌ای دارد افشین جان. همون گونه که گفتم، بسیاری از ایرانیان به ویژه همیهنان خوب زرتشتی ما این واژه ها رو مایه کاستی می دانند برای آیین زرتشت یا برای خود زرتشت، و من می خواهم که این تابو شکسته بشود. باید خوب بشناسیم ارج گاو رو، ارج اسب رو، ارج گوسفند رو، ارج خروس رو، ارج سگ رو که در اوستا هم آمده اند، و هر یک از اینها گاه نمادین کار می کنند. ما اگر نام اسب رو بر فرزندان خود گذاشتیم به گونه ای در پیوند با اسب، از سیاوش بگیرید، دارنده اسب درخشان یا اسب سیاه، تا برسیم به لهراسب و گشتاسب و ارجاسب و همه اینها در پیوند با اسب. جایگاه والای اسب در فرهنگ ایران از یک سو، ولی جایگاه بسیار والاتر گاو، نه تنها در اوستا، حتی در سروده های خیام نشان خواهیم داد که چرا گاو این همه ارزش دارد. در شاهنامه شما گاو را از شاهنامه بردارید، دیگر چیزی در شاهنامه بر جا نمی‌ماند. شاهنامه است و گاو، همون گونه که میگوییم ایران است و رستمش، شاهنامه هست و گاوش. گاو را بکشید بیرون از شاهنامه، میشود یک کتابی در اندازه ایلیاد و اودیسه و دیگر کتاب‌های جهان، میشود در اندازه همون گلگمش سومری. ارزشی نمی‌یابد. همه ارزش و والامندی شاهنامه به همین گاوش است. حالا ما گاو رو مایه شرمساری بدانیم؟ نه، من مایه بالش و مایه سربلندی می‌دانم. بینش ایرانیان آنچنان والا بود که توانستند همه زمین رو، همه زمین، همه رودها و دریاها و تالابها و پهنابها و درختها و پروانه ها و گل ها و همه را در یک واژه گذاشتن، گاو، و اون رو مقدس شمردن. و مقدس هم هست. به من بگویید همیهنانم، کسی به من بگوید چه چیزی مقدس تر از خاک هست، چه چیزی مقدس تر از هوا هست، چه چیزی مقدس تر از این رود آب هست، رود کارونی که خشکان دید، اون دریاچه ارومیه. چیزی مقدس تر از اینها نیست. زمین با همه داشته های خود مقدس ترین باشنده در کیهان است و برای من آدمی. با سپاس
1: از شما. من فقط میخوام اینجا قولی از شما بگیرم که ما یه جلسه کلاب هاست هم با هم داشته باشیم، که دوستانی که میان سوالاتی اگر دارن بیان، حالا مثلا 3-4 هفته دیگه، 2-3 هفته دیگه ما یه برنامه کلاب هاست هم میذاریم تو همین ساعتا، که بتونیم با هموطنانمون اگر پرسشی دارن از شما از سراسر دنیا بپرسن. مرسی، سپاسگزار.
0: سپاس
1: تایی داری بعد.

سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد

0: جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسید.
1: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد. یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر اینکه ایران تبدیل بشه به یک کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
2: منطقه‌ای که نزدیک‌تری یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطری که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتند. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می‌کردند.
3: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گزارده می‌شود مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه‌ها انجام می‌شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمانی دیگری به هم نزدیک کرد.
4: جا کاخ مجلل گلها قصر الزهور بغداد است که اولین
0: اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای را امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
4: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد
0: کند. این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
1: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
4: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای علی نخست وزیر ایران عهده‌دار کنند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
4: والا حضرت عبدالاله ولی عهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیئت‌های دیپلماتیک چندین تفاهم‌نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره در آمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومین پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالاله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتا وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد.
1: حين اوجه خطابي الى شعب الاتحاد العربي.
0: با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد.
2: ملک فیصل الثاني ملك العراق.
0: در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد.
3: To take this opportunity to acknowledge on behalf of my government and my people.
0: پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کرد. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدند و جشن و پایکوبی به راه انداختند. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا 2 افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
4: التنظيم الضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة أقصد التنظيم الضباط المصريين الأحرار ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملك وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية.
5: کودتایی از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
6: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصا. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
7: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دوروبر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارض ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملیگراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سر دادن شعارهای ملی‌گرایانه عربی بر مبارزه با متحدان غرب و امپریالیسم در خاورمیانه تاکید کنند.

0: تنها مدتی بعد از به قدرت رسیدن نظامی ها در بغداد، نشانه های ضدیت عراق با دولت شاهنشاهی ایران هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
1: میتونیم بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
2: حلف بغداد كان حلف ينظر إليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على أنه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكرية والاستراتيجية الغربية. لذلك رفض عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف زميله الذي قاما بالثورة وأسقطوا الملكية برفض هذا الحلف وأسقطوا هذا الحلف. كان هناك أيضا تأثير روسي قوي على ضرورة إبعاد العراق بأي طريقة من الطرق عن هذا الحلف.
0: خروج از پیمان بغداد سرآغاز بروز مناقشات سیاسی میان نظام جدید عراق با دولت شاهنشاهی ایران بود. در پی این اتفاق عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه‌ای پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
3: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد، رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌های بین اونها در شیوه اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
1: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم میشد. مثلا اونو متهم میکرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتباً هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده میشد و چنان القا میکردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم میتونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مهر ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملی‌گراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی‌سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روس‌ها به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی‌ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملاً متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
4: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.
0: تغییر و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روس‌ها در ارتش این کشور خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه، تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه، آمریکا بود. آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
5: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه. در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی کنیم و میخواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد.
6: ملاقات هنگامی به عمل آمد که در خاور میانه بحرانهای به وقوع پیوسته.
0: به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمد رضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
7: اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد. طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مذکور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و سدوان یکم امیر ربیعی.
3: برای حفظ تمامیت ارضی ایران بایستی ارتشی به وجود نیومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هشداری جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همین خاطر هست که در این زمان میبینیم که از اون طرف آمریکایی ها علاقمند میشن و باز در چارچوب جنگ سرد ایران رو مجهز میکنن به تسلیحات پیشرفته و در نتیجه ایران به تدریج به یک قدرت برتر منطقه تبدیل میشه.
0: از ماهای پایانی سال 37 در نتیجه وضعیت انقلابی عراق و قدرت گرفتن کمونیست‌ها در این کشور، همه پیشبینی‌ها از احتمال بروز تنش و درگیری میان ایران و دولت عبدالکریم قاسم در آینده نزدیک خبر می‌دادند. در بحبوحه جنگ سرد این دو همسایه در بحرانی ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می بردن. روز سوم اردیبهشت ماه سال 1338 یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسرو‌آباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی‌ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسرو‌آباد رو غیر قانونی میدونن، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام عراق بعد از مدت‌ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار می‌کرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود می‌دونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
8: شط عرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شط العربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شط العرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفت ایران هم از راه اون شط العرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی ها رو انتخاب کند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کند. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شرط العرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه، او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور را در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
9: رضا شاه میخواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در روی بین دو همسایه جلوگیری کنه.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه‌ای به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار می‌دونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلافات عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدیتر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شط العرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می رود. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می کرد و حق مالکیت بر این آبراه باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می شود. عراقی ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می دونستن و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودند.
3: عراقی ها همه آب رو میخواستن و در صدد این بودن که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالویگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالویگ به خطی گفته میشد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم میشد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه‌هاشون رو بر اساس این معیار تعیین میکردن. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین‌المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی‌اعتباره.
9: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه، بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره بشه. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کنه. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. ۲۲ سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده‌ای تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی‌ها واگذار کند. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
2: عبد الكريم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه، هذه دعوات قديمه، هو لم ياتي بجديد، هي دعوات كانت من ايام الملكيه. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالكريم قاسم مبني بر مالكيت اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران، تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه ای افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش های ایران و عراق برای ماها به حالت آماده باش کامل در اومدن. روز 22 فروردین ماه سال 1341 شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود.
10: Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States.
0: شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بغرنج منطقه کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
11: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.
0: محمد رضا شاه پهلوی در دیدار با کندی به او گفت به دلیل موقعیت حساس ایران به تجهیزات نظامی و به خصوص جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد. استدلال شاه این بود که خطر شوروی و متحدانش در خاورمیانه تقویت قدرت دفاعی رو برای ایران ضروری می‌کنه. اما علی‌رغم همه استدلال‌ها، رئیس جمهور دموکرات آمریکا حاضر به ارائه کمک نظامی به ایران نبود و اصرار داشت تا شاه تلاش برای تجهیز و تقویت ارتش ایران رو متوقف کنه.
3: شاه هی میخواست به کندی بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
12: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
0: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
8: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
0: در سالهای ابتدایی دهه 40 ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست‌های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می‌شد. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیرمنتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
12: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در عین بی‌اعتمادی عادی تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجوری نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جای نریم، ما اگر اسلحه‌ای که می‌خوایم ندید میریم یه جای دیگه می‌خریم، میریم اروپا می‌خریم، میریم شوروی می‌خریم.
0: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی سازی روابطشون موافقت کرد. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متعهد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
8: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی میامد اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
0: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: نشانه های تغییر در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثوره العراقيه الظافره المظفره ثوره 14 تموز الخالد فتحررت الجمهوريه العراقيه وعادت البلاد لاهلها وابناء الشعب ينعمون بالحريه والاستقلال الا ذلكم الجزء من ارض الوطن وهم الكويت اهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبد الكريم قاسم برای اشغال الكويت و زمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، ده‌ها هزار نفر از عراقی‌ها به خیابان‌ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او را جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای اون بخش عمده وزارتخانه‌های دولت عارف رو به دست می‌گرفتند. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تصفیه حساب با رقبای دیرینه‌شون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنند. در روزهای بعد از کودتا، بعثی‌ها در خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه‌های دار را برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست را در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پن عربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه، اختلافات جدی داشتن.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دو دستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت. همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردن و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حزب بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف در تلاش برای تقویت جایگاهش در جهان عرب به سمت برقراری یک اتحاد استراتژیک با بانی و پرچمدار ملیگرایی عربی در خاورمیانه پیش رفت و به سرعت پای جمال عبدالناصر، یکی از رقبای منطقه ایران، رو به عراق باز کرد. به دلیل تبعیت کامل عارف از جمال عبدالناصر، از ماهای پایانی سال 1342 عراق رفته رفته به سمت تبدیل شدن به مهمترین تهدید امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیز معروف شد.
4: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر که بزرگترین کشور دنیای عربه و پایگاه انگلیس‌ها در خاورمیانه تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل. و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
5: یکی از مشغله‌های ذهنی دائمی شاه ناصره. فکر می‌کنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه و درستم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه‌های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شاه نگه داشت، دیپلماسی خوبی به کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نایستاد.
6: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می‌شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل رو نابود می‌کردن، ناصر به هدفش می‌رسید و دنیای عرب رو متحد می‌کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب. خب پس ایران چی می‌شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریزم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشانده استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروهی تجزیه طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله بر کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمی‌گشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
3: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی، تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی، روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
3: تقریبا از 1960 به آن سو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود، از وعده هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت

0: خواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیماً ارتباط برقرار کنه و راه هایی برای کمک به پیشمرگه های بارزانی در نظر بگیره.
1: هدف شاه این بود که عراقیان درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شد. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتشهای عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملیگراهای عرب احساس میکرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه های دهه 40 شمسی تلاش های گسترده‌ای رو برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
1: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یه کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F-5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن

0: یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روس‌ها رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
1: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2,000 kilometers away from its base and attack this with up to 3,000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45، هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد. عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میانه روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار میکرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملیگرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی‌سابقه ترین جنگ های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل، در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین عرب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملیگرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین عرب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌هایی رو برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر میکرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار میکرد.
2: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانوادش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
3: ان زیارتی لبلدکم الحبیب.
4: وقتی که عبدالرحمن عارف به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت می کردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
5: استطاع البعثیون بشكل سريع الوصول الى جميع قادة الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطر على جميع القوى الأمنية وأعلنوا الثورة، فكانت ما تسمى بالثورة البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهولة، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني إلى أين تريد أن تغادر؟ لا نريد أن يعني نرتكب مجزرة أو شيء. فقال لهم إلى تركيا، قال لا تذهب إلى المغرب. فاختاروا ركبوا معه طائرة ودوا إلى المغرب وانتهى عبد الرحمن عارف.
6: کودتای 1968 به جوری حداقل از روز سازماندهی نشانه به بلوغ رسیدن حزب بعث بود. اون آشفتگی که 1963 داشتند، بی تجربگی که داشتند و بلا تکلیفی که در مورد ارتباطشون با حزب بعث سوریه داشتند، این دوران گذرونده بودند و به هر حال بعثی ها دارای نظامی های جا افتاده در ارتش عراق بودند و تقریبا به آسانی تونستن اون کودتا رو انجام بدن.
0: با روی کار آمدن بعضی ها، جنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعضی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
2: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بسط بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل. از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینی که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم عرب بفروشه و بگه که اینها این عجمها هستن که حقوق عرب رو زیر پا گذاشتن.
0: مبنای سیاست حسن البکر و دولت او از ابتدای به قدرت رسیدن بازسازی امپراتوری عربی و رهبری حزب بعث بر جهان عرب بود. حالا در نگاه رهبران بعثی عراق، دولت شاهنشاهی ایران یکی از رقبای اصلی امپراتوری عربی اونها در خاورمیانه به شمار می‌رفت.
5: البعثيون جاءوا الى السلطه بافكار جديده وهذه الافكار هي ان يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، ان تكون هناك الحفاظ على وحده واراضي العراق، أن يكون العراق بعيداً عن أي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه ولم يكن الشاه يحب البعثيين.
4: بعثی‌ها که آمدن سر کار با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که
7: حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق و حتی میخوان خودشونو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
0: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره‌های سیاسی منطقه مشهور میشد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید میکرد. فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی‌سابقه‌ای بین ایران و عراق می‌شد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش می‌برد.

باری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

0: جز این سهمش نیست.
1: خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطه چه خبر بود و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و از کنم انشای خوب که آقا این طرحات رو مباسی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت‌نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینا، مغلطه همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار رو کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی کلام از زبانش صادر میشه شروع میکند به عرض کنم که خارنگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطه هست، The Farsi of Fars Dilemma. فارسیله ما خدمتون گفتم، میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دارالحرب دارالاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. که آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشونم فارسیله ما. بله خب فال مغلطه قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس مع الفارقه، دو چیزی با هم مقایسه نمیشه، ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. پرتقال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتقال بهتر است، اینها عرض شود که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. و بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند را عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of presentism به قول امریکا، پرزنتیزم میگوین، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه، تشریف آوردیم در انگلیس، امروز یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخونده سال 1995 اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا این هم مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مغلطه یه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنیم، آخه ایران عقب موندی که یه گاری درش نبوده در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که آقا در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشستی، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود، نقصها داشت، البته نقصها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن اگر مردی، یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شهر دست میده شروع میکنه خودش نفع کردن و لگد انداختن به ارزش های خودش، اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه، آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب را اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها را اصلاح کنه درست کنه، اینم روشن فکران ما. خب پس ما فارسی لمرا خدمتتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم، از قیاس مع الفارق برویم سر این داستان امام راحل. امام راحل کجا قراره بره؟ راحل، حالا ببینید مغلطه رو میبینید، میگن سمانتیک، مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی، چه راحلی مرده کردنش زیر خاک، کجا قراره بره؟ سخونش همون اونجاست، راحل، همه اینها هموطنان برمیگردن سر یک چیز که قدرت و پول و آدم کشی از کنن دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه. اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان‌ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرض شد که میخوام خدمتتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی. یک خبر خوندم دیشب، میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای نمیدونم 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازن برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره ای ندارن که یا غلط کردن نامه بنویسن انباراشون درش باز کنن، یا اینکه بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه کلام خدمتتون بگم. با فکر نون کن که خربزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگرم عرض کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نتنزی اون جاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و عرض می شود که عراق و اونجا تشریف دارید، یک کمی عرض شود که ملاحظه بفرمایید. نه حسین جلوی بم رو می گیرد، نه عرض کنم که حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف عرض شود که جلوی بمبای آمریکایی رو نخواهد گرفت. خب بله، خب خواندیم اینجا که حالا وقت نداریم راجع به همه امور صحبت کنیم. خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم. غلام رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدمایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمانی ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنها بلند میکنن، طلا میگیرن بعض اوقات اینا. به معنی میرسن به تهران قبل از این که مردم از اینا قدردانی کنن. من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنا رو برداشت. من که کاری نبودم، ازش میدانش میگیرم میرم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمانی نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله میگوید که این امریکای جنایتکار، بله شکر این نمه غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی، بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخوند رو ادامه بدهید ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را، بله سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کشف، هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر آدرسش کجاست آقا؟ این عوالم دیگر ببینیم آخوند فقط بلده آدرس اینا جا رو، هیچ کسی یاد نگیره. آقا این عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون در محله کلهلهون، اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست با این مزخرفات و معاملات دل مردم خوش کرد، مردم بیچاره بدبخت. بزرگ نمیر بهار میاد. عوالم دیگر، بله عوالم دیگر خواهند داد، ولی بله بعد اینجا از مسلمانان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ
2: راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل.
1: آقای عالم بشریت کجا این راهنمایی کردن؟ 50 تا شیعه گدا در کربلا و نجف اینا شدن بشریت؟ این ایران هم اگه نبود که از ایران شما از جهان شیعه کم کنید ببینیم چی داره. ایران کم کنی 80 میلیونش رو، بقیه مش پاده و گدا در کربلا و نجف و سامره. بشریت هن اینا؟ راهنمایان عالم بشریت؟ حالا این میگوید فلانی دین ستیزی میکند با عمه اطهار. آقا این مسخره بازی ما رو داره خفه میکنه، شما چی میگید؟
2: راهنمایان عالم بشریت، بله بله، عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نصار عزیزان پیروی کنند، از اون جمله دست از فقه سنتی که بنگه که مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند.
1: بلکه باعث رشد عظمت ملت هاست. به به به به. تش سودانه، تش بنگلادشه، بقیش هم این عربا هستن. ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این اسلام دین مبین. به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر، فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت.
2: بله، به وسواس خناسان معاند، بله، گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است.
1: عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به بنده میگه آقا اومدن دخترها تیربارون کرده، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارش کردن. یکی از این سرداران گفت این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند نفر کشتی، با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کارت چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چند اندازه ایمان داریم و چه چند اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانستی این کاری بکنی؟
2: بله بله بله بله، عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است.
1: درست داریم، یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه. اما یک روزی شد که دوربینای خارجی نشون دادن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن آخوندا دیگه پشتیبانی ندارن، زیر آب ما رو میزن. این هم شد جز وصیت‌نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا. بله بیا،
2: بله، هرگز ذهن نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری عمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، بله، و روح بزرگ حماسی او هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بیت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سرداران ستم پیشه در طول تاریخ الی ابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با اون که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدن، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشت این فریاد فلان و بیسار
1: و سرور شهیدان عالم. سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقش رو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود. سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بوری. داییش شمر، دایی عباس و حسین، خیلی هم مرد خوشقد و بالا و خوشقامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود. مثل سرش مثل سر بوزینه بود، کلش گرا، برس هم داشت. اینا حرفای مزخرف. یعنی شما تاریخ یه مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی بابت اینکه 4 تا آخون مف بخوره. شما فکرشو بکن. هی آویزون به تناب حسین، آویزون به تناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون اینا، فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم، از آسمون ها اومدم، از سیبری. نه بابا، بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی بابت این حسین گریه ها کردیم، بچه بودیم و این داستان باقر رو من چیز کربلا و داستان از 90% بچهای امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها. اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود. آقا این یه چیزی رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن. این ناکامی ها رو عرض میکنم در گریه بر حسین نشون میدادن. خیلی هم چیز قشنگی بود به نظر من. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید از دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی میکند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای ماهی 500 دلار که میگیرد. حالا زیاد به اسمش نبرم، قاطی این مسائل نمیخوام بشم. واقعا وضعیت ما بعض ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنی. بفهم قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟
3: پارس.
1: بفرمایید عزیزم.
3: تلویزیون پارس جناب.
1: بله بله، تلویزیون پارس.
3: من با آقای دکتر اسمشون هم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
1: بفرمایید. دکتر که چرسم مشیری هستم. بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا. صداتون پخش میشه.
3: صدا پخش میشه الان؟
1: بله قربان. بله.
3: من یه داستانی بود چند روز پیش، حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
1: چرا نیستین؟
3: بعد
1: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
3: من دنبال سیاست و اینا نیستم، گوش میکنم که از حال روز مملکتم، از جهان این وقت خبردار بشم.
1: آها، یعنی شما اصلا سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
3: یعنی که بیام آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی یه ایرانی هستم، دوستم از طرف خودم آزاد باشم.
1: نه بفرمایید. باریکلا بفرمایید. هر بدونی بزن.
3: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخودآگاه در و 5-6 تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
1: ای بابا.
3: وارد خونه ما شدن.
1: خب خب.
3: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این 5-6 نفر دست من زدن، قفونی منو کردن. فقط نیم ساعت من نمیزدم.
1: برای چی؟
3: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن. فقط گفت حرف نزن. خدا شاهد همینو بس. هیچی، خونه رو برداشتم به قول گفتنی شخ زدم. یعنی خونه رو تکوندن.
1: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
3: نه نه نه، هیچی صورتشون نبود.
1: خب خب.
3: مامورای مار داستانی.
1: خب خب.
3: گفتم که بعد یه نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری. اومدن توی یخچال ما، به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
1: خب
3: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو بعدشم بردن جایی. خدا شاهده توی یه اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف. توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
1: وای وای.
3: حتی آدم کرده بودن اونجا.
1: عد الهی.
3: به حکمت پسرم اسمش علیه، به اون اسمش خستم خدا شاهده 90 تومون شدیم. تو ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری.
1: آخ
3: بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 ساله کردن داخل اون مینیبوس. خدا شاهده از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا اشتاباد، ما رو برداشتن بردن خیابان گلوبندک یه مکان دیگه. 120 سال کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بی وجدانم را ترمز میزد، ما هی میرفتیم تو هم دیگه، میمدیم میخوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما. 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون توی اتاق 18 متری زیرمونم خیس خیس تا ساعت 7 صبح. 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون معلم. بله بله، درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر رو فلان دستا زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن. حالا نمیدونن که آقا این جرمش چیه، این جرمش چیه، فکر میکنن که همشون مهمه. ما رو برداشتن آوردن بردن ریختن تو یه حیاتی تو دادستانی به ولای علی قسم. از ساعت 7 صبح ریختن اونجا، گشنه و تشنه از دیشب تا الان آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی. آقا بله جرممون چیه، ما چیکار کردیم؟ هیچی، حرف نباشه. نفری 300 هزار تومان جریمه، برید زندان.
2: برای چی؟ جرم شما چی بود؟
3: واسه اون یه ذره ودکاه.
2: وای وای وای.
3: گفتم خب 300 هزار تومان من الان میدم. میگفت نه نمیشه، باید بری زندان. تو باید بری زندان. خدا شاهد 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار. توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارتعکستون کنن. این سازمان ملل نمیه، سازمانی هست. بابت هر کارتعکسی که میگیرن 50 دلار میگیرن. 50 دلار باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارتعکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم ما 300 هزار تومان که بیشتر 50 دلاره که. گفت نه، اینا به خاطر سیستمای خودشونه. ما رو تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلحصار هممون رو کارتعکس کردن. 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن. ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمون رو بستن، آوردن کجا؟ تو بیابونای روده ما رو ول کردن.
2: ای داد بیداد.
3: خب خودم کدوم مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه، این آقا بده. ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نوسه در بچه همون بردیم ببریم.
2: ای داد بیداد.
3: مملکت اینقدر بی صاحب، یعنی خدا شاهده.
2: خیلی متاسفم.
3: هم جوانای لالان دیدم اونجا از تبوسی همه زیر ایجاسان، همه کراکی جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشون به این دیوارا.
2: صبر کنی ببین عزیزم
3: که علی دارم گم نه، من میگم اولین باری شما زنگ زدم دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم، چیزی که به چشم دیدمو دارم میگم.
2: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
3: کراک مواد مورفین بالاتر از هروئین تو خود زندان آقای از
2: کراک.
3: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم، اینجوری به شما بگم که متوجه شید. از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین، دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه. آیا حسن باشه، آیا حسین باشه، ماموری نباشه، کسی نباشه، بعد از دو ساعت سه ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم؟ ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا کراک اگر میخواد فقط کراک هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سمیم میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
2: ای بابا
3: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
2: بله بله ممنونم هموطن. خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده. خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
3: برای خدا شده خواستم به این جوونا به این مردم میگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که به داخل زندان برن، برن اگر سالمن باشن کراکی برمیگردن.
2: ای بابا ای داد بیداد. ممنونم عزیزم، متشکرم ازت. فرمایشی وقت ما تمام شد، قربونتو برم. خوشا
3: دارم میگم، نه دروغی دارم میگم، نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم. آخه من مردم ایران اینی.
2: ممنونم عزیزم.
3: که حرف راست میزنه میگن آقا پول گرفته.
2: بله همینجوره. ممنونم ازت، درود بر تو، متشکرم. لطف کردی ما بسیم بریم. اینکه پرسیدم کراک به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن و نمیدونم با یه چیزای دیگه تلبیه کنن به کراک. حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست و اینا بنده نمیدونم. یه پرسیدم این بود، حالا مثل این چیزی دیگری است. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظور دیگری اینها هموطن گرامی این است که شما رو دوچار وحشت کنند، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک نمیدونم تشکری شرکت کنی عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو دوچار وحشت کنند. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
4: با عرض سلام و تقدیم احترام و درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه سال 1399 برابر با 28 محرم 1442 قمری و 16 سپتامبر سال 2020 میلادی. در برنامه امروز با توجه به اینکه در ایام محرم هم قرار داریم، سعی دارم بخشی از تاریخ اسلام رو خدمت عزیزان ارائه بکنم با نگاه به اینکه آنچه که شیعیان از مقتلهای خود به عنوان بی اخلاقی ها و رذالت های لشکر عمر ابن سعد می آورند تا چند اندازه قابل تطبیق هست و سبقه و سابقه اون به زمان پیامبر اسلام باز می گرده. خب پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه یکایک که مسلمانان هست، طبیعتا رفتار او می تواند برای مسلمانانی که بعدها آمده اند به عنوان الگو و اسوه مورد دقت نظر و اجرا قرار بگیره. اگر بی اخلاقی رخ داده یا نوعی رفتار حکمی در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی یا نظامی رخ داده، طبیعتاً اگر بی اخلاقی است باید با یک معیار واحد مورد سنجش قرار بگیره. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به یکی از ادعاهای مسلمانان به خصوص شیعیان مبنی بر این که در حادثه کربلا، در روز عاشورا و حتی روزهای قبل از آن سپاه عمر ابن سعد با بی اخلاقی یا به نوعی رفتاری غیر انسانی آب رو بر روی حسین، فرزندان او و یاران او بست. طبیعتا اگر چنین می کرد کاری غیر اخلاقی بود و فرقی هم نمی کنه که چه کسی چنین بکنه. اما بسیاری از مورخین جهان اسلام مطالبی آوردن که در نقیض این مطلب قرار میگیره، یعنی اینکه حسین ابن علی در روز عاشورا و قبل از آن آب داشته، حتی استحمام کرده، بسیاری از یاران او هم با او استحمام کردند و خب این نشان میده که آنها دارای آب بودن. حتی علی اکبر یک بار برادر او عباس از رودخانه آب می آورند و او می تواند به همراه یاران خود از اون استفاده ببره. اما برفرض که چنین باشد و شیعیان اون رو به عنوان یک دستاویز بر علیه عمر ابن سعد و بی اخلاقی های سپاه یزید و یاران او در نظر بگیرند، می خواهیم ببینیم این نوع رفتار با رفتار پیامبر اسلام هم قابل تطبیق هست یا خیر. اگر برفرض چنین رفتار زننده و زشتی از سوی یاران عمر ابن سعد رخ داده، آیا یک شیعه و یک مسلمان میتواند همین رفتار را اگر بر پیامبر اسلام ببینه اون رو هم زشت و قبیح بدانه؟ خب اینها نکاتی است که ما در این ضیق وقت سعی خواهیم کرد به اون بپردازیم. من سعی کردم از اسنادی که هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعیان میتواند مورد استناد قرار بگیره نکاتی رو بیاورم از هر دو طیف. دو واقعه رو من ذکر خواهم کرد که پیامبر اسلام در اون همین نقش رو بازی میکنه و در برابر لشکریانی قرار میگیره که سعی میکنه آب رو بر روی آنها ببنده و ما این رو مورد دقت نظر قرار خواهیم داد. نخستین نبرد جنگ بدر هست، جنگی که سپاه مسلمانان در برابر مشرکین قریش قرار میگیره، بستگان پیامبر اسلام و بسیاری از یاران او که پدران او، برادران آنها در طیف دیگری بودند و حالا مسلمانان میخواهند با اونها بجنگند. زمانی که پیامبر اسلام از مدینه خارج میشه، موضعی رو انتخاب میکنه برای استقرار سپاهیان خود. در اینجاست که حباب ابن منذر وارد داستان میشه و سعی میکنه به پیامبر اسلام مشاوره‌ای رو بده. حالا اون چه میگوید؟ این را واقدی آورده و من ابتدا سندی رو از واقدی، از بزرگترین مغازی نگاران و غزو نگاران پیامبر اسلام میخوانم. حباب ابن منذر به محمد میگوید آیا مکانی رو که شما انتخاب کردید بنابر وحی و دستور الهی است یا اینکه نظر شخصی شماست و ما میتوانیم در اون اظهار نظری هم داشته باشیم؟ پیامبر اسلام اشاره میکند که نه، وحی نیست و میتوان در اون مشاوره و مشورتی انجام بشه. واقعی این گونه آورده مشورت و مشاوری حباب رو. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم، یعنی چاه‌هایی که در منطقه بدر بوده. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم و جنگ می‌کنیم. دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. بعد ادامه میده واقدی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب به رأی صحیح اشاره کردی و حرکت فرمود و چنان کرد، یعنی چاه رو بستند، فقط یک چاه برای مسلمانان بمونه که اونها از آبش بتوانن استفاده ببرن و این رو هم مورد تأیید جبرئیل قرار داده، یعنی الهیه چون این کاری رو انجام دادن، این سبک بی اخلاقی و غیر انسانی رفتار کردن رو. این رو در صفحه 40 واقعی آورده است. اما آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام که خب حالا شیعه هست و میخواد یک کتابی بنویسه با استفاده از منابع دست اول، اما خب در این بی اخلاقی ناچار هست قلم رو به نحوی بگردانه که پیامبر اسلام مبرا بشه از این نوع رفتارها. حالشون چه آورده؟ حباب ابن منذر ابن جموح گفت ای رسول خدا، آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد میتوان فرود آمد؟ رسول خدا گفت نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب گفت اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرما تا سپاه اسلام پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه چاه‌های دیگر را از بین ببریم، یعنی اون چاه‌هایی که پشت سر ما هست رو از بین می‌بریم، فقط از یک چاه استفاده می‌کنیم و بر سر چاهی که فرود آمده ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلام در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند و آنگاه فرمود تا دیگر چاه‌ها را انباشتند، یعنی پر کردند، و بر سر همان یک چاه حوضی ساختند و پر از آب کردند که خودشون استفاده بکنن و به مشرکان نرسه. در اینجا جناب آیتی سعی میکنه به نوعی آبروی پیامبر اسلام رو بخره. بنابراین یک نقل قولی میآوره از ابن اسحاق که در سیره خود آورده و خب ابن هشام هم اون سیره تهذیب کرده، یعنی حتی اون نکاتی هم که به ضرر پیامبر بوده حذف کرده. حالا ببینیم ابن اسحاق رو طبق قول آقای آیتی چه میگه. میگوید اما به تصریح ابن اسحاق هنگامی که قریش نزدیک آمدند و خواستند از حوض مسلمانان آب بنوشند، رسول خدا فرمود از ایشان جلوگیری نکنید. خب یک سوال عقلانی این است که خب اگر قرار بود پیامبر اسلام از نوشیدن آب مشرکان جلوگیری نکنه، اساسا چرا اون چاه‌ها رو پس کور کرد؟ یعنی یک عمل بیهوده ای انجام داد؟ آیا این عمل که ناشی از نادانی و نابخردی است ایشان به پیامبر نسبت میده؟ خب اگر قرار بود مشرکان بیان و از چاه هم خیلی آزادانه آب بنوشن، دیگر چرا چاه‌ها رو از بین بردید؟ اما به نظر میرسه که جناب آیتی به دنبال این بود که این رفتار غیر اخلاقی پیامبر رو ستار العیوب باشه، بپوشون از دید دیگران. حالا کاری به اون جنبه عقلاییش نداشت که حالا یک مسلمان اصلا ممکنه همچی فکری بکنه تا اون اندازه یا نه، اما ببینیم آیا خود همین نظری که ایشان داره درسته یا نه. ابن هشام که سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرده و آورده به صراحت اشاره میکنه. همین داستان حباب ابن منذر میگوید عرض کرد ای رسول خدا، اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم. حالا من اینها رو چرا میخوانم؟ به دلیل اینکه ما ببینیم نقلهای مختلف یکسان سخن میگن، یعنی محتوای اصلی این نقلها یکیست. حالا برخی جوانه به اون، چون راویان متفاوت بودن، برخی ها شرح بیشتری دادن، برخی ها کمتر سخن گفتن، یا به فراخور آن مورخ که مثلا آمده در سیره و مقاضی مطلب نوشته سر کرده اونها رو شرح بیشتری بده یا بعضا کم بکنه از اون، اما محتوا یکیست. آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد فرو پوشانیم و بر آن حوضی بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم، سپس در حالی با دشمن به کارزار می پردازیم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. رسول خدا فرمود نیک نظری دادی. خب این نظری است که رسول خدا داده، حالا واقعی ما برده مورد تایید هم بوده از طریق جبرئیل، و دستور دادن چاه را فرو پوشند. صفحه 229 این رو ابن هشام آورده با ترجمه های مسعود انصاری در جلد دوم. خب پس ما میبینیم چون این مطلبی رو اساسا ابن هشام نیاورده و ابن اسحاق همین رو اشاره نکرده، اما نکته نقیض اون رو خود ابن هشام آورده. حالا داستان کجاست؟ ایشون دقت فرمودید که آیه آیتی اشاره کرد که پیامبر گفت اگر هر کسی آمد خواست آب بنوشه مانع نشید. اتفاقا چون مسلمانان مانع نوشیدن آب از سوی مشرکان شدند، یکی از این مشرکان آمد و قسم خورد که من حتما باید از این چایی که اینها با ناجوانمردی از ما آب اون رو دریغ کردن آب بنوشم. خب ابن هشام چه آورده در صفحه 235؟ اسد ابن عبدالاسد مخزومی که مردی زشت خوی و بد اخلاق بود، حالا اینا رو میگم بد اخلاق و زشت خوی، اما حباب ابن منذر پیامبر اسلام اینا خیلی خوشخو بودن که آب رو بر روی دیگران میبستن، بر آمد و گفت با خدا پیمان میبندم. حالا که مشرک بودن، خدایان متعدد هم داشتن، چون یکی از دوستان نوشته بود این مشرکان چگونه به خدا قسم می‌خوردن. خب نشون میده این مسلمانان حتی فرق مشرک و کافر رو هم نمی‌دونن. در مقام نقد هم برمیان، با خدا پیمان می‌بندم یا از حوض آن آب بنوشم و یا آن را ویران سازم، یعنی نه ما بخوریم نه اونا بخورن اگر نخوان به ما بدن، و یا در این راه بمیرم. خب اگر راه چاه باز بود دیگه ایشون چه نیازی بود که قسم بخوره که من تو این راه باید یا آب بنوشم یا بمیرم یا این چاهو ویران کنم؟ خب میرفت آبشو میگرفت و برمیگشت به دیگران هم میداد. وقتی بر آمد حمزت ابن عبدالمطلب به سوی او شتافت و چون هماورد شدند حمزه ضربه‌ای به او زد و پایش را از نیمه ساق برید و او در برابر حوض قرار داشت و به پشت و پایش به سوی یارانش خون فواره می زد، یعنی پاشو قطع کرد، آمده بود آب بنوش. آنگاه به سوی حوض غلطید تا اینکه به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و ضربه‌ای به او زد تا اینکه در حوض او را کشت. در صفحه 235 در همان سیره ابن اسحاقی که ابن هشام اون رو آورد و آقای آیتی مدعی بود که پیامبر گفت نه خیر اشکالی نداره، حالا اگر خواستن برن آب بنوشن، درسته ما چاهای دیگر رو کور کردیم، در حالی که جناب آیتی متوجه نیست که وقتی قرار باشد پیامبر اسلام اجازه بده که دیگران آب بنوشن، از نظر عقلایی کار ابلهانه و بیخردانه است که شما چاهای دیگر رو ویران بکنید. نکته دوم این است که ایشان حتی نقل اون واقعه را نیاورده که کدام یک از مشرکان توانسته بره آب بنوشه، اما ما با استفاده از همان سیره ابن هشام آوردیم که حمزه اجازه چنین کاری رو نداد و شخصی رو که قسم خورده بود که این کار رو میکنه کشت. اما این رفتار فقط در یکی از جنگ‌های پیامبر اسلام هم رخ نداد. پیامبری که گاه و بیگاه سعی میکرد جنگ رو خودعه، فریب، نیرنگ بدونه و از همه ابزارها برای هدف خودش استفاده بکنه، که ما

مطلب اول این است که واقدی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام به یکی از قلعه های یهود میرسه، چند روز اونها رو محاصره میکنه و میبینه نه راهی به قلعه داره و نه یهودی ها هستن که تسلیم میشن. در اینجا یکی از یهودیانی که خائن بود میاد به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنه که آیا تو به من امان میدی که من راهنماییت کنم چگونه میتوانی قلعه رو تسخیر کنی؟ و محمد میگه بله، من به تو امان میدم، به تو، فرزندت، به همسرت و اینها. حالا واقعی آورده مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی. نام این مرد یهودی غزال بود که حالا من در کتاب های دیگر آمده. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند، یعنی از کانالها و حفرهایی که دارند میان بیرون و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند، یعنی همون جایی که یهودی بهش نشون داده بود، و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. در صفحه 508 و 509 کتاب مغازی واقدی که در ایران هم هست، که در واقع اون سه جلد واقدی رو در یک جلد جمع‌آوری کردن. در این حال آقای محمد هادی یوسفی قروی یک کتابی داره حدوداً 4 جلده به نام موسوعه تاریخ اسلام. ایشون با استفاده از هم منابع اهل سنت و هم منابع شیعی سعی میکنه روایتی رو به دست بده، یعنی ایشون خودش شیعه هست، با استفاده از کتاب‌های تفسیری مثل تفسیر قمی و جامع البیان طبرسی و دیگران که این نقل‌های تاریخی رو هم آوردن در شأن نزول آیات. حالا ایشون داره اشاره می‌کنه که همین داستان قطع آب رو از قول آقای غربی می‌شنوه. خب ایشان چه میگه؟ ایشان ابتدا در جلد 4 صفحه 37 یک نکته کوتاهی رو اشاره می‌کنه در مورد حال و هوای جنگ خیبره. میگوید این جنگ در ایام تابستان که هوا بسیار گرم بود رخ داد. بنابراین ما میبینیم که این جنگ در یک فضایی بوده که خب گرم بوده، نیاز به آب بوده و بسیاری از مسائلی از این دست. اما رفتار پیامبر اسلام چگونه هست؟ شرح مفصلی رو آورده که بد نیست از این پژوهشگر تاریخ شیعی بخوانیم. به دستور رسول خدا مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. نام قلعه بود زبیر. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوار آن برسند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال، ایشون نام را آورده و درست هم اشاره می کنه، نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، آیا به من امان می دهی تا تو را راهنمایی کنم؟ در واقع این خائنین یکی از راهگشایان شیادان و جباران هستند، کسانی که به مملکت خودشون، به آرمانهای فرهنگی کشورشون، به اساسا آرمانهای انسانی خیانت میکنن. حالا یک نمونهش این آقای یهودی است، داره با متجاوز هم کلام و هم کاسه میشه که فقط جان و مال خودش رو حفظ کنه، دیگه براش اهمیت نداره که دیگر یهودیان جان و مالشون به هدر بره.
اینا

0: رسول خدا، آیا به من امان می‌دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطاع پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم بری که قلعه دیگری بود؟ رسول خدا صلی الله به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر یک ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، حالا شیعیان بر شمر و دیگران لعنت می‌فرستند که آب رو بر حسین بست. در همین قلعه پر بودن زنان، کودکان، حتی افراد نوزاد و دیگران. خب تکلیف اونها چیست؟ آیا این قطع آبی که پیامبر اسلام انجام داده به همان اندازه کارهای شمر، عمر سعد و دیگران برای شما اسباب لعنت هست؟ یا نه، اینجا چون پیامبر اسلام دستور داده، کار درست و ثوابی است؟ شاید باید نتیجه گرفت که بسیاری از این جهادگران اسلامی با اون خوی وحشیگری و ددمنشی، اون بی اخلاقی هایی که صورت می دادن از همین ها نشأت می گرفت. حالا من عرض خواهم کرد در پرانتز مطلبی رو. دوستان گرامی، آقای دیوید ماتزا، ایشون ما در حوزه جرم شناسی در باب جامعه شناسی جنایی، ایشان میگفت یک انسان اگر مرتکب یک جرمی میشه، به این دلیل نیست که اشراف نداره به بد بودن اون عمل. طبیعتا هر انسانی در هر محیط اجتماعی که به دنیا میاد میدونه قتل بده، میدونه سرقت بده، میدونه مال مردم رو خوردن، کلاهبرداری کردن، خیانت در امانت کردن بده، همه اینها رو میدونه. اما چرا مرتکب اون میشه؟ شقوق مختلفی رو بر میشه مره که حالا برخی از اونها رو کار نداریم، ولی یکی از اونها این است که بسیاری از این جانیان و جنایتکاران رفتار خودشون رو به یک اتوریته نسبت میدن، به یک مرجع، به یک شخص بالا. حالا در حوزه دین ما میتونیم اونها رو جز مقدسات و متولیان دین به حساب بیاوریم. یعنی الان شما به یک مسلمان شیعه بگویید چرا چنین میکنی، به راحتی میگه بله، چون مرجع تقلید من چنین دستور داده، فتوای قتل فلانی رو داده. طرف نویسنده است، اما چون آخوند فلانی گفته است که باید این آقا رو بکشید چون محدور و دم هست، پس من این کار رو انجام میدم. یعنی مسئولیت رو از روی دوش خودش برمیداره و به پای اون مرجع تقلید میگذاره و با این کار وجدان خودش رو راحت میکنه، نوعی خونساسازی ذهنی انجام میده و بعد اون عمل شنیع و خبیث رو انجام میده. خب ما با چنین پدیده هایی در اسلام مواجهیم. یعنی اگر میبینید شکنجهی صورت میگیره در همین داستان یهودیان خیبر، کنانت ابن ربی مورد شکنجه قرار میگیره، افرادی رو میگرفتن به عنوان خبرچین، به شدت اونها رو کتک میزدن که شما باید اقرار بکنید از کجا آمدید، چه خبری دارید، چه خبری ندارید. و اینها اسباب مشروعیت این فجایع هست که امروز میبینیم در درون جوامع اسلامی وجود داره. یعنی اگر 50 اندی کشور اسلامی رو شما میبینید به این درجه از بی اخلاقی و ادبار و نکبت گرفتار هستن، دلیلش بر اساس همین تعالیم عصر حجری است، بر اساس همین دستورالعمل های بدوی است. خود ما اینو تشخیص میدیم. یعنی اگر شما این کتاب های تاریخی رو نخوانید بر اساس همان کتاب طبری که مقتل حسین رو از ابو مختف گرفته و نوشته بخوانید، میگویید ببینید بر حسین و خانواده او چه روا داشتن. اما اگر همان عمل زشت رو پیامبر اسلام انجام بده، در نظر شما زشت و قبیح نیست، بسیار خوب و حسن هم هست، چون پیامبر انجام داده اینجا. یعنی معیار نزد یک مسلمان این است که کار رو چه کسی انجام میده. اما از نظر ما کار اشتباه اشتباه است. اگر یک خدا ناباور جنایتی بکنه جا نیست. من یادم هست در یک گفتگو و مناظری بودیم، دوستی به خاطر اینکه به صحرای کربلا بزنه شروع کرد و اشاره کرد بله شما مثلا آتئیست‌ها هم جنایت میکنن، جرم انجام میدن، استالین فلان قد آدم کش. گفتم استالین غلط کرد. آیا شما میپذیری پیامبر اسلام غلط کرد؟ دیدم پاسخ نمید. خب طبیعیه، پاسخ نداره، چی بگه؟ از نظر اونها کار زشت فقط زمانی زشته که دیگران در حق اونها انجام بدن. اما اگر اینها کار زشت رو انجام بدن دیگه معیار عوض میشه. برای همینه که بسیاری از اندیشمندان اشاره میکنن که ترازوی خدایان به سبک خاصی عمل میکنه. کفه ترازو برای یک عده دیگری سنگین تره. اگر مخالفین پیامبر اسلام کوچکترین انتقادی به اون میکردن گردن زده میشدن، اما اگر مسلمانان بلا سبب گردن دیگری رو میزدن، پیامبر اسلام به یک دادن مثلا فدیه یا دیه یا در نهایت اگر میخواست کاری انجام بده به پرداخت غرامت اونها اقدام میکرد، وگرنه که اصلا کاری هم با اونها نداشت. من در نوبت قبل عرض کردم نقض عهد و پیمان پیامبر اسلام رو، شواهد تاریخی اون رو آوردم. خب شما در چنین دستگاهی اساسا عدالت میتونید پیدا کنید، اخلاق میتونید پیدا کنید، انسانیت و حقوق بشر میتونید پیدا کنید. قلعه ای رو آقا محاصره کرده، همون گونه که ما میگیم. اگر بر فرض مثال، هرچند منابع تاریخی اینو گواهی نمیده، اما بر فرض مثال اگر عمر سعد چنین کرده در حق خانواده حسین، حرکت بسیار زشتی انجام داده، چون در کنار حسین کودکان بودن، زنان بودن و دیگران بودن. شما قدرت جنگاوری خودتون رو با جنگاوران حسین بسنجید، چه نیازی دارید که آب رو بر روی اونها ببندید؟ همون گونه که کار اونها زشته، اینجا هم باید منصفانه نگاه کرد. فرق یک پژوهشگر، انسانی که متعقلانه می اندیشه، با شخصی که متعبدانه می نگره در همین جاست، در جایی که باید آزمون پس بده، چیزی که آقای آیتی بلد نبود، چیزی که نواندیشان دینی ما اساساً یاد نگرفتن. شما یک نقد بر پیامبر اسلام از اینا نمیبینید، اما از همین کتاب ها هزاران روایت رو جابجا میکنن، تعویل و توجیه میکنن تا پیامبر رو خوب جلوه بدن. هزاران روایتی که تخصیص خورده، نسخ شده، فاقد اجراست، اما اونها رو بر میکشن. خب ایشان اشاره میکنه، آقای محمد هادی یوسفی قروی: رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، قادر به مقاومت نبودند، چون هوا هم گرم بود. خود این آقا اشاره کرده. برای همین از قلعه خارج شدند و به شدت جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51. خب بنابراین ما میبینیم از چند منبع تاریخی از طیف شیعه و اهل تسنن فرقی نمیکنه، چون بیشتر تاریخ زندگی پیامبر اسلام متفقون علیه، یعنی هم شیعیان اونها رو قبول دارن، حالا بخشی از اونها رو سعی میکنن پاک بکنن، پیامبر رو تطهیر بکنن. اهل سنت هم چنین میکنن، یعنی نه اینکه اونها حالا پیامبر اسلام و رفتارهای او رو کاملا بنویسن، مترجمین عیناً ترجمه کنن، نه. ما اگر اسنادی از یهودیان داشتیم، ما اگر اسنادی از مشرکان داشتیم اوضاع برای پیامبر اسلام بسیار بد میشد، چون ما فقط طبق اسناد خود مسلمانان داریم اونها رو نقد میکنیم که حتی پاسخ این رو هم ندارن، مجبورن دروغ بگن، مجبورن کتمان حقیقت بکنن. و متاسفانه من میبینم شبکه های تلویزیونی مختلفی این حامیان رژیم رو، دینداران رو میارن بدون اینکه یک شخص آگاه به مسائل تاریخی رو در برابر اونها قرار بدن که اگر این جماعت شروع به شیادی و دغلکاری کردن، شخص بتونه با ارائه مصادیق و منابع دهان اونها رو ببنده. و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. میترسیم حتی از دعوت کردن منتقدین دین هم میترسیم. ادعای آزادی بیان و روشنفکری هم در تلویزیون های خودمون داریم. بنابراین این رفتار پیامبر اسلام اگر با واقعه کربلا تطبیق داده بشه، رفتاری بوده است که الگوی اون برمیگرده به پیامبر اسلام، طبیعتاً رفتار زشتی بوده و باید بپذیریم این نوع رفتارها که در درون جامعه اسلامی وجود داره و مسلمان در بزنگاه‌های مختلف اونها رو به کار میگیره، تا چه اندازه میتواند اسباب بی اخلاقی در حوزه‌های مختلف رو به همراه داشته باشه. حالا این حوزه حوزه سیاسی است، حوزه نبرد و جنگه. ما اینها رو عرض می‌کنیم که برای عزیزان ما ملموس بشه که اینها چه می‌کردن با مردم، با زنان مردم، با کودکان مردم چگونه رفتار می‌کردن. برای تصاحب قلعه، برای تصاحب ثروت مردم، دزدی کاروان ها، پیمان میبندن، زیر پیمان میزنن، ترور میکنن، نقض عهد میکنن، نخل ها و درختان رو تخریب میکنن، کما اینکه ما دیدیم در زمان یهود بنی نظیر هم بود، در همین جنگ خیبر هم رخ داد، در طائف هم رخ داد. آب رو بر مردم میبندن، اسرا رو گردن میزنن، افراد و دیدبان ها رو میگیرن شکنجه میکنن. همین پیامبر اسلام در همین جنگ خیبر کنانت ابن ربی رو به خاطر اینکه یک یهودی به او، در واقع پسرعموی او هم بود، به او خبر داده بود که بله او گنجهایی رو مخفی کرده، شروع کرده به شکنجه او تا سرحد مرگ. من در گذشته در یک فایل صوتی عرض کردم که مشروعیت شکنجه در اسلام کجاست. البته برنامه دیگری هم در این باب خواهیم ساخت با توجه به اوضاعی که امروز در درون جامعه ایران وجود داره و متاسفانه در زندان‌ها و در جاهای دیگه با چنین رفتارهای غیر انسانی روبرو هستیم. باید بدانید این خونسازی ذهنی در کجا رخ داده که آن شکنجهگر بدون اینکه اندکی به خودش ناراحتی بده چنین میکنه. شما نیندیشید که اونها ناراحتن، نه، اونها خونسازی ذهنی خودشون رو انجام دادن. اگر در زندان‌ها به دختران تجاوز میکنن، جوانان رو شکنجه میکنن، با وضع فجیعی میکشن، اینا رفتارهایی است که در سنت پیامبر اسلام سابقه داره. قتل عام سال 67، خب مگر چیز عجیبی است؟ شما همین قتل عام ها رو با اندازه های مختلف در زمان پیامبر میبینید. یهود بنی قریظه اسیر بودن، پیامبر اسلام اونها رو گردن زد، عقبه ای هم نداشتن، حالا مثلا مثل مجاهدین یا دیگران که بسیار زندانیان اونها رو کشتن به بهانه این که بله حزب اونها با ما در حال جنگه. اما پیامبر اسلام به راحتی یهودیان بنی قریظه رو گردن زد. همین علی ابن ابی طالب یکی از اونها بود. حالا مجاهدین خلق جالبه، میگن این رفتارهاشون مثلا غیر انسانیه، اما اینقدر درک و فهم ندارن که بفهمن این رفتارها طبق همون فتوایی است که خمینی و دیگران از یهود بنی قریظه گرفتن. نرفتن این کتاب ها رو مطالعه کنن، بعد میگوین خمینی بی اخلاقه، فلانی انسان جباری است، شیادی است. اما شما به همون تئوری معتقدی، حالا یا جاهلانه نخوندید از نظر معرفتی دچار مشکلید، یا اینکه خواندید اما به صلاحتون نیست حرف بزنید. خب شما چه فرقی با خمینی دارید؟ خمینی هم زمانی که کنار بود صحبت از اسلام رحمانی میکرد، اما آمد شروع کرد به اعدام کردن به جاهای دیگه، همین جاسوسی ها، همین اعدام کردن ها. و همین کار را خمینی انجام داد، خونساسازی ذهنیش بود، منتسب بیکرد به رفتار پیامبر اسلام، قرآن، روایت، و کاملا هم درست بود کارهاش از نظر اسلامی. یکایک کارهاش اسلامی بود، داعش هم اسلامی است، یکایک کارهای او هم اسلامی است. اما شما که با اینا مشکل دارید چگونه مسلمانید؟ من نمیتوانم این مطلب رو درک کنم. یا باید بفهمید دچار خطای معرفتی هستید، نادانید، جاهلید، نخوندید، یا اینکه نه شما خواندید اما برای مطامع سیاسی و به قدرت رسیدن سعی میکنید مخفی بکنید، و قطعا شما چون پیرو اونها هستید اگر به قدرت برسید چیزی خارج از همین گروهی که الان بر رأس قدرت هستن ندارید. این یک اصله. انسانی که به وارستگی رسیده باشه که نمیتونه مسلمان باشه، مگر اینکه مدعی باشه من کتابا رو نخوندم. بله مسلمان هستم، مسلمان پدری مادری هستم، یعنی اسلام فطری دارم. خب خیلی ها هستن الان در اطرافیان ما و دیگران ما میبینیم، بسیاری از این شیعیان ما اساسا نسبت به تاریخ تشیع، نسبت به دوران زندگی علی و دوران محمد بی اطلاعن. همین آقای عارف که خواننده بود و خواننده های دیگری که اگر یادتون باشه می آمدن در وصف علی و محمد و حسین و دیگران می خواندن، زنجیر می زدن حتی برخی از این آقایون، آمده بود گفت من نمی دانستم ایشون 700 نفر رو گردن زده. بعد که مورد نقد دیگران قرار گرفت حرفش رو پس گرفت، گفت آقا منظور من حالا اون یکی نبوده. زحمتی می کشیم از مردم نادان که مپرس. مشکل ما این هاست، باید شما بتوانید این معیارها رو در دست داشته باشید که اگر روزی در جمعی نشستید یک شیعی شروع کرد به مظلومیت حسین داد سخن دادن، بگویید حسین با همان تئوری و شمشیر جدش کشته شد، همان پایه‌گذاری که او کرد از اخلاق، از روش جنگیدن، از روش اداره جامعه سیاسی. حالا البته شرایط و ضوابط فرق میکرد اما محتوا یکی بود. این بحث ها رو پی خواهیم گرفت در آینده هم و نگاه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که میان مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان فعلی، چه شیعه و چه سنی، هیچ تفاوتی نیست، فقط نوع ابزار متفاوت شده، نوع تحمیق کردن ها متفاوت شده، و البته ایدئولوگ هایی که از جهل مردم استفاده می کنن. و ما امیدواریم با استفاده از این رسانه ها آن چیزی رو که اونها کتمان می کنن، دروغ می گوین و سعی می کنن مردم رو با فریبکاری هدایت بکنن و در دین نگاه دارن روشن بکنیم و بتوانیم یک معیار به دست مردم بدهیم. حالا خواستن مسلمان باشن، ترجیح دادن مسلمان باشن، همه اینها رو بپذیرن، این رذالت ها، این شناعت ها، این فجایع رو بپذیرن، هیچ اشکالی نداره. اما دیگر داد از حقوق بشر و اخلاق انسانی دادن نداشته باشن. اینها با معیارهای دنیای مدرن متفاوت. من عرضم رو تمام میکنم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در طول این مدت از ما حمایت میکنید به انواع مختلف. امیدوارم مباحث متعدد دیگری رو هم مطرح بکنیم در حوزه تاریخ اسلام، بحث های من در خصوص اسلام و نگاه متعقلانه داشتن و همینطور نگاه ما به اندیشه های مختلف در جلسات آینده ادامه خواهد داشت و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. تا روز و روزگاری دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه همراه با پدر هومر عزیز در خدمتون هستیم و من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، میریم پیش پدر هومر.
2: با بهترین درودهای پاکدلانه به تو افشین بسیار گرامی، فرزند برومند و دلاور من، و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همه پسران و دختران خوبم که در این نشستهای هفتگی در خانه های پرمهرشان ما را میزبانی می کنند. پس از یورش پیامبرگونه و ددمنشانه یک مسلمان پایور به سلمان رشدی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین میپیوندم و در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
1: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم. بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشتهمون، بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت. پس شروع کنیم.
2: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که برای خجستگی این رشته گفتارها در هر نشست سخن رو با چند بند از ستایش خرد در شاهنامه بیاغازیم. همینجا باید بگویم که در میان انبوهی از نویسندگان و دانشوران و سخنوران و سخنپردازان ایران پس از اسلام، فردوسی نخستین کسی است که شاهکار بزرگ خود را که شاه نامه های جهان است به جای ستایش دمنگانی الله و رسول و بسم الله و بسم تعالی و دیگر یاوه‌هایی از این دست با نام خداوند جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت قمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سر رسد نیک و بد بیگمان. با درود بر روان فردوسی بزرگ، برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامی نامه اوستا بریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستاشناسان چم این نام را دارنده شتر زرین یا شتر زرد، برخی دارنده روشنایی زرین و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر میشود. نام های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا، ویشتاسپا که امروزه با اندک دگرگونی میگوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لوهراسپا دارنده اسب تندرو جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنیست. گوشاسپا دارنده اسب نر، تهماسپا دارنده اسب نیرومند، شیداسپا دارنده اسب درخشان، ارجاسپا یا ارجت اسپا دارنده اسب سیمین، یا سیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و زیاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان، 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند، تو به من 10 مادیان، 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینیم که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآن شناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره گمان میکنم در 2 نشست 2 ساعته به درازا رفت. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز میگذارد و میگوید ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌هایت و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاوه پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهورامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این 1 شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد بیارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشکه است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد که روان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود. و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند، نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند. بینایی، شنوایی، بصرایی یا لامسه، ششایی، بویایی، اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از اون سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و یک شتر. زرتشت میکوشد که این شتر کروان اوست و آن ده اسب که نیروهای دهقانی تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپوی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از هزاران سال که از زندگی او میگذرد ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شتر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرین. نمیگویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر می دانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شتر زرین یا شتر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو بویژه. گاو، درباره گاو در همین سقوط‌های زرتشت خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود فریدون نبود، اگر گاو نمی بود من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویم؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتن که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو می خواهند جا بیندازن که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و قلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتشت از آسمان تنها گنبد نیلیش رو دوست می داشت. آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارند. آسمانی که پهنه فراختامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چون این آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشته اند و آن درهایی که تا ژرفای خیال فرو نشسته اند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه‌هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می‌کنند و می‌رقصند و آن آهو بچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می‌گفت خیشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالانیم. زرتشت می گفت خیشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستیست، همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانیست. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی، پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این است چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم برام میافزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه های او ندارد. برجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این برجاوند رو من دوست می‌دارم که برای او به کار برم، شاید در جاهای دیگری نخوانید یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه او. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. درباره زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه، فرزانه بزرگ آلمانی، با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازمود. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم، تو از فروق خیش سیر می گشتی. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چون این گفت زرتشت است، بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زندگیات عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی‌های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برآیند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند، همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دانند. و گمان میبرم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های او می افساید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او می کاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. می خواهد کردستان باشد، آذربایجان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهر. او ایرانی است. همین بس. می رسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتن. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزاره هاست. از این رو هیچ یک از این سخنان رو نمیتوان پذیرفت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این رو که قباد نگوییم و ننویسیم، در زبان پارسی قاف نداریم، قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کی قباد یا کی قباد با ب و یا واو، هر دوش درست است. خب فردوسی زمان کی قباد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شما را برده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گرست کیقوباد اندراری شمار، بدین تخم بر سالیان شد 1000. برابر این 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمی دانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه ترم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایی آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی می بخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا می‌برد و نام ارجمندش را گردن‌آویز تاریخ اندیشه می‌کند. زرتشت می‌گوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید، یک بار دیگر بخونم، این برداشت از خود سرودهای زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم میرسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب تهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمانبازی های شرماور در روسبیخانه الهی و دیگر یاوه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری و دانش افشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخویی به نام خمینی دوزخنشین با کارد آدمکشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید، خواهش میکنم فرزندانم. من در شگفتم از کسانی که با هزار یک رنگ و نیرنگ، به ویژه هم میهنان خوب زرتشتی هم، که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدم کش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دین گذاران، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قومنشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب تهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسبیخانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوح خانها و مبلغین دینهای ابراهیمی و این ملا باجی های سفر بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونه می کنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه می سازید و بدین سان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین برمی‌افرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ از همیهنان خوب زرتشتی هم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس می نشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچالی سیاه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی می کنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین میکنن، موبدان ما چنین میکنن، روشن فکران ما چنین میکنن، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارن چنین میکنن با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان از روزگار خسرو پرویز تا به امروز چه کردند با ما، این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یه قل دو قل بازی گرفتند. خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما بیادگار مندن. اگر این پیش زمینه ها رو من نگویم، هنگامی که می خواهیم برسیم به خود سروده های زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم می دانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه، 17 سرود بس بود، این بکن آن نکن ندارد، تنها 17 سرود اندیشه انگیز است، اندیشه ما را برمی انگیزد، ما را برمی انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سروده های زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی، این که میگویم زبان گاتایی یعنی زبان سرودهای زرتشت. این زبان یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گاتایی می نامند یعنی زبان سرود، این است که بجز گات ها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه ها

ای در می آوردند که در یاد و ویر مردم بنشیند و بمارد. به ریخت سور گات ها روی هم رفته 17 هائیتی یا بخش دارد که روی هم 238 بند و 600 واژه را در بر می‌گیرد. و همین کوتاهی. اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار ماند. گات‌ها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی‌شناسی با دیگر بخش‌های اوستا ناهمسانی بسیار دارند. چه بسا واژه‌هایی که در گات‌ها آمده و در دیگر بخش‌های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه‌های دینی برهمنان در هندوستان می‌توان یافت. در زمان سانسکریت گات‌ها دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که اشوزرتشت خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند، این را نمی دانیم. ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گات ها و آن به نگارش در آمده بود، چندین سده پس از زرتشت اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا گرفت و از میان رفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانش‌پژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار را نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم، زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان، دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبان روز ما و روزهای سال ما همه هزینه شد، همه در گذرگاه باد گذاشته شد برای شناخت تفسیر قرآن و نهج البلاغه و نمیدونم احادیث و فقه و جز اینها. یکی از نخستین راهیان اوستاشناسی در جهان امروز آنکوتیل دوپرون فرانسوی بود. او در سال 1754 زمانی که 20 ساله بود و دانشجوی زبانهای خاوری به برگهایی از رونوشت وندیداد که من بسیار بسیار این بخش از اوستا رو دوست می‌دارم، اگرچه در اون آموزه‌های بدی هم هستن که به هنگام خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتاشناسی و بسیاری دیدگاه‌های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را می‌تواند به ما نشان بدهد، من وندیداد رو بسیار دوست می‌دارم. اگرچه برخی از زرتشت‌گرایان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد رو بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است. وندیداد که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونی که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده میشوند. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم. نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو، چرا که پارسیان هند

0: گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدم، هنوز هم دلیری نمی کنند که اون صدف رو اون گوشماهی رو بشکافن، به درون برون و اون مروارید آموزه های زرتشت رو بیابند. بیشتر پرداختن به همون داستان های موبدان ساسانی، این رو با خودشون بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در می توانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه های ایرانی را با آنجا هم ببریم. ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماست زبان اوستایی را آموخت و با گزارش های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستاشناسی نامه های بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن برنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستتر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خبرشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا، من بسیار این مرد بزرگ را دوست می‌دارم، دانشمند، مترجم نام‌آور گات‌ها و استاد زبان‌های اوستایی، پهلوی، سانسکریت. خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشنگیمن از ایرانشناسان نام‌آور اروپا و استاد پیشین زبان‌های ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر می‌توانیم نام ببریم، بسیاری از اروپایی‌ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت شناسی را بروی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاهی گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نام‌های بزرگ دارن آشنا بشویم. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست ماندی. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسایی رسید گات‌های زرتشت را به پارسی برگردان و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست مانده و به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آن که هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گات‌ها دست نخوردند، درست همون گونه که زرتشت گفته است همون گونه به دست ما رسیده است. زندگیات دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گات‌ها برگردان هفت هات دخستین می نویسد گات‌ها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گاتها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو میپذیرم، براستی معجزه است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه‌های کلیدی در سروده‌های اشو زرتوش. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است، از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی. اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همون دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامیده است. به فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردانده است. این اهورا مزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را این گونه برگردان کرده است. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن میگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او میافزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را میتوان برشمرد و همه اینها را یک به یک میستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بهره وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر میشود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. وهومن که امروز میگوییم بهمن، بهمنش. در گاتها به چم میان میانها نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم، به ما بگوید خرد هستی یعنی چه، کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد. وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفتند، آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم اشا یا اشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتشت هیچ واژه‌ای را به اندازه اشا به کار نبرده است. از این رو هست او را اشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتشت در کندوکا و هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه‌های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان‌هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ‌ها و جیمز وب بر شمارشان افزوده می‌شود، همه و همه پیوسته و وابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جداسر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه‌های جهان هستی نداشته باشد. دوم اینکه سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای بر هستی است. هرگاه تکی کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن میگوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده های دانش امروز نشان میدهند برابرند. شاید در یکی از این نشست ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای این نمونه، تن ما از اندام های گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندام ها ساخته شده است. هر یک از این اندام ها بی آنکه ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود می کوشند. من به دلم فرمان نمی دهم که باید این گونه بتپی یا اون گونه بتپی، خودش کار خودش می کند. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آنکه من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود می کنند. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه بریه ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری های بایسته بکوشیم و افسون بر آنها خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بیگمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامعه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، اشای تن خود را شکسته ایم، هنجار و سامان تن خود را شکسته ایم، این می شود اشا شکنی. این اشا را می توانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، لاستیک هایتون را چک کنید، به هنگام به سرویس ببرید. اگر این کارها را نکنید اتومبیل شما جوان مرد می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید یا در یک اداره یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن اشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این اشا هست رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این اشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن می توانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما اشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان
0: اشا شکسته است.
1: بله. من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین راجب همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم. یکی این که گفتین که زمان زرتشت، حالا ما نمیدونیم دقیقاً کی، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟
0: بله.
1: خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه‌ای بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن؟
0: بله، آیین‌هایی بودن از همون آغاز، آیین‌های جادوگری، بسیار بسیار آیین‌های کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش را بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها می ستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارند با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست، یشنا رو دارد، یشتها رو دارد، وندیدات رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یشنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است، همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت میشود همین گاتهای زرتشت هستند که در یشنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجب زبان این چقدر این زبان اوستا یا زبان گات ها چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمی توان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست، ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن، باسم اینها رو باید اصلا جدا کرد، اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست، این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: بله. خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتشت هست به چه مسائلی میخواییم بپرم، تیتراشو اگه ممکنه بگین که ما
0: نخواست میپردازیم به خود دیدگاه زرتشت که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتشت از اهورامزدا یک شتر و ده اسب میخواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم، آها این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و ده اسب، یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و یک ده اسب، خب من به تو میدهم آقای زرتشت، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگر این رازواریگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتشت رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتشت، روزگار او، نه اینکه دقیقا بگیم کی بود، ولی سامه‌های روزگار او رو میشناسیم که چگونه بود، بر پایه این داده ها اون چه که زرتشت گفت و نبردی که کرد با این کشبانان اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما میخورد، آیا این سرودها، این پیامها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه همه جهانی است و همگانی است و همه زمانی است؟ در همه زمان ها می شود این را رو به کار برد.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش؟
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه من خود زرتشت رو به غیر از اینکه سروده‌هاشو میگین من یادم
0: نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه ولی راجب سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین مطلبی بگین، من یادم.
0: اگه بخواید در این زمینم خواهیم گفت. آره. اینم جا دارد که گفته بشه. این که میگم زرتشتیان، نه اگه بهتر بود
1: ایرانیان.
0: ایرانیان. برای که بیشینه ایرانیان زرتشتی بودن و ستمی که بر ایرانیان رفت، خب هنگامی که برخی از ایرانیان مسلمان شدن با اندوه اینا رو باید گفت. یعنی نه تنها با اندوه، من شرم دارم از گفتنشان که یک ایرانی زرتشتی هنگامی که مسلمان می شود چگونه ستم می ورزد به برادر خودش، به همشهری خودش، به همروستایی خودش و چگونه پیروی می کند از یک تازی برای سرکوبی همیهن زرتشتی خودش، همکیش خودش. تا دیروز با هم بودن، امروز می شود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم صحبتتون تموم شد در یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه می توانیم بگذاریم برای نشست آینده بر. که بریم سراغ سرودهای زرتشت، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه های روزگار زرتشت چه بودن که زرتشت اینگونه به خشم آمد و اینگونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای آن روز بلکه برای همیشه می توان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: خواهش می‌کنم. من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش‌خواهی کنم برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین. ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران تا دیداری بعد.
2: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اجازه فرمایید یکی از غزلهای زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، وگرم چشم بدوزند به تیر. عجب از عقل کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است. گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله، این داستان این رژیم هم عرض کنم مثل همه رژیم های فاشیستی رفته رفته به پایان خودش داره نزدیک میشه. این گونه رژیم ها که پایه‌های مردمی ندارند، اینها تنها وسیله‌ای که برای بقا دارند همین سرکوب است. مشکلات ایران به طور فزاینده‌ای قامزتر میشه، موضوعات اجتماعی، قضایای اقتصادی عرض کنم که روز به روز قامزتر و بدتر و به طور فزاینده‌ای به سراشیب افتاده، به سراشیب انحطاط و نابودی و روز به روز به صف نارضایان اضافه می شود. و اینها گمان کردن با چوب و چماق اینها می شود حکومت رو ادامه داد. بنده جز این می اندیشم، بنده گمان می کنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید به لحاظ عقاید عموم عرض میکنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد، به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست، به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست. این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. این هم مطلبی دیگر. خب از بریم برویم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم و از شما استدعا می کنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو می پیچانیم، اون یکی نمیدونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این و اونو میآورد، اون یکی این را هم از اون رده لطفا به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم نه شومن هستم نه جستجوگر این هستم شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم در این باغها بنده نیستم، چون قضایا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که صدا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن مطالب مطالعات بسیار هست و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی می کند، یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر می کردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان و این در فرمان اندیشه است زبان، هرگاه ما بخواهیم زبان رو به حرکت می بریم مطلبی رو بیان. اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد، یعنی اون چه ذهن ما رو می سازد و وقتی یک به صورت انسان کامل در می آییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض بکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار می‌بریم. به عنوان مثال عرض بکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود، مثل واژه کافر به عنوان مثال، یکی یکی من نمیخوام خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم و ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه‌ای نیست، یعنی پدیدش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی. مگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی و نکبت و بدبختی و جنگ‌های صلیبی و اینها برمیخورید به واژه کافر. چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره. آدماش دیگه نیستن. این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید درجه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین و نمیدونم عقاید و واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم می کنند و در این 30 سال گذشته جان قریب 600 هزار نفر رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لایتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما. اینها خوب است، این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت میکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیره. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم هموطن. حالا شما 100 بار حج میری، درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی، درود بر تو، کاری به کار نداری. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض میکنم که مزخرفات و مهملاتی از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه اینکه نماز روزه فلان حاج خانم اینا. بعضی قدوس من زنگ میزن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن، با نیت خیر ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه امر خصوصی است. اما فراموش نکنیم، می‌ذاریم مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، من فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده هموطنان، متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، دهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه، نوکر، اینه در درجات بعدیست، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم، برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردن، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره، اینها رو خداوند فرموده. کفار، از بید از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنیم. جوامع انسانی با هم زندگی میکنن، با عقاید مختلف، با اندیشه های متنوع. یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرشو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش، زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیل به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه. چه مایه انسانهای بیگناه که در یک گوشه زمین زندگی می کردن، اینها ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمی شدن، بهش گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست اساسا، این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزیست، و عرض میکنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست، سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد آقا چیست. چون کافر کسیست که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن، مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون رو انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو، اینا جزء کفارن، چینی ها، ژاپنی ها، این همه جزء کفار هستن، اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اموالشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرد استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگوین جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینها یه تعریفی دادن از کافر، از ایمان. یکی گفت آقا به من این آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هر سبت که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گروهی گفتن نه، بایستی تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. این گروهی گفتن این کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، بایستی در اموالش هم فلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش و معتزله، گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد، این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمیاد. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، به این میگوین مؤمن، عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد، میگوین این آقا کفر میبرزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه‌ای یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد وقتی که عرض کنم که این داستان پیدا شد، اینها گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشه‌اش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض فرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میروند و در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی این لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه دیگه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه‌ای هست در همین که 2 سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر میکنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه که بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه بفرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینها ریختن، اونها آمدن یه مکپاچه سیاه به کله بستن، اونها به اینها میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب ایزو بریم بریم سر مسئله کافر، ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. ایزو بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم اگر بند خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفاً در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. هر شبت که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در مردمان مدینه، اونجا یهودیان بودن حدود 55%. 2 قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود. اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن و آرام بود. بعض اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر ممکن بود کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از شبت که بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمی کردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینها گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینها رو خداوند فرموده است. مشرک هرچه ایشون عرض کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشون گوشش بدکانه و آقا بر دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی اصلا، داستان شما چیه، گوش نمیکردم به حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینا مثلا فرض کنید که عرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد، گفت ابو جهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت چون زوری نداشت ایشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها، به جهت اینکه در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در این همین اخوندا همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم شما چرا راه دور میرید. این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک اخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار، نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید 700-800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ باریکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چیکار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنن، اینا هم مشرکن هم کافرن، یعنی خونه اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خونه اینها رو حلال میدونن، میگن این کفار این زمین کشمیر رو با نمیدن، خونشون حلال است. من خودم شاهد بودم وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، درس کردم تازال مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن اینها، یه پیرمردی اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشت و اینها خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرده، ما میگه السلام علیکم میگفتیم روسی و اینها، کاری داشتن با اینا، کار کتاب که عرض کردم بارها در تایپ. پدر یکی از اینا اونجا نشسته بود، این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و این حرفا. یک مرتبه دستش برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا، کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 تاش خیلی معروف هستن، بارها عرض کردن خدایان بزرگ کیا هستن، گانستا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش رو زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدرن اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساساً از ادبیات و تفکر انسان‌ها بیرون رفته، اینا تازه جان گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره، مفسد و فلعرض. اینا مایه ننگ یک نیم ملتیست واقعاً. با باسی شرمسار باشیم، از کردن فرد فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک پشت جانور آمدن این مزخرفات و مهملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود، کسی کاری به این کار رو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت، به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن، این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست، کمون که عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کمان که عبدالشمس و عبدالسریا و اینها هم بوده، این عناصر طبیعت هم میپرستیدن عربا.
5: ما در موضوع نفت با شرکت های عامل، یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودی. مذاکرات نه قطع شده و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می‌دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می‌شود نمی‌تواند بدون تعدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمیتواند بگوید که من میخواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم یک میلیون بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برمی دارم یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهی را اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید در واقع اون چاه را شما می کشید. اگر بازیافت مجدد چون حرف فنی، اگر گازهایی را که لازم هست دو مرتبه در چاه برگردانند به قول اصطلاح فنی انجکشن بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دو تاست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان سخت بکشن، یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت‌ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت‌های عامل فعلی مشتری طویل مدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت، و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شرط اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد برای ما کار بکند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای این که یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را می دانیم. عمده نفس ما این است که کارهای فنی

قرآن برگشتن سر کار اولیش. یه دی میگن که اینا دیگه پشت ماشین نمیشه، این قیده ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب به اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، یوم نوام سال 2015 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در راه مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث ما منطق است، بله، استدلال‌های عقلی. یعنی مکرر خدمت شما عرض کردم که بزرگترین پدیده‌ای که در این جهان هستی هست، پیچیده‌ترین ماده‌ای که در جهان هستی تا به امروز یافت شده، از همه کهکشان‌ها پیچیده‌تره. و این اون چیزی است، ماده‌ای است که بین دو گوش آدم در کاسه سر او به نام مغز جا دارد. این مغز رهنماست، مغز در واقع مرشد اصلی است. مغز در واقع تولید ریاضیات میکند، خوب و بد را از هم تشخیص میدهد، کشف میکند و اون چه مدنیت نامیده میشود رو به قوه استدلال های عقلی، تجربه و مشاهده عرض کنم که به دست آورده است انسان. مغز رو میشود فریب داد به آسانی. نه تنها در واقع مغز زبان را میتواند فریب دهد، که زبان مغز را فریب میدهد. یه موضوعی که ما از اساسا معتقدیم که دروغ بوده، اگر تکرار کنیم، بعد از تکرار، پس از مدتی که گذشت، ما باور میکنیم در اینجا مغز فریب خورده. و گرایش مغز به فریب خوردن است. در واقع بین راست و دروغ، این مغز گرایش به این دارد که دروغ رو بپذیرد، چون راحت تر هست. و پیش از این خدمت شما عرض کردم که در این در واقع حواس پنجگانه مثل حس لامسه و غیره، اینها تکاملشون خیلی خیلی از قدیم شروع شده و مغز عقب هست از در واقع فرض کنید حس لامسه. بسیار بسیار سریع هست حس لامسه. در خدمت شما عرض کردم که اگر ما یک قندیل یخ بیاویزیم و یک میله آهنی سرخ، تفاوت اینها سریع تشخیص داده میشه. ما میدانیم کدام داغ هست و کدام یک سرد است. اما تفاوت راست و دروغ که بسیار بیشتر است از تفاوت این قندیل یخ و این میلیان صبح، ما در نمیابیم. بین دروغ و راست گیج میشم کدام راست است کدام دروغ. باری اون چه هست اینجاست، پیغمبر هم همینجاست در واقع. و راهگشای انسان در طول این تاریخ محضوره. همه آدم ها کارها رو با مغزشان کردن. یعنی ما وقتی میخواییم که فرض کنید که یک آب گوشت بپزیم، از ابتدا تا انتهای پختن این دیزی مبتنی بر استدلال های عقلی است. اگر ما یک ذره از استدلال عقل دور بشویم، این دیزی به وجود نخواهد آمد. اولا که یک ظرف میآوریم اونجا که حرارت رو منتقل کنه و هرچه در واقع ثقلش بیشتر باشه، جرم بیشتری داشته باشه، وزن مخصوص بیشتر بهتر، چون حرارت رو بیشتر. خب اینا استدلال عقله. بعد یک

0: یا لازم داریم یک محیطی که حرارت رو به نخود و گوشت و همه یکسان منتقل کنه و اون میدیا آبه، آب رو میریزیم قبل از هر چیز دیگر و نخود و گوشت رو اضافه میکنیم، گوجه فرنگی اضافه میکنیم و اصلا اینا همه کارهای عقلیست. باری علت بیان این مطالب این هست که میخواهم یک غزل از حکیم ابن سینا بخوانم، عاقل بزرگ، و اگر شهرتی در جهان ما پیدا کردیم به واسطه عقلا بوده است، عقلای بزرگ، شعرای بزرگ، اینها حکیم ابن سینا که بسیار بسیار مشهور است در جهان، هم در فلسفه و منطق و در پزشکی، عرض کنم که اهمیت فوق‌العاده دارد، به ویژه در پزشکی که تا چند قرن، فکر کنم تا قرن 17 و اوایل 18 هم در واقع کارهای ابن سینا، کارهای پزشکیش در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شده است. باری شعری چند از ابن سینا باقی مانده منصوب به او، چند رباعیست و یک غزل هست در باب می، چون ابن سینا بسیار بسیار شراب می نوشید و بسیار علاقمند بود به می خوردن، و عرض می کنم که بسیار هم در واقع اون چه در باب آمده است این که حکیم در موضوع جنسی هم بسیار حریص بوده و می هم بسیار می نوشیده. یک غزل از او باقی مانده، بسیار غزل مهمی است و بسیار در واقع قافیه مشکلی رو انتخاب کرده. من خدمتتون می خوانم اینجا از تاریخ ادبیات مرحوم استاد صفا، ذبیح الله صفا، می گوید که غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق، برنگ زنگ زدایت ز جان اندوهگین هما گردد، اگر جرعه‌ای بنوشد بق بق بقا، یعنی پشه اگه می بنوشه مثل همای رحمت دیده میشه. به تم تخت چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق، می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. البته اینجا حکیم تعارف کرده، ابن سینا به این خرافاتی که اعتقاد نداشت، شعر از این داستان ها می آورن از طریق تمثیل و تشبیه و اینها. اینجا مسئله شق القمر، مولانا میگوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد، باید از بر تو و بر شق قمر خندیدن. حکیم ما ابن سینا عرض کنم که در دوره‌ای به دنیا آمده است در تاریخ ایران که دوره گسترش حکمت عقلی بوده و بسیار بودن بزرگان، بارها خدمتتون عرض کردم، اعتقادی نداشت حکیم به مثلا فرض کنین معاد، میخندید به این داستان معاد یا به دخالت خدا در جزئیات، هیچ اعتقادی نداشت که حالا اگر حسن آقا پول حسین آقا رو گرفت و خورد خداوند یقش رو میگیره، خنده‌آوره. حالا خداوندی که نمیدونم چند میلیون میلیون کهکشان ها دارد که یا ما یه چیز وجود کوچک حقیری هستیم، اصلا کل این منظومه شمسی مشهود نیست، قابل نیست که حالا خدا بیاد یقه حسن آقا رو بگیره یا بیاد بگوید آیا مهر علی در دل تو هست یا نه، اگر مهر علی در دل تو نبود تو را میفرستد به جهنم، از این مزخرفات لا تعالیات اینا که اینا همه کار زندگی ما رو به عقب انداخته. واقعا اینا قبول نداشت که حالا این بیت خوب آورده تعارف کرده، خواسته در شعر یک قافیهش رو تکمیل کنه چه این چیزی گفته. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق. شراب را چه گناه زن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق. حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق. غلام آن می صافم که از او رخ خوبان، به یک دو جرعه برآرد هزار گونه عرق. به به، چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق حق که وجودت شود به حق مطلق. ایرانی ها از قدیم الایام عاشق و شیفته می بودن، چون شادی و نشاط از اصول مهم زندگی پدران ما بوده است در این سرزمین. خوشی، شادی، نشاط و آباد کردن گیتی. بنابراین بدون می و موسیقی نمیشد. این است که میگویند نمیدونم در دربار خسرو پرویز چند هزار موسیقیدان بودند، یا وقتی یزدگرد از تیسون بیرون رفت چند هزار نوازنده و خواننده با او حرکت میکردند. اینا حکایت از این دارد که موسیقی گسترش فوق‌العاده داشته و همین دستگاه‌هایی که امروز در اختیار داریم، این 7 دستگاه یادگار اون روزگاران است. در واقع باری این می رو از دست ایرانی نتوانستند بگیرند، عرب و اسلام نتوانست این می رو. امروز هم فکر میکنم در بین کشورهای اسلامی و اون کل اون منطقه بیشترین می رو ایرانیان میخورن. حالا یا خودشون شراب میریزن یا برادران عزیز پاسدار از اسکاتلند یک سره میادن به بندرها. بله، رویال سالوت، جانی واکر بلک و بلو و غیره و اینها. خب سود داره دیگه، این برادران هم دنبال سود هستن. بله، نوش جام میکنن. این است که حکیم ابن سینا هم لازم دیده است که از می دفاع بکند و بگوید که این بر جاهلان حرام شده است، بر عقلا حرام نیست. خب اجازه بدید که به شما عرض کنم که ما روز ششم همین ماه که می شود یک شنبه، بین ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در مریات هتل خواهیم بود، در 2900 برای پارک درایو در هیوستن تگزاس. برای اطلاعات بیشتر با دوست عزیزم آقای ادیبیان تماس بگیرید. 832 877 81 11. بله، در مریات هتل برای پارک، 2900 برای پارک. بسیار خوب. یک تکه‌ای هست سپر جان، پیدا کردین اون؟ بله، اون چه ما گفتیم از ابتدا، اول اون که اون چه ما میگفتیم در 15 سال پیش، همه تعجب میکردن، نفی میکردن، احیانا بدزبانی میکردن که آقا این دروغ میگه، اینها نبوده، اسلام این چنین نبوده، چنین و چنان. تا رفته عرض کنم که از زبان دیگران هم شنیده شد این مسائل، و امروز بسیاری کسان که فکر میکردن ما چیزی اینجا جعل میکنیم، ضمنم که ما همواره مآخذ رو به شما معرفی میکنیم که این تاریخ فرض کنین واقعیست، این در این موقع در این تاریخ نوشته شده، یا این تاریخ تبریست، اینا تاریخ های مهم اسلام هست و احوال اسلام رو ما از طریق اینا میشناسیم، معرفی هم کنیم. اما باور کردنش سخت بود، به جهت اینکه این مغز خب فریب خورده از بچگی. بله، جبرئیلی بوده است و این اسلام همه پاکی بوده است و بزرگواری بوده است و این حضرت علی ابن علی بن طالب علیه السلام فقط کارش این بوده است که شبا نان به دست می گرفته و غذا در خونه یتیمان را می زده و چیز پاک و مقدس و هر چیز کامل و زیبا رو ما به اینا نسبت دادیم. بله، یعنی اون چه فرض کنید در باب سیاووش که یک چهره تاریخی مقدسی بود برای ایرانیان می کردیم، در باب حسین کردیم. اون چه از فضیلت‌های رستم و شجاعت‌های او و سایر پهلوانان بود، اینها رو ما به حضرت علی علیه السلام منتقل کردیم. تا خلاصه من میخوام شما توجه بفرمایید به سخنان این مرد، این آقایی که اینجا الان صحبت میکنه. این مرد مرد ملاست، قرآن خوان بوده است، یک عمری در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده. خواهش میکنم پخش کنید سپر جان فرمایشات این ملا رو که گویا اهل افغانستان هم هست، هموطنان ما ببینن. خوشبختانه زمان پارسی اندکی باید دقت کنیم چون لحجه خوب تفاوت بکنن.
1: الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردن گردنشان، حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین کسرت خوندیزی بکنین، فشد الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیر شه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، ده ها دست تبدیل میشه و یک کنیز که ده ها دست تبدیل میشه، ده ها نفر جمع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده و عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمیدانن که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر میده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگی که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست؟ هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیتی که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، ده دست که در ده سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بعد دوباره چی میشه بگو؟ او به او جماع میکنه به نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوی مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ به زن و کنیز، به زن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگه وره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسر دامنش چیده شود.
0: خب شنیدید سخنان این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و بارها خدمت شما عرض کردم در تمام قرآن شریف قرآن مجید یک بار هم کلمه کار به کار نرفته، کاری نبود که بکنن و تمام این مجاهدین اسلام از روز اول مفت خوردن و اموال مسروقه خوردن و به زنان مردم تجاوز کردن از اولین نفر تا آخرین نفر. به صراحت میگوید این ملا که از حالا تا روز قیامت هرچه کفار دارد مال مجاهدین است. مجاهدین که هم یک آدم بیعقل ریشتبهی که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه. این قرآن زیر بغلشه، به حکم همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همش برای خودش برداره. وقتی هم که مرد میره به بهشت، یک همچین آدم جهنمی که زن مردم براش حلاله و اموال ملتی به زحمت و رنج به دست آمده باید برداره بخوره فقط چون مسلمونه، این به جهبه بهشت هم میره تازه. اینا رو که دیگه من نگفتم که بابا این آخوند حتما از 5-6 سالگی رفته مدرسه دینی، کارش هم بلده، چون هرچی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دست اینا بیفته چه دنیایی خواهد شد. آخوندها هم به مردم ایران اینطور نگاه میکنن، فکر نکنیم نگاهشون فرق میکنه. اینا غنیمت گرفتن، اینا مملکت ایران رو غنیمت گرفتن، همه چیز این سرزمین برای اینا حلاله. چرا؟ چون کفار بودیم دیگه، ما حکومت کفار بوده. تمام این پادشاهانی که برای ایران حکومت کردن، اینها حق علی بن علی پسر ابو طالب رو خورده بودن. حالا من نمیدونم پسر ابو طالب در ایران چه حقی داشته، من اینو نفهمیدم. یه پالونی داشت، یه جوانی داشت این علی که روی اون جوان میخوابید و تو همون جا هم به خرش خر که نداشت، یه قاتلی هم براش نمیدونم سلطان مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این رو اونجا میخوابید، این مالکیتش بوده. که البته خب بعد وضعش خیلی بهتر شد، وقتی اموال ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پول خوب میگیره، ولی مالک سرزمین ایران نیست. والا اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملت ایران شروع کرد. قدم نخستین چه بود؟ پاره کنید این پرچم شیر خورشید ملعون را. خب ملتی که بیان و ملت ساکت شدن، ملتی که بشود به پرچمش توهین کرد، همه کار همه بلایی میشود به روزش آورد. آخوند این رو فهمید، ابتدا جرأت نمی کرد، مثل سگ می ترسید. اول ترسش از ارتش بود، ارتش بزرگی بود، ارتش شاهنشاهی. بعدی دید که ارتش گذاش آمدن زانو زدن اونجا، دست اینه بوسیدن، یه آخوندی بی سواد، یه آخوندی که اوهامش از هیتلر وحشتناکتر بود، تسلیم کردن. خب دیگه تسلیم شدن، ارتش تحویل دادن. خب دیگه داستان چه موندی؟ چی دیگه شروع کردن به توهین. این استخوان‌های پوسیده بلدوزر هم فرستادن این باقی مانده تخت جمشید رو خراب کنن که هیچی نماند در واقع، هیچ چیزی از نشانه های مدنیت ایران زمین در این هزاره ها بر جای نماند، به جهتی که همه اینها رو آثار بغی و عناد و کفر میدونن. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروز مردم ایران در زندان هستن. ایران یک زندان است به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع، تعداد زندانیان حدود 80 میلیون، زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانون اساسیشون هم مثل مرامنامه زندان، اساسنامه مرامنامه زندان میمونه. بله، این هیتلر کذا و کذا که آمد اندیشه های بسیار هولناکی رو به میان انداخت، و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژادها هستیم و باید که چند کار انجام بدیم. در گام نخستین ما فضای بزرگ درست کنیم برای ملت آلمان که برترین نژادهاست، و بعد همه دنیا رو برده کنیم. وقتی که اون سپاه عظیم رو که بزرگترین نیروی زمینی در طول تاریخ بوده که برای تسخیر کشوری میرفته، لشکر چند میلیونی کسی نتوانسته بود تجهیز بکنه تا روزگار هیتلر، نهایت تعداد سربازانی که میشد مخارجشون داد و پشتیبانی کرد به لحاظ لوجستیک و غیره و اینا، شاید 60,000 70,000 نفر بوده. 100,000 نفرش هم خیلی خیلی خیلی مشکل بوده. این چند میلیون رو فرستاد که مسکو رو با خاک یکسان میکنید، لنینگراد و سایر شهرها تسلیم هم که شدن شما گوش نکنید، با خاک یکسان کنید، بکشید، اون میزانی که برای بردگی ما لازم داریم نگه دارید و سواد به اینها یاد ندهید مگر خواندن این علامات رانندگی، تا این مقدار سواد براشون کافی است، چون بقیه باید برای ما حمالی کنن. داستانی نیست. یهودی های جهان رو همه رو یک سره میکشید، نجات های پس از داره بود اینا رو از این میبریم، بعد ما میشویم از کنن که سلطان جهان و بقیه برای ما بردگی میکنن و باید بسیار خوشحال باشن. اما باید مواظب باشیم که خون ناپاک با خون ما آلوده نشه، این یادمون باشه، این خیلی اهمیت. این اندیشه های هیتلر. چنگیز خان هم یه موش یاسا داشت که خودش نوشته بود. اینا وقتی مردن این احکامشون باطل شد، اما همین احکام از نظر طبیعتش را عرض میکنم و نوع در اسلام هست تا روز قیامت. چرا؟ چون وسیله دین آمده تا روز قیامت. حالا قیامت که یه پیدا کن پرتغال فروش را، کدوم قیامت؟ دیگران را بکشه، خونش را میگه بریزه، میگه شمشیر که میزنی اونقدر بزن تا کشته شن، نه این که بتوانه فرار کنه. دیدید که بعد اموالش را میگیری، زنش را میگیری. ریپ میکنی، میخوری، بقیهش را میبری تو بازار میفروشی، اسلحه میخری، قوی تر بشی. این سیاست های اسلامی بوده. نه. حالا بین مسلمانان صلحای بزرگ، آدمای روحانی به معنی حقیقی بودند، اما این اعتبارش به اسلام نمیره. آدم خردمند دانا یه دین بدن که بهش میرسه رنگ نیکی بهش میده به واسطه دانایی خودش، و همین جهت ما نمیتوانیم بگوییم که این داعشی ها که مسلمان نیستن، آقا این طالبانی و چه کارن، یهودی هن. اگر مسلمان نیستن دینشون رو بفرمایید ببینیم چیه. دخیل اینا رادیکال هستن. رادیکال چه؟ خب رادیکال معنی داره دیگه، یعنی در این تعلیمات اسلام که فرض کنیم مثل این کتابه، خب اینجا میانگینشه، میانه رو داریم، به دست راست میرسیم، به منتهایی که برسیم رادیکال، ولی در همین حوزه است، در حوزه همین کتاب هست. اینا دستورات دین رو دارن عمل میکنن. هر دینی پیدا شد نجسه. یه عده اومدن در ایران باهایی شدن، آقا مردم خسته شده بودن از این خرافات آخوندا، ببینی چه بلایی آوردن به روز اینا. آقا من دلم میخواد که به سید علی محمد باب منتقد باشم، یه ایرانی را عرض میکنم، در نیریز نشسته یا در شماله. یا دلم میخواد یهودی باشم، یا دلم میخواد مسیحی باشم، نه آقا این دینش جعلیست، این که دینش که دین نیست، که این دینش چیزی در دستش اصالتی ندارد، مثل که حالا مال تو اصالت داره. هیچ دینی نیست آقا، دین مبتنی بر عقل و استدلال نیست، که مبتنی بر توهمات، مبتنی بر عقیده است، نه مبتنی بر حقیقت. سید علی محمد باب همون اصالت رو داره که فلان نمیدونم اولوالعزم. سید اولوالعزم یعنی چی؟ چی گفته این اولوالعزم؟ چی آورده؟ ببینیم حرفاش چی آخه. این اولوالعزم کشتن ملت ایران رو، چه تعداد شماجین کردن و سر بریدن و عرض کنن که به قرد سندن، هر کس با هر کس کینه ای داشت، با باویگری بردن کشتن و اینها. حالا اینها به کجا، یعنی ریشش به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که از نظر اسلام انسانیت مطرح نیست، انسانیت مطرح نیست. تسلیم به الله و پیروی از آیات قرآنی و دستورات رسول است که اصل قضیه است. هر کس این کار رو نکنه قتلش واجبه. در اون ادیان اون سوی رودخانه سند، مثل دینهای هندی، مثل بودایی، مثل هندو، مثل کنفوسیوسیسم یا پیروان کنفوسیوس، اینا خدا بودا رو رها کردن. اول آدمه، بعد داستان دینه. به همین دلیل هم این همین هندیات بیشترین کشتگان رو در موضوع اسلام دادن. خدا میداند چند صد هزار هندی رو گردن زدن این مسلمانان. با کمال تحمل و تساهل اینا میپذیرفتند این داستان که اینا بین ما زندگی کنند. شما در هند باشید دیوانه میشید ساعت 3 صبح، این بلندگوهای بد کیفیت پرصدا رو روشن میکنن، کوس هم میزنن، حالا طبل هم میزنن، اینا که هندوها رو اذیت کنن. ساعت 3 بابا میخواد بره صبح سر کار، باز صدای دهل اینا و صدای این الله اکبرشون و اینا اذیت کنه، ولی اینا تحمل میکنن. به جهت اینکه در دین اینا این است که به آدم ها احترام بذارین، آقا به ادیان دیگران هم احترام بذارین. ولی اسلام نه تنها احترام و دیگران نداره، حکم قتل دیگران میده. و این آقا نمونه کامل یک مسلمان مؤمن بود. عرض کردم تا کنون یک نفر از این بزرگان دین که بیشترشون در الازهر هستن و این الازهر مهمترین مراجع اسلامی است، یک بار نگفتن آدم کشی و گرفتن مال دیگران، سر بریدن و بمب‌گذاری کار خوبی نیست. یک بار هم نگفتن. یک هموطن کرد ما روی خط هستن از کردستان عراق. خب وضعیت داخل مملکت میدانید چگونه است که کردهای سرزمین ما بایستی که برون به سرزمین بیگانه تا یک نفسی بکشن. اجازه بدید که با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز بفرمایید، صداتون پخش میشه.
2: باشه باشه، ممنون استاد مشیری.
0: بفرمایید.
2: خسته نباشی.
0: ممنونم
2: از شما. تشکر از وقتی که به من دادی. ارشد از کجا شروع کنم؟
0: هر چه دوست داری شروع کنه. هر چه میخواهد دل تنگت بگو دوست عزیز.
2: باشه. من از تاریخ تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران شروع میکنم که در برابر استبداد شاه و استبداد مذهبی چه مبارزه‌ای کرده و چه تلاشی انجام داده. این حزب دموکرات کردستان ایران 25 مرداد 1945 میلادی میشه که تأسیس شد و بعد از 5 ماه این جمهوری محبت که تأسیس میشه، همون با فرقه آذربایجان که جمهوری آذربایجان خودت اطلاع داری اونم تأسیس شد در مقابل استبداد شاه. ولی بعد از حدود یه سال هر جمهوری توسط حکومت شاه برچیده میشه، حزب دموکرات کردستان هم توسط ساواک اکثر اعضاش تسکین میشن و مبارزه زیرزمینی میشه تا حدودا سال 1346 مبارزه مسلحانه میشه. بعد انقلاب زنجان هست که حالا من این نگفتم. آره، بعد از انقلاب 57 دکتر قاسملو با دوستانش که اروپا بودن برمیگردن و اساسنامه از نو برای حزب تنظیم میکنن. اینو بگم که خمینی توی 28 مرداد 58 سال 58 اعلام جهاد میده برای علیه مردم کرد. 28 مرداد برای ما
0: اجازه بدید، یعنی حکم مذهبی هم صادر میکنه علاوه بر فرستادن سپاه پاسداران و قتل عام کردها و اینا، حکم جهاد هم صادر کرده بود. من نشنیده بود.
2: آره جهاد، جهاد هم خودت میدونی در اسلام یعنی چی. بله
0: بفرمایید.
2: حکم جهاد صادر میکنه. آره، همونی که حالا داعش حکم جهاد صادر کرده، همون که خمینی صادر کرده، همون که تو ترکیه این کار شد.
0: بله.
2: آره، بعد از این حزب دموکرات کردستان و همچنین حزب کمله اینا دوست داشتن با جمهوری اسلامی از در مصالحه برچن و رهبر حزب دموکرات چند بار با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. متاسفانه در این مذاکره، سر میز مذاکره، اینا دکتر قاسمی رو رگبر میبندن با دوستانش. بعد از این حادثه که سال 68 پیش هم سید و خفت است، 3 سال بعد هم دکتر سعید شرفگندی همین وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد. اما متاسفانه دکتر سعید شرفگندی هم طور کردن سر میز مذاکره که جریان دادگاه میکنه تو خود
0: بله
2: دیستد. بعد از این حدی که مبارزه ادامه داد، ولی نه به صورت مسلحانه بلکه به صورت سیاسی. خب تنجه کافیه. فقط استاد مشیری، میخوام خودتون درباره مسئله کرد، این ارتباط کرده با لولا بیشتر توضیح بدی و این مردم بدونن که این شیاسونی ساخته شده دست ملا هست.
0: بله.
2: ولتر یه حرف بسیار درستی میگه. ولتر فرمیده اولین روحانی جهان اولین شیادی بوده است که به اولین ابله رسیده است.
0: بله درسته. شما الان کجا هستی؟ شما در کردستان عراق هستی؟
2: آره آره. بله بله بله بله.
0: خب
2: به این ملاها و این روحانی ها زندگی ما رو بیان کرده. جانم استاد مشیری، اگه سوالی داری بگی.
0: شما به چه دلیل از ایران مهاجرت کردی دوست عزیز؟
2: به خاطر اینکه نتونستم دیگه اونجا زندگی کنم.
0: مشکل بود براتون؟
2: چون سیاسی بودیم. بله بله، چند بار زندان رفتیم و بازگشت رو از این چرا
0: مطلب دیگری اگه دارید بفرمایید.
2: سپس فقط یه استاد مشیری درباره این شاهنامه و ارتباط کرد با کاوه و همین ارتباط کرده و لورا بیشتر بگی. خیلی ممنون میشم.
0: خیلی ممنونم از شما که زنگ زدیم. ممنونم دوست عزیز.
2: سپس از تو استاد مشیری. قربون
0: شما. ممنونم از شما. بله، در زمان انقلاب بیاد دارید که در کردستان چه کردن آقای خرخالی و دار دسته سپاه و اینها، چه قتل ها و چه جنایات عجیب و غریب. و بهانه این که اینها جدای طلب بودن ما کشتیم. فجیع ترین تصویری که شاید در این چند سال گذشته، در این چند دهه گذشته، همون تصویر تیرباران کردها هست. آقای خلخالی رفته اونجا عرض کنم که گرفته صغیر و کبیر گذاشته جلوی مسلسل، چون کرد هستم. باری این داستان غم‌انگیز کردستان هم حقیقتا گفتنی و شنیدنی است. یک استان ایران در تمام این دوره ها هیچ کس توجهی نکرد، مدرسه ای ساخته نشد، اساسا طوری عمل میکردن که پنداری کردها بیگانه هستن. تا دورای اخیر شنیدم که حالا نمیدونم از این همین مدرسه های اونچنانی اونجا ساختن، و امروز که کردستان عراق در واقع زیر سیطره صدام حسین دیگر نیست، برادران کرد ما به اجبار جلای وطن میکنن مثل این دوست عزیزم و اونجا رفت. یک جزوه کوچک اینجا هست از مرحوم علی شریعتی. ایشون همونطور که مطلع هستید عرض کنم که روزگاری در ایران در حسینی ارشاد سخن میگفتن، یک مدتی هم در دانشگاه مشهد اونجا تدریس میکردن و در واقع این مرده هزار و چند صد ساله اسلام عزیز رو ایشون در حوزه دانشگاه ها زنده کردن. یعنی دیده شد که رفته رفته دختر خانم ها چادرها به سر کردن و در واقع شریعتی پدیده این مثبت به میان نینداخت، از موضع کینه و از موضع نفرت و اون چه غیر اسلامی است حرکت میکرد و در واقع آرزومند یک دیکتاتوری بود که امام رهبرش باشه. بارا گفتن قطعات خودشون هم پخش کردیم و اتفاقا اینطور هم شد. امروزی بزرگترین خیابان تهران به نام ایشان هست. در اینجا میخواد همه مدنیت بشر رو نفش کنه به بهانه بردهداری. اون که به دست انسان ساخته شده از این آثار عظیم از هندوستان بگیرید تا چین و اروپا و مصر، اینها همه اینها رو یادگار برده یعنی بهره کشی از بردگان میگیرن. دیگه نمیداند و نفع متوجه نشده است که آها با برده نمیتواند که 53 متر سنگ گرانیت رو مجسم به اون زیبایی اینا رو عشق ساخته. آقا اینها رو عشق ساخته با عقیده و علاقه و اون چه در واقع جرس کنم انسان رو میتواند بزرگترین انگیزه باشد. نمیشه باید با برده برده ها رو آورد که آقا چهار تا برده بیاریم برای ما این کار انجام بدن. اینا چه اهرام مصر، چه اون خنگوت و سرخوت در افغانستان و آثار عظیم هندوستان، اینها رو مردم با عشق ساختن، با عشق ساختن، با اعتقاد ساختن. این نیست که اینها رو برده ساختن. حالا ببین نسل ایشون چگونه است. خیلی هم روون رو عرض کنم که خوب می نوشت. می گوید وقتی در یونان رفتم و بناهای عظیم از آن همه زیبایی و شگفتی کار سرشار هیجان شدم. در اروپا در روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم در خاور دور، چین، کامبوج، ویتنام، کوههای عظیمی هست که انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش اون کوهستان را تراشیده تا به صورت معبدی در آورده است. برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشان، اینها در نظرم بزرگترین میراث عزیز بشریت بود. تا اینکه در تابستان سال امسال در سفر به آفریقا که بیشترین شوقم دیدن اهرام سگانه مصر بود اون همه پندارها ناگهانی در درونم فرو ریخت، هم از راه به زیارت آثار شگفت در اهرام یکی از عجایب هفت‌گانه جهان شتافتم و خوشحال که چنان موفقیتی به دست آوردم. در پی راهنما و گوش سپرده به توضیحاتش در شکل ساختمان اهرام و تاریخش و شگفتی ها و زیبایی ها و اثارش. بردگان 800 میلیون تخت سنگ بزرگ را از اسوان، همون جایی که سد معروف اسوان را ساختن، به قاهره آوردن و 9 هرم ساختن که 6 تا کوچک است و 3 تای دیگر بزرگ که شهره جهان هست. 800 میلیون سنگ را از فاصله 980 کیلومتری به قاهره آوردن و روی هم چیدن و بنایی ساختن تا جسد مومیایی شده فرعون و ملکه را در زیر آن دفن کنند. و خود دفن مدفن اصلی که محلی است بزرگ، فقط از 5 قطعه سنگ یک پارچه رخام ساخته شده است که 4 قطعه سنگ بزرگ به عنوان دیوار بزرگ، به عنوان دیوار و یک قطعه دیگر به عنوان سقف اتاق برای تصور قطر و وزن سنگی که سقف را تشکیل می‌دهد کافی است که بدانیم جنسش از رخام است. رخام یعنی مرمر. و چندین میلیون قطعه سنگ بزرگ را تا نوک اهرام روی همین سقف چیدن و این سقف 5000 سال است که این وزن را تحمل می کنن. از اون همه کار، از شاهکارهای چنان از این دچار شگفتی بودم که در گوشه به فاصله 300-400 متری قطع سنگهای را دیدم که متفرق بر هم انباشته شدن. از راهنمایم پرسیدم اونا چیست؟ گفت چیزی نیست، مشتی سنگ است. گفتم اینها نیز سنگهای انباشته بر هم است و چیزی نیست، میخواهم بدانم که اونا چه هستند. گفت اونا دخمه های هستند که چندین کیلومتر در دل زمین حف شدند. پرسیدم چرا؟ گفت 30000 برده 30000 سنگهای چنان عظیم را از فاصله های فلان به دوش کشیدند. گروه ها گروه در زیر این بار سنگین جان می سپردند و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون می دادند. همچین چیزی در هیچ تاریخی نیست. این تصور این که این ساختمان ها رو برده ها ساختن امروز دیگه یک سر باطله، به طور کل باطله. دست اندرکاران این داستان ها بزرگترین هندسه دانان و بزرگترین مهندسان اون روزگار بودن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که میگوین علوم از یونان است، تا حدودی درست است، اما هندسه قطعا از مصر است، یا این که بگوییم بیشترین پیشرفت رو در مصر ساخته شده. یعنی ساختمان عظیم این اهرام با دقتی ساخته شده است که امروز هم باعث حیرت هست، باعث حیرت میگوید برده ها. خیلی خوب. و داستان برده برده هم در باب تخت جمشید هم بود، تا این که آقای پروفسور هرتسفلد دانشمند بزرگ آلمانی که آمد ایران و زبان فهربی هم به ایرانی ها یاد داد و من از او ذکر خیر کردم بسیار، آمد بایگانی تخت جمشید رو در آورد. بیشتر از 30000 قطعاتی بودن که میگفتن اینا خشتی بوده و بر اثر آتش اینا پخته شده و جاودان شده. این بایگانی کانسترکشن این ساختمان بوده. اونجا نام آدم ها، میزان حقوقشون من ندیدم ولی شنیدم، و هنرشون چه بوده اونجا بوده که اینا پرداخت می شدن برای کاری که می کردن. برده نمیده تخت جمشید بسازه. قطعا داستان ساختن اهرام مصر هم چه این بوده. خب حالا می گوید که اما نظام بردگی به قول شوارت باعث شد تا هیچ وقت حتی اهرام و چرخ ایجاد نشود، چون وجود بردگان نعرضان بی نیازشان می بخشید. بی اندکی ترحم اجساد دهیده بردگان را به گودال ها می ریخت و بردگانی دیگر به سنگکشی می گماش. گفتم می خواهم به دیدن اون هزاران برده لهیده خاک شده برون. گفت اونجا دیدنی نیست، سنگ های به هم ریخته است و دخمه هایی گور هزاران برده که به دستور فرعون در نزدیکی گوره او در خاکشان چیدند تا همچنان که در زندگیشان نگهبانش بودند و جسمشان را به خدمت گذاشتند در مرگ نگهبانیش کنند و روحشان را هم به کار خدمت بگمارند. گفتند دیگر رهایم کن که به همراه تو نیازی نیست، من خودم میروم. و رفتم در کنار زخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این زخمه ها، هر دو از یک نژادیم. راست است که من از سرزمینی آمدم و اونها از سرزمین‌هایی، من از نژادی ام و اونها از نژادی، اما اینها تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و خویشاوندان را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندی ها، از این سلسله و نژادم و خویشاوند و همدردشان، و چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم دیدم که چقدر با اون عظمت و شکوه و جلال بیگانه ام، یا نه چقدر اون عظمت و هنر تمدن کینه دارم که همه آثار عظیمی که در طول تاریخ تمدن‌ها را ساختند بر استخوان‌های اسلاف من ساخته شده است. آقا اون چه کاخ در اروپا ساخته شد، اینا معماران طراز اول، آقا پرداخت می‌شدن، حقوق می‌گرفتن، کار می‌کردن، آدمای مثل میکلانج و نمی‌دونم داوینچی و تیتیان و بقیه اینا که این کارهای شگفت‌انگیز رو در روم کردن، اینا که آثار مدنیت جهان رو ساختن، اینا برده بودن همه. دوست عزیز، خب دیوار چین را پدران برهمن بالا بردن و هر که نتوانست سنگ‌های عظیم را تاب بیاورد و در هم شکست در گرز دیوار گذاشته شد. دیوار چین و همه دیوارها و بناها و آثار عظیم تمدن بشری این چنین به وجود آمد. بله، در خون اجداد من دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت اجداد من. در میان انبوه دخمه ها نشستم و دیدم چنان است که پنداری همه اونها که در ده زخمه ها خفتند برادران من هست. به اقامتگاه هم بازگشتم و به برادری از گروه بیشمار بردگان نامه ای نوشتم و اون چرا که در عرض 5000 سال به ما رفته بود برای شرح دادم. 5000 سالی که اون نبوده است، اما بردگی و برده در شکل‌های مختلفش بوده است. خود دوست عزیز، شما می اومدی یه نقدی بر اسلام می کردی و برده فروشی در اسلام. قربانت کردم، من پیغمبری نمی شناسم که به بردگی امر کرده باشد جز اون آیین و دینی که شما براش در این سینه چاک می کنین. آقای شریعتی، هیچ کدام آثار عظیم جهان رو برده نساخته. در روزگار خودش اسلام بزرگترین برده فروش بوده. به مدت قریب 1000 سال این برده فروشی بلکه بیشتر ادامه داشته. امروز هم هست. امروز هم برادران مسلمان داعشی ما اسیر میکنن، برده میفروشن برابر دستور قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. تو خلاصه یک مش مغالطه تا آخر. بله، او و اینجا بعد زده به اسلام میگوید که اما برادر، ناگهان خبر یافتیم که مردی از کوه فرود آمده است و در کنار معبدی فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم. حالا همه اینا رو گفت که برده بوده. حالا میخواد عرض کنم که اسلام چیز و من باز بر خود لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه، اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد. من از جان خدا آمدم که خدا اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. شگفتا چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و به آنها مژده نجات و نوید رهبری و وراثت بر زمین میدهد. باورم نشد. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده است که به نبوت مبعوث شده است تا به قدرتمندی هم با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتن نه، یتیمی بوده است و همه او را دیدند که در پشت امیکو گوسفندان را میچرانیده است. گفتن عجبا، چگونه است که خداوند فرستادهش را از میان چوپانان برگزیده است. گفتن او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان از شو یا از حراسی گم و خود میلرزیدم. خب اینجا نقطه گذاری داشتم خیلی خرابه. که برای نخستین بار از میان ما پیغمبری برخاسته است و او ایمان آوردم، چرا که همه برادران ما را گرد او دیدم. بلال برده برده‌زاده از پدر و مادری بیگانه از حبشه، سلمان آواره به برده گرفته شده از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، غلام و زن نمم کی این بیگانه از آن قیمت برده سیاه‌پوست اکنون پیشوای همه یاران او شده است. باور کردم و ایمان آوردم، چرا که کاخش چند اتاق گلی بود که خود در گل خاک کشیدن شرکت کرده بود و بارگاه و تختش مرد حسابی. اگر اینا میتوانستن پدر جان کاخ میساختن، چون مدینه کذا و کذای بیابانی جز خانه گلی که چیزی نبود. و عجبا که این آقای شریعتی که بسیار بسیار بسیار حاضر کارهای زیان بخش بوده برای این جامعه، اشاره نمی کند که چند صد هزار مردمان بیگناه که سرشون به کار خودشون بند بود که تا پشت بستن و بردن به مدینه، اونجا فروختن. بزرگترین محل برده فروشی مدینه بوده، مدینه منوره، و این ادامه داشت. از کردم خدمتون وقتی که بردگی ملغا شد، سفیر انگلیس آمده بر با حاجی میرزا آقاسی که نخست وزیر محمد شاه بوده، گفته آقا ما بردگی رو لغو کردیم، کشتی های جنگی ما جلوی کشتی های برده فروشی رو میگیره، غیر قانونی شده. گفتن ما اسلام عزیز رو میخواهیم درخشان کنیم و تعدادش زیاد کنیم، ما باید برده فروشی بکنیم، از آفریقا میاوریم میفروشیم و فلان. گفت که شما پس اون دینتون این رو گفته، لطفا از طریق خشکی برده فروشی کنیم، از طریق دریا یه کار ممنوع شده. این آقا بزرگترین مغالطه کار هست اخیر هست و در کتاب مقالطات یک چپتر مهمی به فرمایشات ایشان اختصاص داده خواهد شد که این مرد چگونه آمد با زبان آوری از فضای تاریکی که از کنم کسی جرأت بیان نداشت و برای او باز گذاشته بودند بر اثر یک تز احمقانه که بچه های جوان دارن کمونیست میشوند، این آقا حداقل اینا رو به اسلام میاره. این اسلام که یک مرده نم کرده بود زیر خاک رو دوباره این آقا زنده کرد و دانشگاه روانه ساخت و بعد هم برایش هم شما میدانید. فکر کنم وقت ما هم تمام شد، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که روز یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در مریوت هتل خواهیم بود در 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس. تلفن 832-87-78-111. از سفر گرامی سپاسگزارم و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید یاسمین، زنده باد استاد.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای عرضه کردن دختران ایرانی و اربابانشون در شیخ نشین های خلیج فارس.

روز سال 2008 و سال جدید رو شادباش میگم به تمام کسانی که گاه شماریشون رو با این سال انجام میدن و 2008 سال از زایش مسیح میگذره و قاعدتا مسیحیان امروز روز اول سالشونه. امیدوارم به همه شما سال جدید سال خوشی بگذره. گوین که تای دلم با این اتفاقاتی که داره میفته میبینم این فقط آرزویست که من دارم. هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. یادم سال اولی که در لندن بودم یه کارتی چاپ کرده بودم و زیرش نوشته بودم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. 29 سال گذشته. نه 28 سال. دقیقاً 28 سال. من روز 26 ژانویه 1980 وارد لندن شدم بعد از ماه‌ها دربدری و سرگردونی و از این شهر رو اون شهر رفتن و با مرگ جاهای مختلفی دست و پنجه نرم کردن و اولین نوروز من نوروز فکر میکنم 59 بود، برای اینکه نوروز 58 بهار آزادی آخوندها بود و بهار گرفتار شدن مردم ایران و اولین نوروز من در غربت 1359 بود. شعری از یکی از دوستان برام رسیده به نام حق مسلم ما. امروز برای اینکه یه مقداری هم بخندیم روز اول ساله این شعر رو براتون انتخاب کردم. از برکت اسلام است گر بمب اتم داریم، صد عالم بمب‌انداز در حوزه قم داریم. یک بمب اگر ترکید در زیر عبای ما، از بوی خوشش سردرد تا روز دهم داریم. ایران برود در فقر اوران غنی بادا. کوتاه شده اورانیومه. ایران برود در فقر اوران غنی بادا. ما شکل بشر هستیم، نه شاخ و نه دم داریم. پیداست در این کشور آزادی آسایش، بمب اتمی تنها چیزی است که گم داریم یا کم داریم. بر مبنای وزن شعر شاعر مجبور شده کم داریم رو بگه گم داریم. در سر همه آن داریم تا بمب اتم سازیم، کم بود اگر قرص و کپسول و سرم داریم. اونا برای معالجه است و جونی رو نجات دادن، هرچی هم کم بود بشه نداره. بمب اتم برای کشتنه، اونو باید داشته باشی. گر نفت نجس لو رفت سودای اتم آورد، سمپاش دنی ما را لو داد که سم داریم. آرند اگر یورش بر بقعه بمب ما، صدها سپر جاندار چون فاطمه بگم داریم. اونایی که دستاشونو به دست هم داده بودن دورش جمع شده بودن. جز بهر نماز و فسق هر شیعه نگردد خم، چون بمب اتم

با اتم پنهان در خمره و خم داریم، بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بارش، مثل دیگ پلو رو که بار می زدیم دیگ بمب اتم هم بار می زدیم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بازش، بر سردر تأسیسات هرچند پلوم داریم. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گل لحظه لفظ قرم داریم. یعنی قرمو باید برداریم بذاریم جلوی ساق. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لفظ قرم داریم. هرچند همه مردم بیزار ز ما هستند، ما پارتی مستحکم در لندن و روم داریم. با یوزی و RPG کشتار چو کافی نیست، اینک هوس کشتار با بمب اتم داریم. دوستی زیر نام مهاباد این شعر رو برای ما فرستاد، دستشون درد نکنه، برای روز اول سال. میدونید که در پاکستان مثل همه جای ممالک اسلامی ارثی همه چی. مثلا در آذربایجان که از ایران جدا شده، پدر که رئیس جمهور میمیره پسرش میاد سر جاش. در سوریه هم همینجوره. در عراق هم صدام قصد داشت که پسراشو بذاره. در کوبا هم جهان سومیا همه یه جورن. وقتی کاسترو میخواد بمیره برادرشو میذاره. اون یارو هم که تو ونزوئلاس میخواد همه عمر پادشاه باشه و بعد حتما پسرشو بذاره. ولی در پاکستان حزب مردم اومده نشسته رأی داده، گفته که لیدر حزب مردم باید حتما از خاندان بوتو باشه، به دلیل اینکه ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذار این حزبه و الان نوه او به نام something علی یه چیزیه، نمیدونم یادم میره اسمش، یاد داشتم نکردم، علی زرداری، برای اینکه از طرف مادر فقط بوتوه و 19 سالشه و دانشجوی دانشگاه آکسفورده و حالا رهبر حزب مردم پاکستانه، نمیدونم دانشگاهشو رها میکنه و میاد توی سیاست، یا اینکه پدرش نیابتن، چون پدرش نایب او شده، این رئیس مردم شده، رئیس حزب مردم شده، پدرش معاونش، پدرش حزب رو هدایت میکنه و او برمیگرده میره درسشو میخونه. به هر تقدیر رهبری حزب مردم پاکستان به طور تبارسی رسید به دست پسر خانم بوتو. به ما هم مربوطی نیست که قضاوت بکنیم درش، و هر صورت خود اونا بهتر از ما وضعشون رو میدونن که چیه. ما اگر خیلی حواسمون جمع باشه مملکت خودمون رو نجات میدیم، که فعلا به دست مشتی مفتخور اسلامی فتح شده. همون کاری که در صدر اسلام با ایرانی ها کردن امروز هم دارن میکنن، چون در صدر اسلام هم یه مشت ایرانی ها با عرب ها ساختن، الان هم یه مشت آدمی که اسمشون ایرانیه با همین عرب ها ساختن و دارن مفخوریشونه میکنن. حالا تا ببینیم تا کجا پیش خواهند برن. از آقای دکتر حسابی نوشته‌ای به دستم رسید.
میگه آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد: استاد، شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. با آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود. و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند، باید در خرابی مملکتش بکوشد. از این جامع تر نمی شه. در عرض 3 هفته می توان از یک نوجوان بی سواد و فریب خورده تروریست انتحاری ساخت، ولی یک زن تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر دنیا در آکسفورد و هاروارد در رشته اقتصاد و سیاست، آن هم در جهان اسلام و زن مسلمان، حداقل 30 سال طول می کشد. امروز جهان اسلام بیمار است، بیمار جهل، بیمار خرافات، بیمار فساد و طمع ثروت اندوزی و بیمار تشنگی برای قدرت مطلقه حاکمان. جهان مسیحیت در 3 قرن گذشته گرفتار این بیماری بود. چه خون بیگناهانی در راه هوس‌های صاحبان قدرت و ثروت، شاهان مستبد و خودخواه، پاپ‌ها و کاردینال‌های دنیا پرست، هوسباز و شهرت طلب به نام دین و مذهب، چه خونهایی از بیگناهان به نام دین و مذهب ریخته‌اند. مسلماً جهان اسلام هم دیر یا زود از این بیماری نجات خواهد یافت و لعن و نفرین تاریخ جریبان این آمران و عاملان قتل‌ها را برای ابد خواهد گرفت، منتها به چه قیمتی؟ عالم همه هیچ، اهل عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. متاسفانه برنامه اسلامی که برای اون قسمت از خاورمیانه جور کردن، این پیشبینی منه، گریبان ترکیه هم خواهد گرفت. ترکیه رو الان بی خودی به یک جنگ با PKK مشغولش کردند. گروه های هستن، مزدورن، گوش به فرمانن، مثل آخوندهای شیعه که در عراق بودن و انگلیس ها خرجشون رو می دادن. از این گروه ها همه جای دنیا هستند، خود فروخته مردم رو، مردمی که الان در اثر بمباران صدمه میبینن، هیچ کدوم هیچ ربطی به PKK ندارن. خود PKK به اونا هجوم میاره، ترکیه هم میاد روساهاشون رو زیر رو میکنه. هرچی در دنیا از بین بره، در جهان سوم تولید نمیشه، باید برن از غرب بخرن. در جریان آشوبهای بعد از ترور بوتو، 45 نفر در پاکستان جون خودشون رو از دست دادن. دولت پاکستان 3 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در این تعطیل عمومی استفاده از این کردن که برن و جاهای دیگر رو تخریب بکنن. پمپ بنزین ها از ترس مردمی که اونجا رو میخواستن آتش بزنن تعطیل بود، قهوه خونه ها تعطیل بود، رستوران ها تعطیل بود، هیچ کسی هیچ جا رو باز نمیکرد. 3 روز پاکستان مرده بود. در غرب اگر این حرف رو بزنن میگن چقدر ضرر میکنه یک کشور، چون همه چیزو با پول میسنجن اینجا. ما
به غلط همش نشستیم که غرب بیاد به ما کمک کنه. باعث بدبختی ایران بی بی سیه، رادیویی که بهش گوش میدیم و اعتماد داریم بی بی سیه، برای اینکه رادیو تلویزیون پشم شیشه ایران همش دروغ میگه و بی بی سی راحت اونجا پخش میشه. رادیو فردا سر مردم رو گرم میکنه، براشون موزیک میذاره و اخبار قلابی تحویلشون میده. وایس آف امریکا پولش از امریکا میگیره ولی بعد دولت جمهوری اسلامی کار میکنه. رادیو اسرائیل وقتی شروع میکنه همه میرن بشینن ببینن رادیو اسرائیل چی میگه. پول رادیو اسرائیل رو دولت اسرائیل میده. دولت اسرائیل نباید دلش برای ایران بسوزه. دولت انگلیس نباید دلش برای ایران بسوزه. آمریکا نباید دلش برای مردم ایران بسوزه. ما توقع بیجا داریم. ما خودمون دلمون برای خودمون نمیسوزه. میگیم همه مردم دنیا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشن که من آنم که رستم بود پهلوان. اگرم یکی به ما بگه بفه فوشش میدیم. دوستان بگردید عیب رو پیدا کنید. یه مسئله ساده ملموس براتون میزنم. اگر یک پزشک بیماری رو تشخیص نده دوای عوضی میده و بیمار رو میکشه. اگر یک مکانیک تشخیص نده ماشین چشه، اون ماشین هیچ وقت حرکت نمیکنه، همیشه همون جایی که هست میمونه. و اگر من و تو عیب خودمون رو پیدا نکنیم، تشخیص ندیم عیبمون از کجاست، از کجا داریم میخوریم، باز میریم تو خیابون و فریاد میزنیم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. وطنت وطن شد، شاه کفن شد، وطن تو هم وطن شد. حالا هر چی میخوای تو سر خودت بزن، هر چی میخوای بگو غلط کردم. باز دوباره یه بازرگان پیدا میشه، باز دوباره یه مدنی پیدا میشه، باز دوباره یه حاسد جوادی پیدا میشه، باز دوباره یه دونه سنجابی پیدا میشه و تو دنبال اون میری. اگر 10 سال دیرتر آزاد بشه ایران، بهتره اینه که با خائنین آزاد بشه. هر کسی میخواد برای شما کار کنه، کارنامش رو بررسی کنید، بگید این رضا فاضلی رو سیاه پولشو میده که بیاد بشینه اونجا واسه ما حرف بزنه. اما برید پیدا کنید که آیا سیاه میده یا نمیده. ببینید من که اومدم اینجا با شما حرف بزنم چه استفاده‌ای به من میرسه، منظور من چیه، فکر من چیه، کار من چیه، چرا این حرفا رو میزنم، چرا میخوام سر شماها رو کلا بذارم. اگر این فکر رو درباره همه بکنید اون وقت کمتر سرتون کلا میره. اگر هر چیزی رو ببعیوار باور نکنید و چرا بگید، بگید چرا الله یک آدمی رو به دنیا میاره 5 سالش میکنه یا همون ذره از دنیا وقتی از مادرش از رون مادرش متولد میشه فوری میره تو چا، 1175 سالم هست اونجا هستش.
چرا؟ مگر این الله قدرت نداره که هر وقت بهش میخواد یه نفر دیگر رو بپرسه؟ حتما یه نفر باید تو آب نمک بذاره، پولا رو تو بدی، اونم غایبه. یه مقداری من نمیگم باور نکنید، یه مقداری فکر بکنید، یه مقداری بگید چرا اینجوری میشه، چرا من باید دهه محرم عرق نخورم ولی قبل از دهه محرم بخورم بعدش هم بخورم؟ به عرق خورا دارم میگم. چرا من فقط باید 10 روز بزنم تو سرم قمه بزنم خودم رو تیکه پاره کنم، امام حسینی که کشتن خب خیالم راحت شد پاشم برم خونم؟ چرا؟ چرا هر سال از 19 تا 21 ماه رمضان من باید عزاداری کنم بعدشم عید فطر باید جشن بگیرم؟ پولش تو جیب کی میره این ماجراها؟ کی استفاده میبره؟ کی این حرفا رو درست کرده؟ من حرفی که دارم میزنم به شما فقط همینه. اگر همشو باور دارید تلویزیون رو عوض کنید، برید جای دیگه، به مزخرفات من گوش ندید. من 1000 جا باید بجنگم که این برنامه رو سرپا نگه دارم. با خود تلویزیون گرفتاری دارم، با شما مردم گرفتاری دارم. 28 سال همه عمرم رو روی این روشنگری گذاشتم. هرچی هم داشتم از دست دادم، هرچی در آوردم خرج این راه شده. تا اینجا من مثل تا خرخرم تو قرضه. فقط به فقط میگم شاید بتونم یه خدمتی به این مردمی که 1400 ساله جرأت حرف زدن ندارن حرفمو بزنم. جونم هم گذاشتم کف دستم. یک ذره انصاف، که خیلی ها راجع به انصاف صحبت میکنن ولی خودشون ندارن، یعنی هر موقع راجع به چیزی که خودشون میخوان انصاف باید باشه ولی به محض اینکه اون چیزی که اونا کینه دارن، دشمنی دارن، خصومت دارن بهاش، اونجا بی انصافی کار ساده ایه. آدم وقتی تعصب داشته باشه کور میشه، کر میشه، ببخشید خر میشه. تعصب نمیذاره آدم ببینه، نمیذاره آدم بشنوه. هر چیزی دلیل عقلانی میخواد، دلیل منطقی میخواد. تو ایران اگه به یکی فحش مادر بدن رگ گردنش سیخ میشه. اینجا شما اگه به یکی فحش مادر بدی میگه تو از کجا میدونی؟ مادر من خیلی وقت مرده، تو از کجا میدونی؟ تو اونجوری یاد گرفتی، این اینجوری یاد گرفتی، هیچ کدوم هم تقصیر نداریم. اونجا تعصب رو در تو پرورش میدم. اونجا میگن کسی حق نداره راجع به الله سوال کنه، کسی حق نداره راجع به محمد، علی، برای سنیا، ابوبکر، عمر، عثمان، امامان دیگه، برای شیعیان کسی حق نداره سوال بکنه. آخه این که نشد زندگی، که فرهنگ
وحشی 1400 سال پیش رو امروز من سوال دارم روش. چرا حق زن نصف حق مرده؟ چرا در آیه 34 سوره نساء سوره چهارم الله گفته تو میتونی زنتو بزنی؟ چرا الله گفته تو یه انسان دیگر میتونی برده کنی؟ قانون واسه برده داری نوشته. چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا مردان بر زنان برتری دارند؟ اینا رو اگه بگی اومخ دو تا جمله عربی واسط میخونن، میگه تو محارب با خدایی، مفسد فی الارضی، قتلت واجبه، از این شر رو بر را. چون جوابی نداره بده. اون زمانی که اینا آمده درست بوده، فرهنگ عربی بوده، فرهنگ 1400 سال پیش عربای بیابانگرد بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. به درد قرن 21 من نمیخوره، به درد قرن 21 تو که تو ایرانی میخوره نگرش دار، من که تو امریکان به دردم نمیخوره، یک کلام حرف بزنم زندانم. اگر من برم یک دختر 9 ساله رو بگیرم 10 ساله رو بگیرم با رضایت پدر مادرش، منو میگیرن زندان میکنن تو این کشور. میدونید چرا؟ برای اینکه دین حکم نمیکنه، قانون حکم میکنه. میگم این دختر صغیره، اسمشو میذارن child molesting، یعنی بچه دستمالی کردن، چه برسه بهش تجاوز بشه؟ این چرا رو اگه من تو ایران بگم حکم قتلم واجبه. چند روز پیش آقای میبودی عکس مرد 53 ساله رو نشون میداد، دختر 10 ساله گرفته در افغانستان. تقصیری نداره، سنت رسوله. اما همون آدم اگه بیا تو امریکا میگیرن زندانش میکنن. مطابق قوانین این کشور هر کشور اروپایی بره به زندانش و حتی تو ترکیه بره زندانش میکنن، کشور اسلامی. دوستان عزیز، یاران، هموطنان، اولا یه چیزی به شما بگم، من این رو میگم و بعد میرم سر کتابا. rezafazeli.com یواش یواش داره راه میفته. دیروز تونستم ایمیلامو باز کنم، حدود 300 تا ایمیل برا من اومده، هنوز هیچی نشده. اشکال نداره شما ایمیل، اولا ایمیل به فارسی بفرستین، من نمیتونم بخونم، دستگاه من باز نمیکنه. اینم باید برم پیدا کنم، من متخصص کامپیوتر نیستم، من یه خورده بلدم با دگمه ها فقط بازی کنم. با چند نفر صحبت کردم شاید بتونن یه برنامه‌ای بذارن تو کامپیوترم که اینا رو بتونم بخونم. فارسی ها رو اصلا نمیتونم بخونم، اونایی که با الفبای لاتین فارسی نوشتن یا انگلیسی نوشتن برام همه رو خوندم، ولی از من توقع جواب دادن نداشته باشید. برای اینکه این تلفن ها و اگه بخوام ایمیل ها رو جواب بدم، من فکر میکنم اگه اینجوری من برم جلو روزی 200 ایمیل دارم و این 200 ایمیل خوندنش چند ساعت طول میکشه. امیدواریم که از حالا تا دهم همین ماه ژانویه جوری بشه که شما بتونید برنامه های روز رو ببینید و هرچی جلوتر میدیم تا یک ماه ذخیره داشته باشید که هر کدوم از دست دادید بتونید روی اینترنت ببینید. سایت هست اسمش
rezafazeli.com rezafazeli rezafazeli همینجوری که میگم همینجور نوشته میشه. یک مسئله تحلیلی از یونایتد پرس رو گرفته بودم که برای همه اقشار خوب بود که چیز این نظرات آدمای مختلف در موردی اصلش این بود چه کسی بی‌نظیر بود تو را کشت. یه پاراگرافشو فقط براتون میخونم. بی‌نظیر بوتو در نامه الکترونیکی که درست پیش از سوار شدن به هواپیما به منظور عزیمت به پاکستان پس از 8 سال تبعید نوشته است اعلام کرد: من مطلع شدم که بیت المسعود یک تبعه افغان، حمزت ابن لادن، حمزه بن لادن یک عرب و یکی از شبه نظامیان لال مسجد برای کشتن من اجیر شده است. این رو آورده بودم براتون بخونم ولی فکر نمی کنم دیگه امروز وقت این کار رو داشته باشیم. این افسانه قدیر خم هم هر کی خواست تلفن کنه، تعداد زیادی ندارم، کلن 10 تا بیشتر ندارم. دیروز کتاب شیعه‌گری و امام زمان دو تا نواب اول و دوم که یکیش عثمان ابن عمری و بعدیش محمد ابن عثمان بود، سومین نایب یعنی اولی 45 سال، دومی 21 سال، حالا 66 سال گذشته، اینا هنوز میگن که پول بدین به ما، بدین به امام زمان. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت. این شرح حالش در کتاب خاندان نوبختی هست. و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از 326 تا 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی، ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمانروایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امام می پرداختند، از او می خواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کنندهی وجود وی را به آنان ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد ابن سیموری شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمان روایی مالی سیموری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نیانجامید، زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از اون نیابت خاصه پایان خواهد یافت، یعنی دیگه کسی با امام زمان نمیتونه تماس بگیره، و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیموری در بستر مرگ نامه‌ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیموری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ کند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن. گفتی یک کسی نباید بیاد، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار. کسی هم تو چا نمیتونه بیاد منو ببینه.
و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوس و افترا می بندد. قابل توجه احمقی نژاد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودرامیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بوده اند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایای خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کرده اند. دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به خود به نایب خود علی ابن محمد سیموری داده، آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مدرسی، بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شگفت‌انگیزی، باب 23 جلد 13 کتاب بهارالانوار، مهدی موعود، خود را به شرح کسانی که آن حضرات را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. اون گفته هر کی ببینه دروغگوه. مجلسی 103 صفحه نوشته که آدم هایی که امام زمان را دیدن. بدیهی است به گونه‌ای که در کتاب‌های مربوط آمده است در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است، رقبای شیادی برای نایبان و بابهای خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می‌پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نواب چهارگانه که در دقلکاری دست چیره ای داشتند با نامه هایی که از امام نیست در جهان جعل می کردند و به شیعیان نشان می دادند، نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می خواندند و آنها را از میدان به در می کردند. علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم‌اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به دو دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شود. خب ما 10 دقیقه وقت داریم. امیرالمؤمنین ها را باید براتون بخونم و تقویم تاریخ رو. امیرالمومنین 53 الظاهر به امر الله، همشون به امر خدا بودن، الله پشتبان همشون بوده، پسر و جانشین خلیفه ناصر بود که خود نیز در فهرست قربانیان طرح‌های دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت، زیرا ناصر نخست او را به ولایت عهدی خود تعیین کرده بود، ولی بعد تغییر رأی داد و پسر کوچکتر خود را به جای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خود او درگذشت و ناصر به ناچار دوباره ابو نصر ولی عهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. البته این بار او را در تحت نظر، یعنی عملا در زندان خانگی قرار داد
که 30 سال تمام ادامه یافت. وقتی که سرانجام وی از زندان بیرون آمد و بر جای پدر به خلافت نشست، بیش از 50 سال از عمرش می گذشت، بیان که دوران خلافتش کما بیش جبرانی برای سالهای از دست رفته باشد، زیرا این دوران 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید و ظاهر به نحو مرموزی که واقعیت آن روشن نشده است درگذشت. 54 امیرالمؤمنین جهان اسلام المستنصر بالله مصادف با هجوم سراسری مغول به ایران و ویرانگری های بی سابقه آن بود که خلیفه متوفا الناصر الدین الله در آن نقشی بنیادی داشت. در همین سالها امرای مصر و شام در گیرودار جنگ‌های پیگیر با نیروهای صلیبی بودند که در سالهای 625 هجری بار دیگر بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند. گفتند که مستنصر خطری را که میتوانست از جانب مغولان متوجه خلافت شود پیش بینی کرده بود و یک نیروی 100,000 نفری برای مقابله با چنین خطری سازمان داده بود. در زمان او در اندلس و در بخشی از افریقیه به نام وی خطبه خوانده شد. کار ارزنده مستنصر بنای مدرسه معروف مستنصریه در بغداد است که بعد هنوزم وجود داره این مستنصریه، که بعد از نظامیه این شهر مهمترین مرکز علمی و فرهنگی بغداد به شمار می آمد و کتابخانه معتبر داشت. المستنصر پس از 17 سال خلافت در 52 سالگی درگذشت. برخی گفتند که به دست حاجب ترک خلافت کشته شد. میرسیم اینو نه اینو میذاریم برای فردا، چون هل هل کی چیزی رو نمیخوام بگه. یه وقتی وسطش احتیاجی به توضیح دادن باشه نمیخوام همجور با سرعت از روش رد بشه. این کاغذهای ما یواش یواش داره زیاد میشه. اولین روز سال مسیحی یا سال میلادی یا زایش عیسی، سه‌شنبه 11 دی ماه 1358. والت هایم میگه سفر من به تهران همه مشکلات را حل نمی کند. قدزاده میگه والت هایم هیچ گونه مأموریت میانجیگری ندارد. خمینی 14 روز دیگر فرمان انتخابات را صادر می کند. اعلی حضرت خمینی. مصاحبه اختصاصی کیهان با بنی صدر. کدام نامزدها شانس پیروزی دارند؟ مدنی میگه دوستانم به شانس زیاد من امیدوارم. سامی میگه کسی را به عنوان رقیب نمیشناسم. طباطبایی میگه با شیوه جدید تبلیغاتی به میان آمده. دکتر حبیبی میگه همه نامزدها را رقیب خود میدانم. و 100 افسر و ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند. بازداشت افسر برای پرداخت 3 قایق کشتی نظامی متعلق به ایران صورت گرفته است. اداره کلیه زندانهای تهران به وزارت دادگستری واگذار شد. 3 پاسدار در حمله مهاجمان شهید شدند. عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند. گرد همایی جنبش های آزادی بخش در تهران دیگه همش دریچه های نور به روی 22 میلیون بی سواد گشوده می شود. خود اکردم پیغمبر اسلامم خود اکرد، گفته خمینی. خمینی میگه تمام بی سوادان برای یادگیری و با سوادان برای یاد دادن به پا خیزید. زیر گردن خودشون. شماها برین یاد بگیرین، شما برین یاد بدین. یا آخوندی رفت بالا منبر
گفت میدونین چی من میخوام بگنم امروز؟ گفتن نه. گفت هرچی هم من بگم شما نمیفهمین. رفتش فردا رفت بالا گفت میدونین من امروز میخوام چی بگم؟ گفتن بله. گفت پس گفتن نداره دیگه. مردم دیدن یارو میره حرف نمیزنه. روز سوم که اومد دوباره همون سوالو تکرار کرد. نصفی گفتن بله، نصفی گفتن نه. گفت خب حالا این شد، اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. باز روش کشید رفت. آخوند یعنی مفخور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی دزد، آخوند یعنی شیاد، آخوند یعنی متجاوز. خیلی راحت همچی بدون رودرواسی گفت خدعا کردم. احساسی شما چیه؟ هچه. تربت حیدریه با قیام مسلحانه به دست مردم افتاد. مثل همون هجوم اسلام بوده که شهر به شهر فتح می‌کردن. در ناحیه پنج آموزش و پرورش تهران دانش آموزان مدارس خود را پاکسازی کردند. فلسطینی‌ها به دنبال یک وجب خاک خوب خدا همه دنیا را به آتش کشیدند. بنی سگ میگه ماندن من در وزارت خارجه وقت‌کشی بود. اعلام حصر بهره بانکی ربطی به نامزدی من برای ریاست جمهوری ندارد. دروغگو.

0: امروز روز اول ژانویه 2008 و اونایی که مسافرتن، اونایی که برگشتن، اونایی که از امروز شروع کنید این برنامه رو نگه دارید. ببینید من همش دارم هر چیزی، ببینید من نمیدونم تا چه مدت میتونم این کار رو بکنم، تا چه مدت میتونم از زندگی خودم بزنم و خرج این برنامه بکنم. الان اومدم رفتم یه سایت درست کردم، اون سایت به امید اینه که شماها در ماه فقط 50 تا کتاب از این سایت بخرید، پول سایت داده میشه. این همه آدم 50 تا کتاب فقط. چون در هر کتابی شما یه مقداری پول اضافه میدید برای نوید آزادی، برای نگه داشتن اون سایت. من دارم جایی براتون درست میکنم که تا یک ماه دسترسی داشته باشید به دیدن این برنامه. کسانی که ساعتاشون نمیخونه، به خصوص در جاهای مختلف امریکا و اروپا، بتونن روی تلویزیون، روی کامپیوتر راحت ببینن. من نهایت سعیم رو دارم میکنم. اگر همراهی و کمک شما نباشه، یه جایی خسته میشم و وقتی کسی خسته شد میذاره زمین. اگر فکر میکنید این کار باید بمونه، اگر فکر میکنید این کار به دردتون میخوره، فکر کنید این یک ساعتی رو که من براتون برنامه اجرا میکنم، این یک ساعت رو پولی قهوه به من بدید، میشه ماهی 30 دلار، ماهی 25 دلار بدید، ولی بدید که این کار بمونه. خیلی کسا هستن اگه من بهشون زنگ بزنم میدن، ولی من روی زنگ زدن اگه آقا من پول کم دارم به ما بده، من ترجیح میدم خودم بمیرم و اون کار رو نکنم. و شما راضی نشید که من این کار رو بکنم. درود به شرف اون بچه هایی که از ایران برای من پیغام میذارن، میگه وقتی تو میگی که نمیتونی خرج این کار رو بدی، من توی ایران میمیرم، من نمیدونم چی کار باید بکنم. هیچی، تو کاری نباید بکنی. آدم هایی که بیرونن بایستی کمک بکنن، برای اینکه کمک به من نیست، کمک به تو ایرانیه که این دریچه رو تو گشوده میشه، کمک به نسل های آینده ایرانه. اینقدر شعار ندید، حرکت بکنید. یه نفر دیوونه شده این حرفا رو داره میزنه، شما کمک بکنید که این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک بکنید که خرد ایران گیر بشه. اگر خرد ایران گیر بشه، اون وقت دیگه کسی باور نمیکنه یه نفر 1200 سال تایچا زندگی میکنه، یا یه دونه دجال از ماه میاد پایین. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند، ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
2: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجا که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میزه گرد یا دوستان دیگری که در میزه گردهای دیگر شرکت میکنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که میکوشیم، میاندیشیم، مینویسیم، میخوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته میشود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچه را که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان میگذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار میکنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت ها، نه به سلطنت طلب ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیک منش و پلید منش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه‌ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی‌هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بزنن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوف هم بوده، به نام مولوی بلخی که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا درباره او ترانه خوند و در آمریکا که قوغاس براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتاب‌های خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتاب‌های نثر او این کتاب است. فی ما فی. اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی‌کنم. ویرایش متن هم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان کنم و به برنامه خواهی رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون مینویسه که ایشان، یعنی زنان را، بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچون جامه دان، مثل لباس، که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی. یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب زنان را همچون جامدان که پریدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی همیختری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودت تخلیه کن. و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم، میگم اصلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو برو جا. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته است، معشوقی است خراباتی. اونایی که شبا توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقه است خراباتی، که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همینطوری میبافن برای خودشون میاندی. تمام این سیره ها و داستان های زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست، گفتند، آوردند. باری گفتند یا رسول الله، به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خستیم بمونیم پشت در، پشت در دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستن.

0: تا یا 21 که بعضی هم میگن 11 تا بعضی هم میگن 13 تا زن داشته حالا اونا که شناخته شدن. جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشی که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شوی. اینا همش از الزامات عالم محمدی، از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد، چرا موسی 15 تا زن نداشت. ایشون بلافاصله اینجا جواب میده، راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، مخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد مخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پس‌زمینهای تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بیم بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود، همون سنت زمانه چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7 تا 10000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
1: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی میکنند با حذف این شواهد صرفا به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنند و از دل او یک رحم و صفتی بیرون بیاورند و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار

0: شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانید که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنند، خود رو یک مسلمان میدانند، یک شیعه زاده میدانند، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میداند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایره کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدند، به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه، یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه، یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت میکنند، سعی میکنند برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنند تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنند و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بستر آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در می‌یابیم. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی می‌گرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، او نیاز نبود اون رو اجرا بکنه و همینطور بالعکس. یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به مطابقت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودند، بسیار هم دارای احترام بودند، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتند، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب میدانیم بسیاری از مسلمانان سعی میکنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین میکرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب میآورند که گویی همه عرب چنین میکرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع، یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع رو عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی میتوانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آنی که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من میدانید، قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدله، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است که آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارند، این یک امر اجتماعی است، یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورند و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم، بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتند، به واسطه گرفتاری هایی که داشتند، یا بعضا عیوبی که این زنان دچارش می شدند، خب طبیعتا اینها قابل این نبودند که به ازدواج مردی در بیان، در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندند و به نحوی سربار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدی شامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زخرف و در آیات 8 و 9 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن، یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می دوست. شاید اولین نامی که ما به آن برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بعد دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان ابن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر می‌کنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانن. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود، عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود، برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری می‌کردند، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه هم از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود، در کنار قبائل بک بود، قزی افرادی بودن که چنین میکردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این ما میبینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار برجسته میدانستن. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر میگرفتن. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی میدهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به اون میدهید، هیچ وقت نمیخواهید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته، میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن، هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بطن هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابوجهل یک شخص بسیار بزرگی است از مخزوم، او رو ابن حنظلیه می نامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابوجهل رو به خودش منصوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی می دانستن، حتی عمر رو ابن حنطمه می دانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماهوالسما می دانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که سه دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورده. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منصوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستن، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شأن و شخصیت خود نمیدانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده به گور کردن ها، خب طبیعتاً افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فقر قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همون جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عتیق بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بدر اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ انگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد، یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن، مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به او تحویل میدادن، از جمله همان پیماننامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه و اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ‌ها یا به نوعی در نوع نگاهی که عرب می‌توانستن نسبت به جامعه داشته باشند. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می‌توانست در برابر محمد بیسته، نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودن، دارای برجستگی های مختلف. با توجه به این موارد، خب من عرضم هم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد. یک نکته ای رو هم به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی، یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و او رو به همسری میگرفتن و این معمول ترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد که این در شیعه به نوعی تثبیت شد. در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودند، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داد. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود.
1: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
0: هر دو فرقی نمی کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر اون زن دیگری هم داشت می توانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود به این دلیل که شاید نمی خواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا می بینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج میکنه. امامه، حالا بعدها به اون خواهیم رسید، دختر زینب هست که سه روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن. یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یک غریبه یا دشمن بیاد و او رو ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به اون خواهیم پرد. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودن، چه زنانی که مادر اون شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به اون میرسید. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت. مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت. مثلا مردی میامد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی‌کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده. یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت.
1: بخشی از اموال بوده دیگه، رد و بدل.
0: بله.
1: اما یک ازدواج جالب، اونا هم برمی کارا رو میکردن.
0: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله چون در اون زمان به واسطه ی حالا نزاع‌ها یا بیماری‌ها یا مسافرت‌ها مردان می‌مردن، تعداد زنان بیشتر از مردان بود، لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذاره. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام رح که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت، یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونا ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا میامد، اگر پسر بود، او رو به یکی نسبت میدادن که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار میبرن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان یا به نوعی بیشتر از مردان بودند با این نوع ازدواج تطابق نمی‌کنه، چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی‌آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می‌دهد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت، افراد مختلفی وارد مکه می‌شدند، استفاده می‌کردند از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می‌بردند، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان‌ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد، چون وقتم خیلی استفاده کردم شرمنده‌ام، ولی خب نیاز بود این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
1: من هم از شما سپاسگزارم، آگاهی‌های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زمان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما، بین بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم، مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند که دختران خود را زنده به گور میکردن، یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی میکنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلایلی که آقای سلیمانی گفت، همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری، زنده به گور میکردن. بله، اینکه زنده به گور میکردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کار رو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما. سلامانی
0: که من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پر شخص در واقع اشخاصی بودند که جزء سپاه مسلمین محسوب می شدن در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم
1: بله، زنده باشید. البته فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرض بیاییم که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر هم داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش می کنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای اخوی، در خدمت شما هستیم.
2: من باب خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی رو که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر دارید. ببینید، بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که بر روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست، مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگو روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری از چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالاً الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند. یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست. و این بعضی مردها دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه، احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است. حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقص ها و نیکی هایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیری در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد و بریم تا آخر. بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود، که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کوب موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی است. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن، این کارکرد اسلامیه، هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه‌های آتیش زدن بود، شهر نو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. به همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت هنوز بت بسیاری از گروه‌های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره میکنن که سمبل راهی زن آیین اسلام محمدی، سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمی کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد میکنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن بعد از 40 سال، مثل خود بنده که در غربت به سال خورده یه رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما با آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنان. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو مثلشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فقه صوف هستن، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن و از نظرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما یاد کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود دانشگاه الهیات، استاد بزرگ سید جلال آشتیانی، گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفسی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسی است که قفس اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست طرف جبال و جامده و یه تمر و مرسه ها تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل ابر در حال حرکت، هم ما هم چقدر کس میگرده. ولی ایشون زن رو، یعنی نیمی از جمعیت فرزند کشور ایران رو، جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزواری دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراست، باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانند که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است، منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت، یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با حضرت امام علی اشاره کرد که ما عاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول، خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. ببین ناشی کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش، با جبرئیل خودش. و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی‌کنیم از چنین اعتقادی واقعا، به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حورالعین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا، باز رفت خون و شرم کرد. مخصوصا غزالی رو آدم وقتی این نصیحت الملوکشو میخونه واقعا وحشتناکه، که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میآموز، حکیمی پیش بود در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میآموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه، ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری این آدم های کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید، ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا که خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزا رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنها بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیض، دوم درد زادن، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خیشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلال، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سر پوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، یک نیمه از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما، و متاسفانه نمیخوان بعضی. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی، به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانی است که جرأت اینو ندارن یک بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد. و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان، که سرچشمه پاکیزه اولین گامیست که ما میخواییم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه میکردن، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
1: یک دنیا سپاس گزارم آقای رحمانی گرامی. هر سبب ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم، یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
2: سخن بدید اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما داریم نقد میکنیم، مولوی واقعا اندیشه روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل اینکه یک تناقضی است که این مذهب وارده ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
1: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فیمافی میخوام بیان کنم، خیلی کوتاه. خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی بارم، یعنی جندباز هستم به اصطلاح رایج امروز، و خودش میگه که من روسپی با روسبی بارم، از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخونید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه‌های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست، در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتند، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتند، نیمی دیگرشون عقاید پوسیده است که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن، میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشد. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکیپدیا هم در شیعش و هم ویکیپدیای بین‌المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می‌داند. این کمترین شماری است که قائلن برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما، یعنی طایفه خزیمه، یکی از 52 طایفه بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه، که تا آخر سر هم اینا همونجا بودن. واقعی اسدالله علم گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها، این اسامی طوایف، بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افرادی از نوه‌های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم، در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون 11 تایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان، یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان، که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بودی که یک زن میگفته آقا من میخواست خودمو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبریل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه ولی شیعه هست دیگه، آخونده و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شاید هم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید، در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد. بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند. برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند. برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کرد. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدند، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابوطالب واگذار شد. ابوطالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابوطالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو میکنند که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. میگویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش 2 بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختند بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تا به حال مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد. در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه، این در واقع تفکر من هست. من از خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نخیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد دو بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه، او هم یک انسان معمولی بود. برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزه. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتند بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید ببینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتا آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعداً در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره میشود که محمد میتواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره، و اشاره میکنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یسپنکی ها دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقد رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنن از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورن، در حالی که کلمه نکاح به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره میکنه یسپنکی ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونا عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره میکنه که خالصا لکه، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المؤمنین، غیر مؤمنان، یعنی مؤمنان دیگه چنین حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره میکند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چون این حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانای پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده، یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب اون توانای پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداد. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتا هم آورد که زنان انصار به من رجوع کرد.

مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیامد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سود همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چون این چیزی نبود. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید. یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید. یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع او رو مختار کرد به این که از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون صف 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد. یعنی میگم نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیسای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب‌تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله، طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشد، هر دو اینا از بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخواییم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد این داستان. این خبر به گوش محمد میرسه. لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت او رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید، پیامبر رو آزار دادید. چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان‌ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره. یعنی خودش پدر مؤمنان نیست، اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی، بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی می کنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحوی. اگر سالها رو بعضا اشتباه می کنند دوستان ببخشید. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد می میره در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعدا اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت می کنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی، 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک

0: گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستان‌های مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت می‌کنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وهیب بن اختب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت می‌کنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت می‌کنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت می‌کنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت می‌کنه، یعنی 47 سال. و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید، هن در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، حالا برخی آورده 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به اون کنایه میزنن که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی هستی؟ من عرایضم طولانی شد، ببخشید.
1: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش که استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله هی می اومدن، درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می نشستن سر سفری رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، می‌خواستن وقت بگذرن، گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا هم بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می‌شدم. بعد رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطابه است یک خود بمانند که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای این چه سر ظلم و زمان من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه مون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی، چون همه چیز گرونه دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم، آیات قرآن آیاتی است که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ است زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلاب‌های صنعتی رو ندیدند و هنوزن که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم. این حکومت برود، بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یکی جوان لاحقی آخوند جوان بشینه سر جاش. نسل‌ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگل‌های آفریقا مقلد چنین آدم‌هایی میمونم و بعد آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم ما همه که کلکای بلدیم، با این همه در خدمت شما هستیم. شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
2: به قول همون جناب مولانایی که ما گفتید یک سینه سخن دارم زان شردم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو پرمرو برنامه بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه ولی جالبه که اسامی که نوشته ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنیست به اسم تکانه که 46 زن از سیغه ها و زنها و این هاست که زندگی تک تکشون میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پروی 3000 تا معروفه، یا فتحعلی‌شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامت شو، گفته بود این شبها 4 کشیک داره و تو سن جوانی خیلی هم پاتر خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود ایران از دست نمیرفت با عهدنامه های ترکمانچای گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بکنیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم به سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساطو، حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوغی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرم هایی که دارن میخورن هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن، براشون مقدسه، معلومه. ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه‌ای خوابیده، معلومه بیشتر معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست، ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میگیره یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 صفت تیز میگه بدان که جملگی خوی زنان بر 10 اون است، شروع میکنه یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتون، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روبا، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلوم. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مردابهایی که عمامه بر سر گذاشتن و جاری هن. اینم فیلسوفش که تازه صد آب شسته‌تر بوده و نصیحت میکرده و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم هنوز غزالی از زبونشون نمیفته. با تفسیرش رو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود هر چندش میزنی نرود، یعنی هر وقت رو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنن در دیار علوم و بخونن و بدونن چه کثافتی این آیین زده به خرد ما، چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذرم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش رو نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان: در پرده نگاری هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید چون هیچی نمیفهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست رو من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهرا خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته، یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین‌های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببین تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دادید، یک نریست که قربانش کردن، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست. و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبشخور خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشی رو داریم، دعنا رو داریم، ارشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا دنبال بکنیم که اساسا نخستین ایزد بانوان خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده ها و تبدیل میشن در نگاه فلسفی بی‌ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم میبینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودن، مظهر نعمت و فراوانی بودن، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی کنیم. انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول از شیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می دونستن. دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه. کوچکترین دختر خانواده در این کنده ها و اسطوره از همه گرامی تر بود، شجره خانوادگی به اونها منسوب میشد و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره، آبشخورش همین 2000 سال قبل از خودشه که وقتی ما بارسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد و وقتی معنی کلمش یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مصموم غزالی و ملا صدرا، این رومان کسی میگه که نه زرتشتی است نه مسلمان، به اعتقادی به مذهب تو کادر مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنایتا که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آنایتا خدابانوی غیر مزایی است که تحت تاثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیست، این رو احترام میذاشتن و خلاصه میاد تا میرسه به مزداپرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشیان ادامه داشت. اردشیر و بن‌پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرینکوم نیستونی زمینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده و همینطور تک تک اینا رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن مثلا درباره اشی از ایزد بانوی ثروت که وقتی که بخش هفتم اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزد بانوست که ایزد بانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان، من به همین از احتفا میکنم. اینا 12-13 تا هستند و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اهورامزدا، زنم 3 تا مرد به طور مساوی، و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود، یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30 تا 100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم، برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو، و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علیه نبی طالب، و نه تأکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا فعلا تو ایزد بانوها کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام. که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجی بوده. یکی از کتاباش هست سوانه، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات و اروتیسم نقدش کردم که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیست. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو باشه زمیده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردازیم ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان از عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینیم چرا. و میخوایم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود ندارد. این فردی که در جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از 3 سرلشکر اصلی عمر بود، که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیار همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی نمیذارم، من مواظب پشت جبهه هستم، 1/3 لشکر من میفرستم خدمت شما، برید، حالا ما بعدن با اون ملت کار داریم، پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران رو هم دوست ندارد. اگر افغان باشد افغانستان رو هم دوست ندارد. آمریکایی باشد آمریکا رو دوست ندارد. چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان رو تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان‌هایی است که ما با هم زندگی می‌کنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم. پس عشقمون رو بزرگ کنیم. اگر خود کوچکیم اما عشقمون اونقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقه خواهم بود. امروز روز شنبه 21 مارس هست. دیروز که دوستان در اینجا بودند، بنده به واسطه مشغله‌ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران. معمولاً رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم، یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان میشود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان آنها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن. اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض میکنم. همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد، همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند، همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان، سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر، به اونها هم تبریک عرض میکنم. به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدانهای جنگ رفتند و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدند و دنیای تاریک و تنهای خود را در منتهای انزوا می گذرانند، به اونها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از اوستا خدمت شما بخوانیم از گاتهای زرتشت بزرگ. میفرماید: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها. نکته بسیار بسیار مهم در این بند 9 عرض میکنم که هست، که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جلب میکنم. خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند، هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار والا رو زیر پا نمیگذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد، یک لحظه دروغگو، یک لحظه وطن فروش باشد، یک لحظه وطن دوست. میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند. یه بار دیگه میخوانم: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، مثل تنگنایی که ملت ما امروز بدون افتاده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس به حکیم، کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد. و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتها. با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این به خدمتتون هستم. امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی، و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت 5:30 بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد. حالا با گات ها شروع میکنیم، یک عبارت کوتاه و میرویم سر مطالب. میفرماید: چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم. یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان، و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست، بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی خداوند جان و خرد بیاموزم. اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارن و نداشتن و ما رو بیرون کردن، ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت رو ببریم و گردنهاشون رو بزنیم به زور تا مسلمان شوند. این سیاست اسلام بوده از روز اول، هنوز هم همونجوری. و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم. آقا گرفتار اینها شدیم. به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست، هیچ دیگر نیست. این آخوند یه قالبی دارد. نه تنها آخوند یه قالبی دارد، استالین هم یه قالبی داشت. این قالب ساخته ذهن آخوند است. ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و از می شود که طمع ساخته شده است. می خواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند. دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرشو بکنید که نشاط رو که در ذات انسان مرکوز هست. روح انسانی نیازمند نشاط است، در نشاط و شادی رو بر ملت بست. دوستی زنگ زدن از کیش، گفتیم تبریک و این حرفا، گفت که بله حالا که عزاداری است. عزای چی؟ فاطمیه است. چون معلوم نیست که از کنم که حضرت ایشان کی فوت کردن، بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست، از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باهم. حالا که فاصله شم 11 ماه بود، 11 ماه به سر میزنیم برای فاطمه. گریه کنید از اسلام، هر شبت که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد. بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی، به این عربستان سعودی، آقا اسلام دست اوناست، دست ما که نیست. دین عربی، مردم عربی، پیغمبر عربی، امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون. ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره، هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد، هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد. به تله افتادیم. به عوض این که سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم، روز به روز آخوندپروری کردیم و این اژدها، این در واقع اژدهای سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید و تبدیل شدن هر یک به یک آدم خور. فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی، فاطمه فوت شد. خب حالا ما باید تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم. یکی دوتا هم که نیستن که. خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه ها و اینا در کربلا یه جا کشته شدن. اگه نه یه روز عباسیه هم بود، دیمانیم هم عباسیه، علی اکبریه، علی اصغریه، کم می آوردیم سار رو. گروهی کشته شدن، شد عاشورا. شانس بزرگ ماست، ما خیلی مردمانی هستیم که نیکبخت. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و 15 روز میفتد روی دستان گریه. من میخوام خدمت شما هموطن گرامی عرض کنم که برادر من، تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست، زمان هست. ما یک زمان داریم و هیچ ضمانتی در طولانی بودنش نیست. ممکن است بنده شب بخوابم، فردا از خواب بیدار نشوم، یا هر کدام از ما پای بگذاریم تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین. انا للارض و انا الیه راجعون. ما از زمینی و به زمین برمیگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است. ما راجع میشیم به کجا؟ راجع میشیم به زمین، چون از زمینیم. شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته، حالا وقتی که میمیره میره با آسمان میره پیش الله. اون سرخپوست معروف آمریکایی، از این آمریکایی‌های سرخپوست، اولین کسی بود که از سرخپوستان در مجلس آمریکا سخن میگفت. خب اینا آمده بودن جنایات بی حد و حصر در حق سرخپوستان کرده بودن. این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید، هم اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید، اینا زمین من، اون زمین من. گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست، ما همه ما مال زمینیم، نه زمین مال ما. باری این تایم و زمان، این یک پدیده است باید بهش توجه کرد. در قدیم و ندیم مذهبیون، فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است. گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد، یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود. اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود، زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر. اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده است که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو، یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال، بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است، اونها رو هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اون چه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیشبینی کنیم. و مرحوم مغفور نیوتن که آمد، که بزرگترین دانشمند تاریخ است علل اطلاق، یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است، او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است، یعنی اون چه بر ما میگذرد، این یک ساعت که بر ما میگذرد در مریخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس، اینها همون ساعت است. وقتی یک ساعت گذشت بر اونها هم یک ساعت میگذرد. یعنی زمان پدیده جهانی بود، یونیورسال، یعنی جهانی همه جا. اینها تا آقای آلبرت اینشتین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد، و اون این که زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاه‌تر می شود، و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست، جز اون تئوری مشهور نسبیت. یعنی که اگر دو برادر دوقلو رو، یکی رو سوار فرض کنین 10 سالشونه، سوار یک موشک کنیم، یکی از این دو برادر رو 10 سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن، میبینیم که اون برادری که در موشک بوده 14 سالش شده، این برادری که روی زمین بوده 20 سالش شده. یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود. برا بگذاریم، مقصودم این چیزها نبود. تنها چیزی که در دست ما زمان هست، یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده‌ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او دخل و تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند، و اون عمر اوست و زمان اوست. خیلی کوتاه هست، یعنی زمان عمر من و شما فرض کنیم 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی، ما و مگس رو عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم، و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چنین مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمر تو مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطله های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورن که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میرون بیرون. خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت. این باید صرف چه کارهایی بشود؟ چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونا هم مثل اینا. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات؟ فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگوین و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایست اینا رو میشسته. حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم داری میشویی از این لباس ها بخونی آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار روان پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشه، لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبی است. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری. البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. که شما باید آزاد باشی و اون چه دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی، نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها، برای آلمان ها. چون جای زندگی نیست اون مملکت. هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه. آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند، یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخواهید؟ طلب شما از این ملت چه چیزیست؟ ای آخوندهای مفخور گردن کلفت، ای دروغگویان ریاکار، ای میراثداران خرافات، هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید، اسمشون هم نمیارید؟ چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جای مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه می کرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یا زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما می فهمیم از تاریخ. خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب تا چند دقیقه دیگر.
4: چار تن در یک زمان جستن در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه آب رودکی شد زنده زین چاروستاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری. با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری.
5: نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید.

کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا 4 روز دیگر و در اروپا بکنم تا نمیدونم اروپا چقدر بشه، 2 هفته شاید طول بکشه، ولی همه اینا پست شد. این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعاً کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع 4 سیدی هست، فکر میکنم 14 غزل از حافظ هست و 8 غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی رباعی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شده. خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه می‌فرماید. یکی از غزل‌های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم، می‌فرماید: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. ببینید اینجا عنصر زمان در کارها، یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی، همه چیز در حال تغییر هست. سعدی فرمود: وصال چون به سر آمد، فراق هم به سر آید. یعنی زمان خواهد گذشت، همان گونه که بر وصال گذشت، بر فراق هم زمان خواهد گذشت. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. اگر برآید یعنی اگر میسر شود. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این بیت الغزل است، این بیتی که میخوام بخونم خدمتتون بی اندازه عمیق هست. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. بر خیال تو گفتم راه نظر رو میبندم، گفت اون شب روست از راه های دیگر میاد. خیال من و درد فراق من از راه های دیگر میاد، در وجود تو غالب میشه، نمیتوانی، گریزی نداری از درد فراق. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اون در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آید. از شبت خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخونده و ملا. بله، ناصر خسرو، همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند، چیزها نوشتند. حتی ابن جوزی، این ابن جوزی، ما 2 ابن جوزی داریم، یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سماع منع کرد،

یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس. خیلی خوب. و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفته است در بغداد، خلیفه هم پای منبر این مینشسته، حدود 14 تا 20 هزار نفر هم میامدن سخنان اینو گوش کن. همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش، اما در باب رافضی ها یک بخش کوتاهی دارد از شبت که برای شما میخوانم. این بد نیست. بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره. اینجا تلبیس ابلیس بر رافضیان یعنی شیعیان. مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را غصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می کنیم. نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می گفت علی همون خداست تعالی الله، و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منصوب به دو بودند. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا. یکی از اینها با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است و گاهی حسین، و همو محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد، حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده. آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه، حرجی به دیوانه نیست. یه کسی که خانه شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پیغمبری، البته مبعوث پیغمبری اینا همه مقالطات بریزی دور. نه کسی هرگز مبعوث شد، نه هرگز کسی معجزه کرد، نه هرگز وحی بود، هیچی نبود پدر، نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، همه زمینی بود. قلات جمع قالی هست. قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی غلو میکند. به این جهت به خب همه ما رافضی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون. خود علی قلات رو می کشته و می سوزنده. خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداش. عده دیگر از قلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار
که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند و می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی، وحی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد، این چیزش کار نمیکرد، نویگیتورش درست کار نمیکرد، برد داد به محمد. مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافضه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وعظ کنند، یعنی احادیث دروغ، که بعضی از آنها را در کتاب الموضوعات یاد کردم. از اون جمله است حدیث رد و شمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند. این عرض کردم خدمتتون، آفتاب برگشت، حضرت علی نمازش دیر شده بود، قضا شد. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اینا رفیق بودن، رفیق شفیق بودن، آقا شریک بودن. و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابیست خوندنی. این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست، در واقع آقا حنبلی بوده، اوائل قرن ششم میزیسته. بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافضی ها خیلی برمیگرده به قدیم. خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنن و ما هم مینشینیم ببینیم چه خبر است در دنیا. با درود بر شما وطنان گرامی، در اخبار حتما شنیده اید و خونده اید که یک دختری، حالا من واقعا پرونده پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست، بعضی از اینها که بیچاره بوده و دچار روانپریشی بوده و پیش دعانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولشو گرفته و کاری انجام نداده، اومده کتابا اینو پاره کرده و اینم ایها الناس این قرآن رو پاره کرده و عوام الناس، که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد، که البته تقصیر بیچاره عوام نیست، تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو میدزدن و مردم رو بی سواد، آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید. و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسمی بشه، بعد یک ملا هم میخواست وارد بشه بعد و او رو راه نمیدهن. بله خدمت شما عرض کنم، این آقا رو شما میشناسید، آخوند خوب. از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره، آخوند بد داریم و آخوند بدتر. اصلا بپرس از یه آخوند آقا شغل شما چیه، مقصودت چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه، چی میخوای از جان ملت؟ این کسب و کار بزرگیست، دکان باز کرده، کارگری که نمیکنه که،
این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن. حالا من میگم از خاطرات خودش، دروغو هم نبوده ها، مطلقا نمیشه باید به آخوند منتظری دروغو گفت. خب یه پسر شرور شریر میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو غارت میکرد، میبرد نمیدونم میفروخت به معمر قذافی. یه بارم در بابش صحبت نکن. خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان، ببینید چی میگوید. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. سوال: با این که موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود، چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید؟ این رو مصاحبه کننده میپرسه. آقای منتظری، اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود. کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعاً افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالاً این معنا در ذهن همه بود، بله، که عالم بر غیر عالم مقدم است. عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است؟ آقا خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و پیشنویس، بله، و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1/41/58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزو مسئله ولایت فقیه و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم. پس فساد، سرچشمه فساد این آقا بوده، همین آقا، یا یکی از مهمترین سرچشمه‌های فساد و این وضعیت امروز این آقا بوده. متذکر شدم. و این امر 100% محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی، اشراف ولی فقیه بر روند قانونگذاری ها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تأمین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در بازنگری به آن اضافه کردم. یادم هست یک روز که می‌خواستیم برای همین از استدلال کنیم، مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند. طالقانی بین اینها از همه روشن‌تر بود، امروزی‌تر بود. دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود. این است که یکم گام فراتر از داستان آخوندی برمی داشت، به همین دلیل هم او رو کشتم، سر به نیزش کردم. میگه مخالف بود. طالقانی مرد ملی هم بود در زمین و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است. من گفتم آقای شریعت مداری موافق است، برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری که مجله هایی که در قم منتشر می شد، گویا مجله الهادی بود، دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است، مثل از سارق و از سارقه و قاطع و عیدی هما. ماشالله به دستاویز از سارق و از سارقه که معنیش معلوم است، یعنی سارق چه مرد باشد چه زن،
دستاش قطع کنید، میگوید که این لازم میآید دو سه تا تازیانه زدن و دو سه تا دیگر هم آورده که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آواد این آخوند باشه. حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مدرن و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور، فقط برای دست بریدن چون آخوند لازم داریم بایستی در واقع اداره کشور رو بدیم دست اون آخوند. خب دیگه هر احمقی میتوانه قرآن رو باز کنه اونجا نوشته. خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه، بله، و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است، بله، میگوید این سه دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمیتوانند اون را اجرا کنند پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجری این سه دستورات اسلام باشد و اون عبارت است از فقیه. من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همون وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است، ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد. این آیات عام استغراقی یعنی فراگیر همه افراد هر فردی به صورت مستقل نیست، بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است، یعنی جامعه در آخوند متبلور شده. من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال می‌کردیم که مثلا در شوروی که می‌خواهند حکومتی را اداره کنند چون می‌خواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب می‌کنند و در رأس قرار می‌دهند تا او با آگاهی اون را پیاده کند. ما در مسائل اسلامی همه همین حرف را می‌زنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد و آن کس که اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد: یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی، یکی هم مرجعیت تقلید و یکی هم ولایت قضا. روی این جهت هم باید اعلم باشد هم اتقا هم آگاه به مسائل جامعه. من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیت روی این قضیه اصرار داشتیم، البته بعضی ها مثل آقای طالقانی و آقای بنی‌صدر با آن مخالف بودند. بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شد آقای بنی‌صدر می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم. خب راست می گفته بنی‌صدر، من خودم را از همه اعلم می دانم چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها فاقد آن هستم و من همه 160 علم را دارا هستم. البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن، باید از خودشان پرسید. البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم ایشون راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتند، اما از صحبت‌هایشون چنین استفاده می‌شد که در چگونگی اجرای آن اشکال‌هایی دارند. در آقای شریعت مداری
که بعد ایشون رو بی‌آبرو کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن، که این توهین به همه آدم هاست، چون یه آخوندی رو که خل میکنن، یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خلقه میفرسیم به قاطع آدم ها. بله، این نوشته شخص شخیص آقای آیت الله منتظریست. این همه تشنگان قدرت بودن، تمعکاران تاریخ، مفتخوران، گردن کلفتان و دروغگویان بودن و هستن، و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارن مملکت ما به جایی نخواهد رسید. بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم. نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جایی برسد. جای ای آقان سر قبرستان است و در مسجد. دعا خوندن و اجرای سنن به قول معروف، وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند. از زمانی که آقایان آمدن لازم نیست من به شما عرض کنم، شما بهتر از من میدانید. فاجعه پشت فاجعه بوده است و فجایع دیگر در راه هستند. خب، وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را، زمان ارزشمند، این زمان تنها چیزی است که ما داریم، زمان ارزشمند خود را گذاشتید، سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه. امیدوارم زیان نبرده باشید، چون در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه. زمان رو مفت و مجانی ندهیم. نشستن و سخنان لاتائل گوش کردن و عرض میکنم بعد موارد دیگر که میدانید، اینها خسران و زیان هست، چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست. صرف اسقر و اکبر و عباس و اینا نکنید. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 هم باشه، بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه سمبول هست در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد نگهداشت قدرت هست. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گرفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عیناً از زبان استاد طوس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار. چند شخصیت خیلی خوب بودن، یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی‌شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن این فتحعلی‌شاه بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر، ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسنن که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مش آدم فقیر گرسنه بدبخت چوب به دست، اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعض این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی. بیچاره بدبخت عباس میرزا، مرد دلاور، فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روسها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان. اینها این برادران هم کمک نکرد. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک این وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونا هم این بلا رو به روز ما آوردن. بعد این عباس میرزا بدبخت آمده گفته آقا علتی که ما شکست خوردیم این بی‌عرضگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی و نمیشه، و بایستی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده است کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد داری که این کار رو بکنه، دیده آخوندها ممکن نذارن. رفته است پیشون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز، هر کی بوده، که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا. آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، این ها منم کی، اینها جنگ را از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده، این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که چهار تا سرباز جدید تعلیم بکند و اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها. حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم ماندن از فرط، عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تا شد. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خوب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سربریده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمیدونم در بلوچستان اونجا که
بسیار بسیار عقب مونده تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان. نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنه یا نه، اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانی برش پیدا بشه اون خانه جهنم میشود، و برید بره بعد 8 9 سالگی برید بره بعد با کتک و اردنگ بزنید بیرون کنید بچه‌ای که واسه بره واسه با بازی بازی کنه بدهید به شوهر. اینا فرمایشات امام جعفر صادق، عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن و آقا این چه جنایت ادباری است. آقا نخیر شما نمیدن در اون زمان آخوندها، استدلال آخوندها، خیلی رشد دخترها زیاد بوده. بیا آقا گل بگیر اون دهن رو. اولو که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفی آمده گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یک قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو بار میدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن آناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدرن. این وضعیت رشد بچه ها امروز هست که زیاد هست، نه قدیم، گذشته از این. فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه است که آخوند. چاره اینا رو شما نمی‌کنید آخوندها. هر شبت که بله، یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوندها به شکست دادن، و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن میامدن و این آب رو میفروختن، حمامی میلیونر میشد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب، یا بالعکس. در تبریز هم همینجور. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخوند توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم، چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی، یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت، میگفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش. گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یه قاتلی لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده هی دولا و راست بشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه؟ چی داریم؟ از این خفت و ذلت از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یه کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا این خانمای یه کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزل چه آقا در این کوچه در این خیابون مکزیکی که زندگی نمیکنه، نمیدونی حرف جرم زندانی داره، مکزیکی یا هندی. ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه هاشون رو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن امروز، یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت نداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن، بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یا جزی از قاره هند بودن.
یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست. دیگه چه شکری و چه نمازی و چه رو در مقابل الله مدینه ما ایستادیم داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این مله ها رو کم کنه. این هم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی آلمانی کسی یک مردم دست و بادار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپهای شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردن، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانید. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده با چه زحمتی، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری، که میشد حدود 5-4-5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی، چاپ سنگی. امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نستعلیق رو می نوشتن، بعد این رو اسید می گذاشتن این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه واسه یک پلیت سنگی تهیه می کردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون می خوانم. و خب می گوید که حالا اینجا توضیح داده، فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران. اختلال حال ایران، آه آه آه آه، چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما. هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است. خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نستاخان کج اندیش مسخ گردیده، که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده، چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نصر منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 و خورده ای، قرن 19 هم بوده دیگه. خب بله، هازا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنر ماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشانه است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل، علی الخصوص به سیر این کتاب مصروف و مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان الصفا گذارد. لذا 17 نسخه معتبر قدیم و چند نسخه دیگر ناتمام بله ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری عز اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان. اینجا مکان نوشته، ماکانه، M-A-C-A-N، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخهش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی.
تحریر شدن که میدونی الحاقات بسیار داشته، یک نسخه هم در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرسون لندن یا نسخه های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان های الحاقی رو تشخیص داده، به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله به حمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه چنین و چنان. آخرش میگوید که بله توان بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر به آقا خلف چنین و چنان. بعد میگوید که اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور مشهور به دادومیان، اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان و فلان، سمت انتباع پذیرو فی قره شهر جمادی استانی سنه 1272 هجری قمری، که ما از شبت که می شود حدود 1950 اندی، حالا بسی حسابشو بکنیم، خیلی خیلی قدیم هست، قریب 152 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده. و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار و محترمی که هم این که چاپ رو هم که تو چاپ میرزا آقا مشهور به چاپ آقا که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن، این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم، یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینا. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخه خیلی قدیم مثل سن جوزف و نسخه لندن و این باقی مونده نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم، بدو گفت کین بر من از من رسید، زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر ز دشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار بیست مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد، بر نیامد رستم، چون
ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت گوان دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست، اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گو پیلتن را چو بر پشت زین ندیدند گردان در آن دشتکین، چنان بود گمانشان که او کشته شد. سر نامداران همه گشته شد، به کاووس کی تاختند آگهی که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار توس. این توس زرین کرد، توس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست توس نوذر هست، حتی زبانی که مواقع سخت کشور هست. و رستم از زابلستان با پهلوانان زابلی میاد، باز فرمانده توس هست، توس هست فرمانده. دمیدند آمد سپهدار توس، و از اون پس لشکر بفرمود شاه کزیدر هیونی سوی رزمگاه بتازید تا کار سهراب چیست که بر شهر ایران بباید گریز. اگر کشته شد رستم جنگجوی، از ایران که یارت شدن پیش او. ای ما رستم رو از دست دادیم دیگه، کسی رو نداریم که یارت شدن، که میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود. بعد میگه فرماید که به انبوه زخمی به باید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن. چاشو برخاست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدون کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از یه خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک دردسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه از کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است. آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است؟ به چه دلیل افزوده است؟ چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است؟ چیزی باقی نمیمونه از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی. خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینو، گفت آقا یک طرحیست برای تخریب و از میان بردن این کتاب. یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است. برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآن از افسوده است، شکمت پاره میکنن آقا، به دارت میکشن. همین که اینجا کردن، یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلطه 19 به دست میاره، اینا ما گفت دو تا این آیات افسوده است، منم شکمش پاره کرد. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی رافت دادین افسوده است؟ آقا چه دلیل داری که افسوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. خب بابا آدم عالم مبتنی بر مستندات باید صحبت کنی، به هوا و هوس که نیست.
یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم دارن خرابش میکنن. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دوتا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بیفرهنگی مملکت چقدر بیپدر شده واقعا به لحاظ علم و فضل، که اینا میان اینا رو می‌نویسن منتشر میکنه، پولم میدن به یک مردک دیگری که می‌نویسه استاد جهل هست، میگویند می‌نویسد که این خشایارشاه و این کوروش اینا کارگزار چهار تا یهودی بودن. اینا هم با همونا حضرت همکاری میکنن خواسته نخواسته. کارشون دست من هست، کارایی که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقد کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارند برای شاهنامه یه چیزی ده 8000 بیت افزوده است. سندت کو؟ از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که بدر جان که. گفت از ملک ادب حکمگزاران همه رفتن، شو بار سفر بند که یاران همه رفتن. افسوس که افسانه سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گزاران همه رفتن. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، بوید چه نشینی که سواران همه رفتن. من تعجب میکنم از این دانشمندان جواب چطور هنوز گفت که هنوز گویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران و دفاع بکنن از این فرهنگ؟ دو تا مقاله یه چیزی، اشاره‌ای، حرفی، سخنی، که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، که حالا من دقیق بهتشادم نیست، متفاوت است با این. نباید که بینن رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه از ملحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار، اینا ابیات زیادی اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادن بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادن بر خاک روی. ستایش گرفتن بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدن پر خاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتن که این کار چیست، تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست؟ بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بیا آزرده بود.
همه برگرفتند با او خروش، نماند اون زمان با سپهدار هوش. چنین گفت با سرفرازان یعنی رستم که من نه دل دارم امروز گویی نه تن، شما جنگ ترکان مجویید کس، که این بد که من کردم امروز بس. زواره بیامد بر پیلتن، دریده برو جامه و خسته تن. که اینم بیت باز به گونه دیگر هست. چو رستم برادر بدان گونه دید، بگفت اون چه از پور کشته شنید. پشیمان شدم من ذکردار خیش، بله ستانم این ابیات اضافی است، ستانم مکافات زندابی نه ستانم نیست، بله اینا میگذاریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور. که اینم باز الحاقی است. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون توی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی، که با تو مر امروز پیکار نیست. همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان که برگرد ای گرد روشن روان، تو با او برو تا لب رود آب، مکن بر کسی هیچ گونه شتاب. که اینم البته اینجا مثل سست نیست، اینجا در نسخه قدیم بدین وجه نیست. خب به زواره گفت شما میری هومان رو برمیداری، هومان و بارمان سپه سالاران

آن به هومان سخن گفت از پهلوان، ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد که بنمود سهراب را دست بود، هجیر ستیزنده بود بیگمان که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. که اینا باز الحاقیست، لاقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ میگه اینجا هومان، اینا هم باز الحاقی باشه، چون دو نسخه قدیم ترم باز اینا این چنبه تم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین و چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی می گساری با رودزن. به هومان چنین گفت که این شیر مرد که با من همی گردن اندر نبرد، ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من چند بار، بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوع میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره، چندی بار من دیدم ایشون، نه ترس، این پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تفسیر هجیر بود، پیداست اینا رو اضافه کردن. خیلی خب، نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت، به ما این بد از شومی او رسید، بباید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومن سخن راند و از انجمن، ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان. تهمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه، مزدش بهتره اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست، دوست عزیز ما آقای ببخشید پژمان رو بگیرید لطفاً، از شهر دالاس با هم صحبت رو. بنابراین اینها حال علت این که من کتاب رو در خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی، و این که بدانیم که خب این نسخه‌ای که در روزگار به چاپ رسید، مثل مهل، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما باید تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، باید قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی، آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهل، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعض این دوستان نادان ما حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین، که آقا ما لازم نداشتیم، اصلا ما خودمون لازم نداشتیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو، کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوها نوشته شده است، اینا چگونه میتوان اینها رو خواند؟ الو

0: اوکی دارن سعی میکنن میگیرن. باری تا بعد شدیم، نه خود من بایشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نخیر هر دوش درست عزیزم، بیاد اینجا. خیلی خوب من خودم میگیرم باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه، لطف کنی آگهی رو برین تا من بتونم باشون صحبت.
1: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو روی خط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعیه هم از عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران، بخش دوم ساکنان ایران در واقع سخنرانی است. پیش از ورود آریاییان سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل تری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر تلفن 214-245-2121، همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی هستیم، در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژمان.
2: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویضات شما بهرمند به اندازه کافی بشیم.
1: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو برا قربان؟
2: الحمدلله بد نیستیم، شکر خدا.
1: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید.
2: بله.
1: حالا بفرمایید که فکر کنم ادامش رو حتما خواهید.
2: ادامش رو بله.
1: بله بفرمایید. به گوشیم قرمتون برم.

no goal! Kids, Barmanas!

زمهران در آمد روانم به سر هر آنچه هر آنگه که تشنه شدستی به خون بیانودی آن خنجر آبگون دمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود

امشب اندر سیاهی شبی و گر چون ستاره شبی بر سته ببری ز روی زمین پاک مه نخواهد هم از تو پدر کین من

پیامبرت سوی رستم نشان چه سهراب کشتست و

در عشقی رنگش جهان.

0: فرج میده پیروزی.
1: درود بر شما. به به
0: آزادی کشور عزیزمان ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی خدا
1: نگهدارتون. درود بر شما. درود بر شما. به به عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات برحال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پی گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
3: با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
2: ممنون از این که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اون جایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستانو شروع کن.
3: حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید این مقطعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایه‌ریزی و بنیان گذاشت متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر می‌کردم با یک همشهری یهودی، ما هم سفر شدیم. حالا بسیار متعلقی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من، گفت ببین جامعه امروز ایران همون جامعه دوران صفویه، فقط لباسش عوض شده. خیلی مثال جالب بود. یعنی اتفاقاتی در دوره در واقع به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس اول میفته، میشه گفت که جامعه امروز ما رو شکل میده و نهایتا اون قالبی که بسته میشه در دوره فتحعلی شاه دیگه این قالب کاملا بسته میشه. حالا میریم جلوتر میریم چه اتفاقاتی میفته و چگونه آخوندها در دوره فتحعلی شاه کاملا جامعه ایران دیگه سوار میشن و پایه های حکومت اسلامی امروز در ایران در همون دوره فتحعلی شاه به نوعی گذاشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم اگه با جامعه ایرانی بخوایم تعریف کنیم. یک جامعه ایرانی خود دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندان هایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، عده‌ای به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، عده‌ای به هند میرن، عده‌ای به سمت غرب، به سمت بیزانس میرن. بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنه سمت شمال شرق ایران، وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که بخصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما داریم، میدون که ایتالیا که امپراتوری روم قبل از تجزیه شما ما یه امپراتوری داریم که خاصگاهش ایتالیاست، پایتخت شهر رومه. بعد از 700-800 سال این تجزیه میشه، امپراتوری روم در همین شهر استانبول شکل میره به نام امپراتوری یا روم شرقی یا بیزانس، و امپراتوری یا رومی که در همون سر جاش در ایتالیا بود که این در قرن 4-5 میلادی به دست اقوام گوت از بین میره و بعد این ایتالیا تجزیه میشه، حدودا 5-6 تا دولت شهر شکل میره که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن، مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس که اینها در واقع مهمترین حکومت ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن. و جالب بدونه هنوز هم که هنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزء ابر میلیاردرهای جهان هستن هنوز هم در اداره جهان دستی دارن، این حد مثلا این امتداد پیدا کرده این قدرت. به هر حال همین داستان اینا وقتی چرا من رفتم سراغ همین مثال زدم به خاطر که اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکلی صفوی. تبریز دوران صفوی مثلا قبل از این حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله به اسم صفوی داشته باشیم، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادی تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان عرب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به اصطلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایلخان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن. اونایی که اسلام به شکل خودشون بودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه اونجا هم یک تلاطمی هست. در واقع از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان پیش روی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هستیم، یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان، کلن این منطقه بالای عرس اصلا شروان میگفتن، این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه، بین از قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میگم 70 سال بعد زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت میشناسه. جالبه ببینید در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همه یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. به جالب این قضیه. و حالا تو بحث حالا صحبت میکنم که این داستان نام چه اتفاقی رو داره توی آذربایجان وجود میاره، من در ادامه میگم. برود تو چنین فضایی حالا همون چیزی که اشاره کردم تیمار آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در واقع پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینها رو تبدیل به نیروی نظامی. حالا صحبت ازدواج که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن آخوندلو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه، آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن، دو قسمت به تئودورا.
2: ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
3: اوزون حسن در تبریز،
2: حکومت
3: در تبریز در آذربایجان برتوس کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت. حتی میدانی که امروز هستش، یک میدانی هست در تبریز امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد مطلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه. حسن پادشاه هم نام اوزون حسن هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه، الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته. چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد، به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم، یعنی هنوز هم کنز میدان نقش جهان بزرگترین میدان، بزرگترین میدان های جهان هستش، 150 متر 15 کیلومتر و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش. از این طرف کاخ عالی قاپور که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه سفرنشیه علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع سفر مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یا یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شهید از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه هیدر وقتی نیروی نظامی شکل میده، ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. هیدر کیه؟ هیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسرش میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر اسم به نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا را با هیدر ازدواج میکنه و پسری که به دنیا میاد نامش هست اسماعیل. هیدر وارد حرکت جهادی میشه، در آرزوهایی که داره اینه که حمله کنه به ارمنستان و اون من کفار اونجا رو به اصطلاح اسلام در بیاره. این داستان در دوران صفوی به نوع دیگه تکرار میشه، شاه عباس به کرات به گرجستان حمله میکنه، در واقع مردم شرق گرجستان رو به شدت تحت فشار قرار میده که مسلمان بشن و شیعه بشن، که خاطرات تلخی هم در واقع در تاریخ گرجستان رقم خورد نسبت به ایرانی‌ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب هیدر در واقع از جنگ با به خاطر تلاش برای جنگ با کفار مسیحی ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه همین منطقه باکو، و از این طرف جانشین همین اوزون حسن که یعقوب سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با هیدر میشه و هیدر کشته میشه و پسرش مدتی برمیدارن یه همون شایست که بچه بودیم و همراه با برداشت زندانی میشه. بعدن اینو فراری میدن، حتی میبرنش به گیلان، در گیلان صوفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش به اینا دور نگه دارن، این بچه رو میذارن که اون زمان که 6-7 سالش بوده، میذارن داخل یک سبد بالای درخت نگرش میدارن. موقعی که سربازان به اصطلاح آقایون لو میان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در واقع هفت سال روی زمین نبودن درست نامیدون شده بود. خب بعد این مریدها، این اسماعیل در پنهان رشد پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریب پیدا میکنه. یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
2: ببخشید، بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب شکست میخوره، سرنوشت تبریز چه بلایی سرش میاد؟
3: تبریز در دست همین به صلاح آقویلو هستش.
2: آها، پس یعنی
3: دست آقویلو هستش. این آقویلو حاکمن، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا. و این پنهانی داره در گیلان روش نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن بچه میذارن. از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان، عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن، از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن این آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل از شخصیتی یک شخص چندگانه و عجیب و غریبی داره. من حالا در ادامه میگم، مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو، اکثر پسرهاشو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاشو میگم ببینید چه اسمایی داره. طهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسم میرزا. از 8 تا پسر 4 تاش اسم شاهنامه ای دارن. اینو داشته باشید. میام به دختراش میرسید. شهنواز خانوم، پریخان خانوم، خانوش، میخوام اسم ترکی، خانوش خانوم، مهین بانو، زینت خانوم، فرنگیز خانوم. اسما به جز این خانوش خانوم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پریخان خانوم که نیمش ایرانی نیمش ترکیه، اون خانوش گذاشته. خب این آدم رو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردسته نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجان که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای اسماعیل دسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی که جالبه، قزلباشا این رو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن، به عنوان نواده شیخ صفی، به عنوان مرشد کامل قبولش دارن، همین به سر نوجوان رو. خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباش ها تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها جاهایی که کمال آقای شاروغلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه اینا ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهپه یا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها. یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونا رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونید علوی ها با اینکه الان لحاظ اسم شیعه شیعه که نیستن، در واقع اینا چون به امام 12 اعتقاد ندارن، ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که همین بشار اسد اینا هستن، علوی های ترکیه. بعد حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران به نوعی خیلی تاثیر میذاره، حاکم ترابوزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان اسلامبول، یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترسل گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بیرحمه و بسیار باهوش و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات، در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی نقش مهمی دارن به خاطر اینکه اینها تا دوره شاه عباس تاریخ ایران رو شکل میدن، به نوعی میشن همه کارهای ایران میشن. من ایلات ترکی که به دعوت در واقع شاه اسماعیل از آناتولی به ایران میان و من اسمشون میگم، خیلی جالب بدونید بعضیشون خیلی براتون آشناست. ایل شاملو هستش که احمد شاملوی معروف، شاعر معروف، از بازمانده همون ایل هستش. ایل افشار هست که بعدها نادرشاه از این ایل بلند شد و کل افشارهای ایران فرق نمی کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن، ترک زبان هستن، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به همین ایل افشار هستن، روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمان ها، ورساق، زلغت، استادلو و بیات. و بعد هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه است، و سارگمش. سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینا در واقع هفت از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز موزم شاه نیست، فقط مرشد کامله، جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینها یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آقلو و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا از اینجا استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا همون مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من، میگه من به ترکیه بنو، میگه میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علی است، مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم. و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران، به ویژه جامعه آن روز تبریز، یک جامعه سنیه. ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آل بویه بود، خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکرش این بودش که ما باید بچینیم، صبر کنیم، امام زمان ظهور میکنه و به قول معروف در واقع حکومت رو میسپاره به شیعیان و عدالت برقرار شد اون حرفا. و تنها نهضت سیاسی شیعه که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتین سربه‌داران ظهور کردن. ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو دین رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب رو دونید که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به اصطلاح قربانت کردن. چهار دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه، یعنی دو سوم چهار دانگ اینا چیزن سنی هست. بعد یه جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از هیچ کس نمیترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بدم.
2: یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
3: اقلیت کامل.
2: بله،
3: تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن دو شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم به این علته که در سال 90 خود شهر قمی که امروز بهش به نام قم میشناسیم، همه وقتی اسم قم میاد فکر کنم مثلا قم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه تعریف میشه، نه، قم شهری که قباد ساسانی بنیانش رو گذاشت، جایی که شما مثل جمکران میشناسید، یعنی کرانه جمشید و امروز اون مسجد معروف رو گذاشتن، قبل از اسلام 12 تا آتشکده داشت، 12 تا آتشکده. و یک شهر زرتشتی بود در سال 93 هجری، یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری حکمیت میکنه بین علی و معاویه، طایفه او به گریز میخواست بره از دست بنی امیه، میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجری ولی هنوز زرتشتی است و مردم رو کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فاضل. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده این تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن، میگن بله سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید. میگه بله ما یه طایفه عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم بنی امیه فرار کردیم و به دنبال پناه میگردیم. حالا این یزدان فاضل یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست، همونی که مثلا مردم فکر میکنه خیلی مثلا توی قضیه اصلاحات فکر میکنن مثلا چون این اصلاح طبع مخالف خامنه ایم بس دوستان هست ما بریم به اینا چیز کنیم حمایت کنیم، همین اتفاق همون اشتباه میکنه. می آقا مثلا این وره قمرود زمینه بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید، عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. بعد خیلی جالبه اون زمان اهالی دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه جنوب گیلان که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا با قومی حالا نمیدونم به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این توابع مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی ها درگیر شده بودن، هر آزگاهی حمله میکردن این قومی ها رو اموالش رو میبردن و دخترها و زناش رو برمیداشن میبردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی ها با هم جشنی گرفته بودن، یه دوره همی بود، دیلمی ها شبیخون میزنن، اعراب میزنن پدر دیلمی ها رو در میارن، قومی ها خیلی خوششون میاد و به صلاح اینا رو بین خودشون میگیرن و اینا میان یواشکی داخل شهر نفوذ میکنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع میکنن در واقع توی حالت یک شورش و یک سری کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان پازدار رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردین و وفاداری کردین، در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بکشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قم چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز، یه محله بزرگی هست به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان، جالبه براتون عربستان، قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نامهای طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و تو یک باقی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده هم داشته به سبک مقابر در واقع هشت‌سلی دوران سلجوقی، یه گنبد رک هم داشته مثل قبر دانیال نبی که بعدها در زمان شاه طهماسب به که این مقبره فعلی که الان داره این گنبد و بارگاه که میبینید مال دوران صفوی هستش ساخته میشه، یعنی قم و شیعه شده قم از اینجاست. و بعدن کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدن که میاد و در شهرها میچرخه پذیرایی میکنن همین قم و کاشان بود، بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهر رو بهش خیر مقدم میگن، این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش بروز میده، مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه عمدی هم بوده این حرکت برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباشه خودش در واقع با لباس مبدل لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرشون همشون شمشیر یا قمه داشتن، شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر اینا، از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره، حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز موجود میکنن در واقع اعتراض میکنن که این چرفای میزنی تو میزنی، همجه اشاره میکنه بعد اینا شمشیر رو میکشن میفتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت ببیشه در منطقه کردستان شافعی ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است، میگن اونجا یک وجه خون مسلمانان در واقع جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه فضا پاک نمیشه، واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لج بازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایون صوفیا رو بعد از 76 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکت انداختن، اینا هم پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به یه مسجد که آقایون بسیجی برن رو نماز بخونن. اینم آخرین خبری که
2: خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باش. نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
4: نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار.
2: بله بله بله.
4: بروی یکی این کار انجام میده و یک حدود 20 هزار نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگن در ادامه وقتی که سلطان سلیم در حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یک کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم حمایت کنم در قبال قزلباشان، در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش رو میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20 هزار شیعه رو در استانبول رو زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچه های اونها، پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنیع از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کاری هم شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فدائیان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی بودن که حالا نسل در نسل میرسید به همون داردسته همون چیگن ها. این وای میستادن در کنار شاه اسماعیل هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره، کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یه بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوشش رو میکندن و میخوردنش. و بسیار میگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبدع و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده که اینو مجازات ها رو قبول میکرد. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من در اختیارتون میذارم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. میگه که نانبا کم فروشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردم جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یک مجمعی یا یک سینی بزرگ مصری رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ سرخ شد. میگه میرقصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همینجوری گذاشت روی اون مجمعی که به اصطلاح داغ سرخ سرخه، در اصل داغ بودن این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه. این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه رو در اصلا سمت کلیسا داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازات در نوع خودش بی نظیر هستش و جز نقاط تاریک کشور ما هستش. برام شاه اسماعیل رو باید خاکستری بید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی ها سیاه میبینن به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندار رو و شیعان رو وارد کرده به ایران، ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. یه واقعیته، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. بله سامانیان تلاش کردن، ولی نهایت تلاششون بود که در منطقه خارز یک حکومت محدود مثل ایجاد کنن. سبکتگین ببخشید مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیان گذاری کنه. خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیس هم تندان نتونست موفق بشن. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسئله منفی هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان من کتاب معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون که در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینن. البته این کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده، ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق‌العاده‌ای، ابدشون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانی ها، مثلا مثل دروغگویی، درویی، ریاکاری مذهبی که یه جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است. به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن، برای اینکه دست قزلباش راهی پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده. یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت بند از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم ما قبل از قرن 14-13 میلادی، ما متون ترکی نداریم. چه واقعیه؟ حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که استاد تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که آن زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون شون به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن، چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی مینویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو مطالب مشهورتر هم ترکی مینویسن. شاعران همون منطقه از نزل اکبر صابر بگی تا میرزا موجز، در واقع موجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن. ولی ما اینو تو قرن 9، 10، 11، 12 میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا بخوان یه متنی به ما ارائه کنن. اینا مثلا گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکی اونا با ترکی ما شبیه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعر هم هست، یعنی خیلی جالبی آدمی که در این حد کار عجوبی رحمان ازش میبینیم، شاعر هم هست و شعر بسیار زیبان به ترکی میگه و لقب چیزم داد، در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودشون خطایی خطاب میکنه. و جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. این هم در نوعش جالبه.
3: بروی دلالی که آذربایجان
2: شاه اسماعیل و اولین پادشاه آذربایجان.
3: بله بله.
2: خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
3: در مورد سلسله صفوی دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا توی یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذالک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدابخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم بغیر حالا مورخین صفوی مانند خاندمی که خاندمی خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم‌آرای صفوی رو می‌نویسه و مثلا اتفاقات دوران شاه عباس نقل می‌کنه، اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. بغیر از اینها ما در خیلی از مطالب رو در دور از دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس به اصطلاح بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسال دوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی وسایل پای تاریخی ها، اینکه تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطالبش رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته تو کتاب باش. و جالبیست شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز توی پرتغال که تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌هایی هست در این مناطق که اسمش این باغ‌های آبی، باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ مثل شبیه دریاچه و دور تا دور درختکاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه مثلا باغ فین کاشانه، باغ‌های پلکانی داریم مثل باغ شازده تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغای داریم، باغ آبی. ما یه دن تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه. شاهگلی یا بخوام با لهجه دقیق تر بگم شاهجلی، جل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار می‌گرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک مانند رستوران حالا کاباره مانندی شد و زمان انقلاب اینو آتیش زدند. زمان انقلاب اینو آتیش زدند تا سالها هم مونده بود و بعد از انقلاب مرمتش کردن، تبدیلش کردن به رستوران و اینا اسمش رو گذاشتن الجله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاه جاله، طرفداران این حکومت و پانتورکا میگن ال جاله. یعنی جالبه توی تبریز ما این داستانا رو داریم. بعد پرتغالی های جالبه، پرتغالی ها و اسپانیایی دقیقاً این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، اینو ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنه. حالا دوستان که از بیننده شما اگه اسپانیا یا پرتغال باشه میتونه اینا تایید کنه، ولی ما تو کشور خودمون یه دونه فقط از اینو داریم که همون شاهگلی تبریز هستش. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی مون یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ میزد و اگر صفوی ها نبودن به معنی واقع کلمه کل اروپا به زیر پرچم اسلام میرن بدونش کنه تاروبه، چون هیچ کنون یارای مقاومت نداشتن و این صفوی ها بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع اروپا

بودن، چون اون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودن و اینا بسیار تلاش میکردن که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاه اسماعیل جنگ‌های خیلی کلا صفوی خیلی درگیر بودن با ازبک ها. یکی از شاه اسماعیل حتی شیبک خان ازبک رو گرفت، پادشاه ازبک ها رو گرفت، یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچهش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیگرها اینو بدنش رو تیکه تیکه کردن خوردن، بعد داد سرش رو بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پر کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود. چون معمولا رسم نیستش وقتی شما سلاطین این مملکت اسیر میکنی مثلا باش در این حد بی احترامی باش بکنی. بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در اون بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد، این بود که روسا تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وجه اجازه ندیم که کسی از ترکمنها یا ازبکها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدوزن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی‌هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این موضوع، یعنی سینه به سینه نقش شده که قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله میکردن، گاه به گاه راهزنی میکردن، اموال اینا رو میبردن، آدم میکشتن، روسا رو غارت میکردن و زنها و دخترها اینا رو میبردن. و تو جالب دیدید شما که یک بار این بلا رو در واقع در حملاتی به خراسان میکنن، به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله میکنن و نادرشاه افشار اون زمان یک جوان بوده، همراه با مادرش در واقع اینها میدوستن به عنوان برده میبرن. و داستانی هستش که مادر خوب نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا و خود نادر بودن، شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می به مادر من حالا یک قاطری اسب چیزی بدید، این فرمانده ازبک قبول نمیکرده. نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره، چون خیلی چهارشونه قدرت نموده. فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که مثلا مادرش رو بذار روی یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبیه، آدم احساس میکنه از آسمان یک پلنی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک‌ها فرار میکنه، میاد به ایران میرسه. در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان اینا فرار کرده بودن، اصفهان در دست افاقنه بود و تقاضا میکنه که منم در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به من سرباز باشم. و اینم تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالار ایران و نهایتا مولا شاه میشه و داستان خودش رو داره. من خیلی عجیبه میگم، انگار این آدم توی تاریخ میشه مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدم، آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاقی که میفته میگم متاسفانه هنوز اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت. یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کرده که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به همون سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که آقا ما تبع تو هستیم، به ما پناه بداد، ما برس. و یکی از دلایل همین جدایی بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعدها بعد از دنگ جانی اول تجزیه شده، قسمت شده توی عراق

0: فیلسوفی ترکیه و هنوزم موزل هستش این قضیه، همین از اینجا استارت میخوره.
1: یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه، در همین جنگایی که با عثمانی میکنن میبازن.
0: دقیقا ببین، ما حتی اگه مثلا نقشه دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، همه داشتن قشنگ زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کردها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کردها متنفر بودن به خاطر کردها تو منطقه کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین تایپاشون که همین ایزدیا هستن که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت‌های میام سنت ایران باستان مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام 5 روز مونده به در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم کردها این کارو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون رفت تو روستا میشه تو شهری که این کامل نیست و آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استارت زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روسا اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موزلی هست این ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استارتش دوره شاه اسماعیل میشه و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردها نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست، و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان رو نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هستش، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدار که میگم خدمتتون میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزایی که حالا مدعی هست از پیامبر اسلام بازمونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلام، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلام، حالا چه بسیار بزرگه این شمشیر عمره، در حالی که انواع سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترکای مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن، البته تازگی مثلا یکی دو سالم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا، ولی خیلی هم جالبیه.
1: این موزه توی استانبوله، این موزه که میگی
0: بله بله.
1: اسمش چیه؟
0: توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی از موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبه، یک قاری قرآن به شیوه مجسمشه، به شکل قاری های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی ها پوشیده، یک قرآن هم جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه و از زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضیشون عشق میریزن، بعضیشون میکنن میگنم چیزه شون میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح فکر تاثیر قرار میگیرن. این چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم، ببینید عثمانی ها موضع در برابر ایرانیت نداشتن، این خیلی جالب بدونید شما، یعنی این گاردی که بعد مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و ناس مثلا ملیت ایرانی فرهنگی ایران مشکل نداشتن، حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه های کاخ عثمانی میخونید خیلی جالبه، مثلا میگید که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل رو مثلا ترکی گفته، حتی این واقعیت باید گفته بشه، حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعش سعی کردن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشتر کلمات فارسی سعی کردن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی این زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دوران ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت است، این واقعیته. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامهای وقتی که خب اینا شروع کردن به نام نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانی میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم، یک انفیه دان طلا میفرسته. انفیه خب ما مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگه اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشینید اینو مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید. و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جواب در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته، ببخشید تنبان زنانه واسش میفرسته، میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقاً اینو میگه. و جالب نامنگاری هم خود ادبیات نامنگاری یعنی زبان مورد استفاده قرار میگیره، در واقع جالبه. نامنگاری اولی به زبان فارسیه. ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی براش مینویسه. با ترکی عثمانی هم براش مینویسه. بعد این واژه هم هست خیلی جالبه. این از نظر خودش از کمتر گفته شده. میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجب غریبی میزنه، میگه تو ترکی، من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره، چرا سلیم این حرف رو میزنه؟ این چرا سعی کنه اینجوری، آره من تو ترکی یعنی تو متعلق اون کشور نیستی، در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به اون ترک های هفتالیان، چون این ترک هفتالیان که تو دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، اینها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور، چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره ایران.
1: شهرام جان اینو همینجا نگه داشت، چون ما وقت برنامه‌مون تموم شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه، فقط به من بگو که این نامه ها رو منابع فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جای پیدا کنه؟
0: در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آیه پارسا دوست قشن رفرنس ها آمده، رفرنس هستش. ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره. من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن، ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن، بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچهای ملیگرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن، بعد توی استانبول هم درس خوندن. زمانی که استانبول درس میکنه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر و رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
1: بسیار عالی، ما وقت برنامه‌مون چون تموم شده، من همینجا ازت خداحافظی میکنم، حتما اینو هفته بعد حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید، به امید دیدار بعد. سپاسگزارم،
1: به امید
0: خدا.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 16 فروردین ماه هست، البته من در لس آنجلس هستم و فکر میکنم در ایران یه مقدار از روز، یعنی تازه وارد روز 17 فروردین شدیم، بامداد 17 فروردین هست. ممنون که بیننده این برنامه هستین. دوستانی که اخبار رو دنبال میکنن دیدن امشب در تهران محله شهر زیبا حوالی خونه جاویدنام حمیدرضا روحی مردم به خیابون اومدن و یه بار دیگه خشم خودشون رو به نمایش گذاشتن و پیام خودشون رو به حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی فرستادن. میبینیم یه صحنه هایی از این اعتراضات شبانه همین امشب رو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: به هر حال اینی که مردم دو مرتبه به خیابون‌ها برخواهند گشت و این بار خیلی گسترده تر و پرشورتر و مؤثرتر برخواهند گشت اجتناب ناپذیره. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. بیاین دنبال کنیم با هم دیگه. از تیر 78 ده سال حدودا طول کشید تا خرداد 88. البته تو این فاصله جست و گریخته تجمعاتی شکل گرفت، عده‌ای هم دستگیر شدن توش بین 78 تا 88، و از 88 8 سال طول کشید تا 96 که به صورت خیلی گسترده تر در تمامی شهر، در بیش از 100 شهر ایران اعتراضات شکل گرفت. تیر 78 در چند خیابون تهران بود، 88 خیابونه زیادی از تهران بود و چند تا شهر دیگه مثل اصفهان و فکر میکنم شیراز و یکی دو تا شهر خلاصه تو 88 فعال بودن، اعتراضاتی درش بود، ولی 96 شهرهای زیادی مثلا حتی قم و مشهد که تا قبل از اون زیاد توی این اعتراضات نبودن شاهدش بودیم و شعارها خیلی تیزتر شد، خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدن مردم. اون زمان سال 96 اولین بار بود که شعار آخوند بعد گم بشه رو دادن و بعد از 96 تا 98 فقط 2 سال طول کشید. بعد ما کووید رو داشتیم. اگر کووید رو نداشتیم اتفاقاتی که در شهریور 401 افتاد در زودتر رخ میداد. بنابراین یعنی میخوام بگم که الانم همین جوری جست و گریخت، یعنی از 6 از حدود 7 ماه پیش که شروع شد، از شهریور اواخر شهریور 401 که شروع شد این اعتراضات، دیدیم که چه اثری روی خارج از کشور داشت، چقدر مردم، چه حضور گسترده ایرانیان در کشورهای خارجی داشتن، بی سابقه بود. فکر نمی‌کنم اصلا حتی مثالش رو در حتی انقلابات کشورهای دیگه دیده باشیم همچین چیزی رو که اینقدر توی شهرهای مختلف دنیا ایرانی های زیادی اومدن به صحنه و همین جوری ادامه پیدا کرد تا الان. به هر حال یه مقدار از حدود آذر و دی این اعتراضات کمرنگتر شد، شدیدن دستگیر کردن همه رو، 100,000 نفر به گفته ای و به گفته دیگه 20,000 نفر رو دستگیر کردن. شوخی نیست 100,000 نفر. حمله شیمیایی رو شروع کردن به مدرسه ها، به مدرسه های دخترونه، اکثرا مدرسه هایی بودن که به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودن، عکس خامنه ای رو زیر پاشون انداخته بودن یا سوزونده بودن. بیشتر اون مدرسه ها مورد حمله قرار گرفتن. نقش مدرسه ها و دانشگاه ها خیلی مهمه در این شکلگیری این اعتراضات، چون این صدای نسل جوان هست. جوان ها هستن که خواستار آینده شون هستن، خواستار زن، زندگی، آزادی هستن و میدونن که فهمیدن که این زندگی بدون آزادی مردگیه، زندگی نیست، و اگر زن ها آزاد نباشن جامعه هیچ وقت به آزادی نمیرسه. و این نشان از یک بلوغ فکری در جمع زیادی از مردم ایران داشت. دیدیم که حتی شهرهای کوچیک، حتی شهرهای سنتی پا به میدون گذاشتند و این اعتراضات ادامه پیدا کرد. بر اساس همون روند ما به زودی، شاید در هفته آینده، شاید در روزهای آینده، شاهد یک خیزش سراسری گسترده خواهیم بود. برای همین باید آماده باشیم برای این خیزش. قبل از اینکه بریم به سراغ اون مطالب، میخوام یه چند تا فیلم دیگه ببینیم از اتفاقاتی که امشب افتاد. واقعا غرورآفرین بود به نظر من. ببینیم اینا رو با هم، بعد برمیگردیم. خامنه ای ضحاک میکشیم از زیر خاک. یعنی هیچ عقب نشینی از شعارها نشده. خواسته مردم همون خواسته 6-7 ماه پیش هست، همون خواسته ای که سالیان ساله شاید در گلوها همینجوری مونده بود و الان داره فوران میزنه بیرون این صدا، این خواسته. و مطمئنن وقتی که این یک خواسته جمعی هست مردم بهش خواهند رسید. یه چند تا فیلم دیگه هم با هم ببینیم. من همین این خامنه ای ضحاک رو از یه زاویه دیگه هم باز دوستان گرفتن. ببخشید، یه این فیلم خیلی جالبه.
1: 16 فروردین شهر زیبا.
0: اینی که زن و مرد، دختر و پسر، پیر و جوان، دور آتیش دست به دست هم دادن، یک نمادی است از همون اراده ملی، از همون چیزی که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه به این نکبت، به این تحقیر پایان بدیم. تحقیر مردم ایران که توسط شرکت‌های بزرگ، کمپانی‌های بزرگ غربی، غربی هم نمیشه بهشون گفتی که واقعا همه دنیا رو گرفتن، همه جور آدمی توشون هست، اینها مردم دنیا رو تحقیر میکنن و بیشتر از همه مردم ایران رو، این حکومت بچه کش رو سر کار آوردن و سر کار نگهش داشتن، بهش کمک میکنن و دیدیم دیگه توی این 5-6 ماه حتی تلاشایی که به هر حال اشخاص برجسته در اپوزیسیون سعی کردن حمایت این کشورها رو جلب بکنن، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از تمام دیدارها، بعد از تمام نشستها، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، هیچ فشاری روی جمهوری اسلامی گذاشته نشد. حتی اینی که قول داده بودن، وعده وعید داده بودن که قرار اسم سپاه بذارن توی لیست تروریستی، دیدیم که نشد، عملا اومدن مزدور و تروریست جمهوری اسلامی رو دو مرتبه بهش پس دادن. کشور بلژیک گفتن که بعد مبادله بکنیم، که اینم باز دو مرتبه یک کار ساختگیه، شاید با همانگی خودشون اصلا شهروندشون رو داخل ایران میگیرن، چون اونا اهمیتی نمیدن واقعا به شهروندای خودشون، هم اهمیت نمیدن. ببینیم چه رفتاری با شهروندای خودشون تو کشورهای خودشون دارن. سیاستمداران کشورهای غربی اکثرا 99%شون به نظر من فاسد هستن، با پول و با یه سری مزایایی میرن تو این صندلی‌ها میشینن و قراره که کارهایی رو انجام بدن برای همون کسانی که خرج تبلیغاتشون رو دادن، خرج تبلیغات انتخاباتیشون رو دادن و حمایتشون کردن تا بیان بشینن روی اون صندلی، حالا کنگره، سنا، پارلمان اروپا یا هر جایی که میرن، و اونجا معمولا در خدمت همین آدم هستن. وگرنه کیه که ندونه جمهوری اسلامی چه حکومت کثیفیه، چه حکومت ضد مردمی هست، چه حکومتی هستش که به تمام مردم دنیا داره صدمه میزنه. همه میدونن اینو، 44 ساله، یه روز دو روز نیستش که، 44 ساله این حکومت داره همین رفتارها رو انجام میده و یه سری کمپانی و یه سری بانک دارن از این رفتارهای جمهوری اسلامی سود، پول، معنویات به دست میارن و اینه که مواظب بشن. خیلی راحته، خیلی چیز پیچیده ای نیست. نمیدونم چرا هنوز بعضی از هموطنانمون متوجه این مسئله نمیشن یا نمیخوان قبول کنن. شاید یک حقیقت تلخیه که ترجیح میدن چششون رو روش ببندن، ولی واقعا باید چشامون رو باز کنیم و ببینیم تا بتونیم تصمیم درست بگیریم، تا بتونیم برای کشورمون مؤثر باشیم. این جوانهایی که توی خیابون میان، همین امشب اومدن و شبهای در ماهای گذشته به خیابون اومدن، اینها روی خودشون حساب کردن، خودشون اومدن به خیابون تا حقشون رو بگیرن و ما همینو میخوایم. این رفتار باید عمومی بشه در سطح کل جامعه. ما قشر خاکستری نداریم. قشر خاکستری در حقیقت همون کسانی هستن، کسانی که بهشون میگن قشر خاکستری، که میترسن که بیان توی خیابون و یعنی همه ناراضی هستن. کسی مردد نیست در این که جمهوری اسلامی باید بره یا نباید بره. همه میدونن که جمهوری اسلامی باید بره، میدونن که جمهوری اسلامی ما رو داره به سیاهچال میبره، داره ما رو نابودمون میکنه، کشورمون رو ویران داره میکنه. اون این چیزی که باید نگرانش بشیم همینه، ماندگاری جمهوری اسلامی. اینو دیگه تقریبا همه میدونن. بعضی فقط امیدوارن، یک امید واهی دارن به این که شاید مثلا غربی ها بیان به ما کمک بکنن یا غربی ها برای ما یه کاری بکنن. غربی ها هیچ کاری برای ما نمیکنن. تا وقتی که ما بشینیم تو خونه، وقتی ما بیایم تو خیابون، وقتی بیایم خواسته هامون رو فریاد بزنیم، هم اپوزیسیون خارج از کشور به هر حال همون اپوزیسیون سنتی فعال تر میشه، بیشتر جون میگیره، یک ابزار قدرتمندتری در دستشه برای چونه زنی، و هم اینکه کشورهای غربی به این فکر میفتن که خب بعد جمهوری اسلامی زودتر جایگزین بکنن و یعنی خارج از کنترل اونها این حکومت تغییر میکنه، که اونا نمیخوان واقعا همچین چیزی. بنابراین اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم حضور در خیابونه، وجود داشتنه، وجود داشتن. اینی که ما هر کدوممون به سهم خودمون فعالیت خودمون رو ضد جمهوری اسلامی انجام بدیم. ویدیوی بعدی رو با هم میبینیم، یه چند تا ویدیوی دیگه با هم میبینیم و بعد برمیگردیم ادامه بحث.

0: این شعار رو بارها شنیدیم. هدف کل نظامه. مردم ایران از تمامیت جمهوری اسلامی عبور کردن. خسته شدن از اینکه یک مش آخوند عقب مونده ابله بهشون حکومت کنن، برشون تصمیم بگیرن، برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن، برای حتی اینکه چطور بیان توی خیابون. دیدیم که دو مرتبه شروع کردن فشار آوردن و برای حجاب به مردم آزار رسوندن. خامنه ای هم دیروز تو حرفاش گفتش که نه، این حجاب رو ما حل میکنیم و این مسئله اسلامه و شرعه و این چرت و پرتایی که همیشه میگه و ما راهی نداریم به جز این که بهشون نشون بدیم که ما نمیخواییم این حکومت رو در کلش نمیخواییم. ببینید الان گفتم به گفته ای حدود 100,000 اسیر و زندانی داریم ما، اسیر جمهوری اسلامی. 100,000 جوان ایرانی توی زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. همین خانواده این 100,000 نفر میتونن یک خیزش بسیار گسترده رو شروع بکنن از جلوی همون زندان‌ها برای آزادی فرزندانشون. به نظر من خود این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از هدف‌ها میتونه باشه. این دستگاه قضایی دستگاه بی‌عدالتی است دیگه. داریم می‌بینیم چه حکمایی صادر می‌کنن، داریم می‌بینیم چه جوری رفتار می‌کنن. اومدن گفتن که برای بیهجابی میتونه تا 3 میلیارد تومان جریمه داشته باشه. خب یه همچین دستگاه قضایی باید نباید مورد حمله قرار بگیره؟ یک جایی که چنین حکمایی، که چنین حکمای اعدام ناعادلانه‌ای صادر میکنه، چنین حکمای زندان ناعادلانه‌ای صادر میکنه، نباید مورد هدف قرار بگیره؟ قاضی‌ها و دادستان‌های جمهوری اسلامی نباید حساب کار دستشون بیاد که اینجوری خیانت نکنن به مردمشون؟ اینا ایمش خائن هستن که همدست برای واقعا 2000 پول همدست همون قدرت‌های غربی شدن، همون کمپانی‌های غربی شدن، کمپانی‌هایی که تمام دنیا رو گرفتن دارن نابود می‌کنن، همدست اونا شدن برای اینکه به کشور خودشون صدمه بزنن. این خائنه و این خائن‌ها در تمام دنیا هستن، فکر نکنید فقط توی ایران هستن. اون نماینده‌های مجلس یا نماینده‌های کنگره و سنایی که میان قوانینی بر ضد مردم آمریکا یا بر ضد مردم اروپا تصویب می‌کنن از اهالی همون کشورها هستن، دارن به مردمشون خیانت می‌کنن. یعنی فکر نکنین که این خائن‌ها فقط مثلا مختص ایران هستن، همه جا هستن. یه عده آدم فرصت طلب تن‌پرور عاشق پول حاضرن به خاطر این پول هر کاری بکنن. آدم‌هایی که رو خودشون نمی‌تونن حساب بکنن، همینجوری چسبیدن به یه قدرتی تا اینکه بهشون یه نیم نگاهی بکنه، یه چیزی جلوشون بندازه و اونا حاضرن در قبال اون تکنانی که جلوشون میندازن همه کاری انجام بدن. حالا بعضیا این تکنانشون واقعا یه تکنانه، بعضیا یه مرسدس بنز، بعضیا یه دونه خونه آنچنانی است، خونه چند میلیون دلاری است. برای همین چیزاست، در همین حده اون چیزی که بهشون میرسه و به این بها حاضرن که چشمشون رو به حقوق هموطنان خودشون ببندن. این میشه خیانت. همه جا هم هست، از همین آمریکا تا تمام دنیا. این آدم ها رو پیدا میکنن، دستچین میکنن، میذارن توی مرکز قدرت و این بلا رو سر بیشتر کشورهای دنیا دارن میارن. میبینیم دیگه، شاهدش هستیم. اما ما برای خودمون، برای کشور خودمون باید این خائن ها رو ادب بکنیم تا قدرت جمهوری اسلامی کم بشه. یه فیلم دیگه هم با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. خب جاتون یا میره بیا.
0: خب ایستاده ایم تا پایان. یه شعار دیگه هم بود، من فیلمشو متاسفانه نذاشتم اینجا، فراموش کردم، که میگن ما همه توماج هستیم، بجنگ تا بجنگیم. توماج صالحی رو فراموش نکنید. توماج صالحی میتونست خیلی راحت از کشور خارج شه و میتونست بیاد فاند بگیره اینجا خارج، قطعا بهش میدادن. کافی بود بچسبه به یکی از این بخش هایی که الان فعال هستن در فاند گرفتن، خیلی راحت یه فاندی بهش میدادن، یه زندگی خیلی به قول بعضی ها لاکچری میتونست داشته باشه اینجا در اروپا یا در آمریکا. اما حاضر نشد این کار رو بکنه، موند کنار مردم. بنابراین وظیفه تک تک ما ایرانیانه که صدای اون باشیم. بخواییم از این حکومت، بخواییم از دنیا که در قبال توماج صالحی یک تصمیم عادلانه بگیرن، بعد توماج صالحی هر چه زودتر آزاد بشه. این خواسته همه مردم ایرانه. باید اینو فریاد بزنیم. این خواسته باید فریاد زده بشه. توماج صالحی و بسیاری دیگه از زندانیان باید آزاد بشن. تمام کسانی که بچهای دانشجویی که رفتن توی دانشگاه دستگیرشون کردن، توی مدرسه ها رفتن دستگیر کردن بچه‌ها رو، جلوی در مدرسه ماشین گذاشتن بچه‌ها رو دستگیر کردن، باید آزاد بشن. اینا اسیر هستن الان و باید هممون به این فکر باشیم، چه در خارج چه در داخل، به جای اینکه بپردازیم به مسائل حاشیه‌ای، بپردازیم به اینکه این گروه چرا این حرف زد یا اون گروه چرا این حرف زد، چرا این کاری کرد، چرا اون کاری کرد. باید متمرکز کنیم همه انرژیمون رو روی صدمه زدن به جمهوری اسلامی. هممون من اینو به خودم هم میگم، هممون باید این رفتار رو پی بگیریم و هدف اصلی ما نابودی جمهوری اسلامی باید بشه. اپوزیسیون سنتی رو هم یا قبول دارین یا قبول ندارین، فرقی نمیکنه، چه قبولش داشته باشین چه قبولش نداشته باشین، بازم کاری که باید بکنیم صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اگر واقعا اپوزیسیون سنتی میخواد کمکی بکنه همراه میشه، اگرم نخواد راه خودشو میره، ولی راهی که ما مردم ایران باید پی بگیریم نابودی جمهوری اسلامی است. من میبینم که برخی از دوستان از تفکرات مختلف، حالا مشروطه خواه، پادشاهی خواه یا جمهوری خواه، چپ، مجاهد، همه اون کسانی که کف میدون دارن مبارزه میکنن و حالا یکی از این لیبل ها هم روشون هست، به هم که میرسن حالت تدافعی یا تهاجمی دارن نسبت به هم توهین میکنن. اینا درست نیست واقعا. ما هممون در یک جبهه داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. نیازی نداره، اگر این عقیده رو باور نداره، اگر این عقیده رو قبول نداریم، نیازی نداره توهین بکنیم اصلا بهشون. نیازی نداره هموطنای دیگه‌مون رو تحقیر بکنیم. این درست نیست این کار. با خائن‌ها رفتارمون فرق داره. اونها کسانی که دارن خیانت میکنن به مردم ایران تکلیفشون فرق داره. اونها داستان دیگه‌ای دارن. بعضیشون هم در رتبه‌های بالای همین اپوزیسیون سنتی هم هستن. ما با اونها کاری نداریم الان. تکلیف اونها رو بعد از جمهوری اسلامی مشخص میکنیم. بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، مطمئن باشین همه این مدارک میاد روی آب. همه اعضای خود وزارت اطلاعات میان لو میدن. تمام کسانی که بهشون پول دادن، بهشون مزایایی رسوندن در خارج کشور، در داخل کشور، اینا همه دستشون رو میشه. نگران اونها نباشین. لازم نیست حتما الان بریم سراغ افشاگری اون آدما. به نظر من بیشتر انرژیمون رو باید بذاریم روی اینکه هم بقیه هم وطنانمون رو بکشیم داخل این گود، داخل این مبارزه و همین که مستقیم جمهوری اسلامی صدمه بزنیم. هر چی ما بیشتر بشیم، میدونی یک قانونی در فیزیک هست، قانون جاذبه بهش میگن، گراویتی. هر چقدر که این جرم اون هر جرمی سنگین‌تر بشه، بزرگتر بشه، قدرت جاذبهش بیشتر میشه. بنابراین هر چی تعداد افرادی که در این مبارزه شرکت میکنن بیشتر بشه، خودشون خود به خود افراد دیگری میکشن. الان پتانسیل خیلی بالاست، همه ناراضی هستن. این فشارهای اقتصادی که به مردم میاد، بی‌عدالتی‌هایی که داره در جامعه رخ میده، به جایی رسیده که همه مردم رو ناراضی کرده. پتانسیل وجود داره. ما فقط باید نشون بدیم که این محیط یک محیط دوستانه است. هممون کنار هم دیگه میخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم و نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین. ما به بلوغ، یعنی مردم ایران به بلوغ فکری رسیدیم. هممون میدونیم چی میخوایم، میدونیم که آزادی یعنی چی. اپوزیسیون سنتی و هوادارانشون متاسفانه، خیلی ناراحتم از اینکه این کلمه رو به کار میبرم، متاسفانه هنوز درگیرن. آزادی رو با خودشون هم نمیتونن تمرین بکنن. این بالهاتون رو باز کنین و پرواز بکنین. اینقدر خودتون رو تو این جعبه ها، جعبه پادشاهی خواهی، جعبه جمهوری خواهی، جعبه چپ، جعبه راست، تو این جعبه ها خودتون رو نگه ندارین. ما ایرانی هستیم و برای ایران بعد از جمهوری اسلامی بگذاریم. ایران یک خطر بسیار بزرگ داره الان و اون جمهوری اسلامی، ادامه جمهوری اسلامی که خطره برای ما، نه چیز دیگه. بنابراین تقاضا میکنم از هموطنانمون حدود سنای 50-60 اینا که توی این گروه های فعالیت سیاسی دارن، توی این گروه های مختلف، سازمان های مختلف، و خودشونو کردن توی یه جعبه و محدود کردن خودشونو به همون سازمان و گروه خودشون، بیاین بیرون از تو این جعبه ها و به ایران فکر کنید. برای این که ما ایران رو دوست داشته باشیم، باید ایران رو بشناسیم. ایران شناسنامه داره، فرهنگ داره، باید فرهنگ ایران رو بشناسیم. تاریخمون رو باید بخونیم تا از ناآگاهی ما سوء استفاده نکنن. از ناآگاهی ما سوء استفاده میکنن. دو مرتبه یک کسی دیگر رو برامون میذارن تو کره ما به خاطر اینکه ما ناآگاهیم. اگه آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. وقتی ما آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. ما خودمون رو بیمه کردیم، زده ضربه میشیم. پس اگر واقعا علاقه من به فعالیت سیاسی هستین، قطعا حتما باید برین تاریخ بخونین تا بدونین دارین چی کار میکنین. و به عنوان شهروند، به عنوان ایرانی، وظیفه داریم که در صدمه زدن به جمهوری اسلامی مشارکت بکنیم. در خارج هستیم، در همین تظاهراتی که در شهرهای مختلف برگزار میشه شرکت بکنیم و سعی کنیم که گروه درست بکنیم. در مورد هموطنانم در داخل، خب میدونم که الان یه سری گروه های کوچیک ساخته شده، بعد تعداد این گروه ها بیشتر بشه و این بار وقتی که به خیابون میایم و وقتی مردم به خیابون میان، بعد برنامه داشته باشیم، بعد بدونیم میخوایم بریم کجا، چی کار میخوایم بکنیم با این جمعیت. از مثلا محله پونک میخوایم کجا بریم، از محله میدون صادقی آریاشهر میخوایم کجا بریم، چجوری میتونیم این تجمعات رو با هم وصل بکنیم و بریم به سراغ یه هدف بزرگتر. گفتم مجتمعهای قضایی کمتر از مراکز بسیج و نمیدونم کلانتری اینا نیستن، خیلی ارزششون بیشتره به نظر من. نمادینم هست صدمه زدن به این مجتمعها، همین جاهایی هستن که این حکمای ناعادلانه رو صادر میکنن. ایجاد ترافیک خیلی کار مهمیه. بعد برنامه ریزی بکنیم برای بستن خیابون‌های مشخص، برای اینکه بتونیم ترافیک درست کنیم. ترافیک باعث میشه که نیروهای سرکوبگر نتونن برسن به ما، نمیتونن برسن. ترافیک چند لایه بعد درست بکنیم، نه اینکه فقط یه خیابون رو ببندیم. بعد چند تا خیابون هدفمند از روی نقشه نگاه کنیم ببینیم کدوم خیابون‌ها به هم ربط داره و این چند تا خیابون اگه ببندیم تا یه شعاع خیلی بزرگی رو میتونیم قفل کنیم. خطوط بی‌آرتی بعد مسدود بشه، چون خطوط اون خیابونایی که خطوط بی‌آرتی داره، خطوط خط ویژه اتوبوس و اینا داره، اینا باید بسته بشن. بستنش هم کار سختی نیست، کردیم قبلا این کارا رو. و بستن این خطوط بی‌آرتی نیروی سرکوب رو فلج میکنه، فلجشون میکنه. توی ترافیک هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعد حساب کنیم روی این و آماده باشیم برای یک خیزش سراسری بزرگ. این بار ما شاهد جمعیت میلیونی در خیابون خواهیم بود، به شرط اینکه از راه بریم جلو. به سرعت میرسیم بهش، یعنی دیگه یک ماه و دو ماه هم نمیخواد صبر کنیم، زودتر میرسیم بهش. جمعیت مردم ایران آمادن، خسته شدن از این حکومت. و اینم بهتون بگم که الان کشور رو آخوندها نمیچرخونن. درست از جانب یه سری قدرت خارجی حمایت میشن، ولی مثلا وزارت نمیدونم دارایی رو یا بقیه وزارتخونه ها رو، بقیه نهادهای دولتی، اینا یه سری کارمند دارن که دارن میرن سر کارشون. یه عده‌ای هم رئیسای کوچیک‌تر دارن که میتونن بعد سوپروایزشون بکنن. علی کلمه فارسی شو دقیقاً یادم نیست، ولی یک کسای اون بالای بالا از طرف حکومت گمارده میشن برای اینکه به اینا نظارت بکنن و ما با اونا کار داریم فقط. یعنی منظورم به اینه که فرض کنید مثلا شهرداری های مختلف اینا یه سری کارمند دارن، یه سری مهندس دارن اونجا کار میکنن، یه سری کارمنده دیگه دارن، اینا به کارشون ادامه خواهند داد. همین آموزش پرورش یک نهاد دولتیه دیگه. خب به غیر از اون رئیس آموزش پرورش و یه سری از مدیرای پایین دستش، بقیه دیگه معلم ها هستن دیگه. خب خودشون میتونن دو مرتبه بچرخونن. یعنی میخوام بگم که این ادامه اداره یک کشور به دست آخوندها نیست. اتفاقا اگر آخوندها رو برداری این آزاد میشه این انرژی، و این مطمئن باشون کسانی که در لایه های پایین تر هستن خیلی بهتر میتونن خدمت کنن به مردم، خیلی بهتر میتونن سرویس رو ارائه بدن و افراد لایق تری هستن که بیارن اون بالاتر بشونن. میتونن از بین خودشون اون افرادی که قراره در پست های مدیریتی قرار بگیرن انتخاب بکنن. از الان بعد اصلا این کارو بکنن، از الان بعد تشکل درست بکنن در هر نهادی، در هر اداره دولتی بعد این تشکل‌ها درست بشه، به خصوص در نیروهای نظامی. خودتون رو دست کم نگیرین، شما برگه برنده مردم ایران هستین وقتی که تشکل رو درست بکنین. نترسین دیگه، تموم شده جمهوری اسلامی، یه جنازه است. مردم نمیخوان، چون مردم نمیخوان این حکومت رو. وقتی که مردم نمیخوان، وقتی که یک اراده جمعی هست برای اینکه این حکومت رو نمیخواد، دیگه این حکومت تموم شده. تموم شده بدونید این حکومت رو. پس نترسید و وارد عمل بشین، دست به دست مردم بدین، کمکشون کنین که زودتر از این حکومت عبور کنیم. این هم شعار مرگ بر خامنه‌ای که روی دیوار نوشته شده در پایان همین شب در یکی از محله‌های شهر زیبا، یکی از کوچه ها. و یه بار دیگه خواهش میکنم از تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که از توی این جعبه های ساخته شده بیان بیرون. ایرانی باشید، همین. لازم نیست الان هیچ لیبل دیگه، هیچ برچسب دیگه روی خودتون بزنید، لازم نیست هیچ تابلوی دیگه بالا سر شما بشه. همین ایرانی بودنتون، آزادی خواه بودنتون کافیه و همینجاست که ما به حد اکثر جمعیت میرسیم. اون اتحادی که دنبالش میگردین اینجاست. همین، ایرانی هستیم، ایرانی هستیم، خواستار آزادی ایران هستیم، دشمن جمهوری اسلامی هستیم، همین کافیه. و اون اختلاف ها از همینجا شروع، یعنی اختلاف هایی که درست میکنن از اینجا که شما میرین میخوای بری توی یکی از این جعبه ها، میخوای یه دونه از این تابلوها رو بذاری بالا سرت. نکن این کارو. بعد دلمون برای اون بچه‌هایی که توی زندان هستن بسوزه، دلمون برای اون بچه‌هایی که دارن میرن تو خیابون تیر میخورن، فداکاری میکنن، جونشون رو کف دستشون گرفتن، بعد دلمون بسوزه برای اونها. به خاطر اونها از این عقاید خودمون یه خورده یه پله بیایم عقب‌تر و فقط ایرانی باشیم. یک ایرانی برانداز، همین کافیه. بقیه‌شو بذاریم برای بعد، برای بعد از جمهوری اسلامی. همه شما، همه ما به رفراندوم، به رأی اکثریت، به دموکراسی باور داریم و میدونیم که باید مردم تصمیم بگیرن که چه جور حکومتی سر کار بیاد. خب چرا از الان دارین تصمیم میگیرین؟ چرا از الان تابلو میگیرین دستتون؟ تابلوهاتون رو بذارین زمین، ایرانی بشین، همین کافیه. و میتونین نقش موثری داشته باشین. من نیروهای خیلی مفید و موثری دیدم در جبهه‌های مختلف، ولی متاسفانه همشون گیرن، یه زنجیر به دست و پای خودشون بستن و گیر اون سازمان و گروه خودشون شدن. شما نمیتونی برای آزادی کاری بکنی تا زمانی که خودت از این زنجیرها باز نکنی، این زنجیرها رو دست و پای خودت باز نکنی. اون موقع میتونی برای آزادی تلاش بکنی. اول باید خودت به آزادی و آزادگی باور داشته باشی و خودت آزاد باشی تا بتونی این آزادی رو تمرین بکنی، تا بتونی این آزادی رو منتقل بکنی. الان فقط یک ایرانی برانداز باش، همین. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون از این که به برنامه توجه کردین و سعی میکنم از این به بعد بیشتر باشم در خدمتتون. تا دیداری بعد، بدرود.
2: بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابو مسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابو مجرم می دانست و دستور قتل او را صادر کرد که بود، در حالی که خود وسیله انتقال قدرت به بنی عباس شده بود. از طرفی شخصیت رازآلود ابو مسلم در کشاکش داوری های دوستداران و دشمنانش قرار گرفته و همین باعث شده تا کمتر بتوان به حکمی قطعی در باب او دست یافت و البته قطعیتی هم در تاریخ نیست. نهضت ابو مسلم با موفقیت‌های نظامی و سیاسی روزافزون وی تدریجاً سراسر منطقه پهناور خراسان بزرگ از مرو و بخارا و سمرقند تا طالقان و بلخ و هرات و سیستان و نیشابور و تخارستان را فرا گرفت، چنان که تنها در یک روز 60 روستا از دیه‌های ناحیه مرو به دو پیوستند. نام اصلی او بهزادان پور وندیداد بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده گیرد. پیشینه و گذشته ابو مسلم پر از ابهام است. از نظر هواداران اموی، ابو مسلم خراسانی یک زینساز در خراسان بود که بندگان را به کشتن صاحبان خیش برمی‌انگیخت. ابو مسلم فردی از منطقه هرات بود که در ماجرای دعوت عباسیان به ابراهیم پیوست و پس از 2 سال از طرف ابراهیم مأموریت یافت و به خراسان رفت. در سال 129 ابو مسلم رسماً مبارزه خود را با خلافت اموی اعلام کرد و جامه و پرچم سیاه را نشان سازمان خود قرار داد. بدین جهت پیروان او سیاه جامگان نام گرفتند. 3 سال بعد در جنگ سرنوشت سازی که جنگ زاب اولیا نام گرفت و در آن 2 سپاه خراسانی و عرب به طور کامل با یکدیگر روبرو شدند، سپاه تازی شکستی سهمگین خورد که به دنبال آن به سلطنت و خلافت 90 ساله خاندان بنی امیه پایان داده شد و همان وقت گفته شد که در این قادسیه نو ایرانیان شکست خود را در قادسیه پیشین انتقام گرفتند. اندکی بعد صفاح بنیانگذار خلافت عباسی آغاز کار خلافت بنی عباس را در کوفه اعلام کرد و با توطئه صفاکانه‌ای که ترتیب داد تمام بزرگان خاندان اموی را طی ضیافتی به دست جلادان فرستاد. ابو مسلم در این هنگام قهرمانی بود که به گفته خود صفاح حق حیات بر گردن بنی عباس داشت، ولی پس از مرگ زودرس صفاح، منصور دوانیقی برادر او که به جانشینی وی بر مسند خلافت نشست در صدد کشتن او برآمد تا در آینده خطری از جانب وی متوجه این خاندان نشود و برای این کار دام فریبی در راه او گسترد که بیگمان از ناجوان مردانه ترین فریبکاری های دستگاه خلافت اسلامی است، هرچند که در این دستگاه چون این نامردی ها کم نبوده است. ماجرای این توطئه را مورخانی متعدد با تفصیل های کم و بیش روایت کرده اند. منصور از مدائن نامه ای برای ابو مسلم به خراسان فرستاد که درباره اموری میخواهم با تو صحبت کنم که نوشتنی نیست. بیا و بدان که چنان تو را در عراق نگاه نمیدارم و به زودی به خراسان باز خواهی گشت. ابو مسلم در آغاز سوء ظن داشت، ولی قاصد خلیفه با زیرکی او را به لطف و محبت خلیفه مطمئن کرد. مالک ابن هیثم به ابو مسلم نصیحت کرد که از دیدار این مرد بپرهیز، وگرنه پشیمان خواهی شد. با این وصف وی پند او را نشنید و رفت. در مدائن فرمانده‌های قوای نظامی و گروهی از دلاوران سپاهش در رکابش بودند. گفته شد که امیرالمؤمنین دارد برای نماز وضو می‌گیرد. منصور در تالار مخصوص نشست و بعد از چند دقیقه اجازه شرفیابی داده شد، ولی اجازه شرفیابی برای همراهان او نبود. شمشیرش را هم دم در تحویل داد. امیر شرطه عثمان ابن الیک و شبیب ابن رواح و ابو حنیفه بن قیس و جمعی از غلامان مسلح در پشت پرده گوش به فرمان پنهان شده بودند. ابو مسلم به قانون خلافت بر ابو جعفر منصور سلام داد. منصور با ملایمت آغاز کرد ولی کار را به تندخویی کشانید و سرانجام بانگ برداشت که این تو نبودی که با من گردن کشی ها کردی، تو نبودی که نام خود را در نام ها بر من مقدم می داشتی، تو نبودی که از آسیه دختر علی ابن عبدالله خواستگاری کردی. ای پسر زن خبیث، می گویی که فرزند سلیط ابن عبدالله ابن عباس هستی تا خود را در خانواده بنی عباس جا بزنی. و سرانجام با عصا بر سر و کله ابو مسلم کوفت و گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. ابو جعفر چند بار دست‌ها را به هم زد و جلادها از پشت پرده فرو ریختند. شبیب ابن رواح با ضربت ساطور پای ابو مسلم را از کشاله ران جدا ساخت و ابو مسلم به کف اتاق در غلتید و آن وقت با ضربات پیاپی کارد و شمشیر و دشنه و ساطور قطعه شد. به دستور منصور جنازه پاره پاره او را در گلیمی پیچیدند و در گوشه تالار گذاشتند. منصور پس از قتل ابو مسلم طی خطابه ای گفت آنان که بخواهند جامعه خلافت را از تن ما درآورند، همچون ابو مجرم سزای خود را خواهند دید. روزگاری بود که این مرد بیعت چکنان را در هم می شکست و اکنون خود بیعت شکست، ما نیز او را شکستیم. جای تردیدی نیست که ابو مسلم خراسانی اولین ایرانی میهن پرستی بود که پس از سالها بر علیه سلطه اعراب در ایران قیام نمود. راهی که او آغاز نمود سپس توسط بابک خرمدین دنبال شد، چنان که در تاریخ نهضت‌های ملی ایرانیان دیده ایم. ملت ایران برای رهایی از قید اسارت تازیان از راه‌های مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها طریق جنگ و عصیان و دیگری ادبیات بود. ابو مسلم از جمله کسانی است که در عین توجه به ملیت، در حالی که قیام او برای تحکیم مبانی ملیت و استقلال ایران مفید و مؤثر بود، از طریق مذهب استفاده برد و با تقویت یکی از مذاهب اسلامی یعنی تشیع بر ضد خلفای اموی که از مخالفین جدی شیعه بودند قیام کرد و آنان را از میان برد. ابو مسلم خراسانی واژگون کننده سلسله بنی امیه بود و بنی عباس را او به قدرت رسانید، چرا که تصور می کرد آنها بدین وسیله دست از کشورمان خواهند شست. اما آنها او را به قتل رساندند. پس از چند دهه بابک خرمدین به خونخواهی ابو مسلم پرچم سرخ در دست گرفت و گفت روح ابو مسلم در او حلول یافته. پیشگویان به بابک خرمدین آزادی خواه میهن پرست کشورمان گفتند در پایان این مبارزه کشته خواهی شد. او گفت سالها پیش از خود گذشتم، همان گونه که ابو مسلم خراسانی از خود گذشت. برای اینکه ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند، روح بزرگانی همچون ابو مسلم در من فریاد می کشد و به من انگیزه مبارزه برای پاکسازی میهن را می دهد. پس مرا از مرگ نترسانید که سالها پیش در پای این آرزو کشته شدم. اما بابک را نیز عربهای بنی عباس با مکر و حیله کشتند. زمانی نگذشت که از خاور خراسان سلجوقیان برخواستند و بنی عباس را در بغداد همچون واتیکان محدود ساختند و تا مدیترانه پرچم ایران را برافراشتند. اما مکر بنی عباس همواره ایران را آزار می‌داد تا در نهایت به تدبیر خراسانی دیگری یعنی خواجه نصیرالدین طوسی دودمان بنی عباس از روی زمین برای همیشه محو و نابود شد. برخی ادعا می‌کنند که ابو مسلم آرزو داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکه او با ملبس به طغیان دینی با بنی امیه جنگید تا خلافت را در دست گیرد. برخی دیگر انگیزه او را مذهبی ناب و خالی از فهواهای قومی می دانند. می توان این گونه گفت که او خیلی ساده می خواسته بنی امیه را نابود کند و اینکه جنبه های اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگ تر از جنبه های مذهبی بودند. شاید او در نهایت تبدیل به دشمن عباسیان نیز می شده است. در هر صورت شورش او زنده کننده فرهنگ ایرانی بود که برای مدت زیادی بر دولت خلیفه چیره بود. شورش او همچنین سرآغاز برخاستن سلسله های محلی ایرانی بود. ابو مسلم پس از مرگ تبدیل به شخصیتی افسانه ای شد و گاهی به عنوان مسیح پنداشته می شود. نام او در شورش های اسحاق ترک، سنباد، مقنع و راوندیان زنده شد و برخی از رهبران جنبش ها حتی ادعا می کردند که خود او هستند. برای نمونه ادعا می شد که بابک خرمدین از نوادگان دختر ابو مسلم است. عاقبت گروه های گوناگونی پدید آمدند که به امامت ابو مسلم یا ظهور مجدد او باور داشتند.
3: با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم، تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من بگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمیکنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از صفات اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین.

0: انگام نورکشی هم رهات نمیکنه این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چیکار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت سال در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر که کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میبایستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمد از رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو این رو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست و پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادیست، عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادیست. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم هر سبت که در بازنشستگی و پیوی حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، بله سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار، و یا واره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد شد. میخواستم خدمتتون بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی عرض کردم، فراز و فرود یک کار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. عرض شد که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنن، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار، و یا باره رستم جنگجو به ایوان نهد بی خداوند روی. بله، اسب اسفندیار سوی آخر آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنم که ریزکاری های سخن و عرض کنم که کاربرد فن بلاغت. بله، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجو به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستن، نبرد دلیران بیا راستن. بله، میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خون ز جوشن فرو ریختن. سامان جان اگه که هست آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خطن؟ خب ازده بدید که هر سبت که با خط چند خط چهار. الو
1: جانم،
0: درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر حضرت علی قربان. خیلی
0: درود
1: بر شما. تلفن ما قطع شد.
0: بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
1: اشکالی نداره دیگه، شده دیگه.
0: بله اشکالی نداره قربان. خب خوبی شد
1: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد.
0: آها،
1: همین بید اولی که خوندم که گفتم قطع شده.
0: بله بله،
1: که نگون شد سر شاه و یزدان پرست، یه دا چاکی کمانش زده است.

0: گرفتش کشویال از سیاه زدون لب شد خاک آوردا.
1: درود بر شما.
0: چنین گفت رستم اسفندیار که آوردی آن تخم زفتی

volando se va un bar de vino.

0: ای به خوردم ننالیدم از نام و ننگ، یکی تیر برگشت به یک تیر برگشت کارزار، به خوفتی بر این بارش نام دار، به خوردی یکی چوبه تیر گزین، نهادی سر خویش بر پیش زین، هم اکنون به خاک اندر آید سر سود دل مهربان مادر. با درود به جناب مشیری، همه زحمتکشان تلویزیون پارس، همه بینندگان ایرانیان هست که این برنامه رو دوست دارن نگاه میکنن، دست همه تو نمیبوسن.
1: درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین، به به به،
0: خدا نگهدار،
1: قربان شما، درود بر شما، سلام برسون. امروز آقای کربلایی عرض کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین، و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن، اینها یک شیوهش همین نیست که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ، خوردی یکی تیر چوب تیر گزین، نهادی سرخیش بر پیش زین، همکنون به خاک اندر آید سرت بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم گفتشون گفته بود ز کوه به آغوش برد آرمت بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
1: آقای سلخی حالتون چطوره؟
2: زنده باشین، خیلی ممنون. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله.
2: عرض کنم اشاره فرمودین شما در رابطه با این که آخونده خودشون با امریکایی ها برابر میدونن اینا.
1: بله بله.
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
1: آها.
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خود روز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا اون وقت اون طرف ها،
1: بله،
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و این فراری میشه میده به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
1: خب خب.
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی با نیروی تازه تر و مجهزتری میره دوباره شکست میخوره.
1: عجب. خب
2: بعد میاد یک پیری اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میگیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنیم، شما این دفعه همه سلاحاتون میذارین کنار، و شلاق هایی که مخصوص بردگار ها هستش اونا سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن.
1: آها.
2: به مزید که رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاقه هایی که پنهان کرده بودن به سپاهی انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاقه ها رو میگیشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین همه عقب گرد، فرار میکنن و شکست میخوان و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینا رو شکست بدیم، ولی این
1: شلاق ها
2: شلاق چیکار حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد خودش و همتاز بزرگترین ارتش مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتید دست رفت اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر برده
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
1: باری کلا به به
2: اینه که همه رو بوداش زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبول قدرت، سمبول دیکتاتوری، سمبول عظمت، سمبول خشونت آجان بود براش.
1: باید میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال میزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیزد، آجان مثال میزد. میگفت یک پاسبان میاید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سرخی، اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی رو هم ترسونده بودی که، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار میگرفت این انقلاب به وجود نمیومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خوش با اون افسرهای اونم
1: اصلشگرا، بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خوش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه می جنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی.
2: در مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس میکرد.
1: بله.
2: جا خالی میداد.
1: مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه به توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه نه وقتی من بودم.
1: نه نه نه عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سرخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخوندها شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدید هر سبب که اونجا چیز بکند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخوندها جمع شدن تو این حجره ها، هر سبب که سنگ و کلوخ و اینها و سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و در 120 و چند نفر آخوند رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفتیم، بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان، درسته. خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم از ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران خوب ایران، به پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابانها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت‌ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه های خود بازگشتیم. اگر نگاهی ژرف به افسانه ها و اسطوره ها و شاهنامه ها و رزمنامه های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شده بود. چند نمونه پیشکش میکنم. داستان آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر ما را به روزگاری میبرد که افراسیاب تورانی کران تا کران خاک ایران را با خون فرزندان برومند این سرزمین رنگین کرده و مادران ایرانی را در سوی فرزندان نشانده است. پهلوانان و بزرگنامان ایران همه یکی پس از دیگری به دست خشماوران تورانی بر خاک افتاده و همه دارش و دسترنج سالیان دراز بر باد رفته است. در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی بر روی مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می‌پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی‌افروزند. می‌رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می‌دانند، ولی ما می‌دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند. ولی این گونه سروده ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد، به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر ادب پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد، تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمانسایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرش هایی است که هر کدامی نشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا، مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم های جوان ما در خیابان های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرمپاری آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز کاوه های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندیست به پا خواسته و در کوچه ها و بازارها و خیابان های ایران خروش برمی کشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیس صفار است، یک نادرشاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همون که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همون که پهلوانان ایران کرنش کنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی می بالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فر خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم. ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر است. ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش‌های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی گوارای جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبون فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران نیاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم میدانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم میدانست، این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در سبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت‌پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده است ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مزل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس‌انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاوگونه داشت، سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش بر اون کله گاوگونه می‌گذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خار را به گونه ای بر تختگاه می‌نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگزاران است، آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان توهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می‌کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می‌انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگرخراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می‌نواختند و هلهله می‌کردند. همان گونه که امروز بچه‌های ایران را در خیابان می‌کشند و برای فرونشاندن خشم خامنه‌ای سرود سلام فرمانده می‌خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بیخوبون فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بیخوبون فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخت شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از آن برون کشید به نام جهنم. گفتاری است که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد، بگذاریم برای نشست دیگر.
3: حتما حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستیم.
4: سپاسی بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارند بگذاریم برای زمان دیگری. در نشست‌های آینده پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دگرگونه، نه آنگونه که تاکنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دگرگونه.
3: بسیار عالی. ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون بگم که مخاطبان این برنامه بر همین کانال آپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن، ولی به هر حال ما چون می‌خوایم برنامه کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم، این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
4: سپاس بیگرام، سپاس از تو افشین بسیار گرامی. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و بلند پایگاه همون گونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه‌هایی رو با هم داشته باشیم.
3: به اون امید، به امید آزادی.
4: سپاس. روزگارت خوش.
5: هم‌میهنان مبارز و آزادی خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابان‌های ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می‌کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته اید راه نیکروزی و بهروزیتان از سرنگونی این رژیم ناایرانی و ضد ایرانی و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می گذرد. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای بزیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هم‌میهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاوید نامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دست دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخاسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.
6: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دزد، تا قاضی دزد، تا وزیر دزد، تا رئیس جمهور دزد. این دزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص تر بشه. برای اینکه دزدی که اینا می کنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده ده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یه هم مثلا 15,000 نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یه سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمد هم، جانشین هم. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسهش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه. و اینا اسلامه، این ویروس اسلامه که 1400 سال تو بدن ماست. با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه، میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید. ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن، دوست دارن به رهبراشون اون چیز میزار رو حواله بدن، میدن. حالشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه دیگه هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چاه میخوابن و اصل میشن، آخوندا میرن خودشون چاه میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن، یه چاه اینجا میزنن یه چاه اونجا میزنن، صبح به صبح هم میرن تای چاه، میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی. الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارید یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم. هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم، ولی آدم باید شهامت رو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه. انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. اینا مگه بگی مجاهدین بعدشون میاد؟ نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقه ای به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همه مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی ایساس، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست، شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اصل قضیه این کثافتیست که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو، اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید آن آره یک صفحش نیست اینجا، نه یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همشو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دو شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر زجری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم ز هر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما. آدم درستی حرفشو زده، ولی بعضی ها هاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده‌ای یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. تو دیا میگن مردم نمیفهمن، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم هم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجان مجاهدینم هم. موسا میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمی کنه فقط یه بت باید داشته باشیم. میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجبی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجبی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجبی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بوت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هرچی بوت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش مثل که اشرف بود یا جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم انقدر می اومدن و سر صدا می کردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنن به من فحش دادن و چش کاری نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجع به مجاهدین حرف، من راجع بهشون حرف میزنم، بدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. آه نباید تو بگی، تو بی خود بکنی راجع به مریم رجبی حرف بزنی. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم، قرآن من نمیخونم، قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت‌سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هاشمی میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا میومد؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میومد؟ خیلی خوب همینا درست، پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا اومده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همون قبول دارم. نخیر تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش، باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. آه حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم بر میگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. عده‌ای هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستند، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا بروجردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چجور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چجوری کرایه خونت رو میدی، چجوری خونه میخری، چجوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم، شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه. آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمشو میگرفت یا میرفت مرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتیایی که بی پدر مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننهشون پول ندارن اینا رو نگه دارن، ده دوازده سالگی اینا رو میفرسن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثناء تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندا به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیاد دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد، آخوند میاد تو گوشش از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمیکنه.

آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابش آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید، یک درسی بذارید انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود، خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجوی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حاج جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کثافت، قطزاده خودخواه زیادی خواه نفع، بنیستگ وطن فروش و بقیه روشن فکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجیر هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون، باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران بجز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبول شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم و روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست کن میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد،

من همینجور که هستم میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین رو اداره میکنه، با اون سیستمی که داره ایران رو اداره میکنه، بگی بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن، حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست، چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه، تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم، همش عقاید خودم رو میگم. من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها، آقایون، با فوش دادنم من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کسافت رو از تنم در میارم، میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوزه مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. یک کسی میخواد به دینی مذهبی به هرچی اعتقاد داشته باشه، احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا، بعضیشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرم های خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژوی می رفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارها قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم، مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی را از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تموم نمی کنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت می سازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمی بینیمش، اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده ای یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه، اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی. 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسه قصه درست کردن که موسایی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف می شدن 70 نفر. صرف
430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزهای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین میبرن. حالا اینی که گفتم من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی کلیمی هرچی شما میگی. ماهیت قضیه اینا میگن جویش، به اینا چی میگی؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش، حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خود دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عذر میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام الکتابونه. اگه اون نبود نه کتاب مسیحی ها بود نه کتاب مسلمون ها. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده، تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی. میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوس و ریشپن میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند. ما گرفتار امام زمانیم. ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رفت توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده. و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتاً هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بنده رو میکنن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم.
وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. و آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغ شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ بشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود. من تو فکر نمی کنیم، میگیم به حضرت سوار الاغ شد، براق اسمش بود و دو ترکه، چون جبرئیلم ترکش نشسته بود، وی رفت طبقه اول، دق دق دق دق جیه در رو با کردن. هرچی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خوار و مادر پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمر رو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخواید بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید. اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعودار آقای هادی خورسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر میکنی میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی. این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیره‌ای پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادم
وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید، البته بدی های احمدی نژاد رو گفته یا انتری نژاد رو، میگه در دولت انتری نژاد اون احمدی نوشته. اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد، نه در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست راه رفتن از 1400 سال پیش از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید، فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذارم. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همگو با اون یارو البرادعی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نژاد شد. قیمت پودر لباس شویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد، حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبند. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه، اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد، کردنیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید، زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد، دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه افاف گرفتند، نماز جماعت میخوند یا نماز جماعت میخوند، زنها رو لخ کرده بود، میگفت بخونیم. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه، این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنم، خودش خدا شده بود حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد، خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من مثل این که
سه چهار دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند. خب این فکر کرده حوری خونه قلمانم توش داره، گفته همینجا من قلماخونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول باز اگه بیاد اون چی کار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دوزیدن دوزی ها رو جمع میکنن میرن، اون دوباره میاد دوزی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دوزیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دزدیه. الله حلال کرده. از نظر شرعی این دزدیا که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دزد که قیافش مثل خوک شده، اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یک چیزیه که هر که هر کاری دادش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدند در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازند. استادان دانشگاه مخالف دولت اجبارا بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش رو میخواد جارو بکنه خاتمی. کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد. همون جایی که رفته بود و مهتابی فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه‌تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره. خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید. نمیخواید کمک بکنید نکنید. همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای 3 دلار به من داده توی پیپال. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که 3 دلار به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین 3 دلار رو داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کارو بکن، به من اینقدر فشار نیاد. من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هرچی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

گرفته نور فجر چپ مستخدم درجه چندم تلویزیون السلام علیکم سیاست باقر بیزی باقر مشاور بانوان استرفاکر باقر آقا طبیل و شعرام در ضمن اون دکتر بیزه ها فیلم ها رو هموطن ها بفرستن به ایمیل اعتراض با بوستر

0: شما شنونده ی رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید اجرا میکنم.
2: سعدی رو چگونه میشه بعد سعدی رو ما بازی بذاریم رو سرم به قول عوام حلوا حلوا کنیم که چنین فرزانه‌ای در زبان پارسی بوده که معیار زبانه. سعدی معیار زبانه. ما نمیتونیم که سعدی بسوزونیم. اینا در واقع این دو تن، یکی کلنل وزیدی بود، یکی مرحوم کسروی بود، این دو تن در فنونی که میدانستن، چون کلنل موسیقیدان بود، کسروی محقق بود، کار ادبیات و تاریخ میکرد، اینا هر دو میخواستن جامعه رو خیلی سریع تغییر بدن و کارها رو خوب کنن. این است که کلنل ایراد میکرد به موسیقی ایرانی و اینها چگاه با این چیز دور منقلی و آواز ها اینطوری و گرچه خدماتش نگفتنیست و از این سخنان میگو مثلا یه مردی مثل درویش خان رو که خداوند موسیقی و خلقت قطعات زیبا بود و شاگردان درویش در آینده کار این موسیقی رو رونق دادند رو تأخیر میکرد. مثلا درآمدهای اون چنانی که در اون حالا چهار تا آهنگ بازاری ساختن هم هنری نیست، میزد به درویش، اما حق با درویش خان بود. موسیقی ملی رو درویش خان پاسداری کرد. شاگردان درویش یکیش سباز هرمزی، من تا فردا صبح بگیرم شاگردان درویش هم بیشترشون نوادر و نوابق بودن و به موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کردن و این سنت موسیقی اصیل ایرانی رو یه نگاهبانی کردن. و این کلنل چیز میکرد، ایرانی گرد و از فرنگ اومده بود و دائم مارش میساخت و یه چیز سرودهای ملی میساخت و میگفت با موسیقی باید مردم رو فرستاد به میدان جنگ و از این سخنان میگفت و حسنیت داشت. درویش خان کار موسیقیش رو میکرد. این نبوغ این درویش خان در ساختن این پیشتر آمدها، این آهنگای تیکری ساخته نظیر نداره، واقعا نظیر نداره، شاگرداش هم نظیر ندارن. این است که مرحوم کسروی هم میخواست یه شبه مملکت درست بشه و چنین و چنان بشه و سستی نباشه در سخن، واسه که به همین دلیل شاهنامه رو دوست می‌داشت و نگهداری می‌کرد و تجلیل می‌کرد از کتاب مستطاب شاهنامه که حقیقتاً کتاب بی‌نظیر است و یکتاست، نه در ایران، در کل جهان، در تمام جهان کتاب مثل شاهنامه فردوسی نیست، در حماسه وجود نداره. این هم یک چند سخنی در باب عرض کنن که کسروی حالا یک کسی در باب لغت عینک چیز کرده که لغت فرنگیش اینه و از آی میاد و اینا. عزیز من، هر لغتی به هر وجهی بیاد در خارج، وقتی وارد زبان جدید میشه اون تلفظی که اون زبان میکنه صحیح هست. مثلا آمریکایی‌ها به ماشین بیوگین بیوک، بله، ولی آمریکایی که خودش میسازه میگه بیوک، ما شما نمیگیم بیوک، این بیوک. اتفاقا برای خنده بگم، مدرسه انگلیسی میرفتیم، یه خانومی بود که رئیس مدرسه بود، دو سه بار سر شکرت اونجا گفت از anybody on a Buick. هیچ کس یوکی داره یکی به هم همه به هم نگاه کردن بیویک. بعد یکی بود بچه اهواز بود، وقتی کلاس تموم شد من گفت ای ولک ماشینم تو کردن، ماشینم تو کردن ولک. بعد رفت پیش میسی شام، گفت من که سه بار اومدم گفتن که آقا کسی بیوکی داره بیویک بیو چی سر این بیوک و بیویک، این آقا ماشینش بلند $100 هم چارج کردن چون گفته بود بیوک نه بیوک، درسته ما نمیتونیم بیاییم بیویک وسط حرف زدنه بود. بنابراین ریشه سازی نکنید برای ما. بله، این هم یک مطلبی دیگر برای از سوالایی که وارد شده است و یک دوست عزیزی یکی از گفته های ما رو به بهترین وجه خطاطی کرده و اینکه همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی ارزد. خیلی خیلی زیبا نوشتن، خواستن ما نمیدونم فرستادن این رو برای شما نشون بدید یا نفرستادن. اگر فرستادن لطفا نشون بدید، بسیار بسیار کار هنری خوبی کردن و من از ایشون سپاسگزارم که چنین کار زیبایی و انجام رسیده است. بله،

0: نوستی که نفرستادن به هر صورت. بعد یک سخنی هم در باب یک مسئله آمده است که درست اینجا خانه نیست که من خدمت شما بخوانم. بله، عرض میکنند که یک دوست دیگری یکی دو بار در باب جلال الدین خوارزمشاه سوال کرد که آقا این کی بود، خیلی در تاریخ شهرت داره چنین و چنان، این جلال الدین یکی از شخصیت‌های تاریخی باید جهان باشه، چون وقتی نیروی مغول به سال 614 حمله کرد و کینه‌ای که چنگیز خان داشت محمد شاه با پادشاه ایران بابت کشتن فرستادگانش 500-600 نفر مسلمان فرستاد که آقا شما صاحب تکنولوژی هستید، صاحب ثروت هستید، ما کارهای دستی داریم و کارهای فوق‌العاده زیبایی فرستاده بود از مغولستان. در واقع مغول ها در این صحرای گوبی آرزوشون این بود که با چین، یعنی چین و ایران، با اینا معاملات بازرگانی بکنن. حتی یک بار چین گرفتن این مغول ها و امپراتور رو آوردن، گفتن ما نمیخواییم به تو صدمه بزنیم و ما نمیخواییم کسی اینجا کشتار کنیم، با ما معامله کنی، چون چیزی نداشتن. گفت ما یه چیزا به شما میدیم، شما همین کارم میخواست با اعلام بکنیم. با ادب بسیار و احترامات فاقه این چنگیز خان این 600 نفر رو فرستاد و مخصوصا مسلمون هم فرستاد که چیزتر برای اینا راحت تر باشه باشون صحبت کردن، چون اونم چنگیز هم فهمیده بود حماقت اسلام چقدره، اسلامی فرستاد که احترام باشه به این سرمس. این آقا کجا بود؟ شاهنشاه در اصفهان داشت اونجا شراب میخورد. اون کسی که اونجا مسئول بود طمع کرد به اساس اینا، این چیزهایی که همراه داشتن، حالا شاید سنگهای گرانبها هم داشتن، حالا خیلی چیزها، به پادشاه ایران نامه نوشت به این شاه که یه عده جاسوس مغول آمدن، ما با اینا چیکار کنیم؟ اون اینا مست خودت میدونی با جاسوس باید چیکار کنی، جاسوس رو میدونی بکشن. این گریم 600 نفر گردن زد، یکیش فرار کرد، رب خبر بود. مشهور است که این چنگیز خان یه روز و یک شب میگریست، بر فراز یک هفته تپهی میگریست بر مرگ این فرستادگان. حتی بعد در زمان هاستجگیری این نماینده مغول، سفیر کبیر مغول بود، یکی از بزرگان در سفارت همونجا نشسته بودن، چند تا سناتور بودن، صبونه میخوردن، خبرنگار رفت گفت نظر شما چی؟ گفت اینا عادتشونه فرستاده رو کشتن و زندان کردن اینا. یک زمانی هم خیلی غیر عادیه شما فرستادگان کشور دیگری رو، فقط آخوند صفیح این کار رو میکنه، فقط آخوند صفیح این کار. جان یه بریک کوتاه بگیریم لطفا، برمیگردیم خدمتتون از دنباله داستان جلال الدین مرد دلاور. با درود دیگر هموطنان گرامی، این کار دوست هنرمند ما مثل که رسید، لطفا نشون بدید خطاط ایشون هنرمند، بله، همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی‌ارزد. یکی از گفته‌های مخلص است. ایشان انتخاب کرده و خطاطی کرده است این گفتار را. و چون به هر صورت در ایران هستن، ما به خاطر که ذره سری براشون نشه نامشون رو نمیبریم، ولی هنرشون والاست واقعا، بسیار بسیار زیبا نوشتن. سپاسگزارم سفر جان. خب چنگیز خان دوباره آمد، دو نفر دیگه فرستاد، گفت که قاتلان فرستادگان ما رو بفرستید. اینا گرفتن، اینا رو هم کشتن. یک مادری داشت، قبایل خودش وارد دولت، داستانش خیلی مفصله چگونه کار به فساد کشیده بود و اینها، و اوضاع در هم بر همی بود این درباره این بابا. چند فتح هم کرده بود، غرور هم رو گرفته بود، لشکر میکشید این سو و اون سو. خلاصه چنگیز خان به خشم آمد، چنگیز خان مغول به خشم آمد، چون زندگی رسول الله و زندگی چنگیز خان به هم شباهت داره. منطقه اون قرآن نورده بود، یاساهای خودش چیز میکرد، ایشون قرآن بود. منطقه هرگز این لشکر اعراب و اینها به یک لشکر چیز هم نمیتونستن نبرد کنن. مردان جنگی و سیستم های جنگ رو از چینی ها یاد گرفته بودن، منجنیق های درست حسابی داشتن، جنرال هایی که در یک جا میستاد دو لشکر رو در 400 کیلومتری از کنم که هدایت میکرد. این همینطوری نبوده. و گفت هر جا سوم پای سلطان محمد اغرق یعنی دوز هست، اونجا رو تخریب کنید و بکشید و قتل عام کنید مگر کسانی که تسلیم بشن جلو جلو. و شروع کردن به تخریب شهرهای خراسان. این مدنیتی که به وجود آمده بود و اصطلاحا میگن مدنیت اسلامی که مدنیت ایرانی بود، پاک شد از صفحه گیتی، یعنی سر در نشیب انحطاط گذاشتیم مدنیت بعد از مغول. شروع کردن به کشتار. شمس قیس رازی نویسنده کتاب المعجم فی معاویر الاشعار العجم همراهش بوده و تحریر کرده، میگه این راف داریم با سپاهی بزرگ، مثلا حدود 400 هزار نفر شاید، اینها این وحشت کرده بود، هنوز دشمن رو ندیده وحشت کرده بود و کار رو به کسی دیگر. جلال الدین یک جنرال خارق العاده بوده که البته نقصایی هم داشته، مثل شراب خارگیش و زنبارگیش، ولی قولی بوده. در رکاب پدر نداد فرماندهی رو به او، شروع کرد این سپاه بزرگ رو تقسیم کردن. از شهر گرفته میگو خب شما 20,000 نفر برید سبزباب، شما برید فرانجا. این لشکر رو ضعیف کرد و تیکه تیکه کرد و اینها، و خودش گریخت فرار کرد. فرار کرد. جلال الدین خواست پاره پاره های سپاه رو جمع کنه و با مغولان نبرد کنه و توفیق هم یافت. طوری شد که چنگیز خودش شخصا فرماندهی سپاه رو به دست گرفت برای جنگ با جلال الدین خوارزمشاه و در کنار رودی این اتفاق افتاد. و لشکر ایران در واقع پیروز شدن بر مغولان قبل از چنگیز خان. و اینها یک عصر زیبا بود. اینها دو تا قبیله بودن که اومده بودن کمک، یکی گفت این عصر مال منه، اون گفت مال منه. آمدن پیش جلال الدین، اینجا یه عرضگی نشون داد در مدیریت، واسه یا اون عصر رو با یه تیر میزد میکشت یا اصل خودش برمیداشت، اصل داد به رؤسای یک قبیله، اون قبیله قهر کرد رئیس و تمام جنگجویاش رو بعدش با خودش رو رفت، من با تو کار نمیکنم. و این خیلی واقعی وحشتناکی بوده برای ایران. باری خود چنگیز خان آمد و جلال الدین شکست خورد. و یکی از چیزهایی که همیشه تو کتابای درسی بود و عرض کنم که ما میدیدیم و شما هم دیدید، زد به رودخانه. چنگیز زبان گشود به تحسین این مرد و شجاعتش و مثلی که خانم آوینا همه غرق شدن یا لرچه، با یه تعداد معدود این جلال الدین خودش رو از رود گذاشت به اون طرف. رود سند گفتم بوده، اگه من خطا نکنم امیدوارم شما نکرده باشم، رد اونجا بیرون با یه تعداد آدم، یا اون سلاح نداشتن یا چی، این با این تعداد معدود بخش مهمی از هندوستان رو گرفت و سپاه تجهیز کرد و برگشت به ایران از طریق جنوب و پیغام داد به خلیفه، خلیفه عباسی که اینها هم ما را از بین میبرن هم شما را از بین میبرن، شما به من لشکر بدید تا من اینا رو بیرون کنم. البته داستان جنگ‌هاش انقدر شورانگیز بود، به طرف شما رو با چه سرعتی حرکت میکرد و با چه تکنیکی جنگ میکرد و اینا، داستانه مفصل. خلیفه حق باز دروغ زن، که میدونید دروغ در اسلام چیز فوق‌العاده است، شرف الهی آمده. بله، لشکری رو تجهیز کردن که ما شما رو میفرستیم به کمک جلال الدین، اما آماده باشید، اسلحه خود رو آماده کنید، به محضی که رسیدید به اون حمله کنید. جلال الدین چند 400 نفر همراهش بوده، اینا چند هزار نفر بودن، از دور تشخیص داد، از شیوه آمدنشون گفت اینا برای کمک نیامدن و حمله رو اونا زود آغاز کردن و کل این لشکر خلیفه رو با اون همه سلاح اون چنانی و اون همه عرض کنن که داستان آرایشی که داشتن همه رو شکست داد و متواری کرد. آدم بزرگی بوده، شکی درش نیست، اما چون این کارا نیمه تمام انجام می شد، مغلا از مردم ایران انتقام می گرفتن بابت کشتاری که می شد در میدان جنگ. جلال الدین سرانجام گفتن ناپدید شد، چون شراب می خورد، زنباره بود و توجهش به بچی که باید به کاری که می کرد نبود. مشهور هست که ایشان داشته به تبریز می رفته و یک غلامی داشته، غلام اونچنانی، و این مرده بوده. لشکریان جرأت نمی کردن به ایشون بگن که مرده، می گفت فلانی حالش چطوره، می گفت الحمدلله خیلی حالش خوبه، صبحانش هم خورده و فلان. هر با پیغام داد که همه بزرگان تبریز بیان به پیشباز این جسد، این یک غلام اینطوری بود، و تا می رسید زن می گرفت و از اینجور کارا، همینا بربادش داد و هیچ دانسته نشد که داستان جلدی به کجا رسید. می گفتن غیب شد، ولی خب ما می دونیم هیچ کس غیب نمیشه، غیب رو نمی دونن زیر خاک، موقع غیب شده و نامش به تاریخ ماند به عنوان یک سردار فوق‌العاده که جنگ‌های فوق‌العاده رو برده و یک ژنرال لایق اما بی‌انضباط. این هم داستان جلال الدین خوارزمی. یک کسی دیگری پرسیده است در باب، عرض کنم که سفرنامه ابن بطوته که صحیحش باید ابن بطوته باشه، چون در چاپشم با زم آوردن. ابن بطوته به حدود سال 727 هم نزدیک روزگار حافظ و اینها حرکت کرده و به بخشای سوریه و اینا آمده، به ایران آمده، به شیراز رفته، به چین رفته و کتابش حقیقتا جذاب و جالب خوندنش. و اونجا از حافظ اسمی میبره، از سعدی اسمی میبره و یک داستان شیرین هم نقل میکنه که میگه که پادشاه مغول گفت که آقا رافضیشین فرمانده فرستاد، این رو خیلی شیرین آورده، فرمانده فرستاد که اعلام کنید که از فردا همه رافضی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ان ولی الله، رو باید بکنید ولی حرفا. یک شیخ خیلی محترم زاهدی میگه اینجا بود که گفت من زیر بار نمیدم، گفت من زیر بار نمیدم، گفتن که سگا رو بیاری تو بخواهی، سگای درنده قریبی این مغلا داشتن، هر کسی رو بخواستن تنبیه کنن میرکسن جلو این سگا. این آمد با عمامش و زندگیش و اینا، سگه آمد تو، یا حالا سگا بودن یا سگ، تعدادشون زیاد بوده یا کم، به هر صورت گفت افتادن به پای این، حالا از عمامه این ترسی نمیدونم چون این آقا شاهد بوده، اینا خبر دادن به خلیفه که چه اینا مغرافی بودن بیچاره مغلا، به ذهنهای ساده گفتن آقا این سگه افتاده به پای این چیزه، این نکنه این متصل باشه به آسمان ها کنان، خود شخص فرمانده این داستان میدوه و خلاصه اینو بغل میکنه و میگه که هر کار دوستداری بکنید و اینا، رافضیگری تو منوز نمیخواد در چیز این معجزه که این نشون داده شده سگ مغول. و خیلی حکایات جذاب و جالب نوشته از محصولات ایران و از فرماندهان ایران و به طرف شمال رفته از اون سو به هندوستان. میگوید که من در دو جا خربوزه هایی دیدم که در عمرم ندیدم، یکی در شمال خراسان، یکی در اصفهان که منظورش گرگاب بوده. میگه من و اینها این خربوزه هایشون زیاد بود، میتراشیده میذاشتن آفتاب خوش میشد، خیلی شیرین و خوشمزه بود. من وقتی در هندوستان بودم میامدم جلوی کاروان برای گرفتن خربوزه خشک و خیلی تجلیل تعریف کرده از این خربوزه ها و اینا. خیلی حکایت شیرین و جالبی هست، اگه وقت باشه من خیلی خوشحال خواهم بود که فرازهایی از این دو مجلد کتاب خدمت شما بخوانم. فکر میکنم که وقت ما به پایان رسید. نبتن من خیلی خوشحال میشم دوستان سوال کنید و انتقاد کنید، من نگاه میکنم هر کدومایی که چیز شنیدن باشه، یعنی شأن شنیدن داشته باشه، رو حتما اینجا بیان خواهم کرد. و سپاسگزارم از همه شما که نامه می نویسید، کامنت می دید و نمیدونم چی بگم دیگه. محبت شما بیشتر از لیاقت ماست. روز شما بخیر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاس از سپهر عزیز. آقای
1: بیداد، دوباره دلم زد به دریای خون، یله عقل من شد به طرف جنون، چنان نامه عشقم آمد به گوش که خون در رگ غیرت آمد به جوش، چنان بی خود از باده غم شدم که تندیس اندوه عالم شدم، دیگر اختیارم نباشد به دست، قلم مست شد خامه در هم شکست، مرا شور

در شما می کنم و رو را به روی خدا می کنم. هزاران سؤال از ازل تا کنون، سؤالات عقل و جواب جنون. چرا آدم از باغ خلد برین به اجبار حق شد مقیم زمین؟ چرا ما فتادیم از عرشمان و از خون دل رنگ شد فرشمان؟ چرا زخمی ما رو کشتم شدیم؟ چرا ما زمین گیر گندم شدیم؟ چرا مرد با قتل آغاز شد و باب برادر کشی باز شد؟ چرا این زمین عرصه جنگ شد؟ صداقت چرا مسخره رنگ شد؟ چرا پر شد از خون ما جامشان و شیرین شد از تلخ ما کامشان؟ چرا آبشان عشق چشمان ماست؟ چرا نانشان پاره جان ماست؟ چرا کین را بی کران دیده ایم؟ چرا عشق را خط جان دیده ایم؟ چرا عشق حلاج تکفیر شد؟ چرا بیشه ها خالی از شیر شد؟ چرا گونه کودکان زرد شد؟ چرا درد سهم دل مرد شد؟ چرا خوش شد بیخ مردانگی؟ چرا ننگ شد نام دیوانگی؟ چرا دین ما از خدا شد جدا؟ چرا سهم ما شد سکوت از صدا؟ به جرم صدا سنگ بر من زدن و هی تازیانه بر این تن زدن. چو رفتند دروازه عشق را بر آن گفتی از جنس آهن زدند، خدنگی به رسم برادر کشی شقادان خوب بر تهمتن زدند. ندیدیم اگر کاوه را بی درفش به میدان این شهر گردم زدند. چگونه ننالم از این حجم غم که دیدم علمدار را بی علم؟ چرا از حقیقت گریزان شدیم؟ به لفاف رفتیم و پنهان شدیم. چرا نیست دیگر یل سیستان؟ چرا نیست شد بحر مازندران؟ چرا خار را گل سپر می کنید؟ سنوبر فدای تبر می کنید؟ چرا و چرا جانم آتش گرفت؟ سخن رنگ خون سیاوش گرفت؟ دوباره دوچار تلاطم شدم، میان سؤالات خود گم شدم. هراس از چه داری یل نام دار؟ برون آز خود نعره از دل برار که در کل عالم چو این خاک نیست مرا از تو ای اهرمن بار.

کس ریکو هوای فریدون کند، سر از بند زحاک بیرون کند. چون موسی بزن دل به دریای نیل، در آتش در آبی گمان چون خلیل. یقین دان که دریا پریشان شود و آتش به رویت گلستان شود. من از بیخیالان فغان می کنم که این دردها را بیان می کنم. من از عشق پوشاری آزردم، دلم را به این عشق نسپردم. مرا عشق میهن در این بره بس که در دل نگنجد دگر عشق کس. شما مرا عشق میهن در این بره بس که در دل نگنجد دگر عشق کس. من از انزوای زمان خستم، دلم را به عشق شما بستم. شما ای رفیقان دلخون من، تبار شهیدان گلگون کفن، شما ای همه غمگساران دل، در این قحطی عشق یاران دل، از این ور

باید گذاری کنیم. بیایید با هم قراری کنیم که هم درد درد خلایق شویم و خونخواه خون شقایق شویم. برون گشته از خویش و کاری کنیم، چنان نسل من سربداری کنیم.

0: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیتهای شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره.
1: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیت که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان، و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر 3 پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز 1 دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر 3 این ویژگی ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نچندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران زدایی و عادی سازی آینده کشور بوده. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران، نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما رو همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمده اید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش‌شرط برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو اینو که اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجددن بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به این که 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم، و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته، و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر، و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان، و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیرین، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصت‌ها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دومو میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، اینقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا این همچین چیزی هست؟ این بحث ماست و نتیجه اینه که یک شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده. اینم وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجوری که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که با خود جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا رو داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنیم و دور زدن تحریم‌ها، مسائل فایننسی، همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذار این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در واقع کشورهای غربی هستند که کشورهای مهم دنیا هستند و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم این که سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیفا و خرجهایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کار رو میکنین پیر رو به تن میزنین، یه خرجها زحمتهایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفشو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی ان چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این ور اون ور میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیاست، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه، اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تو تنگه هرمز میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمیکنم، چون صادر کننده است. و این سری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغز هاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما ها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغز هاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از این که پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میزنم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه ها محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی ها، سرمایه گذار ها رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تأثیر گذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوری، هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اولا که در زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی به نظر من ایران خیلی عقب، مخصوصاً در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تأمین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلفه. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمزه. عمان 3% 3.4% نفت ایران رو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم، ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانیه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که اینا میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، قلک رو برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل. من حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی، حقیقت داره، داره انجام میشه، سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم، ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکارانم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم 0.1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه، و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس اینو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باهاش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3 کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گاز فلرینگ. این پدیده که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش باعثی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی، انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 کشور رو با هم جمع میزنین، تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 کشوره و 3 شدیداً در حال تحریمه، ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده‌های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت‌های غربی نمیخوان آینده‌شون وابسته به 4 تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی بله محیط زیست هست و ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشونم میبینیم. حالا دو تا نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزاده هم اینجا هستم و حال 50 سال پیش این انجام شد برای من، این دو تا پروژه چندین پروژه هست ولی این دو تا پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیا است. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970 50 سال پیش شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمشو فروخ به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده‌های گاز در دریای شمال هست و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت هم برای اون شرکت هم برای انگلستان و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریم‌ها در یک اسکروکن در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه گذاری 50 سال قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اونم سرمایه گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردن که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخ از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه. خیلی هم راحته، نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه‌ای که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401 یعنی 1976 و 2021 میلادی، سبز کره شمال کره جنوبیه، ببخشید قرمز ایرانه. در 1976 1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگی. در حال حاضر کره‌ای ها 8.5 برابر ما ثروتمندن. حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا، خب بحثشو کردیم، میدونین الان یکی از یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعث شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 تاشو انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال ها رو نشون میده، من فقط 6 تا گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 تا رو اینجا نشون میدم و دلیلی که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 سال برای شرکت های خارجی مثل بریتیش گس و شل و شلمبرژه که روی پروژه های ایرانی کار میکردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت میکنم. یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارجه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من، چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود. خب یکی این که مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارجه کار میکردن، من گفت آقا این گاز ترش رو شما بیار تا مرز ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می‌کردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز می‌داد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می‌کنیم، با اینکه قطر داشت گاز شیرین می‌داد ولی ما داریم گاز ترش می‌دیم که احتیاج به پالایش داره، تقریباً قیمت‌ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گاز هم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرین. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه‌ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی حالا قیمت پایین چیزه؟ فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای همین قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی ها اومدن رفتن، ایرانی ها رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گست و فرانس اروپایی، بریتیش گست اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن، گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولت ایران گفت نه، من میخوام کار خودمون بکنم. بله کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین، یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایرانو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای ساله داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراین رو در حقیقت دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بره، که متاسفانه ایرانی‌ها گوش ندادن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گاز، گاز و فرانس شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باهاشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240 250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه، و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسئله سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخریده. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره، و این یکی از اولین پروژه‌ای بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه، و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم، و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد، ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر، و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه. و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که در نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره؟ و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که توش سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست، و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کردم ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میارم، با چینیا رفت اینا عقب جلو، انقدر معطل شد، انقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود، که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکر کنم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود، ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر. رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع، حالا تاریخچه رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت. و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل لزمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 ساله اینا اکتشاف کردن، لرزه نگاری کردن، چاه زدم، ولی هیچ تولیدی نبوده. به نظر من این یک شکست بزرگیه و بایستی در نظر بگیرین تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کوریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق، و الان میبینین واقعا این پروژه ها، همین اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود، الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته یو خدمتون بگم، فرصت های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان میخره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره، ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل. حالا من خدمتون بگم برای راه حل من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل رو بگم و اینا راه حل های کلی هن. اولا که حذف تخفیف ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس، هم فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این 3 راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم، حالا سرمایه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه. و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها، نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باعث این با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی، امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تأثیرش قرار میگیره و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم، شرکت ها و پروژه‌ای که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها، با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو باید واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12 تا 13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که باید استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز، من سعی می‌کنم خلاصه بکنم. سه تا نکته رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من می‌بینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما می‌کنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه می‌کنن و ما رو قضاوت می‌کنن. و با سپاس.
0: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم 100 چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید، این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. با اجازه.
0: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخه.
1: نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده ای که پیک اویل فکر کنم 20-25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
0: سوال دیگه رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنون و متشکر. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی، کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر چه میتواند باشد؟ و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل‌ها و چه محدودیت

0: کاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالشو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژه آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راه مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
1: سپاسگزارم از شما.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
1: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردند تا امروز اینجا همراه من و شما باشند. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
2: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی‌های تجدیدپذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که می‌خوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنید ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دو تا کشور خیلی با هم دورن، به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، اللحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دوتا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همون جوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همون جوری که ایران خیلی

0: وابستش برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی. مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنن، مشابهش استرالیا، کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تامین میکرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریبا 30% از انرژیش رو داره از انرژی های تجدید پذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی های تجدید پذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید اینجا تقریبا 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین میکردش، اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره. در طی 20 سال، همین 20 سال، اونها 120 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن، چرا آلمان نه؟ ببینید، ما مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کن، مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده، به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسه کرد. هرچند ما تو سالهای اخیر یه طرحی از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده. اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از صفر برسیم به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید، توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبیه، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل و گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین میکرده. اما چیزی که خیلی جالب اینه، نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالبترش اینه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه ای نداشتش به این که تو زمین انرژی های تجدید پذیر بیا سرمایه گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، اصلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه است، یعنی 4-5 سال اخیر، 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه، فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا تو این 7 سال 8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی بر تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره، خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چجوری این به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30 خوردی درصد هست و برسونن به 80% همچنان ادامه داره. برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80%. اما خب برای همه اینها چه طرحهایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه؟ طرح اول، شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردم، تمام اطلاعات از صفر تا صد برای سرمایه گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذار کنید، میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بستر رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید سری خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، در مورد شبکه، در مورد همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، بخاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی خودسازی نیروگاه. الان توی ایران ما 60% خودسازی داریم 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خصوص سازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید. ببینید سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد بلند مدت ایجاد کنه اون رابطه رو. به خاطر همین من الان بهتون نشون میدم که توی NSW یکی از ایالت های استرالیا ما حوالی 100% خصوصی داریم، توی کوینزلند حوالی 40%، خب 45% خصوصی، یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است، در دست دولته. اگر نگاه کنید به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلنده، یه عالم سرمایه گذار اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن. ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خصوصی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدیدپذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدیدپذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده و چیکار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدیدپذیره بخره، همون کاغذه رو. یعنی چیکار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه‌هایی که غیر تجدیدپذیر بوده اینجوری محکوم کردن، بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی‌های تجدیدپذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون 1/3 پولی که نیازه تا بیایید پنل‌های خورشیدی روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. 2/3 باقی میمونه دیگه تقریبا. اون 2/3 که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد 0 یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید. دیگه نیاز نیست پول برق بدید. پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون. دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن، همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل‌های خورشیدی واحد مسکونی در میاد تقریبا 3.5 برابر واحدهای نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدیش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌خوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال، خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنه در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید، اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیاز نیستش که وقت بذارید، سرمایه بذارید، خود شبکه براتون انجام داده، 2 سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده، به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون انجام بدید، ریسک آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش، بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پولو میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن، در سال دوم بهره برداری توی 2 روز 1.5 میلیون دلار این استاتشون، این باتریشون پول در آورد. تو دو روز 1.5 میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکه‌مون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن. یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن این کشور. هزینه نداره. هزینه ای نمیخواد که. به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات توسعه اومدن گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم. کلی دانشگاه، کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن. گفتن این فاند مال شما بدون بازگشت فقط برای ما تحقیقات توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی های تجدیدپذیر گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمی خواهیم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمی خواهیم. خب به همین سادگی خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه تر انجام دادن خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگه شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهر نیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش. یعنی با نصف پول درآمد نفتی یه سال میتونید برای 10 سال برنامه بچینید. پول خیلی زیادی نیست. خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر یک سال، قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح ها رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم، روی چه انرژی تجدیدپذیری میخوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمت که دارید نگاه میکنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همه. یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید، راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلا کمتر از استرالیا نیست. شاید بگید کشورش بزرگتره دیگه. نه، کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم این پتانسیل ایرانه. ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا. یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه. فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو میبینید هیچ گونه سکنه ای نداره. خطوط انتقال این خطا هم. این خطایی که این گوشه دارید میبینید یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو، ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم. اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه اینکه ایران علاوه خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه. اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا. اینو بسازید، نور خورشیدو بسازید، خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هر چی هوا گرم‌تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید. هیچ نیازی ندارید که نیروگاه‌های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازه. یعنی از این 91,000 تایی که اون بالا میبینید 85,000 تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم. خب میتونید گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه اون سبز میشه بادی، زرده میشه انرژی خورشیدی. دقیقا ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشیدو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید. این ضربدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم، خب که مقدار قابل قبولیه، یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشترین پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان ها استانهای آسیب دیده ای هستن. ما اگر بیاییم نیروگاه تجدید پذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میافته؟ ما نیروی کار نیاز داریم، اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالم سرمایه گذاری میشه مسلما قدرت استان بیشتر میشه. یه چیزم خیلی کوتاه بگم که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد، به خاطر اینکه غیر قابل پلن هامون غیر قابل توجیهه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدین تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواهید بذارید، خورشیدی میخواهید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خورده تکنیکاله، ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری، پلن های اقتصادی برای باتری در حال حاضر توی دنیا. من خیلی توی این زمینه کار کردم، بهترین پلن‌های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکه‌تون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست، ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن؟ 8.5 میلیون. یعنی ما میتونیم بیان دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی، تمام باتریهای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماماً همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برامون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیم، ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا بازم استرالیا شده، به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا. ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالم نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالم ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت، اینا توی انرژی‌های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستند که نیازمند ساپورتند. ما به راحتی میتونیم این انرژی‌های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که ببخشید نارنجیایی که میبینید و آبیایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن. فقط ما باید اونها رو قوی تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همونقدر که شما به نفت اعتقاد دارید، من به انرژی تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از
1: سی ساعت پرواز اصلا جت لگ اثری نکرد.
0: 24 ساعت پرواز بوده، بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده، اصلا جت لگ نشد.
1: سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب برمیگردیم به هزار برای سوال‌ها. فقط خواهش می‌کنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید. خب اولین سوال رو از اونجا.
2: سلام، خیلی ممنون از ارائه قشنگتون. مرسی که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا. من آناهیتا حسینی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای سستینبل دیولپمنت گول شماره 5 شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟
0: سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی 40% ما بخش دولتی رو داریم، قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه گذاری میکنید، میایید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین تر از گازه، درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه. تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم به خاطر اینکه من گیرون تر از شما دارم میخرم، من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا، اونا یه عالم نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن، به محضی که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیاد شد گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه همه بتونن خودشون نظرشون رو اعلام کنن بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه است که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه.
1: سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم، مهمان بعدیمون.
3: خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهیم، میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما رو هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین، میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور، یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردیم آقای لاکانی، من میخوام الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدیدپذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه و من بتونم مملکت رو مدیریت کنم چیه؟
0: ببین در حال حاضر، ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای می‌رسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم. خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم. امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه‌ای برسه که به ثبات برسه. بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه ای نداره. ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم. ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل دو سال، مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 18 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشیم یه طرح تعرفه رو اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه‌های بادی از سرمایه‌گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن، شاید در زمان کمتر از من، الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از یک سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیاییم بیرون. شاید شما بگید دو سال خیلی، ولی من میگم دو سال میشه، به خاطر اینکه تجربه شو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم، قول میدم آخریش باشه. ببینید کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم، میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه.
1: و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک نژاد هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه‌های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته‌های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی‌های جدید انرژی، مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با چشم‌انداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش می‌کنم بفرمایید.
4: مرسی از همتون. خیلی بهتون اول تسلیت میگم، سالمرگ ژینا و ژیناها رو، خیلی نزدیکیم به این موضوع. امیدوارم که همه رو در ایران آزاد به زودی ببینم. خیلی خوشحالم، خرسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسلهای مختلف دارم میبینم، از سنین مختلف، از جای مختلفی که به اینجا اومدین. خیلی ممنونم که به ما گوش میدین. امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم امروز. وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا 24% این در تگزاس به طور مثال از باد میان و 60% بقیهش معمولا سوختهای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمیکنیم، یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست بچرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتا غذا میخوایم که بخوریم و برای تولید هر دوتا اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتا فشار به 2 ستون دیگه میاد مسلما. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه قوطه‌ور شدن در دریاچه رضایی ارومیه رو داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم، همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسی امروز. از منظر دیدگاه من ما سه تا مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه، اون چیزی که در دستمونه در چنگمونه باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک آیدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون، یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر این که 60% این ماجرا، حدود 46% روز میخوام، 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها، یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمیکنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران، هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت. 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب سه سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم، بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم صنعت انرژی تون که از گاز طبیعی استفاده بکنیم، بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره بندی بود، یا آب یا برق، یا آب یا برق، یکی از اینا جیره بندی بود، ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاهایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه، اینو شما که به تعمیرگاه من، تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش رو عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یا عالمه چیزو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندومان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا، این تحقیق توسط گروه قونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت، قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی، باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم، مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه. نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان، 3 هزار تومان فروخته میشه. پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده از جیب شما نمیره ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریت درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی، یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید، مثلا بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم؟ شما اگه کاری اصلا به کشورها ندارین، بیایم دیگه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خرابتر نگفت، بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقدار شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره، میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم فردا قرار واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته. و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت گذشته است، قدیمیه، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری، 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه، خیلی عدد بزرگیه. یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود، برام متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش من این سری برنامه‌ریزی کردن، گفتم خب ما یک، خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا یه من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیای کم عوض کنیم. اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه، اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم، که به جای اینکه با حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی رو آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن. گفتن که ما خیلی مازوت می‌سوزونیم و تولید پالایشگاه رو بالا ببریم، کسری بودجه‌مون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن. قرار بود که تا 2 سال بعدش 200,000 بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200,000 بشکه شد 30,000 بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم ها مشخص است که چی داره دقیقا میاد، چون آمار در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه‌های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یک ثبات برسیم. چرا ایران بی ثباته حالا اصلا؟ اولیش تحریم دیگه. یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه. در یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا ایشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی رو وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه. یعنی ما واقعا یه کشوری بودیم که متکیه بر نفت بود اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم. درنچه نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعت‌های دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسئله مالی طرحاست. ما هیچ تأمین مالی نداریم، ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سالهای سال نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای، من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم، به نظر من شوخی شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این فشارها بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و و و، شما یه فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه، برای خنک‌سازی این سیستم ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنی. یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه. این یک دروغ محضه که مردم ایران اسرافگران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه ای مصرف انرژی اسرافگران محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواسازها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خونگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات با 1 میلیون حدودم بشکه قاچاق بیفایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین میبره، بازار آزاد از بین میره، رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی زیر ساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینین تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار تا از این حرفای علکی گفته شده ولی واقعیت اعداده. اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-09 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده، رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاده. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده، ولی یه فرق داره. شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتاً ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو می‌رفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های با ما اومده، اقتصاد خراب شد، یه چند ماهی لغو شده رفته بالا، دوباره تحریم‌های ترامپ اومده دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت‌ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است، یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10 هر چی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه‌گذاری خارجی. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمت‌ها، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم، حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و منندیمان و هزینه های زیست محیطیه، یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنه ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تأثیر گذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره. مردم چه اهمیتی دارن؟ من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه گذاری خارجی، خب خود آقایون گفتن بیشترین تأثیر سرمایه گذاری خارجی داره، پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه گذاری خارجی، معنای وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن، این یه مورد. دومی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی الزاماً از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه و فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد و گفت ما می‌خوایم کشورمون LNGشو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها، شرکت کونکاف، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد، سهم شرکت‌ها رو کم کرد، ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شل که 29 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علارغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی صحرا، شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه. اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده با اکسان موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع الانجی، تولید کل کشور الانجی تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیشبینیه، به 40% دنیا برسن. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه شما نست نمیبرم که چقدر یک کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه حالا؟ ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز اینکه جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته، که البته جمهوری اسلامی بره هر سیستمی باشه یک پیری مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یک کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله‌ای که ثبات ایجاد می‌کنه اولویت قدم منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی، من کارگر، ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه، این تعهد ایجاد می‌کنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفره‌ام دیگه نباشم، اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار می‌کنم و دیگه دارم یه جورای لذت می‌برم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقع من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان، یعنی دیروزود داره سوخت و سوز نداره. واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاده و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین، حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین، اون بدنه محقق شما، مهندس شما به این اعداد و رقم دسترسی ندارن. در چه به اینا فکر نمی کنن که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن، راهکار بدن، برنامه بریزن. یک سری آدم دور هم جمع شدن، با هم تصمیم میان امروز این کارو بکنن، فردا یه کار دیگه بکنن. برها اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون، اون چیزی که تا الان داشتیم و بیام تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم، به یک تثبیت برسه، یک آورد، یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه، بعد از اون ما میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه که به این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی من خیلی دوست دارم تو این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیت، عربستان سعودی اونجا داریم، ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتر یه مقدار ولی کره جو بالاتر. این چی میگه؟ میگه که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت داره تولید ناخالص ملی میکنه، داره قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزا رو داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برقه تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده، یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است بجز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جا، پولایی که در آورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینیم که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس، ایران سنس، خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستمو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی میریزن، طرح‌های توسعه‌ای میریزن، ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی میریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریبا چه اتفاقی میفته. ایران به راحتی میتونه 773 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان، قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنته. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان میتونیم بفروشیم. ترکیه داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفت شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسه هم زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق رو داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و و و. یعنی ما توی مسئله برق به یک صادرکننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم. بدون شک 400 تام تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه یه چیزو داریم، فقط مدیریتشو نداریم. چی نیاز داریم توی این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخش توسعه انرژی. اینکه ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترینا رو داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره، تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چینه، بعد روسیه است، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید میکنه. یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم اصلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتر، ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، در اینش خیلی نفتی نداره. و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره ای که ما داریم اینجا. 2/2 کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم. به راحتی، یعنی هم علمش رو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس، در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی، ارتفاعات زنجان رو دارین تا حدی، کوکیلو، گورحمد، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفشتره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصن برای خورشیدی عالیه. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطح رو داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو واسه توزیع برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز، رشته کوه البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و به کمک به محیط زیست و و و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله، چشمانداز زمینگرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصم. این یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راهایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن، میرن پایین‌تر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولید برق هم میشه. خیلی نوعه، ولی تا 10-15 سال آینده تو کشورهایی که مناطقی که نفخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتای مثل اونجاها، کشورهای مثل اونجا، این تکنولوژی میبینن. 88% خاک ایران، زمین ایران مساعد واسه این تکنولوژی. و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونیم استفاده کنیم. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولید برقی میتونه بکنه که با آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبرس، فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفت رو داریم، پالایشگاه ها رو داریم، شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم، به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده کنیم. چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول داره. یعنی کشوری هستیم که کوریدون انرژی. شما فکر کنید یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیما هم تولید میکنین دیگه وقتی همه این سیستم رو به کار بیاریم. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهی که میتونید بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین. به اضافه همین کوریدور انتقال مواد، یعنی شما یه سری مواد رو تولید می‌کنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینها باعث میشه شما بتونین بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من البته از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر چه زودتر. آره دیگه من فکرم رو منبرم الانم.

0: تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محضه و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقا فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچه های خودمون. مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتا این مجموع صحبت خیلی از کارشناس هست و به این عمیقا اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، البته من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بشه.
1: زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیو SKA در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برام یه مقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره، مثلا 80%ش از باد و خورشید تامین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
0: من فکر می‌کنم این سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین، چون تخصص من انرژی نه محیط زیست. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمانی زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت و مملکت می‌طلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا، شاید تو کشور من آلاینده نشه ولی یه کشور دیگه آلاینده می‌کنه وقتی اون اتفاقا میفته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران باید بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باعث شده که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی و مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسی فیوچرستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روستری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود نیم مگاوات برق تولید می‌کرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچیک‌تر میشه، درسته بزرگتر میشه، ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، در نتیجه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و در نتیجه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما خاصن چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست.
1: سپاسگزارم از شما. یک سوال
0: دیگر
1: رو هم
0: میگیریم
1: از شما.
0: من یه جواب شما بدم، خب ببخش من بیشتر مثالی بدم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس من یه قانونی گذاشت، گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ میومد. خب گفت میخوام محیط زیست درست کنم. من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت. خب مد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی

0: بذار هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. دونی؟ یعنی یک سری راهکار، اولا اینا تو دنیا انجام شده ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی کار اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جامعه اسلامی، من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شد و موفق بوده.
1: فعلا جواب هر پرسشی ظاهرا اینه که جمهوری اسلامی باید بره.
0: بله.
2: سلام به همگی، من آرش شارخی هم، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی، با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژه قبل از اینکه از ایران بیام بیرون. من اخیراً از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریبا تکنوکراتین دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سو استفاده میکنم، یه سوالی خورده سیاسی میپرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیا نفتیه که چنبره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتا یک بازاری به وجود میاد، همونجوری که آقای لاکانی توضیح دادن، که از این وضع موجود نفت میبرن. خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام، نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بار رو داده به مردم، فشار انداخته دوش مردم و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه ها رو میریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن که این کارمندای شرکتان دیگه، کارمندای فنی شرکتان، منظورم همکاران شما کارمندای فنی ان، دارن این ساختار از عریض و طویل و بوروکراتیک رو ساپورت میکنن، چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون؟
0: من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژیش شروع کنم؟ قسمت سیاسیش شما میخواین عهده بگیرید؟ باشه. پس ببین، اولا زندگی خرج داره و الزامم بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم، خب، و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعاون کنیم، یعنی اعتصاب کنیم، سر کار ندیم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کاری ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خسته، من میگم بیشتر ما میترسیم، از خستگی هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل گلو، یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب‌باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه. اصلا هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره، قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدوداً 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنچنانی نداریم، داشت تعویض قطعاتو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعاً بیفته.
1: سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ بدن. ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن.
0: خواهش می‌کنم.
3: البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگ سازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم، نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفته و اول مطرح است، تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهایی مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستان، ما راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ الان مثلا بچه‌های ما از نظر زیست‌محیطی خیلی رعایت می‌کنن، فرهنگ ما نبوده اصلا. ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک می‌کنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفاً دوستان از توضیح بدین ممنون میشم.
0: شروع کنم
4: مایدان.
0: مثال میزنم، توی آمریکا دو نوع تخفیف برای کاهش کربن وجود داره. اولا که یه پروژه مثال بزنم از عربستان. عربستان الان اومده یکی از کارا اینه که مثلا شما یه خودرو دارین، 30% از خودرو شما پلاستیکه. اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم، مواد اولیه که تولید میکنم، کربنش رو جدا میکنم، برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم، مثلا همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه، حسابی یعنی تجملاتیه تو ماشین، ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتش رو در حد اون نگه داریم، از کربن اون استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت‌ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جدان، یعنی کاربن کردیتس رو داریم، کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن، ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره، کاربن کردیتس رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته، Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده سه تا ترشولد، سه تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدیم. در یک بازه دیگه‌ای میگه که شما یک جریمه‌ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا $25 میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین، و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته. مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان این جعبه شارژش رو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه های خیلی فراوان ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون انسنتیوز میکنن، برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصلا بهش میگن GHG book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم گرین هاوس گاس امیشنز که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه، اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. اسکوپ 2ش میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما، شما از فرودگاه واسه من آورده باشه، به طور مثال چیزهایی که به صورت غیر مستقیم. تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی.
3: یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هست، اونم یه مقدار توضیح بدین. اونا که خیلی فوتپرینتشون بالاست، چجوری تو از این کردیت اینو یه مقدار؟
0: این در اروپا است، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع، که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه، به قول ایرونی بازی ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام بگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف مال، اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه مو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره.
1: خیلی ممنون، سپاس دارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در سه دسته قرار میگیرن. در سطر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند. اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاده رضا پهلوی.
3: خیلی ممنون. قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم. دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله نظام مافیایی که مسلما درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی اون مملکت به جا نمیرسه، نخبگان فرار میکنن، مقصا فرار میکنن و بی خود نیست که در این موقعیت قرار گرفت. دو تا چیز به نظر من کاملا مشهوده که بایستی پیش شرط باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقدارش جنبه های باز برمیگردم به اون نکته فرهنگی که میگفتم و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار به حالت پسیو به قضایا نگاه بکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضا نگاه بکنیم، یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی. این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بُعد مثبتش که پیشرفت این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم، اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار واسه لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم. و در واقع میخوام بگم که دو فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته opportunity cost در است و اینکه چقدر این transitional phase، یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبت شو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنی به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کارها انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هممیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، بلکه این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه، و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش‌شرط ها باشه، ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم، دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت‌های حزبی و ایدئولوژی، از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش‌هایی روبرو خواهد بود، و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم، و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه ها رو داشته باشیم. بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هرچی که باشه، و بعضی موارد علارغمی که کدوم حزب در اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه، یعنی فرا حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جایی شروع بکنیم دوستان، و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به هزار و یک دلیل باید بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم. برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه، و خوشبختانه ابزارش رو داریم. مهم این هستش که اولویت‌ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه، و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه های انسانی و طبیعی رو نداره، منتها این رو باستی به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و همیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه‌ام با امیده ایم مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز و یه گروه خاصی اداره بشه. واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها نسش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناتو، و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان، و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین، و از همه مهمتر میلیون ها همیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن.
1: سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه. ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش بودن. راجع به دستاورد اخیر جمهوری اسلامی، این موشک به اصطلاح سوپرسونیک یا اسمش فتاح گذاشتن، حالا اینکه چرا اصلا اسمش فتاح گذاشتن، اینم یه جالبه. به هر حال راجع به این موشکه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سبزواری و نظر ایشون رو بپرسیم راجع به اینکه واقعا فناوری ساخت سلاح در جمهوری اسلامی کجاست و سلاحایی که دارن به چه کاری میاد. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون، خوشحالم باز در خدمتتون هستم.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید.
1: خواهش میکنم، این از پرسعادتی ماست، مخصوصا وقتی که سپاه سیرک را میندازه میتونی در خدمت شما باشیم. این شوهای تلویزیونی که اجرا میکنن به عنوان موشک سوپرسونیک و موشک فلان و اینا، خوبه، بهانه خوبیه که ما روی شما رو ببینیم. هستم در خدمتتون.
0: سپاسگزارم. ما البته قبلا هم دیدیم که مثلا این جنگنده F5 رو هر دفعه یه رنگی بهش میزنن، یه اسم جدیدم روش میذارن، میان میگه ما این جنگنده رو ساختیم. مثلا جنگنده F5 هم تقریبا نزدیک دیگه داره 60 ساله میشه و اینا هر دفعه به یه اسمی میارن نشونش میدن. یا مثلا همین هفته قبلش راجع به اینم صحبت میکنیم، یه هواپیمای به اصطلاح ترابری هم رونمایی کردن به اسم سیمرغ که دقیقا همون آنتونوفیه که چند سال پیش سقوط کرد، هواپیمای مسافربری بود، اونم به عنوان هواپیمای مسافربری که خودشون ساختن افتضاح کرده بودن، بعد سقوط کرد تو پرواز به زاهدان بود، فکر کنم تو تهران هم سقوط کرد و حالا راجع به اونم جداگانه صحبت می‌کنیم. اما برگردیم به همین موشک فتاح که سوپرسونیک است. اصلا یه مشخصات کلی شما میشه به ما بدین راجع به این موشک، این موشک چی هست؟
1: ببینید، موشک های هایپرسونیک یک تکنولوژی جدیده توی موشک های بالستیک، تقریبا میشه گفت یه مرحله بالاتر از موشک های بالستیکه که سرعت بالای سرعت صوت داره، یا بهش میگن ماخ، واحد اندازه‌گیری سرعتش ماخه. این موشک ایران، اینی که صحبت کردن، البته موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده، ظاهرا حدود 13 ماخ، اینجوری که تو بروشوراش نوشته، سرعت داره. یعنی یه چیز معادل یه کم بیشتر از 13,000 کیلومتر در ساعت. این سرعت این موشک با توجه به موتورها و نوع سوختی که داره خیلی جالبه. یه دفعه شب خوابه، البته قبلا گفته بودن ما این کارو میکنیم و اینا، بعد یه دفعه شب خوابیدن صبح پاشدن تکنولوژی ساختشو به همراه اون سوخت جامد و موتورایی که نیاز داره این موشک، چون دو بخش موتور داره، یه بخش موتوری داره که از زمین بلندش میکنه و یه بخش موتوری داره که سر جنگی رو بعد از طی مسافتی هم میکنه تا بره به هدف بخوره. یعنی تو همون زمان کمی که داره پرواز میکنه، از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، دو تا موتور عمل میکنن. و من تازه تو توضیحات این قاتل بزرگ حاجی زاده دیدم که میگفت زیگزالی هم حرکت میکنه این موشک و فلان. خیلی جالب بود. حالا اگه لازم شد در ادامه به چجوری این تکنولوژی به ایران انتقال بده کرده و یه شبه اینا رونمایی کردن صحبت میکنیم و چقدر هستش، اونم میگیم دیگه که چیه. ولی خب بازم دوباره نفرت افغانی رو انداختن و دوست دارن یه جای دنیا رو نابود کنن، مثل بچه‌ها که قدیم بودا تیکمون می‌خریدن میگفتن چشم فلانی رو می‌زنیم. نه، فقط برای این کاراست. نمیان بگن ما تکنولوژی گرفتیم یا دفاع از کشور می‌خوایم بکنیم، میگن نه ما می‌خوایم فلان جا رو نابود کنیم. اینه دیگه، ملی نباشی اینه.
0: اتفاقا جالبه این، چون قبلا همیشه سر به موشک که میرسید میگفتن آقا اینا برای دفاع هست و الان دیگه رسما دارن میگن که ما مثلا مشخصا هم میگن که اسرائیل رو میزنیم. شاید این در واکنش به حملاتی که اسرائیل با این هواپیماهای رادارگوریزش انجام داد در نقاط مختلف ایران، فکر نمیکنی در واکنش به اونها در حقیقت این موشک رو نمایی شده؟
1: ببینید، وقتی که یک نیروی نظامی مانور میکنه یا از روی سلاحش فرد برداری میکنه، عمدتا داره به کشورهایی که زمینه مشکل یا تنش باش دارن پیام میده. این از نوع استراتژیک، شما وقتی یک سلاحی رو بیاری رو نمایی کنی، داری به اون کشورها پیام میدی که آقا من اینو دارم، اگه یه وقت سمت من بیای احتمال اینو داره که از این استفاده کنم. تنها جایی که موقع رونمایی از یک تکنولوژی جدید یا یه سلاح جدید میاد با تهدید اونو ارائه میده جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی یعنی ماجراجویی و این بازی ها و این مثل اون چی بود کرونا یا مزدعانشون و اینج مسخره بازی هاشون که فقط نمایش مال سپاه. هر چقدر هم نمایش بزرگتر باشه اسمش روشه نمایش، کار نمایشی بشه شما مطمئن باشید داخلش تویتره. یعنی فکر نکنید که مثلا چون نمایش دادن و اینا، ما دیدیم دیگه الان بحث الحاق سوخ 35 به نیرو هوایی میگن یه اسکادران 24 تایی قرار بیاد، حالا کی بیاد فکر کنم با مهدی میاد به ایران، حتی فیلم های فیکش هم آوردن که داره پرواز میکنه والا سر تهران اینا. این جمعه شاید بیاد مثلا برسه به کشورهای نوار مرزی شمال ایران، شنبه حتما F-35 در ایران ببخشید F-35 در ایران ظهور میکنه.
0: تازه قبلش هم یه هواپیما رونمایی کرده بودن یه زمان احمدی نژاد به اسم قاهر 313
1: اون که اصلا یه اسباب بازی بود، اونو اومدن پولم دادم یه نشریه در روسیه که بره راجبش مطلب بنویسه. میدونید که بعضی این نشریه ها پولیه، شما یه مقاله مینویسید میدی بهشون، هم ملاقه بهتره بگی مقاله مینویسید میدی بهشون، پولم میدی میگی اینو برامون نشر بده که جنبه بنویسه. بعد متخصصین نشستن دیدن اگه با اون حالت موتورایی که داره، یعنی اومده بودن همون F5ی که شما F5 شده پراید به قول معروف جنگنده های ما، چون ببینید شاهنشاه F5 رو گرفت نه اینکه ملحق کنه به نیرو هوایی، قرار بود F-16 به نیرو هوایی ایران داده بشه، آماده نبود. طی اون مدت چون شاهنشاه خطر حمله همسایه غربی خودش رو میدید و داشت چیدمان نیروهای نظامی شد بر اساس دکترین دفاعی اون زمان میچید، نیاز داشت به یک هواپیمای شکاری سبک چالاک. چیکار کرد؟ بررسی هایی که کرد گفت F-16 بهترین هواپیمایی که من میتونم داشته باشم. از نظر ناوبری F-16A با F-5 تقریبا میشه گفت یکی، یعنی با یک آموزش مختصر کسی که F-5 رو دیده باشه میتونست بیاد رو چی بپره؟ رو F-16 بپره. رو همین حساب F-5 رو الحاق کرد به صورت موقت به انزمام چی کارخونه ساخت خط تولید F-5 اوورد به ایران، اوورد ایران که بعدش هم قرار بود F-16 رو بیاد F-5 بره کجا؟ آفریقای جنوبی یا هر جای دیگه، مصر، آفریقای جنوبی، هر جایی که بخوان استفاده کنه. یعنی تکنولوژی رو میخواست از آمریکا وارد کنه، خودش تولید کنه، بعد دیگه بشه خودش صادر کننده F-5. حالا این آقایون همون تکنولوژی در اختیارشونه ولی تکنولوژی برترشو ندارن، هر روز میان اونو یه رنگی میزنن، اتاقش عوض میکنن، یه بال عقب سکان عقب بهش اضافه میکنن، موتورشو دستکاری میکنن، میان صندلی نمیدونم خلبانشو عوض میکنن، صندلی روسی بهش میخورونن که اونجوری میشه میره توی شیلتر هواپیما، یه دفعه صندلی پرون میپرونه و دو تا خلبان ما متاسفانه سر همین دستکاری صندلی ها خلبانان F-5 ما در دسبول کشته شده. یا یکی از F-5 های ما پرحادثه ترین شده الان F-5 هایی که اینا دستکاری کرده توی مخصوصا پایگاه شکاری دسبول که محیط اینا دسبول و تبریز از F-5 استفاده میشه، بیشترین حادثه ها رو ما توی F-5 داریم به خاطر همین دستکاری بی تخصصی که این آقایو میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلی، اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه موشک جدید رو نمایی کردن، اینم مثل ماهواره خیامش در ازای جنایتی که روسیه داره به اوکراین میکنه و همکاری که اینا دارن با روسیه میکنن، یه سری امتیازا دارن میگیرن. امتیازایی هم که دارن میگیرن حالا جلوتر توضیح میدم خدمتون، تکنولوژی ساخت پهپاد، یعنی جمهوری اسلامی اومده اینجا یه جورایی میتونم بگم ریسک بزرگی کرده، تکنولوژی ساخت سلاحی که میتونست بهش برتری میدانی بده فعلا در شرایط فعلی که داشت داده، یه تعداد محدودی برای نمایش تونسته مثلا موشک تهیه کنه. حالا این موشک در چه حد صحت داره و چقدر اینی که اینا میگن واقعیت داره مشخص نیست. یه نمونه آزمایشی شما تو روز آزمایش دیدیم، بازم هنوزم کامل تایید نشده که این همون هایپرسونیکه، چون بارها سال گذشته هم باز حاجی زاده گفته بود ما هایپرسونیک داریم که بعد میگندش در اومد ندارن، یعنی چین اومد تکذیب کرد، حتی خود روسیه هم اومد تکذیب کرد، ولی امروز که حالا اومدن گفتن که ما گرفتیم اینو نمیدونم فلانه. خب با توجه به روندی که جمهوری اسلامی سالیان داشته مهندسی معکوس میکنه و فلان میکنه، یه امکان داره به این تکنولوژی دست پیدا کنه، ولی خب باز جای بحث داره. در خدمت
0: نه جالبه یه نکته ای که حالا مثلا اگه هر کسی بره یه خورده تحقیق کنه راجع به این که این مسائل نظامی کلن ساخت سلاح ها رو دنبال بکنه از قدیم، متوجه میشه که وقتی هم که مثلا کشورها به یه تکنولوژی دست پیدا میکنن، کشورهایی که سازنده هستن فقط دیگه بعد از یه مدتی شد فقط آمریکا، یه مقدارم روسیه، حتی روسیه رو صحبت هستش که اصلا تکنولوژی از کانالایی از طریق خود آمریکا بهشون رسیده. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی اصولا وقتی که به لحاظ نظامی به یک تکنولوژی برتری دستیابی میشه دست پیدا میکنن، تا مدت‌ها اصلا راجبش حرف نمیزنن. یعنی مثلا همین هواپیما جنگنده های F-22 رو، اینها رو مثلا سال 95 ساختن، 1995، و بعد تازه سال 2006-07 رونمایی کردن، یعنی حدود 10 سال بعد اومدن ازش رونمایی کردن به عنوان اینکه ما داریم اینو مثلا تولید انبوه میکنیم. یا مثلا جنگنده فوق پیشرفته F-14 رو 1972 ساختن، 1975 وارد عرصه کردن. تازه اون موقع اوج جنگ سرد بود که خیلی نیاز داشتن که زود مثلا تکنولوژی برترشون رو نشون بدن به دنیا، بازم جنگ روانی بود. و اینا حالا
1: 74 ببخشید 74 وارد ارتش آمریکا شد، 70 اوایل 76 وارد ارتش ایران شد.
0: بله، عرضم به خدمتتون که یا مثلا شما F5 رو که گفتین، F5 اون زمانی که ایران خرید کرد، شاهنشاه خرید کرد، اون موقع تکنولوژی برتر بود، یعنی اون موقع هواپیمایی بهتر از F5 نبود تقریبا. اون موقعی که F5 اومد جز مثلا پیشرفته ترین ها بود، مثلا به فاصله 7-8 سال بعدش هم در ایران بود. و حالا الان اینا این موشک هایپرسونیکی که به اصطلاح رونمایی کردن، اولا که خب شما تا بلافاصله به تکنولوژی میرسی اونو نشونش میدی تو نظامی، باز خودش میره زیر سوال. و ولی این که چرا مثلا این موشک یا هر موشکی سرعت مثلا فوق، چون هواپیماهایی که خب موتور جت دارن، ولی موشک ها دارن یه سوختی رو میسوزونن و اون موتور در حقیقت موتوری که اون سوخت رو تبدیل میکنه به نیرو بلافاصله و بعدم وقتی که به هدف هم اصابت میکنه از بین میره، چون اون موتور مثلا موتور جت پره و اینجور چیزا نداره که خیلی هم گرون بشه. حالا کار ندارم، این یعنی در حقیقت اون سوخته خیلی مهمه. آیا واقعا ایران میتونه همچون سوختی بسازه به نظرت؟
1: ببینید سوخت جامد و ایران یه بخشای دسترسی داره، البته جمهوری اسلامی به تکنولوژی ساختش رسیده بوده، خیلی کم، خیلی محدود. ولی این که بیای شما نوع سوخت جامد هم فرق میکنه، وقتی نوع سوختی میخوای تولید کنی که بیاد موشک هایپرسونیک رو پرواز در بیاره، این هنوز به نظر من جمهوری اسلامی باش خیلی فاصله داره. و اینم مثل ماوراء خیام جزء توافقاتی بوده که عرض کردم خدمتتون، توافقاتی بوده که بین ایران و روسیه، جمهوری اسلامی و روسیه بسته شده. ما به پهباد میدیم، ما به تکنولوژی، اگه ببینید نوع پهبادهای روسیه داره عوض میشه، نوع ساختش داره عوض میشه، چون گن زدن دیگه توی جنگ اوکراین، خیلی از تجهیزات روسیه معلوم شد که اصلا قابلیت کارایی میدان نبرد رو نداشت. و ایران رو عادته، جمهوری اسلامی اومد اون سرمایه گذاری که در بخش پهبادی خودش کرده بود و تقریبا میشه گفت رو طبق اخلاص گذاشت و داد. همش هم از سرمایه ملی کشور هزینه کرد. حالا شما فکر میکنید جای اون هزینه ایلی کرده چی داره میگیره؟ نیومده مثلا پول بگیره یا به اقتصادش کمک کنه، یا اصلا اولا که روسیه تجهیزات نظامی شگرفی نداره که مثلا ایران نداشت، داره S-400 مثلا به درد ایران میخوره اگه بده، که نمیده به ایران، میاد اومده چیکار کرده؟ معامله ای که کرده احتمالا موتورایی که برایش موشک هایپرسونیک لازمه موتورها رو گرفته. به عرض میکنم روس ها هیچ وقت دست دلبازی در مقابل ایران نداشتن، به تعداد محدود موتورها رو گرفته، چند تا موتور گرفته و مقداری سوخت گرفته که روش تحقیق کنه و بیاد پای کار. این هم اینجوری نیست که شما بشینی خیلی راحت دکمه موشک هایپرسونیک رو بزنی و یه نقطه از دنیا رو بتونی محضش کنی. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود خیلی این کارا رو میکردن. این همه دور تا دور تو زدن، چرا حرکتی نمیکنی؟ یه حقابش رو الان نمیتونه بره از طالبان، حالا ترکیه که جای خود داره، الان هم که گندش در اومده حتی با ترکیه وارد مراحل حقوقی نمیشه که بخواد حقابش رو بگیره، بعد با طالبان مشکل داره. اون وقت شما فکر میکنید یه همچین کشوری که دم از اقتدار پوشاله میزنه ما موشک فلان داریم، تو راست میگی؟ ما نمیخوایم موشک بزنی اسرائیل رو نابود کنیم، اونا خوب بلدن از خودشون دفاع کنن، بگو اون ور باز کنن آبو، اقلا اون دریاچه هیرمند پر بشه، خیلی از اون کسایی که اونجا ماهیگیری میکردن و از اون دریاچه رزق و روزیشون رو فراهم میکردن، دیگه به کار سخبری و جرم و فلان و اینا نیفت، قاچاق و سخبر و فلان و اینا نداشت. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط شده دستگاه پروپاگاندا مثل کشورهای بلوک شرق، مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش در بدبختی و فلاکت دارن زندگی میکنن، جیره غذایی درست حسابی در روز ندارن، ولی خب از این بر میاد میگه من موشک دارم، من نمیدونم ارتش فلان دارم، به چه دردی؟ تازه باز اون داره. اینا که تهش دیدیم دیگه، تهش پهبادایی بوده که پرواز در آوردن، اونم که از دست داده. اونم وقتی شما وارد یک جنگی میشی، همونجور که شما فرمودی، سلاح تا زمانی برای تو قدرت میاره که سری باشی، ولی وارد یه جنگی که میشی اون سلاح که میخوره زمین چند تاش زندگیری کرده. زندگیری پهباد رو عرض کنم مثلا شما تو صنعت پهبادی وقتی میگن زندگیری یعنی یه پهباد انتحاری مثلا سالم میشینه زمین. وقتی یه پهباد انتحاری سالم دست رقیب بیفته با اجزاشو میسنجه که چجوری هدایت میشه، چجوری ارتباط برقرار میکنه، چه فرکانسی کار میکنه، چه کارهایی میکنه. شما تقریبا میشه گفت تمام خط تولید تو دادی به طرف مقابل، طرف مقابل میتونه پدافندی روی اینا سرمایه گذاری کنه. وقتی پدافندش بیاد دیگه سلاحی تو کاری نداری، که دیدیم یه نمونهش هم ترکیه اومده از روش کپی زنی کرده، یه اسمش هم گذاشته عذاب، یه نمونه جدیدی از شاهد 136 ترکیه تولید کرده و اسمش رو گذاشته عذاب. بردش 1000 کیلومتر نیست، بردش حدود 500 کیلومتره. دو نمونه مختلف و ترکیه از روی شاهد 136 تولید کرده. اگه روش سرمایه گذاری کنه خب پیشرفتش بده، خب شاهد شما از دستت رفته، یعنی میشه گفت شما برتری میدانی تو، میدان نورد تو که میتونستی بر بود ترکیه سوار باشی رو از دست داد. الان هم ترکیه خطر جدی مثل اون روزای اول صدام.
0: حالا به اینم خواهیم پرداخت، و ولی فقط می‌خواستم بگم که حتی همین پهبادها را هم، اولا که خب این شکل ظاهری پهبادها قشنگ کپی پهبادهایی که آمریکا می‌سازه، و بعدم مال همین پهبادهایی که به طور مشخص به اوکراین، به روسیه دادن که به اوکراین حمله کردن، در آوردن گفتن موتورش مثلا اتریشیه. و در تایید صحبتت که میگی که وقتی که این زندگیری میشه، من یادم تو جنگ یوگسلاوی یه دونه از این بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا، حالا به یه دلیلی سقوط کرد، یه چیزی موشکی چیزی بهش خورد، سقوط کرد، بلافاصله رفتن تمام اجزایش رو جمع کردن از صحنه نبرد که دست کسی نیفته چیزی، و یعنی انقدر مهمه که حتی تکنولوژی برتر دست رقیب نیفته. و خب جمهوری اسلامی خیلی راحت میره رونمایی میکنه و میگه این نمیدونم موشک اینجوریه اونجوریه، و اینا خب جای سوال داره، بیشتر شبیه یه شو تلویزیونیه برای همین جنگ روانی.
1: اینا دو بخش رو باید راضی نگه داره. اینی که شما فرمودی میرن جمع میکنن سابقه داشته، همون F-14 ای که یک F-14 از ایران فرار کرد زمان جنگ، رفت اونور نشست. روسا اومدن اون زمان پول خیلی خوبی دادن به عراق، یعنی صدام اومد فروخ به F-14 رو به روسا که یه F-14 داره برای ما میاد، ما اینو میفروشیم به شما. بعد آمریکایی‌ها شستشون با خبردار شد که ما داریم مثلا اینو F-14 داره میره، اومدن به سه برابر قیمتی که روسا میخواستن بخرن F-14 رو خریدن. ولی چجوری خریدن؟ تجهیزات اصلی شو که خیلی سری بود و اینا داخلش کشیدن بیرون، ماکت F-14 فروخته شد به روسا که بعدن روسا فهمیدن و یه مقدار بینشون با صدام شکراب شد و اینا. این وسط صدام هم از اون بر پول گرفته بود هم از این بر. این میخواستم بگم که سابقه داره.
0: بله دقیقا میخواستم حالا اینو بفهم. ببینید مثلا ما الان حالا مثلا میگن که آقای دفاع الان دارن پراید و همین ماشینایی که جمهوری اسلامی میسازه دیگه، اینها رو شما وقتی که مثلا تصادف میکنه میبینی اصلا انگار واقعا با این حلبی این روغن نباتی ها ساختن، یعنی انقدر این ماشین مثلا ناایمنه که به یه چیز کوچیکی برخورد میکنه داغون میشه، در صورتی که دیگه این که تکنولوژی نمیخواد، شما باید فقط یه ورق آهن کلوفتر بزنی به این ماشین که انقدر زود از بین نره، که این کارم نمیکنن. این خب به هر حال ما طبق آماره خود جمهوری اسلامی سالی 20 تا 22 هزار نفر آدم کشته میشن، حالا مثلا چند ده هزار نفر دیگه زخمی میشن که تا آخر عمرشون زخمی، یعنی معلول میشن اصلا تو همین تصادفا به خاطر کیفیت بد ماشین ها و راهایی که بازم جمهوری اسلامی ساخته همین برادران سازندگی میسازن. خب پس اگه واقعا هدف شما دفاع از مردمه چرا اونو درست نمیکنین؟ چرا شما یه دونه ماشین استاندارد نمیتونین درست کنین یا خودروی استاندارد نمیتونین درست کنین، بعد ببین خودروهای بنجل چینی وارد بکنین و حالا اومدین اصلا از این موشک رونمایی میکنین؟ میخوام ببینم که واقعا این آیا تکنولوژی این ساخت این سوخت، به خاطر اینکه سوخت هم خود سوخت جامد هم همونطور که خود اشاره کردی انواع مختلف داره، و بعد اینکه چطور سوخته بشه تو اون سر تو اون زمان کم و تو بتونه به این مثلا بتونه یه سر همش سرعتی بده به این موشه، خیلی مسائل داره. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی واقعا بسازه، اصلا توان ساخته همچین چیزی داشته باشه، با توجه به اینکه میگم نه یه هواپیما تا حالا ساخته، نه یه دونه ماشین، حتی یه خودروی استاندارد نمیتونه بسازه. بعد اون موقع مدعی ان که میرن مثلا موشک هایپرسونیک میسازن، و فکر میکنی واقعا میتونن بسازن همچین چیزی اصلا کلا؟
1: نه عرض کردم خدمتتون اینا نمونه ای از روسیه گرفتن برای شو. این شو هم داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، این شو برای اینه که ببینید بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داره. شما وقتی که نمیتونی بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داری میای چیکار می‌کنی؟ یه شو تبلیغاتی راه میندازی، میگه اگه من اینجا کم گذاشتم اینجا هزینه کردم. شما ببینید تمام دلایلی که اینا میارن، مثلا ازشون سوال میشه چرا این قسمت کشور مشکل داره، همون خودرویی که شما فرمودید چرا خودرو مشکل داره، میگه اگه ما مثلا این هزینه‌ای که داریم میکنیم برای نیروهای نیابتی و دفاع در آن سوی مرزها از کشورمون که اصلا نیازی نیست داریم این کارو انجام میدیم، برای چی؟ هزینه ها همه در اون دفاع مقدس نیروی مقاومت خود، اینا همه برای چیه؟ اگه امروز هم میام یه موشکی رو اینجوری رونمایی میکنه راست و دروغ، بخشش راست بخشش دروغ، برای چیه؟ برای اینه که یک بحران بزرگ رو پشت سر گذاشتن، دستشون به خون مردم آلوده است. اینا همه به کنار، باید اون نیروی ارزشی که حالا توی اعتقادش تعلل ایجاد شده، فکر اومده درونش قرار گرفته و داره میبره نظام رو یه جوری راضی نگه داره. چیه راضی؟ اومدن بلوف زدن گفتن خب دنیا از پیشرفتای ما به قول معروف مبهوت مونده، داره ما رو اینجوری برای ما توطئه میکنه. حالا کدوم پیشرفت؟ 206 برابری میکنه با لنکروز که این آقای میرسلیم گفته بود، اون پیشرفته همون لنکروز هیچ فرقی با هم نمیکنن یا چی، یا میان تو بعد نظامی میخوام بگم ما پیشرفت داشتیم. تو بعد نظامی وقتی میخوام پیشرفت بیان بیان بکنن بگن ما هزینه ها رو داریم اینجوری میدیم، نیاز دارن یه چیز جدید رو کنن، پهباد و اینا قدیمی شد. چی باید بیاد؟ یه شو تلویزیونی هایپرسونی. حالا به نظر شما جایی هست که مثلا مردم برن استعلام بگیرن چند تا هایپرسونی که هست، یا چقدر هزینه نمایش تلویزیونی هایپرسونیک شده؟ مثل کرونا یاب مستعان نیست؟ کرونا مستعان یادتونه که 800 میلیارد تومان گرفتن برای اون، در صورتی که الان میگن که اگه مثلا ایران مثل بحرین عمل کرده بود 75,000 ایرانی زنده بودن. ببینید رقم کوچیک نیست ها، 75. وقتی ما داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم در آبان 98,500 نفر، بعضی هم میگن 4,000 نفر آدم کشته شدن، نمیدونم در هواپیمای اوکراینی 172 نفر کشته شدن، چقدر جیگرمون سوخته، در متروپول اینقدر، در نمیدونم این هیزه شرقی اخیر، انقلاب اخیر 500 نفر کشته شدن. وقتی برمیگردیم به کرونا، تعلل این حکومت، شخص علی خامنه‌ای و بقیه دستشون به خون 75,000 ایرانی آلوده است. این اگه اسمش نسل‌کشی نیست پس چی؟
0: بله، ما مثلا آماره دیگه داشتیم، مثلا روغن پالم چقدر باعث مریضیایی میشه که مردم کشش
1: به جای آوردن، به جای باسماتی که آوردن. بله. این سرطانی که داریم میبینیم، خب وقتی شما پلاستیک داری به خورده مردم میدی، کارخونه هاش فیلم هاش اومد بیرون دیگه. بله. پلاستیک داری برنج تولید میکنی به خورده مردم میدی، مشخصا اینا میشه خیانتی که این رژیم ضد ایرانی، دقیقاً مغول این کاری که اینا کردن با ملت ایران دارن میکنن، مغول با ایران، چنگیزخان مغول نکرد.
0: بله،
1: اتفاقی که داره تو کشور میفته بی سابقه است و متاسفانه کسانی نیستن که به اینا بپردازن. همین 75,000 ایرانی کشتن ساده نیست.
0: حالا در تایید صحبتت، من اون یادم اون موقعی که آماره مثلا سال 2010-2011 یه آماره می اومد بیرون که تصادفای رانندگی حدود مثلا 20,000 تا کشته در سال داره، و من مقایسه میکردم همون موقع در عراق هم بمبای کنار جاده‌ای و اینا مثلا به فاصله چند سال قبلش بود، و آمار کشته شدنی که بمبای کنار جاده‌ای توی عراق داشت و حملات تروریستی توی عراق داشت بسیار بسیار کمتر بود از آمار مردمی که تو جاده های ایران کشته میشن. یعنی اگه جاده ها رو بمبگذاری میکردن اینقدر آدم کشته نمیشد که این همه آدم توی این ماشین ها، یعنی هر کدوم از این ماشین ها مثل بمبه، و همین های ماشینی که جمهوری اسلامی مخصوص، یعنی به قیمت چند برابر. بله،
1: همونی که شما فرمودی، گفتی یاکا میخورد زمین یا آنتونوف های 140 میخورد زمین. چرا میخورد زمین؟ اینا اومدن رفتن با اوکراین ریختن رو هم. حالا اوکراین میگن فلان فلانه، اوکراین اتفاقا کاردار نظامیش هم تو مراسم رونمایی از خیلی از مسائل میره شرکت میکنه، با لبخند هم شرکت میکنه، بعد رئیس جمهورش میاد اونجوری واسه ما میگه مردم ایران دارن جلوی رژیم وی. اگه راست میگه خودتون تو صنایع هوایی با ایران چیز نکنید، همکاری نکنید، کاردار نظامیتون هم نره به قول معروف تو مهمونی ها اونجوری لبخندم بزنید. بس اینه که همون آنتونوفو به ایرانی ها دادن، به جمهوری اسلامی یعنی دادن، موتورشو نمیتونستن تامین کنن به علت تحریما، اومدن یه موتور ناقص یعنی موتور شفتی رو تبدیل کردن به توربوپرا، یعنی کردنش یه موتور حالت نیمه جت که بتونن مثلا روی آنتونوف نصب کنن و پرواز کنن. و وقتی میرفت زیر بار، وقتی تو شرایط هوایی فشار هوا قرار میگرفت، موتورها کار نمیکرد و آنتونوفا میافتاد زمین. مهندس طراح صنایع هوایی و اون رژیمی که قبول میکنه این هواپیما بیاد پرواز کنه، خب قاتل اون تعداد نفراتی که میمیرن، مسئولیتش گردن اوناست. متاسفانه قوانینی نیست یا ملت ما آگاهی ندارن را این بخوان مطالبه گری اینجور جنایت های رژیم بشن. تو بخش نظامی جنایت بیداج میکنه تو بخش صنایع هوایی که مردم همه اشرافیت ندارن بهش، آگاهی ندارن بهش، جنایت بیداد میکنه. مثل همون خودرویی، فکر نکنید کمتر، بیشتر از خودرویی نباشه، کمتر هم نیست. اینا دارن جنایت میکنن. متاسفانه میگم نه قانونی هست شما بری پیگیری کنی که بخوای به نتیجه برسی. نه، مگه ندیدید هواپیما رو زدن؟ اصلا اونجا سکویی نباید وجود داشته باشه. یه سکوی پورتابل انوان رو بردن اونجا، مشکل تور انوان رو بردن اونجا، پورتابل که از میگایم یعنی سکویی که خارج از اصلا مدار پدافندیه، به فاصله ای که هواپیما در حال اوج گرفتنه. بعد ابعاد یک هواپیما، شما 160 متر طول یک هواپیما رو بیا در نظر بگیر، مثلا با 8 متر یا 9 متر، نهایتا 16 متر است، 16 متر ابعاد یک موشک کروز، آنالوگ هم باشه، کوفت هم باشه، اون اپراتور وقتی داره نگاه میکنه ابعاد موشک کروز براش تعریف شده است، آموزش دیده، نشسته پایان، قطعا نمیتونه بگه این موشک کروز بوده. بابا هواپیمای مسافر برای ایرانو وقتی ناو وینسن زد چرا زد؟ قبلش همونجور که تیمسار شهرام برگشتن گفتن، جانشین وقت عملیات نیرو هوایی برگشتن گفتن، F-14 رفته بوده تو باند، مکالمات F-14 بوده، فکر کردن همون F-14 است، چون F-14 از نظر ابعاد بزرگه، کوچه هواپیما، فکر کرده بودن همون F-14 است. بعد یه ترفندیه بوده قدیم استفاده می شده، هواپیماهای جنگنده می خوابیدن تو پالس راداری هواپیماهای مسافربری بتونن عبور کنن از یه سری از محدودیت ها. ناو وینسنت هم فکر کرده اون هواپیمایی که اومده بوده برای تیکاف، حالا نقص فنی پیدا کرده برگشته تیکاف نکرده، خب پشت سرش این هواپیمای مسافربری میاد تو قطع پرواز و تیکاف، سه بارم اخطار میدن طلبان پاسخ نمیده و میزنه. نامه میسه نمیخوام اشتباهی که امریکایی ها کردن بشورن، چون همون امریکایی ها قطعا وقتی داشتن رادارشون رو کنترل میکردن، فرق مسافربری رو با جنگنده میتونستن پیدا کنن. اگه ما یه همچین حقی برای خودمون قائلیم که امریکایی ها میتونستن این کارو بکنن، اون سیستم پدافندی هم میتونسته تشخیص بده که این موشک کروزه.
0: بعدم اصلا آخه میدونی شهرام
1: موشک کروز خودشون کردن دیگه.
0: موشک کروز مگه یه مرز نباید بیاد تو؟ این کنار تهران از هر مرزی اومده بود تو،
1: از همه مرزا رد شده،
0: یعنی هیچ رادار دیگه ندیدتش.
1: نه دیگه، حداقل باید 4000 کیلومتر هوایی رو پرواز میکرده تا میامده داخل، برسه داخل. یعنی ما اگه بخوایم نقطه صفر مرزی رو حساب کنیم با توجه به رادار سوم خرداد، 350 کیلومتر جلوترش رو میتونیم پایش کنیم، یا S300 پیشرفته بگم اینو بهتون، S300 پلاس بخوایم مثلا پایش داشته باشیم، میتونیم 350 کیلومتر با توجه به این که شرایط اضطراری بوده، F14 های ما در آسمان بوده، F14 های ما، رادار F14 قدرت پایش و تشخیص کروز رو داره در آسمون. هواپیمای آلارت ما در آسمون میچرخیدن. بعد جالبه اینا مثلا اشتباه کردن اومدن زدن که آقا ما اشتباه دیدیم و جای کروز زدیم، بعدم اومدن حالا مثلا برای توجیهش به مردم دارن چی میگن، فریبی که دارن مردم میدن، میگن اگر ما این هواپیما این زد، هواپیما رو زد چون فکر کرده موشک کروزه، اگه نزنه 10 میلیون نفر آدم دیگه قرار بوده ببینه. کدوم 10 میلیون نفر؟ یعنی قرار بوده موشک کروزه بیاد بخوره مثلا همون منطقه محدوده بیت رهبریش، اون بیت عنکبوتی که حالا مثلا شاید اون منطقه با توجه به ازدحام خونه‌ها و جمعیت مرکز شهر تهران حساب میشه دیگه، اون تراکم ساختمانی که اونجا وجود داره کشته زیاد میده، در صورتی که این یک دروغ فاحش و یک دروغ کثیفه که باز دوباره جمهوری اسلامی داره از ندانستن تکنیکی مردم روش مشت سواری میکنه برای تحویل مردم.
0: بله خیلی ممنون از گفتگوی. من فقط یه چیز دیگه بگم، این هواپیماهای بی تو که رادار گریزم هستن و بمبای لیزری دارن، اصلا نیاز به موشک هم نداشتن، میتونستن بیان پرواز کنن هر نقطه ای، هنوزم میتونن هر نقطه ایرانی که بخوان، هر چیزی که بخوان میتونن از بین ببرن و اصلا نیازی به موشک کروز فرستادن هم نبود. به هر حال خیلی ممنون.
1: آخر نه موشک کروز فرستاده شد نه مرزای

0: ارزشی ها اینا یه خورده مسئول باشن و یه خورده فکر کنن، فقط همین کافیه، فقط یه خورده از این سلولای خاکستری مغزشون استفاده بکنن و سبک سنگین بکنن، ارزیابی بکنن تا ببینن که چه کلایی داره سرشون میره. ادامه جمهوری اسلامی با همین وضعی که تا الان اومده به ضرر همه مردم ایرانه. فرقی نمیکنه شما ولایت مدار باشی یا نباشی یا مردم عادی باشی، شما ضرر خواهی کرد در نهایت با جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از وقتت.
1: سپاسگزارم
0: از وقتت.
1: منم معتقدم که هر چقدر بتونیم ابعاد فریب رو باز بکنیم از ارزشی ها کمتر میشیم. قربان، سپاسگزارم.
0: بدرود.
1: بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ.
3: عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت، یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجور چیزا پخش میکنن و حرف میزنن. منتقد اسلام هن. آلمانی هم احتمالا هستن که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن، که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سال هم بود که غیر قانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت. با چاقو رندوم همینجوری هر کیو رسید زد و یک صحنه ای که پلیس وارد عمل میشه، اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه تأسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن. روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره، همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمعی قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریانهای اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راستها. اگر متفکرین آلمان رو که بخش جدی از متفکران جهان فکر میکنن وامداره این خیلی وسیعی از متفکران آلمان هستن، اینا رو از قبر بکشید بیرون و بهشون بگید که بی برو تو خیابونهای آلمان را برو و ببین با سرزمین چه اتفاقی افتاده، من فکر میکنم که اینها قطعا اولا که نمیشناسن اونجا کجاست. یه کسی اگه ببرید تو بروکسل نمیدونه کجاست. لندن وضعیت افتضاحه، بخش‌هایی از کشورهای اسکاندیناوی بازم به همین ترتیبه، قشنگ یه جاها شده گتو، ریختن بچه نمیدونم کوچیک پا برهنه اصلا. یعنی صحنه‌هایی رو در اروپا شما الان می‌بینید که من میتونم بگم مثلا در دهه 60 در اون محله‌های آباد نشده مثلا انزلی اون اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا می‌بینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باور. و من هر سال خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم اونم آلمان چه آلمانی. مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم اصلا غیر قابل باور. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش

0: داده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چجوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا اونا و بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، اینا رو همینجوری در رو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15-16-17 اومده اونجا زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش لبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت و میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن، بعدم اگه باید برخورد بکنن رو باید برخورد میکنن. حالا اونو در دراز مدت رو مخادم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من از تو صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب با مهربانی به درستی با هم برخورد میکنم، مثلا چیزو رسیدو پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیسی اگه بسنجی، صراحت صداقت یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترم رو بوس میکردم، مثلا اومد با ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ اینه اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی، فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان یه سری از این اسلامی ها افتادن زنان آلمانی موز میخورن ما تحریک میشیم. ما با چنین جامعه‌ای طرفیم، با چنین جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات میذارن ضد راست افراطی، تظاهرات میذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه، رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ، خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگرا، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بعد اون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیک پاره بکنه، خودش که حقته، چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین، پلستین، پلستین، اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساشو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی، نمیدونم تریپ مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونت رو میگیره، زنت رو میگیره، بچت رو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که، ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری این پول میخواد ازت، این سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خود تو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها، من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی چجوری، بعد من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا سادن، در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکیوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر میکنید مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستدیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مامور بذاری؟ نه نمیشه، این اعلام خطره. و اول با خودمون تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصم میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته گرفته زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن توشون حتما انسانهای فرهیخت و درستی هست، اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد، یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا مینویسم، 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد، این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که سفیس دادن بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقه ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، از یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه، خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستان ها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 و خورده ای ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که به آلمانیه بگیم، به انگلیسیه بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلستاین پلستاین میکنی، این فردا یقتو میگیرا. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی، محبت، کودکان، همه چیزا زیبا، منم قبول دارم. اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره، اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتئیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابلی آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت، تاریخ، هویت براش، جلوشو نگرفته، اونا مسیحیت رو اخته کردن گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. دو تا چهار تاه. 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاده ولد داره، اونها چقدر دارن، بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونه دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسیه، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اون اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه من منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها. ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای هر اروپایی باشه. ما ها که ترمشو کشیدیم و میدونیم اسلام چه ترسی داره. اینو باید به اون رفیق آلمانیت بگی، اینو به اون رفیق انگلیسیت بگی، تا اون لحظه های خطرناک جدال و دعوای خیابانی اتفاق نیفته که اونم باید منتظرش باشی. کسی استقبال نمیکنه که. ولی شوخی نداره، آلمانی ها شوخی ندارن. یه بخشیش اتفاقی هستن و من میدونم که هستن. اونها بدونن دیگه دولت و سیستم داره کار نمیکنه، جامعه داره راه خودش میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونا وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر خوش با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمون رو باهاش مشخص بکنیم.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، مال مردم خوران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت دینی در خارج، در داخل، استاد دانشگاه، تلفن کنه 25 دلاری، جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. میگی نه، برو بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، بنیاد ایمانه، دکون ایمانه، نمیدونم، ایمانه، بعد ایمان داشته باشی. فرستادگان الله مأمورانی هستن که اینا اگه بهش بگی کاغذت از الله چیه، میگه چرا کفر میگی؟ میگه من از طرف الله مأموریت دارم این کارا رو بکنم، کسی هم حق نداره حرف بزنه. چی کار بخوای بکنی؟ میخوام خانه عفاف باز کنم، میخوام دو تا حروم رو به هم حلال کنم، عربی بخونم اینا حلال بشن، سهم امامم بگیرم بذارم جیبم، میخوام از دزدی های آخونده پول بگیرم، چلو کباب بدم به مردم که مردم اربعین بیان چلو کباب بخورن. عجب خدای تبلیغ میخواد. بدون چلو کباب خدا نیست. این من نمیگم، اونی که رقابت میکنه برای زور عاشورا پل و خورشتش از پل و خورشت هیئت اموی بهتر باشه، میگه که امام حسین این پل و خورشت است که نگه میداره، و الا سینه زن اگه گشنه بیاد اینجا میگه گور پدر دین. پل و خورشت باید بخوره، ما زمانی که بودیم مجمعه میدادن، ما پرخور بودیم، 3-4 نفری مجمعه رو میخوردیم، دنبال بقیهش هم میگشتیم، چوری هم میخوردیم، لقمه کله گربه ای. انقدر بود و بادو کردم تو این هیئت ها، سینه زنی ها، انقدر دود بدمصب اون اجاق تو چشمم رفته، چون ما هیزم درست میکردم کنار حیات، سمنو درست میکردم، بعد صبح میامدن میگفتن حضرت علی اومده پنجش زده این تو. حالا این علی دور میزد همه جا، هر جا سمنه بود یه پنجه میزد. باور کن اینها نمایندگان امام زمان هستن، هر روز میرن تای چاه یه چیزی میخورن اونجا، یه مهر و امضا از امام زمان میگیرن میان بالا، میان نرمال زندگیشون. امام زمان تای چاه چیکار میکنه نمیدونم، من خبر ندارم، من نرفتم تای چاه تا حالا. از اونایی که تای چاه میرن بپرسی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز صحبت 124,000 پیغمبر بود که هر کدوم این پیغمبرها یه دینی دارن، یا یه مذهبی دارن، یا یه فرقهی دارن، یا یه پیچ و با پیچی دارن، و کسانی که به این پیغمبرها اعتقاد دارن باید تا آخر عمرشون به این پیغمبرها اعتقاد داشته باشن، بچه هاشون هم باید اعتقاد داشته باشن. اگر از اون اعتقاد برن بیرون سرشون رو باید برید. اینا کشکه، اینا که میگن ما مسلمونیم، اصلا نمیدونن مسلمونی چیه، نمیدونن شروع اسلام از کجا آمده، نمیدونن اسلام چجوری اینجور پروا کرد. تا حرفی بزنی میگه الله. الله چیه؟ همونی که قرآن به محمد داده. قرآن خوندی؟ نه شنیدم. شنیدم عربیشو وسط خوندن، دلیدلی کردن، چه چه زدن. خودت بخون ببین چی توش نوشته. حالا خوبه همه این 124,000 تا 124,000 تا کتاب نیوردن، فقط 3 تاشون، یعنی 2 تاشون از قولشون کتاب نوشتند. ما جایی نداریم که حضرت موسی کتاب نوشته، ولی مسائلی که در عرش کبریا اتفاق افتاده یکی به حضرت موسی حتما گفته که اونجا بنویسه جریان اسفار پنجگانه اولیه رو. بقیهش هم قصه ها رو خودشون، قصه که میگم اسمش قصه است، این قصه ها رو پشت هم کردن. و بنده و جنابالی هم چون کتاب آسمانیه، از آسمون افتاده پایین، باید گوش بدیم، راه چاره ای هم نداریم. حرفم بزنی کفر گفتی، یه نفر گوشی رو بر میداره تمام اسافلش رو میاره تو دهنش و شروع میکنه با اونا بازی کردن و جویدن. بچه هم لابد واسه زن بچهش تعریف میکنه چه مزهی میده وقتی اینا رو میکوه. دوستی سوال کردن معجزه چیست؟ معجزه دروغه. در نظم طبیعت اینی که گندمو اگه بذاری گندم میده بیرون، در نظم طبیعت زمین دور خورشید میگرده، اگر 1000 از این سرعت کم بشه تمام هرچی رو زمینه بین میره. این زمانی که داره دور خورشید میگرده همون زمان دور خودش هم میگرده. اگر این گردش رو وایسه، یعنی مثلا ظهر صحرای عربستون ساعت 12 ظهره، یهو حضرت محمد به خورشید بگه وایسا، خورشید واسده کار خودشو داره میکنه، این زمینه که باید وایسه. با این سرعتی که زمین میگرده اگه یهو وایسه، میدونی ماها به کجاها پرت میشیم؟ قبه گریز از مرکز دیگه ماها رو پرت نگه نمیداره، ما میریم خودمونم نمیدونیم با چه سرعتی به کجاها پرت میشیم. اینه بهش میگن معجزه حضرت رسول. گوش میدی باران؟ چون یه روزی حضرت علی تو جنگ دیر شده بود، نمازش رو باید قضا میخوند. حالا خود محمد تا 50 سالگی، من نمیدونم نمازش چجوری میخوند، تا 53 سالگی نمازی نبود، ولی از اونجا بعد دعوت قضا بشه، الله گفته. میاد میگه یا محمد خورشید غروب کرد، من میخوام نمازم و قضا نخونم. حضرت دستور میدن برگرد. خورشید بر میگرده، حضرت علی نمازشو میخونه و بعد خورشید را میفته. اگر ایمان داری قبول کن، اگر نداری کافری گردنتو میزنم. بله باید قبول کنی، اگر نه من گردنتو میزنم. ایمان داشته باش، هر شر بری من میگم بهش ایمان داشته باش. این یعنی معجزه. حضرت رسول فرمودن من یه بشری هستم مثل شما، وقتی میخواد معجزه بشه سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم آسمون. یعنی بهش میگم معجزه. حضرت موسی یه عصای داشته که 3500 سال پیش این چوبا تبدیل به مار میشده، یه دفعه هم شده دیگه هم نمیشه. حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته. بشر انقدر حالو بوده که فکر میکرده همه مثل ماهان قوه ناطقه دارن، نمیفهمیده، شعور نداشته، نمیفهمیده که مورچه ها با رادار ما هم حرف میزنن. رادار نمیدونسته چیه، موج نمیدونسته چیه. بعد حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته، اینش هم معجزه. حضرت عیسی یه نفر که قلبش از کار افتاده بوده، مرده بوده، میخواستن برن چالش کنن، بهش دست میزنه بلند میشه یه رقص عربی میکنه. تو که بر کنج لبت خال مسیحا داری، مرده را زنده کنی، معجزه عیسی داری. بله حضرت عیسی، بله سرت نمیشه، تو ایمان نداری. اگر ایمان داشتی باور میکردی. اگر ایمان داشتی باور میکردی که حضرت حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی دست به شمشیر کرد از اون 30,000 نفر نمیدونم چند میلیون نفر کشت که تا زانوی اسبش در خون فرو رفت، الله جبرئیل صدا کرد گفت برو این حسین ابن علی همه دنیا رو میکشه، جبرئیل اومد دست حسین ابن علی رو گرفت، گفت الله فرمودن الان موقع شهید شدنه. معجزه است. لشکر ملائکه اومدن به حسین ابن علی کمک کنن، گفت نمیخوام برید. برگشتن میشه الله، چون تلگراف و تلفن و بی سیم و اینا بعدن اختراع شد، اون وقت نبود. اگه اون وقتا بود مثلا الان هایی میخواستن بگن، میگفتن رئیس ملائکه ها تلفن دستیشو در برد در جیبش، شروع کرد با الله صحبت کردن. اون وقت که نبوده که. پس بنابراین دوباره این راه طولانی رو باید پر میزدن میرفتم چه الله. ای الله، حسین ابن علی کمک ما رو قبول نمی کنه. الله همون بالاست. اون وقت تو اون چارخونه نبوده، تو اون خونه چارگوشه نبوده، اونجا فقط اون سنگه بوده، بعد اومده تو اون خونه ساکن شده که نزدیک باشه واسه کمونیکیشن، واسه رفت آمد. الله گفته نه، برین کمک کنی، چون نمیدونسته، ماجرا رو زیاد وارد نبوده. یه همون اللهی که همه چی رو میدونه ها، وقتی برمیگردن میبینن سر مبارک حسین رو گوش تا گوش بریدن. من اگه بگم کفره، اگه آخونده بگه میزنی تو سر کله خودت گریه میکنی، خودتم نمیدونی چرا. میدونی چرا؟ من تو رو وادار به فکر کردن میکنم. آخونده استحمارت میکنه. الف سین تی دو نقطه هی جیمی میم الف ره، استحمار.

یا آقای دو تا سوال کرده که فرق مجسم پرستی با خانه پرستی چیه؟ از مولانا بپرس عزیز من، از من نپرس. مولانا 700 سال پیش جواب اینا رو داد. اخیراً این آقای چاپرا، دکتر چاپرا، همون حرف مولانا رو آورده، یک کتابی نوشته به نام The Third Jesus، مسیح سوم. حالا یه خورده جلوتر بره میره سراغ خدا، میگه تو وجود هر انسانی یه دونه مسیحه، حالا خودش نیست. مال مولاناست. گفت تو که در فکر خدایی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این اومده خدا رو کرده مسیح، کتابش پرفروش شده، پول کلون داره در میاره. چرا؟ تو یک جامعه داره صحبت میکنه که تعداد خردگرایان بیشتر از تعداد استثمار شدگانه. میفهمن این چی میگه. من بارها گفتم تو ایمان بیار، 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه. ایمان داشته باش میشه. ایمان داشته باش هر محالی رو باور میکنی. ایمان داشته باش هر دروغی رو باور میکنی. چار و نیم میلیارد سال زمین به صورتی که داره دور خودش میچرخه، داره میچرخه تا به صورت امروزی در اومده. 65 میلیون سال پیش دایناسورها روی این زمین زندگی میکردند، برخورد یه سنگ آسمانی دایناسورها رو از بین برد و بعد ممالها پستانداران به وجود اومدن. هفتصد هزار سال پیش انسان به صورت من و تو به وجود اومد. همه این مدت الله خوابیده بود. 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، پاشد رفت تو عربستان. فقط هم زبون عربی میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. اصلا الله و یهوه و پدر آسمانی مال اون منطقه است، مال عبرانی هاست و عرب ها. با مردم دیگه کاری نداره. وقتی که یهوه اومد قوم برگزیده خودشو نجات بده، گفت بذارید اونای دیگه خدایان خودشونو بپرستند. من اومدم، شما قوم برگزیده منید، منم خدای شما هام. الله اول این همینه میگفت، میگفت من اومدم ام القرى یعنی مکه و اطرافش رو به راه راست هدایت کنم. هرچی شمشیرش براتر شد، حرفا گنده تر شد. تا 1400 سال پیشم یا آقای میگه الله، شما برو ببین اسم پدر محمد، محمد ابن عبداللهه. یه دی که تازه به من رسیدن نمیدونن من اینا رو خیلی سال پیش گفتم. هنوز که هنوزه یکی تلفن میکنه، بعد خواستم رو ار صحبت کنم، میخوام نکنی 70 سال سیاه، من رو ار ندارم، برو رو ار خونت صحبت کن، بعدت میاد بیاد، خوشت میاد بیاد، من ار ندارم، ارو پول میدم که خودم صحبت کنم، تو هم باید بشینی گوش بدی، نمیخوای برو یا جه دیگه. همه خواهم رو ار صحبت کنم. اما 70 سال سیان نباشی. نبخشیدام ببینید، چون که با حیوان سر و کارت فتاد، پس زبون حیوانی باید گشاد. یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه، ده دفعه هیچی نمیگم، ولی یه روز باید جواب اینا رو بدم.
آقای پرسن اسکندر ذوالقرنین چیست؟ یکی از اشتباهات قرآنه. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. کلاه کوروش نوعی بوده که مثل که دوتا شاخ داشته. اسکندر ذوالقرنینی وجود نداریم. یک اسکندر مقدونی گجستک هست که دنیا را به خون کشید و بعد غربی ها اسمش گذاشتن الکساندر گریت. همون کسیست که تخت جمشید آتش زد. ولی اسکندر ذوالقرنین قرآن یک قصه دیگه‌ایه. دنباله یعجوج و معجوجه، دنباله یه چیزای عجیب و غریبه، دنباله قصه است. یعنی اسکندری که دوتا شاخ داره. تو هیچ تاریخی همچی اسکندری نیست. زمان اسکندر گزنفون بوده، دمیدم تاریخشو نوشته، گزنفون نوشته، هرودوت نوشته، یه تاریخ نویس معروف دیگه هم نوشته، الان اسمش یادم نیست. اینها بوده، اینها آدم ها بودن نوشتن. حالا قرآن یه جای دیگه آورده، یه چیتای دیگه گفته. به عربای عربستون ذوالقرنین هم گذاشته، یعنی مثلا کله گاو سرش بده دو چاخ داشته. نمیدونم، فقط قرآن باید بپرسی. یا آقایم جواب اون دوست ما رو در فرانسه داده که صفحه 582 و 583 کتاب اسلام و مسلمانی مال آقای ابن براق که دکتر مسعود انصاری ترجمه کرده بخونید، میبینید خدا در اون دنیا فکر بایگرارم کرده، همون جوری که حضرت محمد اون قسمت تناسلیش، قسمت مردانگیش مطابق 40 مرد بود، حتما اونجا مطابق 400,000 مرد میشه. خدا بلده هر کاری. میدین ایمان بیار کارت درست. رنا دانشجو صدا تو شنیدم و شعرهایی که از شمال خراسان فرستاده بودید سپاسگزارم. کار من نیست ولی شعرهای شما بسیار زیباست. من تو ردیف برنامه خودم من نمیتونم منحرف بشم. یا آقای از اهواز تلفن کرده بود که زیر برنامه بنویسید مرگ بر جمهوری اسلامی. چه چطور بشه؟ چه چطور بشه؟ یعنی این حرفا که من میزنم از مرگ بر جمهوری اسلامی کمتره؟ جمهوری اسلامی چیه؟ وقتی تو بیدار شدی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که یک مردیکه 1000 فنتریپه اکش رفته تو ما. خمینی گجستک نمیتونه دوباره گولت بزنه. از پایه باید کار درست بشه. با شعار کار درست نمیشه. بارها و بارها بهتون گفتم از من گذشته. این حرف ها رو شما تحویل بگیرید، اگر قبول دارید به بچه هاتون بگید. و باران وقتی برای من ایمیل میفرسی 8 دفعه 9 دفعه نفرسی، 1 دفعه شو من میبینم کافیه. یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان یک ایمیلی فرستاده، چون مبتلا به گفتم این مسئله خلع شدن، من یه نفر رو سمبول کردم ولی چون خودم یه همچین مرحله رو گذروندم و میدونم خیلی ها گیر میکنن، اینه که روی این مسئله خیلی تاکید میکنم که توی این عالم برزخ شما از جهنم دارید میرید به بهشت، از کوری دارید میرید به بینایی، از دروغ و شر و ور شنیدن دارید میرید تعقل کنید ببینید
این حرفی که بهتون میزند دروغه یا راسته. بعضی ها اون حالت خلایی رو پیدا میکنن، به این دلیل من زیاد روش تکیه میکنم. میگه این روزها شاهد آنیم که برخی از بینندگان شما اظهار می‌دارند دچار نوعی حالت بیدینی و خلع شده اند که اگر صلاح می‌دانید این چند صد نوشته مرا روی ایر برای این دوستان بخونید تا بلکه کمی بیشتر تعقل و تفکر نمایند. دوست عزیزی که ادعا می‌کنید دچار نوعی خلع ناشی از بیدینی یا بیخدایی شده ای، ابتدا باید معنی دین یا خدا را بدانید. بدانی که آنها چیستند. آیا دین یعنی اعتقاد به اینکه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله که فردی بسیار داهی و زیرک و باهوش بود با تنی چند از روشنفکران زمانه خود دور هم جمع شدند، قواعد و قوانینی را از روی کتاب‌های مانند تورات و انجیل و حتی آیین زرتشتی رونویسی کرده و به مقتضیات زمان تغییراتی در آنها داده، جهت نظم بخشی به امورات عرب بادیه نشین و حکومت به آنان و حتی ارائه برخی قوانین نسبتاً مترقی به مردم عربستان آن روز از سوی شخصی به نام الله بوده و یا اینکه نوشته خود اینان بوده است؟ اصلا چرا اینقدر پافشاری میکنید که این آیات و گفته ها از سوی چه کسی بوده است؟ اگر این حرف و سخنها در نفس خود خوبند آنها را قبول کنید و اگر میبینید برخی از آنها با قوانین و رسومات امروز بشری در تضاد بودند و عقلا قبول آنها مشکل است، به قول فاضلی آنها را دور بریزید. یا اینکه 1400 سال پیش حضرت محمد در بازگشت از مکه در محلی به نام قدیر خم علی را دوست و یاور خود خوانده. خب خوانده. و یا نه او را اصلا به خلافت برگزیده و یا اصلا مسند خلیفه‌گری ابتدا حق علی بوده یا ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده. به حال امروز شما چه تفاوتی میکند که کدام یک از آنها اول خلیفه میشد و کدام یک بعد از اول؟ این موضوع سرآغاز این همه اختلاف میون مردم شده. آیا عدم اعتقاد به آنها چه خلایی در زندگی تو پیش آورده؟ و یا در 1300 سال پیش وقتی عده‌ای شالاتان و هیلگر به علت نبود فرزندی از امام 11 دیدن درب دکان آنها دارد تخته می شود، البته 1145 سال پیشه. دیدن درب دکان آنها دارن تخته می شود و دیگر نمی توانند مردم را فریفته خمس و زکات و سهم امام از آنها بگیرند، یکی از آنها به نام عمر ابن سعید را علم کردند که رب و فرزندی 5 ساله از امام 11 پیدا کرد و گفت در حال حاضر زنده است و در یک سردابه زندگی می کند و هر کس که سخنی دارد به من بگوید و هر کس پولی می خواهد بدهد به من تا من آنها را به خدمت امام 5 ساله برسانم. آخر کدام عقل سلیم قبول میکند یک کودک 5 ساله حتی اگر وجود داشته باشد میتواند مردم را رهبری نماید و آن همه پول را در آن سردابه برای چه میخواهد؟ ایمان داشته باش همش درست میشه. و چگونه میخواهد خرج کند؟ آیا به نظر تو جوان تحصیل کرده و روشنفکر امروزی عدم اعتقاد به این داستانها یعنی بیدینی؟ مرحوم کسروی در کتاب شیهگری خود میگوید دین یعنی اعتقاد به واقعیات موجود در جهان و زندگی از روی آیین خردگرایی و اعتقاد به داستانهای 1400 سال پیش. نه تنها دین نیست بلکه عین بیدینی است. دین یک دانشجوی مهندسی عمران برنامه هایی است که برای آینده کشور و منطقه خیش برای عمران و آبادی آنها دارد. دین یک روشنفکر و متفکر سیاسی برنامه هاییست که برای پیشبرد کشور و ملت خود همگام با ملل پیشرفته به سوی توسعه و ترقی دارد. چرا ما باید خود را در میان قصه ها و داستان های 1400 سال پیش که از صحت و سقم بسیاری از آنها هیچ اطلاع درستی در دست نیست گرفتار و غرق سازیم؟
بخواهی فکر کنید روی این نوشته ها. من حرف نمیزنم، میدونم نوشته یه خورده شما رو من وقتی میخونم نمیدونم چجوری اینجا حس میکنم. شماها به روخونی گوش نمیدید، ولی حرفای قشنگی داره میزنه. به همین دلیل دارم وقتی شماها رو میگیرم و روخونی دارم میکنم. وقتی به شما میگه که کدام عقل سلیم باور میکند که یک کودک 5 ساله توی سردابه پول بخواد و پول میخواد چی کار بکنه؟ یادتونه دیروز گفتم اون یارو که میره توی امامزاده پول میریزه انقدر شعور نداره که بگه این یارو مرده، پول به دردش نمیخوره، پول اونی که منو استثمار میکنه میگیره میبره میخوره. وقتی شعور تا این اندازه است بایستی این نوشته ها رو خونده. میگه چرا خودمون رو باید تو اون چیزها غرق کنیم به جای آن چرا با آینده روشن با هدفی معین و مترقی فکر نمی کنیم. خروج افکار و عقاید عقب مانده و بعضن متناقض 1400 سال پیش چه خلایی می تواند در ذهن ما به وجود بیاورد؟ فقط نبینی تا اینجا که اومدی سرت کلا رفته، از همینجا به بعد زندگی تو اداره کن. اونا که کلا رفته سرت، کلا رفته سرت، کارش نمیتونی بکنی. ببخشید، مگر ما در عالم جهالت و بیخبری زندگی میکنیم؟ کتاب‌های مفید بسیاری در این موارد وجود دارند که فقط زحمت جستجو کردن می‌خواهد. از دوستان عزیز تمنا دارم در صورتی که کتاب تولد دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا کمی برای آنها ثقیل و سنگین هست، از کتاب‌های مرحوم کسروی به خصوص کتاب آیین شیعه‌گری شروع کنند. آقای فاضلی، من کمتر از 4 ماه است که برنامه شما را میبینم. در زمان کوتاهی حدود 2 ماه پس از دیدن اولین برنامه پنجره بسیار بزرگی در مقابل خود گشوده دیدم که با مطالعه هر کتاب این پنجره بزرگتر و بزرگتر شد. اونی که میگم مطالعه، اونی که میگم خوندن، راهی که من رفتم این کمک رو به هم کرده. به همین دلیل همین راه رو به شما پیشنهاد میکنم. من دینی ندارم که به شما بدم، من دینی نیاوردم که به شما بدم، من دین شما رو نمیخوام ازتون بگیرم. من میگم دینتون رو بشناسید. من میگم برید بخونید، هی نگید کتاب پیدا نمیشه. همه ی کتاب ها تو ایران هست، شهرهای کوچیک حتی کتاب ها هست، باید برید دنبالش. اگه بخواد به ترسی بشینی خونه، اگه من برم به این کتاب فروشی بگم کتاب داری، منو میگیرن. خب نخو، کار بی خطر بکن. من نمیدونم، از من نپرسید چه کار کنید. من 29 ساله از اونجا اومدم بیرون. من هر چی میشنوم از روی تلفن، اونور تلفنم نمیدونم کیه. با یه دوستی صحبت میکردم به من میگفت به من اطمینان کن. گفتم اگر به تو اطمینان کنم به همه باید اطمینان کنم، بهت بر نخوره عزیزم. من بایستی مواظب خودم باشم، برای اینکه تعداد شماها کمتر از تعداد مامورین وزارت اطلاعاته. همه پولاشونو گذاشتن فقط اینی که صدا خفه کنن. این رسم دینه، رسم آینه. حضرت محمد هر کی بر خلافش صحبت میکرد حکم قتلشو میداد. اینا هم همونن. اون تیکه رو خوب یاد گرفتن و تیکه پولدار شدن رو. من فکر میکنم دینم رو از نظر خوندن من، یک آقای علی میرفطرس، یک فکسی بر من فرستادند
یعنی یه ایمیلیه. انقلاب اسلامی، بازخوانی یک روایت. کتابشون به زودی منتشر میشه، امیدوارم که زودتر به دست ما برسه که من بتونم. من به علی میرفطرس خیلی اعتقاد دارم، من به مهدی شمشیری خیلی اعتقاد دارم، به شجاع‌الدین شفا خیلی اعتقاد دارم، به دکتر مسعود انصاری خیلی اعتقاد دارم. هوشنگ معین‌زاده 5 تا کتاب نوشته در قالب داستان، سعی میکنه شماها رو بیدار کنه. بذارید خبرهای خوشم بهتون بدم. این سیدی های آبرامیان قسمت دومش رو من فکر میکنم روز دوشنبه بگیرم. یکی از همیاران مقداری من کم داشتم فرستاد و پولش پرداختم. دوشنبه باید برم اونجا ببینم که یا دوشنبه بهم میدن یا سه شنبه. پکیجینگ و این چیزاش مونده فقط. این سیدی های اولیه، سیدی های جدید آقای آبرامیان که میاد. یک دوستی هم از شمار کالیفرنیا $500 قبلا داده بود برای خرج این کار که مال اونم باید زودتر بفرستم. 8 سیدیه که اون رو بهتون معرفی میکنم. این کتاب ها توسط دوستان خیلی استقبال شده. یکیش هست Pictorial History of Iran، از زمانی که تاریخ شروع میشه، نه عیسی بوده نه موسی نه محمد، تا پایان دوره ساسانیان، به زبان ساده به زبان انگلیسی برای بچه ها برای نوروز ایدی بدید. و تخت جمشید، کتاب نسبتا قطورتریه، نصفش فارسی نصفش انگلیسی. پشت سر من دکورم عوض شده. یکی از دوستان مجموعه صادق هدایت خرید و $2000 به دست ما رسید و ماه فوریه مون گرفتاری نداریم. ببینید وقتی کارا جور میشه راحت بهتون میگم. الانم دارم بقیه کتابا رو این بر اون بر تلفن میزنن دوستان، کتابای تاریخ هر چی بخواید، دواوین شعرا هر چی بخواید، همشم اصیل دست نخورده. کتاب‌های فلسفی حدود 225 تا کتاب‌های فلسفی دارم، 400-500 تا کتاب‌های دینی دارم، تاریخ معاصر، مجموعه‌هایی که جای پیدا نمیشه، مثلا یک مجموعه 16 جلدی مال آقای مصطفی علموتی که همون روزهایی که در میمد من میگرفتم و میخوندم و مجموعه رو نگه داشتم. کتاب خیلی زیاده، حتی کتاب های مثلا جنگ و صلح هم دارم، مادر ماکسیم گورکی هم دارم، نمیدونم کتاب کپیتال کارل مارکس هم دارم که پریروز فروختم به یه نفر. ببینید چه کتاب هایی میخواید، مثلا تاریخ حبیب و سیر اون سبزه که پشت سر من میبینید جز کتاب هاییست که الان نایابه، این کتاب ها نیست. این کتاب هایی هم که میخوندم اون یک سال و سه ماه تاریخ، یعنی کیهان از 26 دی ماه 1357 فکر میکنم میره تا نوروز 1358، یعنی 59 تا آخر 58 گذاشتم پشت سرم. اینا رو هر کدوم بخواید، کامل ده خدا رو دارم 50 جلد، کامل اصلی تاریخ تمدن ویلدورانت رو دارم که یه نفر اومده فکر میکنم با او بتونم بدم. به هر صورت دارم کارا رو جور میکنم که شما هم هر کدوم پول ندادین اشکال نداشته باشه، کتاب هم نخریدین نداشته باشه. الانم به هر صورت هر کاری کردین، من بر اینا رو دارم میگم خیال اون بچه های ایران راحت باشه، بدونن کتشلوارم هم بفروشم این برنامه رو لنگش نمی کنم. تا کتشلوار فروختن من خیلی را مونده.
مسئله از رفتم تو کتاب فروشی از مسئله پرد شدم، چون زمانم کوتاهه، همش سعی میکنم این دریا رو بکنم تو کوزه و تحویل شما بدم. از من توقع جواب همه تلفن ها رو نداشته باشید. اگر تلفن میکنید میبینید به تلفن جواب نمیدم، 15 دفعه دوباره تلفن نکنید. اگر یه وقت تلفن میکنید من باهاتون صحبت میکنم، من مأخوذ به حیام نمیتونم بگم قطع کنید، نیم ساعت صحبت نکنید. نمیدونم چجوری بگم، ایمیل ها رو همه رو میخونم، خیلی مردونگی میکنم همه رو میخونم، یک دونشم جواب نمیتونم بدم. مگر اینکه کتاب خواسته باشید روی ایمیل به شما جواب میدم، قیمت کتاب اینقدره. www.rezafazeli.com. الان لیست 30 تا کتاب اضافه شده، من هنوز وقت نکردم لیست این 30 تا کتاب رو بفرستم به اون مرکزی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن، که اون لیست کتاب ها رو اضافه کنن. اگر به پیوندهای ما مراجعه کنید اونجا، چیزهایی براتون میاد که دوست دارید. پیوندها رو یه نگاه بکنید. اگر میخواید کمک با کردیت کارت بکنید، برید تو قسمت همیاری. اگر میخواید شناخته نشید، کسی ندونه شما کی هستید، شماره حسابی هست مال بانک آف آمریکا، میتونید به اون حساب واریز کنید. فقط وقتی میرید روستاد یه خورده تحمل داشته باشید. اینا یه فرمالیته هاییست که باید بگذره. کسی از شما آگاهی نمیخواد که بدونه مثلا ببینه شما کی هستی که گزارش بده به جمهوری اسلامی. اگرم فکر میکنی من چنان آدمی هستم، اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این مسائلی که بهتون میگم، ببخشید من اهل تعارف نیستم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. ما هممون باید یاد بگیریم برای

من با شما حرف میزنم، با شما درد دل میکنم، من سعی میکنم از این شیشه تلویزیون بیام بیرون، بشینم جلوت، حرفایی که میزنم حرف روزمره معمولی باشه، ملقلق نباشه. و یک مسئله دیگه، اون دوستان و آقایون خانمهایی که فکر میکنن این مردم ایران به این حرف ها درست نمیشن، شما فکر خودتونو بکنید. من فکر میکنم مردم ایران درست خواهند شد، اما شما میخواید فردا درست بشه؟ آقایی که بر من ایمیل بلند بالا نوشتی که من هر کاری میکنم یارو دنبال حضرت عباس یه میشکنه، نره سراغش، فشار نیار. یکی از مزیت آدم فهمیده با آدم نفهم اینه که آدم نفهم میگه اینی که الله گفته اگر تو قبول نکنی سرتو میبرم، آدم فهمیده میگه نه آقا من قبول نمیکنم، یا شما هر چی دلت میخواد قبول کن.

این رو هم براتون بخونم و برم سراغ آقای شجاع‌الدین شفا. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، کسی دیگر، کسی بهتر و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا غازی الحاجات یا حاجت الحاجات است و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بشود. شعریست در آخر نوشته آقای علی میرفطرس یواش یواش دارم آلزایمر میگیرم، یعنی داشت یادم میرفت که چی کار باید بکنم. همه کارا رو کردیم برای تولدی دیگر. دیروز مقداری از حزقیال نبی براتون خوندم و در بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است، اون قسمت‌های سکسیش بود. من تو را مانند علفی که در چشمزار می روید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش می کنند. به به، کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت رویده. اینا کتاب آسمانیه. در آن وقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که زمان عشق بازیت فرا رسیده است. دامن ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه های رنگارنگ و کفش های آبی و کمربند کتانی دادم، اون وقتا چرم نبوده، و تو را بازیورهای طلا و نقره آراستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو به زیبایی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذران عرضه کردی. اشتهای زیاد بوده و خانه‌ای برای زناکاری هایت ساختی، مثل آخوندهای که خونه عفاف می سازن. و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسفیان پول می دهند تا با آنها بخوابند، تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند. به خلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی، یهوه خدایان دیگر را نفی نمی کند. در هیچ جای تورات نیز به عکس قرآن بر این تأکید نمی گذارد که خدایان دیگر دروغین هستند. فقط از بنی اسرائیل می‌خواهد که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند و در تورات وی به قوم خود می‌گوید تو نباید خدایان دیگری را سجده کنی، زیرا که من خداوند تو هستم، خدای غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از

0: پسران تا پشت سوم و چهارم میگیرم. سفره، سفر. آقایی که نیویورک زنگ زدی، سفر. حالا اگه بگم سفر، 200 نفر زنگ میزنن میگن سفر. حالا که میگم سفر، یه نفر نیویورک زده، غلط آقا، سفر نیست، سفره. باش، هرچی شما میشه. سفر خروج باب 20 آیه 5. یهوه خدایان دیگر قبول داشته، میگه اونا خدای خودشونو دارن. زنهار خدایان دیگر را عبادت منما، برای اینکه یهوه که نام او غیور است خدای غیرتمندی. سفر خروج باب 34 آیه 14. در اولین جمله ده فرمان معروف موسی تأکید میکند که یهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان دیگر را نیز بپرستند. برای همین بود که ده فرمان را زد زمین، چون دید قومش رفتن گوساله پرست شدن. در سرودی که موسی به مناسبت 120 سالگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خیش در بیابان سینا میخواند، میگوید چون مقام اعلا آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هر امتی نصیب خودش را داد، آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب یهوه فرمود و یعقوب قرعه میراث او شد. یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را مثل مردمک چشم خود محافظت کرد، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فروگیرد، بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدین کار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود. سفر تثنیه باب 32 آیه 8 الی 12. پشتیش اگه بخوام شروع کنم طولانی میشه و وقت تلویزیون اجازه نمیده که من برم به بعدیش. امروز 4 مارچ 1386، یکی از عزیزان من امروز روز تولدشه، میخوام از همین جا بهش تبریک بگم. ولی او صدای منو نمیشنوه، برای اینکه 4.5 سال پیش به خاطر زندگی دادن به بچهش جان خودش رو از این تو این راه دست داد. امروز روز تولد بیتاست. امیدوارم بیچه های شما برای شما ها بمونن و هر کسی بیتاش از دست داده مقاوم باشه، بدونه که هممون این راه رو خواهیم رفت. با خرد به این مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. و در خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. درود. و
1: بریم پرده آخر.
2: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی. تو اون شهری که 100 فرسخ در 100 فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا، متر مربع. تو روایات قیمتش از الان معین شده. حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار ای که دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
1: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
1: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
3: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
4: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 هم آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی‌کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
5: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
6: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
7: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
6: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
6: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش میشد. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ می کنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب
8: از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
9: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
8: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان می‌کنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض میکنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
10: شرطی که شما می‌ذارید برای این همینه.
11: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
8: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هرچه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
12: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
8: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
13: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
14: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
13: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
14: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
13: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه‌ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده ها خبرنگار و عکاس از ساعتها قبل منتظر ورود او هستن. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمیشه. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره های پیشرفته به آمریکا اعزام می شدند. دوره آموزشی خلبان های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به $250,000 هزینه می کرد. اونها با بهره گیری از جدیدترین فناوری ها پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتشبد فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنن. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنن. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهن از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنن و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنن. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار می‌کرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تعال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متعهد میشه شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خان این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهبانو And I are very happy to have been received in such a hospitable way. And we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos. And at the minute that we set foot in your beautiful country until now, We have been most happy and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your President of the Republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دور افتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دور افتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت. تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه‌ها که در سال 1322 نوشته آمده، چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر اینکه همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record. I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
3: Is that possible?
2: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود، سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می دونستن.
0: او می نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه‌ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریست‌ها برای قتل او صحبت می‌کنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzagar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: No. With this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, of an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And I said, as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy in these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear.

0: will be sooner than that.
1: Well, whenever I was saying, how will your people, after a period, judge you?
0: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
1: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
0: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. Now, I can say that the silent majority remained silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
1: Did your people let you down, do you think?
0: Well, the majority remained silent.
1: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
0: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
1: What do you miss most about it?
0: No, what I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? Human rights? The rule of the people?
1: I think that's a very eloquent
2: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه.
1: And thank you very much. Thank you very much.
2: سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنند شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قطب‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
3: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
4: I would say he is under arrest.
3: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
4: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
3: With the news.
4: Obviously.
2: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ
5: در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه: با وجود تکذیب دولت پاناما، برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتند. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می دادند و از ما می خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم، چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می‌شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی‌ها ادامه یافت. به تدریج حس می‌کردم تلاش‌هایی در جریان تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود، دکتر کین معتقده امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تأخیر هرچه بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخصی دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن.
6: این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه.
5: در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس میگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره. انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه. شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردند. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کنارگیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و مینویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی‌نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
1: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
2: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرده. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر غبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگانها آزاد خواهند شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جوردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همینطور جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان ها مطمئن نیست. آخر این تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوش آمدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروج شاه از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می‌شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه، اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم می افتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب مینویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا میکنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا میکنم. برای کسانی که در سکوت رنج میکشند دعا میکنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشته ام، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش‌ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میده. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement really. The team of the French and Egyptian doctors seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها باز شناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم مجددن و میخوام یه مروری داشته باشیم روی تاریخ آذربایجان. البته ایشون خواهند داشت و ما هم شنونده هستیم و میریم پیش آقای سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود فرقان بر شما افشین نازنین و همچنین درود بی پایان بر تمام بینندگان شما در همه جای جهان.
0: سپاسگزارم از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و قبل از برنامه با هم صحبت کردیم راجع به تاریخ آذربایجان و اهمیتش در این برهه که به هر حال حرکتایی داره میشه، صحبتایی میکنن برای با قصد اختلاف انداختن بین ایرانی‌ها در نقاط مختلف، مخصوصا در نزدیک مرزهای ایران بیشتر از همه این صحبت‌ها میشه. خب یکی از جاهام آذربایجان هست و با اون هدف می‌خوایم که بریم ببینیم مثلا تاریخ آذربایجان رو یه نگاهی بهش بندازیم، نگاه اجمالی بهش با استفاده از اطلاعات شما. گوش می‌کنیم به صحبت شما.
1: خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از لطف مهر شما که این امکان رو به من دادید که بتونیم با همیهنانمون صحبت کنیم. بله، متاسفانه یک تلاشی میشه که یک جعل هویتی بشه برای آذربایجان. آذربایجان جدا از ایران تلقی بشه، هویت مردم آذربایجان، در صورتی که ایالت آذربایجان، منطقه آذربایجان در طول تاریخ نه تنها قسمت همیشگی و جدا ناپذیر از ایران بوده، یعنی از زمانی که ما سرزمینی به نام ایران شکل گرفته، حالا به صورت مشخص زمانی که کوروش بزرگ اقوام ایرانی رو متحد کرد در غرب و شرق و شمال و جنوب، از اون زمان در واقع آذربایجان جزوی همیشگی و جدا ناپذیر ایران بوده و تأثیر بسیار بزرگی هم در واقع در ایران داشته، چه از لحاظ فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک. مثلا ظهور زرتشت بزرگ هستش در نزدیک دریاچه ارومیه، ایشون ظهور کردن و البته ایشون بعدها به شرق مهاجرت کردن در دربار کیانیان، ولی در واقع ظهورشون در آذربایجان بوده. در خود زمان ساسانیان آذربایجان میشه گفتش که جایگاهی مثل جایگاه مکه برای مسلمانان یا منطقه اورشلیم برای یهودی ها و اسرائیلی ها داشته، یعنی یک جایگاه خیلی مقدسی بوده، آتشگدای بسیار زیادی داشته. مثلا علتی که اینجا میشه آذرآبادگان، حالا بماند که الان مثلا آذرآبادگان و آذربایجان هم نام های جدیدی تراشیدن که حالا بگم من باها خندتون میگیره که این کسانی که حالا خواستار جدایی هستن میگن این آذربایجان از کجا میاد، من گذاشتم واسه بحث جلسه بعدمون. و کلا حتی جالب بدونید که آذربایجان یکی از مناطقی بوده که مهر پرستی بسیار رواج داشته، هنوزم که هنوز بعضی از محرابه های مهری رو ما داریم، حتی در نزدیکی مراغه یا آتشکده هنوز در به اصطلاح باکو، در خود باکو هنوزم روشن و فعال هستش و بزرگترین آتشکده و مهمترین آتشکده تاریخ ایران آتشکده آذرگشسب یا آذرگشنسب هستش، در منطقه‌ای که حالا اون زمان گنزک یا شیز نامیده می‌شده. حالا این منطقه‌ای رو صحبتش رو می‌کنم در 40 کیلومتری تکاب هست. امروز حالا میگن استان آذربایجان غربی در نزدیک ارومیه. اینجا در واقع منطقه افشین جان بسیار اسرارآمیز هم هستش، یعنی شما وقتی که نزدیکش میشید یک تپه رو میبینید با یک که روش یک قلعه هستش، یه دور تا دورش یک دیواری هست، دیوار مثلا از لحاظ سبک معماری به معماری دوران اشکانی یا پارتی میخوره. بعد از اون ورودی درگاه که وارد میشید یو اصلا فضا کلن عوض میشه، یک دریاچه هستش که تا به امروز کسی عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده. حتی دهه 40 خورشیدی گروه از آلمان اومدن به سرپرستی آقای مثل رودولف ناومان، بسیار تلاش کردن که عمق این دریاچه رو پیدا کنن، نتونستن چون دنبال گنج‌های ساسانیان بودن. حالا من میگم داستان گنج‌های ساسانی چی هستش و جالب حدود سال 88 آخرین باری که من شانس رو داشتم اونجا رو ببینم با همراه با یک گروه از دانشجوی خوزستانی بود که برده بودشون برش در واقع سیاحت علمی و اینا، بچه های میراث فرهنگی و رومیه به من گفتن که ما سنگ قلاب انداختیم تا 120 متر پایین رفته. خیلی عبه شما روی یه تپه یه همچین دریچه به همچین عمقی داشته باشه. برحال اونجا بزرگترین آتشکده بوده، مدرسه بوده برای آموزش ریاضیات و ستاره شناسی پیش برای موبدان و در واقع جایگاهی هم بوده برای تاجگذاری شاهان ساسانی و طبق اشعار شاهنامه فردوسی نوروز دقیقا از اونجا شروع میشه، چون اونجا زمستان های بسیار وحشتناکی داره و فردوسی میگه که وقتی که جمشید به این منطقه میرسه گرفتار میشه و اینقدر برف میاد نمیتونه و میمونه تا زمانی که دیگه هوا رو به گرمی میره، برفا رو باب شدن میشه و جمشید اینو خیلی به فال نیک میگیره و امروز میگه جشن بگیریم و یه روز نویز برای زندگی و نوروز از همونجا شروع میشه که میدونه امروزی که جشن نوروز یک جشن تمام اقوام ملت هایی که زیر فرهنگ ایرانی زندگی میکنن نوروز ما داریم، حالا چه در ایران، حتی در ترکیه، حالا چه در به خصوص در کوفه های ترکیه، در عراق، در قفقاز، در آسیای میانه، افغانستان، ملت های بسیار این جشن رو برگزار میکنن. و یه چیزی هم حالا تو پرانتز بگم که متاسفانه میشه گفت لطف جمهوری اسلامی جشن نوروز در یونسکو به عنوان جشن ملی جمهوری آذربایجان ثبت شده و نه ایران، و ایران و 6-7 کشور دیگه مثل ترکیه، مثل ازبکستان لینک هستند، یعنی توی یونسکو مثلا اون کشور اول یه چیزی که سنت ملیشه جمهوری آذربایجان، اینا حالا به صلاح حالا پیروی میکنن و دنبالشون میگیرن. بله، بعد حالا ادامه بدیم. بعد این حتی شاهان ساسانی زمانی که به جنگ های بزرگ میرفتن نظم میکردن و بعد از پیروزی طلاها و غنایم زیادی به این آتشکده در واقع میدادن و حتی پای پیاده از تیسپون که حالا میشه گفت همین بغداد امروزی هستش پیاده میومده. این سنت پیاده روی که حالا بعد شاه عباس از اصفهان تا مشهد پیاده میرفت میومد به نوعی در زمان ساسانیان گذاشته میشه. ولی خب متاسفانه در زمانی که جنگ با روم بالا میگیره، روم شرقی، زمانی که خسرو پرویز تصمیم میگیره که کار بیزانس رو برای همیشه تمام کنه و همین استانبول رو که اون زمان کنستانتینوپل بود به محاصره در میاره، خب خیلی پیروزی بزرگی هم کسب کرده بود، خیلی پیروزی بزرگ، یعنی حتی رومی ها حاضر شدن که از تمام جاهایی که خسرو گرفته بود، یعنی شامات، فلسطین، سوریه، به قول معروف قسمت بزرگی از آناتولی، همه رو واگذار کنن به خسرو، یعنی تسلیم شدن تقریبا. حتی رفتن صلیب عیسی رو از فلسطین آوردن، تو تیسفون چرخوندن، جشن گرفتن. متاسفانه خسرو با اینکه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران هستش، یعنی به نظر من کوروش بزرگ، خسرو پرویز و نادرشاه سه پادشاه بسیار بزرگ تاریخ ایران هستن. حالا اگه حالا بعد فرصتش علتاش هم بهتون میگم. متاسفانه اونجا دچار غرور شد، دچار یه غروری میشه و نمیپذیره حتی توصیه سردارانش رو و در اثر خیانتی ها به نوعی هم در دور درون دربار صورت میگیره، درباری هایی که مسیحی شده بودن و دلشون با روم بود و قسمتی از مردم عراق که اون زمان مسیحی شده بودن در تیسفون زندگی میکردن و قسمت از سپاه دچار خیانت میشه، سرداراش کشته میشن و هراکلیوس موفق میشه محاصره رو بشکنه، در واقع خسارت زیادی به لشکر ایران بزنه و اینا قدم به قدم عقب نشستن. تو خود تیسفون یک کودتای ترتیب دادن، خسرو رو گرفتن و در واقع پسرش، پسر ناخلف شیرویه رو که در واقع مادرش هم رومی بود، که اصلا دعوان بر سر کشته شدن پدر این مریم خانوم بود، چون این مریم خانوم پدر در واقع ایشون امپراتور روم بود، سنای روم یه توطئه ترتیب داد ایشون رو کشت، اسمش هم فوکاس بود. و چون خسرو به نوعی پادشاهی خودش رو مدیون فوکاس میدونست، ببینم حالا چقدر دوستان در جریان هستن، زمانی که خسرو پرویز در واقع توی در ارمنستان به سر میبرد، وقتی میگم ارمنستان نه این کشور ارمنستان روز نمیشه، به صورت شرق ترکی هستش، و به دنبال شیرین هم رفته بود، یکی از سرداران ساسانی به اسم بهرام چوبینه، و جالب این بهرام چوبینه از جنگ با ترکا برمیگشت. حالا من در بحث تاریخ ترکا این راجع ترکا خیلی صحبت میکنم در شرق ایران، و بیرون ها شکست میده، در هنگام برگشت کودتا میکنه علیه پدر خسرو پرویز و قدرت رو در دست میگیره برای مدت کوتاهی. خسرو پرویز اون زمان به عشق شیرین رفته بود ارمنستان و هی به قول جواب منفی از شیرین میگرفت، وضعیت رو ناامن میبینه و میره به پناهنده میشه به امپراتور روم فوکاس. امپراتور روم خوب ازش استقبال میکنه به عنوان شاهزاده ایران، و دختر خودش رو مریم یا ماریا رو به عقد خسرو در میاره، و بعد یک لشکر بزرگ روم هم در اختیارش قرار میده، و این خسرو با این لشکر و پیوسته قسمت از ایرانی ها میره و در واقع تاج و تخت خودش رو پس میگیره. و بعدم که حالا نظام گندوی داستان شیرین رو قشنگ نوشته که چطور شیرین رو به ایران میاره و ماجرای اشغال شدهش، حالا کاری ندارم. و این مریم پسری وجود میاره در واقع دنیا میاره به نام شیرویه، بعد از اینکه سنای روم کودتا میکنه برای فوکاس، میکشن فوکاس رو و هراکلیوس امپراتور روم میکنن، خسرو اعلام میکنه که من اصلا به رسمیت نمیشناسم، حکومت شما یک حکومت نامشروع قاصبه، و به اصطلاح قاتلان فوکاس هم باید به من بدید، اینا هم باید برید کنار، و حمله میکنه مستقیما به سمت کنستانتینوپل. و میگم متاسفانه در حالی که نزدیک بود کنستانتینوپل در واقع سقوط بکنه، نزدیک بود سقوط بکنه، به نظر اگر کنستانتینوپل سقوط میکرد کلا تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، نه تنها تاریخ ایران، تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، به خاطر اینکه اعراب هرگز و هرگز موفق فتح ایران نمیشدن، و خسرو میتونست دوباره میشه گفتش که اون شاهنشاه بزرگ کوروش دوباره

کشتی‌ها برد اونجا و سپاهیانش از اونجا پیاده شد، یعنی دور زدن به نوعی مستقیم از خود آناتولی نیومد ایران، رفت به سمت در واقع شرق گردستان امروزی و از اونجا آمدن با شمال آذربایجان و وارد ایران شدن و حمله کردن به آتشکده آذرگشنسب و ویرانش کردن، کاملا ویرانش کردن. و موغان و موبدان وقتی دیدن که لشکر روم نزدیک میشه، تمام اون گنجینه، اون گنجینه بسیار ارزشمند که از طلا بود، برای اینکه دست رومی ها نیفته، همه رو داخل اون دریاچه ریختن و تا امروز هیچ کسی نتونسته در واقع به اون طلاها و اون قون دریاچه هم دست پیدا بکنه. و یکی از این درجه از اسرار در واقع ایران زمین هستش و خیلی جای جالبی هم هستش. یعنی حالا دوستانی که در ایران هستن این حرفای منو میشنون، من بهشون پیشنهاد میکنم برن امتحان کنن. شما وقتی که میرید از دو جا میتونید برید، از طریق زنجان به بیجار و بعد تکاب، یا یعنی اینکه از تبریز برید. تبریز 600 کیلومتر فاصله داره. هر چقدر خسته باشید، وقتی وارد این فضای آتش کرده میشید، یک انرژی عجیب غریبی داره، یعنی کاملا شما چیزی بهتون میگم رفرش میشه، اون انرژیتون در واقع احیا میشه. و بعدا من جالب فهمیدم که فقط یک احساس شخصی نبوده، من متوجه شدم که در واقع یه دیگه از دوستانی بود کار انرژی درمانی بود، به من گفتش که 13 مهر ماه جمع میشن اونجا، اون منطقه یک انرژی خیلی بالایی داره و جمع میشن یه حلقه انرژی چش که میدن انرژی میگیره از زمین اونجا. برای من جالب، حالا با این یعنی بحث جالبی هست. حالا یه سم در مورد هم این بحث معماری و زمین هم که شد، حالا شما رشته من معماری اشاری هم بکنم، معماران کهن ایران زمین یعنی دوران ساسانی به علوم ستاره شناسی خیلی مسلط بودن و زمین های خاصی رو برای ساختن شهر انتخاب میکردن. یعنی زمین هم از لحاظ انرژی، هم از لحاظ مثلا هوای خوب در واقع این انتخاب کردن معماران و شهرسازان ایرانی. و حتی جهت شهرها، جهت قرارگیری خونه ها، طراحی که میکردن به گونه‌ای بودش که بادهایی که میاد در واقع بیماریزا نباشه، نه تنها بلکه بتونه در واقع شهر رو به خوبی تهویه کنه. حدیث جالبم بگم، شما در همین تهران ها چون صحبت قاجارم خواهیم کرد توی منفصمون، خب میدونید تهران دوتا گسل خیلی خطرناک داره، یکی گسل سعادت آباد هستش و دیگری گسل شهر ری هستش. بعد از شهر ری به شمال تهران حرکت میکنیم و برعکس از شمال تهران به سمت جنوب حرکت میکنیم، این گسل ها کمتر و کمتر میشه. وقتی که به منطقه هست میرسیم که به اصطلاح ارگ شاهی یا همون میدان ارگ که امیدان که اشتباه نکنم اسمشو گذاشتم میدان 15 خرداد میرسیم که بازار تهران و به اصطلاح کاخ گلستان همه اونها اونجا هستش، هیچ گسلی وجود نداره، هیچ گسلی. یعنی امن‌ترین منطقه تهران از لحاظ زلزله همون دقیقا منطقه‌ایه که اون زمان در زمان آقا محمد خان معمارا میتونن در واقع اینجا میگن که این زمین بهترین زمینه که در واقع ارگ سلطنتی و بازار تهران اونجا بنا بشه. اینم در واقع نکته خود باید بگفته بدم. و هر روز با کشته شدن خسرو به اصطلاح میشه گفتش که شیرازه ایران میپاشه، چون همزمان هم طاعون هم اومده بود، طاعون هم یه جوری میشه گفت خیلی از مردم از بین برده بود. یه سه از شاهزاده های ساسانی شروع میکنن بر علیه شیرویه اقدام کردن، شیرویه رو از بین میبرن. بعد این داستان انتقام گیری و این شاه بیا اون شاه برو، یعنی در حدود کمتر از 4 سال 12 نفر در واقع میرن و میان و فضا آماده میشه برای حمله اعراب. یعنی میشه با نابودی خسرو و اون نابودی آتشکده ایران هم متاسفانه نابود شد. به هر حال با ورود اعراب، اعراب حدود 30 سال طول میکشه آذربایجان رو فتح کنن. آذربایجان مقاومت بسیار شدیدی میکرد به خاطر اینکه منطقه کوهستانی بودن، یکی دیگه علاقه که اینها به اصطلاح آیین‌های کهن پدرانشون داشتن. و بزرگترین قیامی که بر ضد اعراب شکل گرفت بعد از قیام ابو مسلم خراسانی میشه گفتش که قیام بابک خرندی بود. قیام بابک خرندی به نوعی رادیکال‌تر هم بود، چون ابو مسلم در واقع آمد به اون

0: زمانی که من میخوام انتقام فرزندان پیامبر رو بگیرم وارد جنگ با اموی شد و به عنوان به صلاح قائم آل محمد بلند شد، یعنی اومد با این تدبیر حتی اعراب رو هم با خودش کرد که رفتن به صلاح بنی اومعی رو ساقط کردن و یه قتل عام عجیبی هم کردن با بنی اومعی، کسی بنی اومعی نذاشتن زنده بمونه به غیر اونایی که قبلا رفته بودن و در اسپانیا حکومت تشکیل داده بودن، حتی گفته میشه کودکان 6 ماه بنی اومعی رو هم در آتش انداختن. این نکته که جالب بدونید شما. و نکته بعدی اینه که بیان بابک اما به صورت مشخص هم اعراب رو مورد هدف قرار داده بود و هم مسلمانان رو، یعنی در آذربایجان بابک و کلا خرمدینان اگر مسلمان میدیدن در جا میکشتن و بابک از لحاظ مذهبی پیرو در واقع هم آینه کهن ایرانی بود، شاخه‌ای از مزدکیان بودن که معروف بودن به خرمدینان. و سرانجام جالب بدونیم که مثلا کسی که در واقع بابک در واقع میتونه شکست بده ترکان هستن، یعنی چطوری؟ معتصم خلیفه عباس، چون بابک خرمدین جلوی 4 خلیفه عباسی مقاومت میکنه، اولش با هارون رشیده، بعدش امین البته زیاد حکومت دوام نمیاره، مأمونه، بعد متوکله و بعد معتصم. معتصم عباسی میدید از در واقع مادرش از یک کنیز ترک بود و عباسین زیاد قبول نداشتند. و این از ترس این که هر لحظه ممکنه یک کودتایی در دستگاه خلافت بر ضد این صورت بگیره میره و اون ایل و طایفه مادریش رو از آسیای میانه کوچ میده به شمال عراق. البته به شمال عراق میشه گفت به بغداد، اینا بعداً به شمال عراق میرن. که امروزه بهشون میگن ترکمنان عراق، اونا ترکمنان عراق هستش و جالب زبانشون هم به زبان آذری ما خیلی هم نزدیکه. اینم از این جالب بدونید. و اینها خب با اینکه مسلمان شده بودن به نوعی عادت زندگی عشایری ایلاتی و اون چیزی که داشتن توی آسیای میانه با خودشون آورده بودن، مثلا توی کوچه‌های بغداد با اسب تاخت می‌رفتن، یا چه می‌دونم یکیشون مثلا مست می‌کرد، مثلا یک زن مسلمان رو بغل میکرد میبود با از مردم بغداد به جان میاد و حتی جلوی کاخ خلیفه جمع میشه و میگه اگر خودتو این ترکا یه فکری نکنی همه ما کل شهر مثلا برزده تو قیام میکنی. بعد معتصم میبینه اینجوریه، در واقع کوچ میده اینها رو خارج میکنه از بغداد و در شمال عراق یک شهر میسازه به نام موسل، که میذاریم که شهر معروف چیز از عراق هست، یه زمان پایتخت داعش شد و ترکان رو به اونجا کوچ میده. برای همین هم اگه میبینید که در شمال راه ترکان هستن مال اون زمان هستن. و بعد از این قضیه، حالا قضیه بابک شکل میگیره، چون بابک وحشت عجیبی به جان اعراب انداخته بود و اعراب دوست نداشتن بیان و وارد جنگ با خرمدینان بشن، میگفتن مرگمون حتمیه. در نتیجه معتصم این عهده میذاره به عهده ترکان که در واقع مثلا یه نیروی جدید رزمی هم بودن و اینها با یه سردارشون هم یک کسی بود، اگه شما توها، بله توها نامی بود که البته این توها نفر دوم بود، بالاتر از این افشین بود، افشین سپهسالار کل بود که این در واقع خیانت هم میکنه به بابک، چون در پنهان قرار بابک بیان و در واقع کودتا بکنن و سرنگون کنن عباسیان رو، این برعکس میکنه و میاد متأسفانه فاجعه خلق میکنه و این لشکر ترکان از شمال عراق میاد و در آذربایجان قتل عام بزرگ انجام میدن، یعنی یک جنوساید برقرار میکنن، یعنی منطقه که امروز در آذربایجان قره‌داغ نامیده میشه، حومه کلیبر و اهرینا، میشه گفتش که کسی رو زنده نمیذارن، خیلی فاجعه بار هم میکشن. و برای همینم هم شما در منطقه آذربایجان با اینکه مرکز دین زرتشته به غیر اونی که گفتم تو باکوه هم زرتشتی نمیبینید، همین که آتشکده فعالی نمیدونید، این چیزی که اتفاق داده و متاسفانه تو کتابای درسی مونم اینا نیومده که چه فاجعه اون زمان اینا ایجاد کردن. بعدها حالا خود شهر تبریز جالبه بده، شهر تبریز کم کم بعد از اسلامه که مطرح میشه توی حتی توی کتابای تاریخی، متون تاریخی. ما قبل از اسلام دو شهر خیلی مطرح داریم در آذربایجان، یکی شهر اردبیله و دومی هم گنزکه. امروز گنزک وشیز متاسفانه هیچ اثری ازش نیست. متون باستانی هست ولی از اثر نیستش و گفته میشه اینجا دقیقا همون جایی که آتشکده آذرگوش هست هستش. ولی تبریز یواش یواش از قرن سوم چهارم هجری مطرح میشه، یعنی توی متون تاریخی ما میادش. خب کم کم حالا یه چیز اتفاق میگم بگم در مرتبط با ترکان هستش، مربوط میشه به دوران سلطان محمود غزنوی. تعدادی از ترکان در واقع اوغوز میخوان مهاجرت کنن و اونایی که مثلا ایلاتی بودن دیگه بیان در تبریز در واقع در کنترل کنن. یک خاندان عربی هم حاکم بود بر تبریز قرن چهارم به نام خاندان روادیان. اینها مدت های زیادی با اوغوز ها جنگیدن و آخرتا این اوغوز ها رو وادار کردن که در واقع از شهر فاصله بگیرن و اینها حالا به قول معروف رفتن بوده فاصله 80 کیلومتری 100 کیلومتری تبریز، برای خود جنس روستاهایی ساختن و اونجا مستقر شدن. حالا من میگم این داره تاریخ ترکان در هم جهان هم ایران توی قسمت های بعدی میگم، حالا توی قسمت زیاد من نمیخوام باقی بمونم و میخوام جلو برم. برحال همون موقع باز آذربایجان یکی از مراکز میهن پرستی، شما شعرهای قطران تبریزی رو میبینید در زمانی که دیگه ایرانی وجود نداره از لحاظ سیاسی، باز از ایران صحبت میکنه، از عشقش به ایران داره میگه. قطران تبریزی به صورت مشخص دارم میگم. و نظامی گنجوی، نظامی گنجوی دومین اثر ارزشمند ما از لحاظ تاریخی در ادبیات فارسی بعد از شاهنامه خب نظامی گنجوی هستش. ما خب ولی خب شعرهای فردوسی، شعر شاهنامه به صورت حماسی هست، شعرهای نظامی به صورت داستان عاشقان است. ولی ما هم در هفت پیکر و هم در اسکندرنامه و هم در خسرو شیرین، به خصوص این دو قسمت هم هفت پیکر هم خسرو شیرین در واقع خیلی زیبا خیلی قشنگ با دیتیل اتفاقاتی در دوران بهرامپور و در دوران خسرو فرز افتاده نظامی گنجوی بیان میکنه. و اینجا هم یک سواله، چطور میشه اگر مردم گنج ایرانی تبار نبودن و نظامی مثلا خب اهل گنج مگه نیست، چطور میاد در واقع اگر برای ساسانی ها بیگانه است دو تا پادشاه بیگانه رو اونقدر با آبتاب و زیبا در واقع راجبش رو صحبت میکنه؟ هر ملتی معمولا راجب قهرمانان و بزرگان خودش رو صحبت میکنه. مثلا ما در گرجستان خیلی جالب بدونید، ما در گرجستان شاعری داریم به نام شوتاروستاولی. شوتاروستاولی یه در واقع هم عصر نظام گنجویه و جالبه که اینا نامه هایی که با هم رد و بدل کردن، یعنی میشه گفت هزار سال پیش قرن دهم میلادی به یازدهم میلادی و میشه پنجم هجری. اصلا این شوتاروستاولی که یه کتابی داره به اسم حماسه پلنگینه پوش به زبان گرجی و ارزشمندترین در واقع اثر زبان گرجیه. میشه گفت جایگاه شوتاروستاولی هم جایگاهی که فردوسی داره و شما در هر شهر گرجستان تشریف ببرید میبینید مهمترین خیابونهای اون شهر به نام هم شوتاروستاولی هستش. خب چرا شوتاروستاولی نیامده راجع مثلا خسرو پرویز صحبت کنه؟ چرا نیامده راجع چه میدونم یکی از پادشاهان ایران صحبت کنه؟ راجع به همون منطقه خودش، منطقه گرجستان صحبت کنه. خب این تفاوته، این نشون میده که یک آدم نظامی خودش ایرانی میدونه و به زبان فارسی سلیس در واقع اون شعر رو به اصطلاح اون کتاب خمسه نظامی رو در واقع به شعر در آورده. بعد میریم جلوتر و قرن هفتم، یعنی من میخوام بیشتر روی تبریز، شهر تبریز فوکوس کنم، برای همین به سرعت رویدادها رو میرم جلوتر. حالا اگر زمانی نیاز دیدید یا بینندگانتون دوست داشتن میتونیم حالا رو همین بخشای تاریخی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر متمرکز بشیم. میشه گفتش که شکوفایی تبریز میشه گفتش که با به نوعی با حمله مغول در واقع انجام میپذیره. چند تا دلیل داشت. یکی این که مغولان وقتی که به تبریز میرسن، بزرگان شهر قبل از رسیدن به مغولها میگن که این مغولا همینجوری دارن ویران میکنن و میان جلو، ما باید یک تدبیری در واقع بیاندیشیم دل اینا رو به دست بیاریم، وگرنه مثل بقیه، مثل اون بلایی که بر سر ری اومد، بلایی که بر سر نیشابور، بر سر تبریز هم میارن. و آخر سر به این نتیجه میرسن آقا ما هر چی در واقع طلا و جواهر داریم، زنامون حتی این گوشواره‌هاش و علنگاش رو باز میکنن میریزن روی یک سری گاری و تا مثلا چند فرسخ وای میسن به استقبال سپاه بخور. وقتی چنگیز میاد و میبینید بله مردم واسلا منتظر، یا خوش آمدی، شما اصلا فرستاده خدا هستی، شما فلانی، شما بزرگی، شما مهمانی، اینم خدمت شما. چنگیز خب میبینه واسلا دست به کشتار نمیزنه، مغولان وارد میشن بدون هیچ حالا درگیری چندانی، و برای همین هم زمانی که از زمان جانشینانش به بعد، یعنی زمانی هولاگو خان میاد، هولاگو خان در واقع کم کم آذربایجان یعنی مرکز میشه براشون. حالا یه دلیلش این بود، یک دلیل دیگهش مراتب بسیار سرسبز آذربایجان بود، چون کلت میشه گفتش که سپاه مغول فقط یک چیز نظامی نبود، یک میشه گفت اتحادیه بزرگ از این ایلات و عشایر آسیای میانه بود که تعداد بسیارش رو ترک بودن. حتی خود خادر رشید فضل الله همدانی توی جامع طبقش هم میاره و ذکر میکنه که بسیار از هم کسانی که حالا به اسم حمله مغول در واقع گفته میشه در واقع عشایر ترکی بودن که چنگیز خان با سیاست اینها رو در واقع تحت تسلط مغول ها در آورده بود، حالا با کاریزمایی که داشتش، حالا یا با بیرحمی که نشون داده بود، با مدیریتش، سیاستش، هرچی، چون خودتون میدید مغولستان جمعیت چندانی نداره. این در واقع توانست تمام این اقوامی که حالا در فاصله آسیای میانه تا مغولستان زندگی میکردن با هم یک پارچه کنید، اتحادی بسیار بزرگ ایجاد کنه و اینها رو به سمت غرب حرکت بده. و خب حالا علت دیگری که میگم وجود این مراتب بسیار بود که خب از این ایلات ترک اکثرا دامدار هم بودن، میتونستن اونجا چرا کنن و اونجا از اون فضل استفاده کنن. از اینکه از دلایلی خیلی مهمی که سلطانیه بعدا پایتخت میشه در زمان سلطان محمد خداوند اولجایتون، همین دشت های خود همین سلطانی زنجان بودش که گفته میشه بیشتر برش یادآور دشت های خود مغولستان بوده، دشت های سرسبز و بسیار پهن. از یک طرف خب مغول ها میدونن که دفتر حتی روسیه هم گرفته بودن، اون زمان هم دولتی به نام دولت روسیه نداشتیم، اقوام روس داشتیم، به صورت قبایلی زندگی میکردن. ما تنها دولت نسبتا حالا متمرکزی که تو اون مناطق داشتیم دولت در کیف بود، در کیف که حالا اوکراین امروز هستش، پادشاهان اسلامی اونجا بودن. و جالب بدید اصلا شکل شهر مسکو هم در زمان مغول هاست، چون مغول ها این منطقه مسکو رو انتخاب میکنن کنار رود مسکو رو برای یک عنوان این مرکز، مالیات هایی که از این قبایل اسلاوی میگرفتند میآوردن تو اون مسکو کنار رود مسکو، و این در این منطقه ستادی بود مثلا، یه اردوگاه بزرگ بود و بنیانگذار شهر مسکو به هم دوره مغولان برمیگرده. این جالبی که بدونید. و بعد هم دولت روسیه شکل میگیره، البته پایتختش پایتخت سن پیترزبورگ میشه، بعدها در زمان کمونیست هاست که در اون پایتخت رو عوض میکنن میبرن به سمت مسکو. برحال مغول ها در واقع یک شبکه بزرگ تجاری ایجاد میکنن، مسکو، چین و اروپا، از طریق خب دولت جدید عثمانی که شکل گرفته بود، و تبریز به عنوان یک سر، یک مرکز در واقع ایجاد در نظر گرفته میشه. هولاگو شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و میدونی که ایشون وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیر کسی که با توجه به که ایرانی بود، مذهبش هم خوب اسماعیلی بود، کینش در واقع دوچندان بود از خاندان عباسی، و هولاگو رو تشویق میکنه که به برانگیخته میکنه که آقا به بغداد حمله کن و کارش رو تمام کن. ولی شما بدونید این خلفای عباسی بعد از 500 سال آنچنان قداستی پیدا کرده بودن که حتی مغولان شمن پرست هم زمانی که بغداد رو میگیرن تردید داشتن که خلیفه عباسی رو بکشن. حتی گفته بودن اگه شما خون خلیفه رو بریزین از آسمان خون خواهد بیاد، و میگن که خواجه یک تدبیر میاندیشه و میگه باشه خونش رو نمیریزید، بخوابونش وسط یک نمد و مغولا برن روش اینجوری پا بکنن و تا اونجا دیگه بمیره. و میخوام ببینید این خرافه چطوری حتی این مغول هایی که اصلا به اسلام رو هم که اعتقاد نداشتن تحت تاثیر قرار میده. و با این تدبیر خواجه نصیر دیگه شر به اصطلاح خاندان عباسی رو میکنه از سر همه این میشه گفت منطقه و مردم ایران به خصوص، و جالبه دیگه یکی از دلایلی که صدام خیلی کینه داشت و در کتاب درسش هم اینو آورده بود، کینه داشت نسبت به ایرانی ها، میگفت که ایرانی ها خصم عرب هستن، همیشه اینها پادشاهان و سلسله بزرگ رو نابود کردن. و اشارت بود یک، کوروش بزرگ تصرف بابل، دو، مثل ابو مسلم خراسانی و نابودی سلسله اموی که واسه مثلا عرب های سلسله اموی میدونی افتخاره، به خاطر اینکه اموی ها تونستن بزرگترین فتوحات اموی ها رقم بزنن، حتی شخص معاویه خود جزیره سیسیل رو هم گرفت در ایتالیا، یا حتی اینا تا خود میدونی چون جنوب اسپانیا اندلس رو به اصطلاح گرفتن، و بعد هم عباس هم بازم ایرانی هست به این بردن، خواجه نصیر نامی این به اصطلاح سلطان مغول رو یا خان مغول رو برانگیخته کرد که بیاد و این دم و دستگاه اعراب رو از بین ببرد. بعد از هولاگو و به اصطلاح دوران قازان خان، و یه چیز جالبی هم بهت بگم، یه چیز جالبیه من راجع به مغولا که تحقیق میکنم، مغولا خب از صحرا اومده بودن، وحشی بودن، وقتی اینها آمدن و وارد زندگی شهری شدن، یعنی آمدن اینها شهرهای خوی زندگی شهر رو یاد گرفتن، این چیز در حدود 20 سال طول کشید مثلا یه نسلیشون عوض شد و حتی آمدن دین اسلام هم پذیرفتن دیگه. و حالا در مورد دین پذیرفتن حالا مطلب جالب هم هست بگم، اینا شروع میکنن به آبادی، شروع میکنن به آبادی، و جالبه که یکی از مهمترین و زیباترین و با شکوهترین بناهای ما بعد از حمله اعراب رو همین خانها و سلاطین مغول میسازن. این درنوش خوش جالبه، و باز هم در واقع معماران آذربایجانی نقش خیلی مهم بازی میکنن، به خاطر خیلی جاها معماراشون کشته شده بود، از بین رفته بود، معماران آذربایجانی میان در واقع اون سبکی که توی تبریز بود که خیلی ایوان‌های بلند می‌ساختن رو میان تو، حتی مثلا توی یزد مسجد جامع یزد شاهرخ اینو درست میکنه، شاهرخ پسر تیمور، در خود هرات چه بناهای زیبایی، مثلا آرامگاه گوهرشاد همسر به اصطلاح عروس تیمور و همسر شاهرخ، بله آرامگاه اونجا یکی از آثار زیبای افغانستانه، یا مدرسه قیاسی خرگرد، خود آثاری که تیمور میسازه در سمرقند، بعد همین مثلا الان جزء زیباترین آثار مثلا کشور ازبکستان شمرده میشه، یا مثلا ارگ علی شاه، خود مسجد کبود یا هم جای مسجد توی تبریز. و من اینو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی، 44 سال اینها در واقع حاکم هستن، و جالب یه سری از این کارگزاران حتی در آمریکا درس خوندن، مثل لاریجانی، مثل جواد ظریف، و هنوز دارن ویرانگری میکنن. یعنی شما به مغول شرف داره. اینو خواستم یه نکته بودی مقایسه بکنی که خیلی هم از آثار هنری هم حمایت میکنن سلاطین مغول، بعضی که در واقع وارد زندگی شهر میشن. حالا به اسلام آوردن من به اشاره بکنم، در این دوره که به اصطلاح مغول حاکم میشن، یک رقابت عجیبی است بین سه گروه مسلمانان، حالا دو شاخه شیعه سنی، مسیحیان و یهودیان، هر کدوم میخوان در واقع کنترل این خانها یا سلاطین مغول رو در اختیار خودشون داشته باشن. مثلا یک وزیر معروفی هستش حاجی رشیدالدین فضل الله همدانی، ایشون در واقع از این خانواده یهودی در واقع به اصطلاح تربیت شد و بالا اومد، و البته خب مسلمان شد، ولی خب هیچ وقت قبول نکردن که ایشون واقعا مسلمان شد، گفتن تو در باطن همان یهودی هستی، و بعد از این قضیه هم بلای بدی هم سرش اومد. ایشون میدونه تفسیر قرآن هم نوشت و یک آمد در تبریز یک منطقه بسیار بزرگی رو درست کرد به نام ربع رشیدی، یعنی یک مجموعه بودش که مثلا دانشگاه بود، حوزه علمی بود و خیلی رونق داشت در زمان خودش. حالا چیزی که از مورخی مانده خیلی تعریف میکنن، امروز متاسفانه خرابه هاش رو در واقع بازمونده رو باستانشناسا پیدا کردن در تبریز، این ربع رشیدی. ولی بعدها در واقع این خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که علاوه بر کارهایی که انجام داده بود مورد غضب قرار میگیره. یک شخصی به نام علیشاه گیلانی که سازنده همون ارگ علیشاه در تبریز هستش، در واقع به اصطلاح امروزی ها زیرا بهش میزنه، بدگویی میکنه ازش و میگه این در واقع داره خیانت میکنه و میشه گفتش که اول پسرش رو جلوش چشمش میکشن، بعد خودش رو میکشن و بعد کل خاندان در واقع میگه چون مغولای دست داشتن کسی رو میکشن، کل خاندانش رو از بین میبردن و حتی رشیدی رو هم با تمام زیبایی که داشت تخریب میکنن و بین میبرن. ولی آنچه که مهمه در مورد تبریز اتفاق میفته در دوران قاجاران، تبریز تبدیل میشه به یک شهر بزرگ تجاری، یعنی جایگاهی رو پیدا میکنه که امروز مثلا توی منطقه دبی داره. تبریز دقیقا همزید. حتی وقتی مارکوپولو که در دوران مغول‌ها وارد شهر تبریز میشه، از بازار تبریز و اقوامی که در مورد مهاجرت کردن و زندگی میکنن صحبت میکنه. و جالبه در اونجا در تبریز، خب شاید جالب بدونید که تبریز میخوام از اندازه ژنتیک بررسی کنیم مردمشو، در زمان قازاخان و مغول‌ها هم تعداد زیادی از گرجستان مهاجرت کردن آمدن، به ویژه منگرل‌ها. منگرل‌ها تایفه گرجی هستن که در غرب گرجستان زندگی میکنن و از خود روسیه مهاجرت میکنن و خب بعد حالا با گذشت چند صد سال اینا مسلمان میشن و با هم مردم هم آمیختگی پیدا میکنن. یه دلیلی که شاید حالا معروف میگن دختر تبریز خیلی خوشگلن، در واقع آمیختگی نژادهای زیبا با هم هستش که و جالب. اگه یک روزی مثلا شما به تفلیس سفر کنید، نه با همه مردم تبریز اما یه تیپ از چهرهای تبریزی رو خیلی شبیه پیدا میکنی با مردم تفلیس و گرجستان. در نوع خودش جالب هستش. برحال تبریز از اون زمان یک شهر چند فرهنگی بوده، یعنی خب گرجی ها زندگی میکنن، حتی هنوز هم که هنوزه یک بازاری هست در تبریز مرحبه در باید جوزولر بازار، یعنی بازار گرجی ها. حتی در زبان تبریز قدیم یک دختری که خوشگل باشه، عروسی که زیبا باشه میگن گرجی گل، یعنی عروس گرجی. این اصطلاح هستش که در این برمیگره به اون دوران، یعنی اون دوران که اینا حضور داشتن در ایران. و تبریز یک جایی بوده که خب میگم اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکردن و دوران همین قازاخان میگم این رقابت مذهبی راه میفته. و شما وقتی تاریخ ایلخانان مغول رو میبینید، میبینید مثلا یک ایلخان مغول مسیحی شده بعد مسلمان شده. مثلا یکی از نمونش اولجایتوس سلطان محمد خدابنده، ایشون مسیحی میشه بعد مسلمان میشه، بعد یک آخوندی به اسم علامه هلی که آخوندها خیلی قبولش دارن تو ایران بلند میشه، از عراق اگه اشتباه نکنم از نجف یا کوفه مهاجرت میکنه میاد به سلطانی زنجان و به اصطلاح شیعش میکنه. وقتی که شیعه میشه همین آقای سلطان محمد خدابنده، بعد از چند قرن شیعیان قدرت سیاسی پیدا میکنن، یعنی قبل از به اصطلاح شاه اسماعیل صفوی در زمان سلطان محمد خدابنده است که شیعیان جرأت میکنن در واقع از اون تغییر بیان بیرون و خود میشوندن. و البته گفته میشه که ایشون در آخر عمر بیخیال همه اینا میشه و برمیگرده به همون شاه‌پرستی خودش و هر روز جالب به سکت شامانی هم دفن میشه و هیچی از آثار قبلش نیست. و شما مثلا میگم آقا ممکن مثلا تو این قسمت مثلا بنای سلطانیه اینجا مثلا احتمال میدن اونجا دفن شده، چون در تفکر شامانی هیچی ردی از مرده نباید به جا بمونه و میگن باید با طبیعت دیگه یکی بشه و دیده نشه. حالا در فهم جالب دیگه از درگیری مذهبی هم که باز اون زمان راه میفته سر همین دوباره وزیر یهودی همین اولجایتوس، ببخشید ارغون خان هستش، ارغون خان اگه شما نکنم، که سعد الدولی اپریه، ایشون در واقع یهودی بود از اپر، بعد ایشون چون تمام فامیلاش هم در واقع همه جای مناطق شهر رو گذاشته بود و اینا چون مردم رو اذیت میکردند، یک کینه در واقع ضد یک میگن جبه ضد یهودی شکل میگیره اون زمان تو ایران. و بعد با شما نکنم با منگ ارغون که نزدیک میشه بیمار که میشه میگیرن اینو و اول میگم بچه هاشو میکشن و حتی میدازن جلوی سگا گوشت بدن اینها رو. و بعد توی تبریز ما یک شورش ضد یهودی داریم به شدت یهودی ها رو کشتار میکنن. این در مورد جبهه‌ای که تو زمان اون زمان تبریز شکل میگیره. شاید مثلا مشابهش رو ما در زمان ناصرالدین شاه توی مشهد داریم که به اصطلاح یک واقعه اتفاق میفته به نام الله داد که یک آخوند مردم رو میشونه برنده یهودی ها و یهودی ها ترس رو میگن نکشید ما مسلمان. این واقع معروف میشه واقع الله داد. آیت الله جشن میگیره، دختر اگشانگام حاخام یهودی مشهد هم به زنی میگیره و میگاره این هدیه الهیه الله داده که ما اینا رو مسلمان کرد. بر روی تبریز بعد از دوران نسبتا آرامش و رونقی که میگیره در دوران مغولا، در پایان دوره ایلخانی دوچار یه سری میشه گفت درگیرهای سیاسی. حالا یه سری ایلات ترکمن، یه سریشون به آناتولی رفته بودن، در آناتولی جای گرفته بودن، یک سریشون هم آمدن در آذربایجان قدرت دستشون گرفته بودن. دو تا سلسله هم شکل میگیره به نام سلسله آقورنو قرقورنو که از همینجا استارت در واقع صفوی هم زده میشه و در زمان اوزون حسن، در زمان اوزون حسن اگه شما نکنم از خاندانهای قرقورنو هستش، چون دامدار بودن و یک مرد به دارندگان گوسفند سیاه، پرچمشون در واقع گوسفند سیاه بود، میگفتن قرقورنو. اینایی که مثلا پرچمشون گوسفند سفید بود میگفتن آقورنو. در واقع همسرش همین مسجد کبود، حالا فارسی کبود میگیم گل، گل مثلا ما بگیم بخوان معنی کنیم یعنی رنگ آسمانی، به خاطر کاشی های فیوزه که داره معروف میشه به گوی مسجد. و جالبه حالا من حالا نقشاش حالا برای شما میفرستم ببینید، نقشاش دقیقا نقشه یک آتشکده است، یعنی یک شلیپاست که در واقع مسجد پیرامون شکل گرفته. بعد حالا اگر دوستش این برنامه راجع به معماری ایرانی من براتون مثلا بگم که چگونه اصلا ما مهراب در واقع آینه مه و آینه زرد چطوری وارد در واقع معماری ایران میشه و حتی چیزی که شما به عنوان گنبد تو مسجد میبینید همون چیزی که از آتشکدا قرن 4 ایرانی ها واردش میکنن. خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی در واقع گنبد زرتشتی رو وارد گنبد مسجد میکنه و الان شما گنبد ببینید یاد مسجد میافتید. برحال این اتفاقی که میفته در زمان اوزون حسن در ایران در دوران مغولان، خب تصوف خیلی رشد میکنه و یکی از اون کسانی که به عنوان مرشدان بزرگ تصوف شناخته میشد شخصی بود به نام شیخ صفی الدین اردبیلی. و این شیخ صفی جالبی که چگونه سلسله صفی از دل اینا در میادش، شخص اوزون حسن میاد با دختر حاکم یونانی ترابوزان، اون زمان هنوز ترابوزان به در واقع به کنترل ترکا در نیومده بود، یک حاکم یونانی داشت، مسیحی بودن مردمش، برخلاف امروز که اهالی ترابوزان به شدت مسلمان سرسخت هم هستن، همه هم آخبارتی، اون زمان مسیحی بودن و اینا فکر کنم مسلمان شدنشون 400 سال بیشتر هم میگذره. و دختری به دنیا میاد از این حاصل ازدواج اوزون حسن و این حاکم پادشاه یونانی ترابوزان که در واقع دختری به دنیا به نام مارتا، اسم مسیحی هم میگذره مارتا. و یکی از نوه های شیخ صفی الدین اردبیلی
1: جانم جان، این حدودا چه سال هایی تو چه قرنیه این چیزایی که الان در این صحبت ازدواج اون حسن خان بود مال
0: اوزون حسن
1: با دختر شاه ترابوزان، این چه سالیه حدودا؟
0: الان در حدود قرن نهم و دهم میلادی اتفاق میفته، ببخشید خورشید دهم و نهم هجری، یعنی آه. اگر به چیز کنیم میلادی بگیم میشه قرن 16 میلادی، این خود میشه. خب یکی از دوران نوه شیخ به اصطلاح شیخ صفیت نردبیلی حیدر نامی. حیدر در واقع میاد و یک سازمان نظامی ایجاد میکنه. چیه میشه؟ یک سازمان نظامی ایجاد. با چی؟ با چه کسانی؟ این جالبه چون شکل گیری دوباره ایران بعد از ساسانی دقیقا به این داستان برمیگرده. این خیلی جالب این داستان. تیمور با یک سلطان، اگه شما رو سلطان بایزید عثمانی درگیر میشه. همون کسی به دوان تیمور لنگ میشه، تیمور گورکانی. تیمور وقتی درگیر میشه شکست میخوره، سلطان عثمانی شکست میخوره و تیمور خیلی خفتش میده، خیلی خفتش میده، حتی میگم این داده توی قفص و همچین کارهایی. بعد تعداد زیادی از در واقع ترکمنان آناتولی رو زنجیر میکنه، با خودش میخواد ببره سمرقند. این عادت تیمور بود، یعنی تیمور چون سمرقند رو خیلی دوست داشت و میخواد سمرقند رو آباد کنه، به هر شهر که میرفت مثلا آدم حسابی شهر سوا میکرد، مثلا معماران، پزشکان، فلان، اونایی که مثلا بزرگان شهر بودن، دانشی داشتن، بعد مثلا تو اصفهان این کارو کرد، بعد شروع کرد به کشتار و همه اینا رو میفرسته سمرقند که مثلا اون شهر رو یه شهر آباد و زیبا. بعد این تیمور به شهر اردبیل که میرسه با این حجم از اسرا، خب هم ایلخانان مغول و هم سلاطین گورکانی، از خب حالا تیمور خودش ویرانگری داشت، پسر شاهرخ خیلی آباد کرد، خیلی تو آبادی خراسان، خراسان که بگیم نگیم مشهد، خراسان که بگیم افغانستان در بر میگیره، ترکمنستان در بر میگیره، خیلی توی بحث معماری، فرهنگ و ادب کمک کرد. پسر شاه رو سلطان به اصطلاح بایسونگور اگه اشتباه نکنم، در واقع این هم سلاطین گورکانی خیلی خدمت کردن به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی. ببخشید، سلطان حسین بایقرا، سلطان حسین بایقرا یا بایقرا یا هر لفظی که بخوایم بهش بگیم، یک کتابخانه بسیار عظیمی در هرات ایجاد کرد، کتابخانه سلطنتی که بعداً شاه اسماعیل این کتابخونه رو بعد اینکه شاه شد همین مناطق رو یک پارچه کرد، همه رو از هرات انتقال داد به کتابخانه سلطنتی تبریز. متاسفانه تبریز میشه گفتش که بعد از اون جنگ های بسیار دید، غارت خیلی شد، هم توسط روسا، هم توسط عثمانی ها، هم زلزله های بسیار بود و متاسفانه دیگه این آثار به دستمون نرسیده. من یه چیز در جبه سلطان حسین بایقرا بگم، ایشون علاوه بر پادشاه منجم هم بود، یعنی صبح ها کارهای امور اداری و پادشاهی که انجام میداد، شبا میومد با استرلاب و اینا روی نجوم کار میکرد، یعنی همچنان آدم فریخته ای بودش. برام دور نشین، تیمور برمیگرده به شیخ صفی میگه که اگر چیزی از من بخوای من برآورده کنم. بعد شیخ صفی میگه واقعا هر چی من بخوام تو میتونی برآورده کنی؟ تیمور خب نمیخواست کم بیاره، خب بله تو چی میخواد؟ من برات برآورده کنم. میگه بندگان خدا را آزاد کن. تیمور خب دیگه نمیتونی حرفش بزنه، میگه همه را آزاد کن.
1: چرا تیمور میخواسته به شیخ صفی یه همچین فیوری بگیم مثلا؟
0: این در واقع از کردم ایلخانان مغول و گورکانی ها، گفتم در زمان ایلخانان و گورکانی ها کلا صوفیگری و تصوف خیلی روش پیدا میکنه و صوفیان بزرگ به شدت مورد احترام بودن، یعنی برای این آدمایی که مقامات معنوی خاصی قائل بودن، برای همین هم به قول مخواست یک دروایی کرمی کنه، یک کرم شاهانه بکنه، تعارف میزنه. شیخ صفی از موقع استفاده میکنه و میگه این بندگان خدا رو آزاد کن و این بندگان خدا میشن مرید سرسخت به اصطلاح شیخ صفی. میگه ما آزاد شده توی، ما همه بنده توی، هر چی تو بگی اونه. و این در زمان جانش شیخ صفی ادام پیدا میکنه تا به حیدر میرسه. حیدر میاد این ترکمنان رو در واقع تبدیل، اولش خود شیعه میشه، یک این دکتر جالبه، شیعه بسیار سختی هم میشه، و از این ترکمنان در واقع یک سازمان نظامی درست میکنه به اسم قزلباش، چون در واقع اینا در کلاهخودی که میذاشتن رنگ سرخ داشت، 12 تا هم ترک داشت، چون رنگ سرخ داشت سرخ به در زبان ترکی میشه قزل، سرخ سر قزلباش. ما مثلا گل روز هم در زبان تبریز هم میگیم قزل میشه، و جالب از به طلا میگیم قزل. البته خب ترک ها در ترکیش دیگه میگن، اونا میگن چیزه آلتون، این تفاوت ها رو بدهیم. و اینها به عنوان همه هم شیعه میشن، چون در بحث تصوف و بحث مرید و مرادی هر کی که اون مرشد اعظم بگه شما انجام بدید، آقا من شیعه شدم، همه شیعه میشه، همه شیعه میشه.
1: خب شهرام جان، الان ما حدود 50 خورده دقیقه گذشته، من میخوام همین برنامه رو زیر یک ساعت نگه داریم که برای پست کردن تو پلتفرم‌های مختلف، اینو پس همینجا نگهش می‌داریم. از اتحاد این ترکمنایی که اسیر تیمور بودن با شیخ صفی،
0: بله،
1: شیخ صفی الدین اردبیلی، از اینجا به بعد و تو جلسه بعد شما لطفاً توضیح بده. و در ضمن خود شیخ صفی الدین هم بگو که اصلا گذشتش چی بوده، از میشه اینو مثلا تو چند دقیقه بگی، تو دو سه دقیقه بگی؟
0: شیخ صفی ببینید چیزی که هستش، حالا میگن از در واقع از گیلان مهاجرت کرده بوده، اصالت در واقع گیلانی داشته و در اردبیل مستقر شده و به اصطلاح پیروه دوات فقای تصوف بوده. تصوف میشه گفتش که از قرن دوم سوم میشه گفت در ایران رشد میکنه به نوعی. حالا تفسیری هست که میگن که در واقع صوفیان به نوعی مهرآینان پنهان بودن، یعنی تلاش میکردن در لفافه از اون مذهب و دین اسلام قرار بدن که تا بهشون صدمه نخوره. ما برای این در واقع فکت هایی داریم، یکیش خب خود عطار نیشابوری که در واقع منطقه طی رو در واقع میگه صحبت میکنه و در واقع هفت مرحله رو طی میکنن تا به سیمرغ برسن، مرغان تلفن. حالا من جلسه بعد خواستی من صحبت میکنم دقیقا صحبت مراحل آیین مهری یا میترایی رو صحبت میکنه. حتی سیمرغ در واقع پرنده مقدس آیین مهر هستش. بعد یا خود حتی مولانا کسی که شمس به عنوان شمس تبریز میشناسه، حالا با جلسه بعد حتما اینو به من یادآوری کنه که شمس صحبت کنم چون خیلی مهم هستش. شمس خودش پیرو آیین مهر بود، مولانا یک مجتهد، حالا چیه بگیم مجتهد، یک قاضی بود، یک مفتی سنی بود و شمس اصطلاحا اینو از راه به در کرد و اینو آورد در پیرو آیین مهر کرد که سر این قضیه پیروان مولانا دیگه خیلی چیز داشت که مقلد داشت دیگه، مثل یک قاضی مسلمان بود، متشرع بود، اینو اصلا حال احوالش کلا عوض کرد. بسیار شاکی شدن، شمس مجبور به فرار شد از ترس جانش، شمس تبریز، اینا همه پیروان آیین مهر بودن. حتی ما الان میرسیم به در مورد شاه اسماعیل که میرسیم، علارغم اینکه الان صحبتش رو میکنیم که خیلی شکیه سرسخت تلاش میکنه خودش نشون بده، ولی عملا چه در مسائل جنسی چه در حالا بحث خوردن شراب، ایشون اصلا چیزی به مسلمانی و شیعه بودن شباهت نداره. علارغم اینکه حالا تو خطبه معروفی که خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و خودش رو مینامد من فرزند علی هستم و فرزند فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم تو خطبه معروفش، ولی عملا ما بمان یاد متشرع چیزی ازش نمیدید. ولی خب حالا این بحث به قول برای که زمان طولانی بشه نگه داریم. این بحث پادشاهی شاه اسماعیل بسیار بسیار بحث مهمیه، به خاطر که بعد از 900 سال ما در واقع چجوری بگم
1: ایران رو احیا میشه به نوعی دیگه، یعنی صحبت ایران میشه دوباره، صحبت ایران میشه به عنوان یه سیاستمدار.
0: اولین حکومت ایرانی، یعنی حکومتی به نام ایران، کشوری به نام ایران بعد از 900 سال دوباره شکل میگیره، یعنی بعد از یزدگرد سوم ساسانی که ساسانی از بین میرن، ما عملا کشوری در لحاظ جغرافیایی سیاسی نداشتیم. خب ایران پاره پاره میشه حالا درست حالا سامانیان حالا سعی میکردن
1: در حقیقت فرهنگ ایران حفظ میکنه تا بالاخره این سیاست هم برگرده
0: که ایران زنده میمونه تا اینکه دوباره شاه اسماعیل میاد. حالا من راجع به اقداماتی که شاه اسماعیل برای احیای فرهنگ ایرانی هم انجام میده و پسر شاه طهماسب، اینو من توی جلسه بعدی حتما صحبت کنم.
1: ممنون، چون وقت برنامه رو به پایانه، ازت سپاسگزارم بازم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این اطلاعاتو در اختیار ما گذاشتی، و تا جلسه بعد زدی داره بعد بدرود اشتباهی نیست.
0: سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.
2: در ویدیوی پیشین گفته شد که در امارت حیره مسیحیان نستوری دین غالب ساکنان آنجا بود. اکثر مردم آنجا عرب زبان بودند ولی زبان نوشتاریشان سوریانی بود. امارت حیره که توسط لخمیان اداره می شد برای نزدیک به 400 به عنوان سنگر دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عربهای بدوی عربستان مرکزی کارکرد داشت. تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمان نزدیک به 400 را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقشهایی جستجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره منافع خاصی را مد نظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره‌وری از این اهداف آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلیشان امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی قسطانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادیه نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده‌دار بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده های 4 تا 6 میلادی نوشته ی نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. دربار امارت حیره. امیران حیره تحت تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فر ایزدی برخوردار بودند تنها سایه خدا به شمار نمی رفتند. آنها خدایی بودند. به همین دلیل صفت باقی از روی واژه بقی یعنی خدا را یدک می کشیدند. پس شگفت انگیز نیست که رعایا نمی بایست چهره خدا را ببینند. از همین جا بود که پرده‌داری نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت. پادشاهان ساسانی به هنگام ملاقات با رعایا در پشت پرده می نشستند و سپس گفتگوها البته با واسطه صورت می گرفت. حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آنچنان گره خورده بود که حاکمیت بدون آیین بی‌معنا بود. این جزئی از فلسفه سیاسی ساسانی یا دقیق تر گفته شود ایدئولوژی ساسانی محسوب می شد. امیران حیره نیز می باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین حاکمیت خود نیز چنین می کردند. آنها نیز آداب پرده‌داری و سجده کردن در برابر فرمان روا را از پادشاهان ساسانی تقلید می کردند. و تلاش می‌کردند آیین حاکمیت شاهان ساسانی را در دربار خود اجرا کنند. اگرچه این آیین حاکمیت پادشاهان ساسانی با اصول دینی مسیحیت سازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای اینکه مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند، آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند. همین تقلید از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ کهن ایرانی نیز وارد دربارهای امیران حیره شود و از آنجا نیز در محیط زندگی روزمره مردمان آن دیار رخنه کند. پایان امارت حیره پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسلامی فراوان گفته شده است. داستان غیر قابل باوری که در این باره از سوی روایات اسلامی نقل می شود تهی از زمینه های واقعی سیاسی آن زمان است. این داستان می گوید که بدگویی و غیبت کردن از امیر حیره نزد خسرو پرویز باعث قتل امیر حیره نعمان سوم شد. از بین بردن حاکمیت لخمیان در دوره خسرو پرویز رخ داد و تاریخ آن را در 602 میلادی ثبت کردند. باری خسرو پرویز چنانچه در منابع و پژوهش‌ها به کرات آمده، در حدود سال 602 میلادی نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهراً به بهانه یا بهانه‌هایی یک باره گرفتار ساخت و به قتل رساند و بدین ترتیب به امارت چند صد ساله آل لخم بر آن دیار پایان بخشید و امیری از خاندان عرب تی به نام ایاس ابن قبیسه تایی به جای ایشان بر مسند حکومت نشاند. شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکیگاه اصلیشان به روایات اسلامی است، موضوع از بین بردن حاکمیت لخمیان را تا سطح یک غیبت تنزل دادند، ولی علل واقعی این رویکرد استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این پادشاه مانند باقی پادشاهان ساسانی از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان یک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و متحدان قسطانی عربش آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرویز لخمیان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟ نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد. سال 602 میلادی، این سال منطبق است با قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست و پدرزن خسرو پرویز بود. خسرو پرویز به محض شنیدن قتل موریکیوس نقشه حمله به بیزانس را طرح کرد، چنان که یک سال بعد از آن چنین کرد: ولی پیش از آغاز جنگ می باید شرایط داخلی را، به عبارتی پشت جبهه‌اش را، به نفع خود تغییر بدهد. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود، رقبای آنها یعنی قسطانیان پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. بیزانس به دلایل بحران‌های درونی خود از یک سو و اختلاف شدید با یعقوبی‌ها از سوی دیگر، چتر حمایت مالی و نظامی خود را از سر کارگزاران خود یعنی قسطانیان برداشت. علت اصلی این رویکرد گرایش و سمپاتی حیره‌ای‌ها به بیزانس بود که از سوی دیگر شایان توجه است که همسر سوگلی خسرو پرویز یعنی شیرین مسیحی یعقوبی، همسر دیگرش ماریا دختر موریکیوس نیز مسیحی یعقوبی و پزشک مخصوص شاه نیز مسیحی یعقوبی بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً مسیحی یعقوبی بودند. نخست باید گفت که نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود و هوادار بیزانس بود. برملا شدن این راز بود که عمل خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می کند، نه آن داستان غیبت که در روایات اسلامی آمده است. دکتر برهمند در مقاله خود علت واقعی برکناری و قتل نعمان سوم را به خوبی توضیح می دهد. یک، بهرام گور پسر یزدگرد یکم توانست فقط با کمک نیروهای امارت حیره پادشاهی خود را بر روحانیون زرتشتی و نجبا تحمیل کند. این گناه را هیچگاه روحانیون زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند 2. نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرویز هرمز چهارم قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و بارها علیه قسطانیان در سوریه بجنگد. او همچنین حتی از اعراب بنی معاد خواست که بخش‌های جنوبی میان رودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. هواداری نعمان سوم از بیزانس و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود یعنی قسطانیان، به عبارتی نعمان سوم و به تبع آن مسیحیان نستوری در کنار بیزانس قرار گرفته بودند و یعقوبی‌ها که تا آن زمان کارگزار بیزانس بودند به ایران تمایل پیدا کرده بودند. به اصطلاح نقش کارگزاران گذشته 180 درجه تغییر کرد. 4. به استناد یکی از منابع قدیم، نعمان ابن منذر هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز از بهرام چوبینه طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد. اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این حقیقت است که نعمان غالباً مخالف خسرو پرویز بوده و در صورت پیش آمدن فرصت مناسب علیه او دست به اقدام می زده است. 5. بررسی‌های جدید تا اندازه زیادی روشن می سازد که نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار با گرفتن شمار قابل توجهی سلاح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور در صدد طرح توطئه‌ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است. به احتمال زیاد این توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی یعنی زید ابن عدی کشف نموده و به اطلاع خسرو رسانید. یک بار دیگر باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان در چهارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه بیزانس صورت گرفته بود، زیرا خسرو پرویز نمی‌خواست که به هنگام جنگ علیه بیزانس در پشت جبهه‌اش یک امارت قدرتمند برای او خطری ایجاد کند. اوضاع سیاسی امارت حیره پس از حذف لخمیان، جنگ زغار، خسرو پرویز برای اطمینان از پشت جبهه خود یکی از افراد مورد اطمینان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد. خسرو پرویز اداره حیره را از آل لخم گرفت و قدرت را به ایاس ابن قبیصه تایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد و دوستی کسرا را جلب کرده بود سپرد و بدین گونه خسرو خدمت او را جبران کرد. ولی با تغییر حاکمیت حیره مشکل حل نشد و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی ابن مسعود یکی از شیوخ قبیله‌ای بنی شیبان به امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد. آنچه نعمان به هانی سپرد و پس از قتل او خسرو پرویز ایاس ابن قبیصه را که به جای نعمان برگزیده بود مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، در واقع سلاح‌ها و جنگ افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از آنها علیه ایران استفاده کند. توطئه های بعدی رؤسای عرب ناحیه هم مانع دستیابی بدان و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ زغار گردید. به هر رو حاکم جدید حیره ایاس ابن قبیصه تایی از هانی ابن مسعود می خواهد که اموال یا به عبارتی اسلحه های نعمان را به او تحویل بدهد. هانی ابن مسعود از فرمان ایاس سرپیچی می کند. خسرو پرویز سپاهی برای سرکوبی هانی ابن مسعود که از قبیله های بکر ابن وائل بود می فرستد. البته عرب ها می دانستند که نمی توانند در برابر سپاه ایران مقاومت کنند. به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب می برند و به صحرای بی آب و علف در حوالی جایی به نام زغار عقب نشینی می کنند. سپاه ایران چندین روز را به جستجوی آنها می پردازد. گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما بی رمق شده بود مورد حمله عرب ها قرار می گیرد. در این درگیری نظامی سپاه ایران شکست می‌خورد. این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب‌ها بود. البته پیروان نعمان سوم می‌دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه جنگ و پیشروی به سوی

0: شام امروزی نزدیک دمشق قرار داشت، تاریخدانان تا کنون نتوانستند ریشه های قومی و زبانی گویش عربی که آنها بدان سخن می گفتند را به طور دقیق روشن سازند. قسطانیان هوادار شاخه مسیحی یعقوبی بودند. مسیحیت یعقوبی شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان بدان باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمین های عرب نشین به ساکنان آنجا تحمیل کردند، ولی عربهای قسطانی حتی پس از شورای کالسدون در سال 451 میلادی بر همان اعتقادات اولیه خود یعنی مسیحیت یعقوبی باقی ماندند. آنها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. بنابر اسناد رومی بیزانسی می دانیم که میان امپراتوری بیزانس و قسطانیان پیمانهایی بسته شده بود. در سالهای 502 و 503 میلادی قسطانیان به عنوان متحدان جدید بیزانس قلمداد می شدند. طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. بر مبنای همین پیمان رسمی آنها سالیانه یارانه دریافت می کردند. در اینجا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایتها و داستانهای اسلامی هیچگاه بدان اشاره نکردند. اینکه قسطانیان مسیحی یعقوبی بودند و دوم اینکه آنها واسالها یا کارگزاران بیزانس بودند و سوم اینکه به این متحدان بیزانس به زبان آرامی قریشا معرب آن قریش گفته میشد. این متحدان رومی را قریشا می نامیدند که از واژه آرامی قرمه یعنی گرد هم آوردن مشتق شده است. بعدها این ترجمه آرامی از واژه لاتینی فودراتی معرب شده و به قریش تبدیل شد. قریشی هایی که در رویداد نگاری های اسلامی آمده، در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس در عربستان و سوریه نبودند. ما در آینده به هنگام ارزیابی روایات اسلامی خواهیم دید که میان سطرهای نانوشته این داستانها چگونه ما را به واقعیات کاملا متفاوتی هدایت می کنند. قریش نام همان قبیله ای است که محمد از آن ظهور می کند و در اصل متحدان بیزانس بودند، اما در روایات اسلامی با زیرکی تمام محل سکونت آنها از شمال عربستان به عربستان مرکزی و به شهر ساختگی مکه منتقل می شود. مناسبات قسطانیان با امپراتوری بیزانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت حیره با امپراتوری ساسانی. از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم می دانیم که همواره مناسبات یک ابرقدرت با دست نشانده یا کارگزارانش مانند رابطه بردهدار و برده نیست، به ویژه هنگامی که یک کشور یا امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می شود. بسیاری از معادلات به هم می ریزد. این اصل در مورد قریشی ها یعنی متحدان قسطانی بیزانس همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان. برخی مورخان اشتباه خسرو پرویز را برانداختن لخمیان می دانند. حذف این حائل بین قلمرو ساسانی و اعراب بادیه برخلاف سیاست دیرینه و مستمر قبلی عاقبت در انقراض دولت ساسانی بی تأثیر نبود، به خصوص شکست سپاه ایران در جنگ زغار در نزدیکی پایتخت از یک قبیله عربی چنان انعکاس عظیمی در تمام عربستان پیدا کرد که در عرض و طول شبه جزیره نقل مجالس و موضوع حماسه ها و افتخارات عرب شد و یوم ذیقار از بزرگترین حوادث ایام عرب گردید و هیجان ناشی از این پیروزی موجب تشویق اعراب بر ضد ایران گردید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما عزیزانی که پای این برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم که با هم میخواییم راجع به تاریخ ایران و باورهایی که مردمی که در اون سرزمین زندگی میکردن در هزاران سال، میخوایم ببینیم چه باورهایی داشتن مردم ایران. مگوس جان درود بر تو.
2: درود بر تو، زنده باشی. خیلی خوشحالم بابت این برنامه. من همونجور که صحبت راجع به باستان شد، ایران باستان و ایران شهر شد، بهتره

0: درود ایرانی این برنامه رو آغاز کنم. به شکل احترام نظامی هست که امروز در ارتش‌ها دیده میشه که ما یک چشم رو میپوشونیم و با چشم دیگر به نشان آیینی میترا یا مهر درود میفرستیم. درود کلمه ایست که امروزه تو انگلیسی به شکل جاست و ادجاستمنت جوست تو فرانسه به کار برده شده و این اون تینت مهرورزی و آیین مهری ما رو به ارمغان میاره. راجب تک مهر تک چشم میترایزم صحبت کردیم، امروز یک کمی به میترایزم میپردازیم که از آیین و باورهای ایرانیان باستان بوده و وقتی ما گفتگو داریم، چون میدونید که میترایزم آیین مهر است، مهر دیگه احتیاج به ترجمه نداره، برای همه روشنه، مهر دوستی، پیمان دوستی است.
1: بعد همین آیین مهر سمبولش خورشید بوده در ایران یا نه ربطی نداره اصلا؟
0: وارد سمبول شناسی میخوام بشیم. چرا بوده؟ کلاغ بوده، سرباز بوده، مقام پنجمش پارسی بوده. پرشین یکی از مقام پرشین در واقع نژاد نیست یا مختص به اقوام خاصی نیست، یک رتبه است. شما در آیین دوستی باید کسب کنید اون مهر و محبت رو، باید به دست بیاریم. پس یک سلسله مراتبی وجود داشته. خیلی جالبه، تو هر چی تو ایران، تو ایران باستان، تو تاریخ دنیا به عقب‌تر میریم، مفاهیم ریشه‌ای‌تر میشن، ساده‌تر میشن و دور از آلودگی‌ها. و این خیلی بر من جالبه. و نوع دوم برخوردی که میتونیم راجع به همین درود و گفتگو داشته باشیم، ام هست. ام هنوز میدونید که تو هندوستان، استان هندو، هند میشه سند، اون جلگه سند هست و خب هند استان، هند استان، استان هند. در واقع ما رسیدیم به این کشورها که تهشون همه استان داشت یا استان داشت، اینها بخشایی از اون ایران شهر کهن بودن که جدا شدن و هر کدوم که جدا شدن بیچاره شدن، چون تمام این بدن با هم کار میکنه، شما وقتی اینو قطع میکنید خاصیتشو از دست میده. عمر رو در هندوستان میشنوید اول نیایش هاشون، برای اینکه بخوان ستایش کنن، به بحث پرستش ستایش هم میرسیم جلوتر، امیدوارم یادم نره امروز. و یادگار جمشید هست. جمشید چیزی که تو اساطیر کهن بهش میگفتن یمه، یمه همه، جم جمشید. جمشید کسیه که نوروز رو بنیاد گذاشت. در واقع نوروز میدونیم که بر پایه ستاره شناسیه، این چرخش خورشید و ماه هست که به شکل علامت اینفینیتی روی این زمین و این دوم در واقع میچرخه. شما باید ستاره شناس باشی، شما باید تمام این رصد کرده باشی، شما یعنی تمام این دانش ستاره شناسی و اینا رو اون موقع به اوجش میرسه. قبلا سوال شده بود که چرا میگین 40,000 سال تا ایران تاریخ داره؟ 40,000 سال مبنایی که تا الان من تو تحقیقاتم رسیدم، ولی باید بیشتر باشه. و برای نمونه شما وقتی میخواین توسعه بدین علم ستاره شناسی رو، باید یک ABC و الف به پته رو گذرونده باشید، یک مقدماتی داره تا بشه یک فرمول یا یک بنیان یا هر داستانی. و اوم نمایانگر جمع هست و کسی که بنیاد نهاد این روز زیبا رو، این روز ستاره شناسی، این روز علمی رو در واقع ما جشن میگیریم. برای ما تو یزد جشن، یزد هست برای ما که بعد میشه یزد، یعنی تمام شهرهای ایران وصلن به این فرهنگ کهن، وصلن به این آیین علم هست در واقع، یک چکیده علوم قویه که به شکل فرمول در میاد،
1: دانش طبیعیه در حقیقت، برگرفته از خود طبیعته، درست میشه اینجوری گفت؟
0: بله، اگه بخوایم طبیعت رو تعریف کنیم، محیطیه که ما درش حضور داریم. برای شناخت اون باید مشاهده کرد، باید نگاه کرد و یاد گرفت و اینا رو وقتی شما مطالعه میکنید، استادی میکنید، فرمولا رو میتونید استخراج کنید. از چرخش خورشید، چرخش ماه، چه میزان چه اتفاق میفته، کدوم چراغا تو آسمون روشن میشن. این اینو باشه می طبیعت. این یک علمیه که در واقع دانشمند میتونه به این دسترسی پیدا کنه. وقتی این به یک مرحله به شکل شبکه درآمد، به عنوان یه فرمول و اصل میتونه به ما ارائه بده.
1: یعنی فرمول همون شناخت الگوهایی که این طبیعت بر اون مبنا داره تکون میخوره، حرکت میکنه، و ما هم خب پخشی از خود این طبیعت هستیم. برای اینکه بتونیم بهتر تکون بخوریم، بعد اینو بشناسیم ببینیم مثلا این طبیعت چطور داره کار میکنه.
0: جمشید جزء شاه شاهانه، جزء شاخ داستانه در واقع، اگه بخوام خیلی راحت تر صحبت کنیم. متاسفانه تو بعضی از کتاب‌هایی که باقی مونده ما به شکل اسطوره باش برخورد میکنیم، در صورتی که آدم وجود داشت.
1: فکر میکنی داستان‌های شاهنامه، خب البته خود فردوسی در مقدمه کتاب گفته که این کتاب اینو از دیر مغان گرفته، یعنی و قبلا هم بوده اصلا این داستان ها به صورت کتابی به اسم خدایینامه، خدایینامه های مختلف بوده که متاسفانه اونا هم از بین رفته، ولی همون داستان هایی بوده که مردم به همدیگه میگفتن. با اینکه مثلا 2300 سال 400 سال بعد از اسلام نوشته شده این کتاب شاهنامه ای که فردوسی نوشته، ولی تو این یعنی انقدر این داستان ها بین مردم رایج بوده که از بین نرفته بوده. 400 سال گذشته و هنوز مردم داشتن میگفتن به همدیگه، حتما جایی هم نوشته شده. فکر میکنی چقدر قبل از اسلام این داستان ها بودن؟
0: چند تا نکته رو باید روشن کنیم. نظر من، نظر تحقیقاتی من اینه که اینا آدم ها وجود داشتن، این افراد واقعی بودن. و دین در واقع خیلی سخته گفتگو در این رابطه. بیایم یکم بنیادی تر برگردیم عقب. یک نموداری رو از 0 تا 10 در نظر بگیرید که از 0 تا 7 قسمت اولشه و از 7 تا 10 قسمت دومشه. اگه بخوایم از 0 تا 7 رو دین در نظر بگیریم که بعد دین رو بشناسی، وقتی از دین رو شناختی خارج بشیم از دین که وارد عرفان بشیم، اون 7 تا 10ش میشه عرفان تقسیم بندی. از 0 تا 7 رو بزنیم فیزیک. فیزیک یعنی شناخته شده ها، شناسایی شده ها. از 7 تا 10ش میشه متافیزیک، میشه فرای شناخته شده ها. اونها هم قابل دسترسی هستن، ولی این تقسیم بندی علوم جدیده. و این ماتریکس و این مسیر رو ما همیشه داریم. برگردیم به داستان آیین. از 0 تا 7 آیین بوده. آیین در واقع خیلی بیسیک هست، خیلی ساده هست. در واقع مشاهدات ما تو طبیعت، مشاهدات انسانیه و اینی که اینا با هم چطور تو کنش و واکنش هستن، چه نیروهایی وجود داره، ما چه نیروهایی هستیم و سابجکتیو ابجکتیو عوض میشه. و از 7 تا 10 اون قسمتیه که دینها به وجود میان و آیین وقتی فرم میگیره، شکل میگیره، ارگانایز میشه و ساماندهی میشه، به شکل دین در میاد که ما در واقع اینجا بهش میگیم فساد سیستمی اتفاق میفته. یعنی هر دینی از یک آیینی اومده. آیین علوم ساده، خیلی راحت، مشاهدات طبیعی و فرمول هستن. وقتی این شکل میگیره و اینو به شکل بکن نکن، باید و نباید و اینی که ممنوعیت و محدودیت میذارن، این فساد سیستمی اتفاق میفته. در واقع من این الگوی 0-7-10 رو همه جا استفاده میکنم چون یک متدولوژی خیلی ساده هست. چون ما تو بحث آکولت من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم براش، ولی میشه فرقه ترجمه کرد، ولی فرقه مفهومش از بین رفته تو فرهنگ ایرانی، یعنی فاسد شده به دلیل اینکه خیلی اشتباه به کار برده شده. و آینه مهر ما میگیم کالت، در واقع کالت آف میثرا از اونجا میاد. و میثرا
1: تعریف کالت یا همین یعنی فرقه است دیگه، آکولت یا کالت، درست میگم من؟ تعریف، حالا مثلا بخوای اگه توی یه جمله دو جمله بخوای اینو تعریف بکنی، چیه مشخصات یه فرقه چیه؟ حالا اون معنی فاسد نشده شو من میگم، اون چیزی که واقعا بوده قبلا.
0: یک نفر مشاهده داره، درس میخونه، کشف میکنه و اینها رو به شکل فرمول شبکه شده ارائه میکنه و این خود حقیقته. وقتی این اطلاعات، این دیتا، دیتا همون داده ها هست دیگه، باز داده ها داتا میشه دیتا، کلمات همه فارسیه، باز من این وسط های اشاره میکنم، وقتی این داتا به نفر دوم میرسه یعنی شیر میشه، شیر کردن یه بازی کلمه کردیه دیگه به مفهوم
1: اشتراک گذاشتن،
0: شیر کلمه کردیه، وقتی شیر میشه با نفر دوم، اولین گرهی که ما بهش میگیم آکولت شکل میگیره، فرم میشه، تشکیل میشه و بعد انسانهای دیگه نبازور بر اساس مشاهداتشون دنبال میکنن این آین رو، این یک دو سه رو، این فرمول ها رو
1: بر اساس خرد خودشون، بر اساس دریافتی که از این داشتن و فکر میکنن که این درسته، میرن دنبالش.
0: دقیقا، چون دارن میبینن که این فانکشن هست، این ضرری نمیزنه، این سوده، این سالمه و هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنه، یعنی یک خرد عقل سالم این رو میپذیره، دنبال میکنن. و از لحظه ای که اون دیتا شیر میشه، کالت متولد میشه تا میتونه به هزاران نفر برسه و این مسافرت کنه و بره. فر تو کالت یا آکولت یا آکولتیزم سیاست جایی نداره، چون پولیتیک جایی نداره، چون اصلا کثیف نیست بحث. بحث یک سری فرمولای نوشته شده است، یک گروهی دارن تمرین میکنن و دارن جواب میگیرن.
1: یعنی کاری به قدرت نداره.
0: دقیقاً. چرا؟ چون خود قدرت اون تمرینایی که انجام میشه، چون ما قدرت رو هم میخوایم بیرون به رخ بکشیم، برده کنیم، بکشیم، نه، اینها درونیه. شما وقتی درونی به اون بالانس، به اون
1: تعادل
0: برسی، احتیاجی نداری این کار بکنی، چون ما مدلی متولد غلطه، مدلی ساخته شدیم، مهندسی شدیم که یه سری باگ هایی داریم، این باگ ها رو، این خرابکاری ها رو، این گلیچ ها رو این آدمای قدیمی نشستن درسش خوندن، تجربه کردن، تمرین کردن، پیدا کردن، چیزهایی که ما بهش میگیم ضعف امروز، و اینها رو از کودکی آموزش میداد. اون مدارس قدیم ایرانی که داشتیم، اون سارمونگ برادرهود، سارمونگ، مونگ همون ماه هستش تو زبان گذشته و سار همون تار هست به لهجه مازندرانی، ماه تاریک، اینها یه کالت بودن و اینها داشتن، اینها در واقع اون رقص سمار و اون ورزش های گروهی رو اینا رو داشتن آموزش میدادن. واسه این ایران شهر سالم بوده، واسه این کشورها میگفتن ما هم بیام زیر پادشاهی شما. چرا؟ چون همه چی سالم داره پیش میره. در واقع این یک فرق سیستمی هست، اگه بخوایم کالت رو با دین که ارگانش شده، حالا وقتی دین میشه یعنی دیگه بیزنسه، بحث پول، معنویات، بحث قدرت، اینی که به چرب نگاه ها بالا به پایین میشه و هی با یه موجودات که وجود ندارن نقل قول میشه، در صورتی که شما تو خود کالت بیسش بر اساس شمنیکه، بیسش بر اساس پیگنیزم هست و در واقع پیگنیزم، پیگن از همون مغان هست، جمعشون مغ میشه مغان و تو فرهنگ هایی داره میشه بقان، به با په جا به جا میشه، میشه پقان، میشه پی پاگان، پیگن، پیگنیزمی که میگن دارین از موقعی ایرانی صحبت میکنید.
1: در اونا البته اروپایی ها به کسایی که به این خدای ابراهیم اعتقاد نداشتن میگفتن پیگن، میگفتن بی خدان اینا. درست
0: چون اینا به آیین باور داشتن. یعنی این آیین های ایرانی، حالا تو ایران از اون 40,000 سال بگه که اولین کالت رو ما زوروان میدونیم، بعد میشه میترا تا آخر، و هیچ کدوم اینا به دین منتهی نمیشه، هیچ کدوم اینا به قدرت نیست، سیاست توش نیست، پلیتیک جایی نداره و اینها زنده بودن، شاد بودن، تندرست بودن و یک تعریفی که انسانیت داریم فکر کنم اون موقع فقط داشته اتفاق میافتاده.
1: من اینجا یه چیزی رو توضیح، یعنی چیزی که خودم درک کردم، حالا بر اساس صحبتهای تو هم کامل ترش کرده، اینه که به هر حال این دین، خود معنی کلمه تحت اللفظی خود دین میشه راه و روش حالا زندگی دیگه، و به نظر من زمانی که امر و نهی میشه، یعنی میگه بکن نکن، باید این کار رو بکنی نباید اون کار رو بکنی و این زورکی میشه، یعنی شما دیگه نباید خرد خودتو درگیر بکنی و زورکی باید این کار رو بکنی یا اون کار رو نکنی. یا بچگی هم مثلا تو اینی دیگه، همین کاری که ما میگیم باید بکنی، اینجا دیگه میشه دین، یعنی میشه همین دینی که امروز ما داریم باش سر و کار داریم. ولی اگر فقط خود معنی تحت و لفظشو به کار ببریم، یعنی فقط بحث راه و روش بر اساس خرد، و اتفاقا فردوسی همون اول شاهنامه یه مقدار خب بعد معرفی میکرده به این پیغمبرا رو اینا، خودش خب که میگه به نام خداوند جان و خرد، ولی زمانی که میرسه به معرفی محمد میگه خداوند محمد، میگه خداوند تنزیل و وحی، دیگه اونجا صحبت خرد نیست، وحی شده بعد انجام بدی. و ادامه بدیم.
0: و اشاره که به شاهنامه میکنید، من تو برنامه قبلی هم گفتم ماها از لحظه که متولد میشدیم یه اسمی به ما میدادن که اون اسمو پدر مادر میدادن. شما میرسی به مرز بلوغ و در مرز بلوغ جشنی بوده، اینا تو تاریخهای ایران شهر خیلی کهنه، اونجا برای شما جشن میگرفتن که شما به بلوغ جسمی فکری رسیدین و از الان بعد انتخاب کنی که چیکاره میخواین بشین. و اونجا اون موبدان، اون مقها، اون پدر و مادر و اون جامعه میگفت به شما این انتخاب رو میدادن که این آپشن ها هست، میتونین انتخاب کنین و بزرگ بشین. شما اونجا انتخاب میکردی که دبیره میخوای بخونی، در واقع خطها رو میخواییم بخونین، میخواییم به کدوم علم بپردازین. من خیلی خلاصه میکنم و شما میرسید تا مرحلهی که باید هدف تعیین کنید برای زندگیتون و بر اساس هدف تعیین کردن شما خدمت میکنید به خودتون و به جامعتون، یعنی همه چیز تو این جامعه خلاصه میشه و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که به بلوغ میرسید برای خود بعد اسم انتخاب کنی و این اسم ها معنی زندگی تو. اصلا اینی که ما هر سال سال تولدمون رو جشن میگیریم، این فقط مال ایرانیان باستان بوده، چون جشن میگرفتن میگفتن یک سال گذشت، کارنامت کو، چیکار کردی، اسمت چیه، اسم خودت رو به یاد بیار و بدون مسئولیت تو چی، یعنی تمام این تمرین ها شخصی بوده. حالا اینا سر خورده رفته شده تو بودیزم، هی کشتن خراب کردن، رفته تا شرق آسیا، تمام ورزش های رزمی اینا چیزهایی بوده که کودکی یاد میدادن، یا چیزی که به عنوان زن داریم الان تو ژاپن تو شینتو داره تمرین میشه، اینا همه از این کتابچه های ایرانی سر خوردن رفتن اونجا. چرا؟ چون اینجا سرکوب شدن رفته اونجا، داره اونجا داره اتفاق میفته. و این داستان شاهنامه، ما شاهنامه های زیادی تو بخش های دیگری از ایران قدیم داشتیم که قطع شدن و نیستن. من میسازم شاهنامه نارد و کانتکست اون تو متفاوته، اون تو پدر پسر نمی کشن هم آخر داستان، یعنی آخر شاهنامه خوب تموم میشه، بد نیست. و اشاره میکنه به مادری که قهرمان میزاید و نقش زن رو پررنگ کنه، اسم این زن هست شاتانا و چیزی که بعدن میشه شیطان. و اونجا که تو اسلام میگن این جیزه، در واقع این به مادری داره اشاره میکنه که قهرمان داره میزایه و این قهرمان باید از این مرز و بوم دفاع کنه، آدم مثبتی باشه. و چیزی میبینید که تو دین چجوری این کانسپت ها رو خورد میکنن، برخلافش میشه. و یعنی این بلوشوی تاریخی با به وجود اومدن دین و خراب کردن ریشه های کهن هرس در میاره، فاجعه است. هرچی بیشتر میخونیم دیوونه میکنه آدمو.
1: بله خب ادامه بدیم راجع به خود ایران و داشتی راجع به میترائیزم حرف میزدی، من یه دفعه پریدم تو حرفات و خراب شدم. ادامه بدم داستان میترائیزم رو بیا جلو، یا میخوای از زوروانیزم، نمیدونم زوروانیزم رو میخوای توضیح بدی؟
0: بله حتما. زوروان رو ما به عنوان اولین کالتی میشناسیم که بر یگانگی استوار بوده، یعنی فقط یک، و اینجا تاریکی محض بوده، هیچ نوری وجود نداشته. بنابراین هر چون نوری وجود نداشته سایه‌ای هم وجود نداشته. و جلوتر که میترائیزم میخواد ظهور کنه، آخه یه بحث ارزش‌گذاری هست رو این مطالعات حالا اساطیری یا آینی، ما هیچ کدوم نمیگیم خوبه یا بده، اینها از مفاهیمی دارن صحبت میکنن، ما این مفاهیم رو باید بهش آشنا بشیم که در واقع قدرت درکمون رو بالا بریم نسبت به پدیده‌های بیرون. از لحظه‌ای که زوروان این فنومن، این پدیده شک درش به وجود میاد، یعنی در ذهن شک خطور میکنه، آبستن میشه، حامله میشه و اینجا کم کم وارد، حالا ما داریم دیگه اهورامزدا و اهریمن دوتا میان یین و یانگ و بعد جلوتر میترا یا منجی میخواد این دوتا رو به هم وصل کنه، یعنی وسط رو بگیره، یعنی نه بد نه خوب با هم کنار بیاین. خود کلمه میترا یا مصرا که بعدا میشه مصر، اون کشور مصر از همین اومده. حالا من تو کامنت ها میخوندم میگفتن تمدن مصری، نه این بخشی بوده که اصلا به اسم میتراست، تمام اونجا این در واقع میترا آناهیتا تو این تو یسنا یزنها تو این اوستا که میخونیم، اینا مهندس های آب بودن، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع انقدر بحث علمیه که این داره فقط اون قسمتشو ما برای اون هایلایت شده که مواظبت کنید از آب، فرشته آب، موکل آب، نه اینا مهندسین آب بوده، اینا قنات رو تولید کردن زیر زمین، اینا آب رو هدایت کردن. این چیزی که ما به دنیا میان و میمیریم، این خاکه، این مهندسی خاکه و این که باید حاصل خیز باشه بتونه میوه بده، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع اون حالا به سواستیکا میرسیم، این چهار آخشیجه که خاک و آب و آتش و باد هست و اینا مهندس های محیط زیست بودن، مهندس های آب بودن، مهندس های خاک بودن و این آیین بر این اساس داشته مهندسی کار میکرده. یعنی اینا اسطوره نیستن که ما بگیم، چون یونان درست استانی از ما بود و توی داد و ستد بود، در واقع ایران میرفت اونجا پروژه های خودشو کلونایز میکرد و برعکس، اونها میومدن تو دانشگاه ما تحصیل میکرد، اونها میومدن جاج بودن، ما میرفتیم اونجا ساخته و میسرد. در واقع این جنگ بین تمدن های قدیم که صحبت میکنیم جنگ نبوده به شکل امروز، نه، داد و ستد فرهنگی علمی بوده و ما تو دانشگاه اونا میرفتیم یه چیز رو ارائه میکردیم، اونجا میساختن و اونا میومدن تلافی میکردن. مثالی که امروز میتونم بزنم، این جوانایی هستن که میخوان با هم کلکل کنن، دعوا نمیکنن، میرن با هم میرخصن، روبرو با هم وای میستن، با هم میرخصن. ولی خب تو یه ماتریکس دیگه میبینیم که نه، چاقو و کتککاری و خون کشته میشه. برگردیم به میترایزم که مصر بوده، که در واقع کلمه دیگه که ما تو نوشته ها داریم هست آلا میترا، میترا آلا میترا و آلا بوده بالا میترا، یعنی به مادر بالا، بالا میترا یعنی به اون فرشته‌ای که زن بوده و بالا بوده. چرا؟ چون ایرانیان باستان بر این معتقد بودن که یک مادری اینها رو زاییده تو شب یلدا و اینها تمام کدهای ستاره شناسی هست. وقتی شما رصد میکنید در واقع اینها تفریحات سالم نبودن، شعر بگن تفریح کنن خوشحال باشن، نه، اینا تمام کده، تمام اینا به منابع برمیگرده و میشه بالا میترا، میشه آلا میترا، میتراش میفته میشه آلا و میشه الله، اون چیزی که تو اون جنوب ایران بهش میگفتن. در واقع باز دارن اشاره میکنن به همون فرشته نگهبان مادر بالا که حالا تو اون سه تا دخترانی که تو کعبه هست و اینا، در واقع اونم همین داستان پیگانیزمی بر اساس ستاره شناسی بوده که تو اون خطه داشته اتفاق میافتاد و میترا میاد سعی میکنه وسط این دوتا رو بگیره. حالا چی تو میترایزم اتفاق میافته و جلوتر زرتشت، اگه بخوایم بیایم جلوتر، این جسم و یه واحد نور داریم، شما خود جسم رو داری و سایه رو داری، در واقع دو تا هویت اینجا داری، یکی خودشه یکی سایشه. تو عرفان یهود میگن سفیروت کلیپوت. اینجا اولین قسمتیه که تو این مفاهیم دوگانگی تعریف میشه، دوگانگی با به وجود اومدن نور اتفاق میفته که زرتشت در واقع با این شروع میشه، که خب یه نقد زیادی من به زرتشت دارم شخصا، که چرا این نور رو خلق کردی که ما دوچار الک دولک، دوچار شک، چون شک آبستنی میاره و اونجا بارور میشی و دو تیکه میشی. و میترا در واقع پیام آور این دوگانگی هست که حالا زرتشت میاد جلوتر سه رو تعریف میکنه و کدهای اعدادی هست تا هفت و چون زرتشت هم مهندس بوده در واقع دیگه اینا رو فرمهای مدرنتر پویاتر در واقع زرتشتی یعنی کسی که پروگرسیوه دیگه کسی که علوم جدیدتر رو میگیره پالایش میکنه و محصول تولید میکنه و این داستان ساده زوروان میترا و زرتشت بود که حالا میرسه و بعد زرتشت ما بودا رو داریم که بودا یک شاهزاده ایرانی بوده که در واقع تو این آیین ها آپدیت میشدن و بر اساس اتفاقاتی که تو روز میافتاده کاملتر میشدن دقیقتر میشدن فنیتر میشدن و خب بودا یک پکیج خیلی شیک ایرانی بود که تو اون موقع ظهور میکنه هیچ کدوم از اینا پیامبر نبودن تو هیچ کدوم بحث دین نبوده سیاست جایی نداشته پول و قدرت جایی نداشته و اینها آیین‌های انسانی بودن
1: اصلا ادعای پیامبری هم نکردن نگفتن مثلا خدا به من اینو گفته من الان قرار شما رو بعد به این راه راست داده اصلا اینا همش مال از همین ادیان ابراهیمی این داستان میاد بیرون یعنی قبلا نبودم چیزی حالا من راجع به میترا میخوام ببینم که خب این شاهزاده ایرانی اصلا داستانش چی بوده چجوری خب این شاهزاده ایرانی چرا رفت هند مثلا یا اون طرفا چرا تو خود ایران چیزی از این بیرون نیومد
0: خب کشتن دیگه اینا رو در واقع این آیین ها وجود داشت تو گنوستیزم گنوسیه خیلی از این آیین ها ده مانی هست جزوش مزدک هست جزوش و اینها هر کدوم یه رنگی داشتن همشون به نوعی خودشون زیبا بودن ولی هیچ کدوم نمیخواستن چیزی رو به کسی تحمیل کنن یه رنگ مثل ژانرهای مختلف موسیقی بود دعوایی با هم نداشتن داشتن کار خودشون رو میکردن و همشون پیشرو بودن همشون مهندسیهای پروگرسیو داشتن واسه این یه خود این تمدن میشه تمدن یعنی این معماری که ما داریم میبینیم الکی نیست این مهندسا بودن که داشتن کار میکردن و کتاب هایی که نوشته میشه علومی که مال جراحی های مغز حالا بحث تکنولوژیکش رو میذاریم کنار این اتفاقاتش اینا همه یعنی داره رشد میکنه تمدن یعنی همین که داره اینا رشد میکنه افرادی بودن یا گروه هایی بودن که شروع کردن اینها رو ارگانایز کردن نظم بهشون بدن که دین درست کنن توی این ایران شهر سابقه اینو ما زیاد داریم که دین ها تولید بشن چون آبستن آماده یک محیطی بوده که این گره شکل بگیره و دلیل اینکه تمدن ایرانی اینقدر زیاد بوده اینکه مغزهاشون تمیز بوده و هیچ جایی به خودشون اجازه نمیدادن که دسترازی کنن بیادبی کنن اینو به شکل دین در بیارن این خیلی برای من شیرین و جالبه تو این همه تاریخ
1: و یکی دیگه هم این که آزاد بودن یعنی میتونستن به چیزهای دیگه که اصلا ممکنه قبلیه رو نقض بکنه فکر بکنن و بیان یه فکر جدید تولید بکنن بیان یه حرف جدید بزنن این هم به نظر من یکی از دلایلی بوده که اینا میتونستن عرصه ظهور پیدا بکنن در حقیقت
0: کتاب هایی که نوشتن اطلاعاتی که هست خیلی پیشرفت کردن یعنی به نظر من الان این سیویلیزیشن این تمدن افول داره و ما واقعا به بیراهه داریم میریم من نیچه میگه که اگه چون بعد روم و ایران اون جنگ بین این تمدن ها غرب راه روم رو انتخاب کرد و اون فقط ایرانی بود و نیچه میگه اگه غرب راه ایران رو انتخاب میکرد بشریت به اوجش میتونست دوباره برگرده که یک بار برگشته الان ما افول ما الان دام تمپا اصلا داغون داریم میریم جلو یه وضع
1: یعنی شکل دنیا رو که آدم نگاه میکنه میبینه دیگه اصلا چه وضعیه الان
0: هر آنچه که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میفته چرا چون یه مثالی داره میگن درختو اگه کج بکاری دیگه کج تا سرعی میده اون اتفاق متاسفانه افتاد این یک ننگ تاریخی هست و توی مقاله بولتنی از فیزیکدانان که این بررسی ها جدید میکنن مقاله میدن میگفتن که در واقع بحث بین باینری صفر و یک و کوانتومی هست که ما تو فیزیک یا کامپیوتر مبنای ریاضی جدید باینری صفر و یک داریم یعنی یا یک یا صفر بینی وجود نره ولی تو کوانتومی از صفر تا یک هزاران میلیارد ها واحد وجود داره. و مغزی تو که الان غرب و الان امروز داره مغز 0-1 هست. و این اخترشناسا میگفتن ما مغزهای کوانتومی میخوایم برای اینکه بتونه اصلا بفهمه بشر چیه، به کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره میفته. که اونا میگفتن ای کاش بودیزم میشد بستر بشریت که ما میتونستیم تو دنیای کوانتوم بیشتر پیشرفت کنیم. با این همه دانشمندایی که مغزای 0-1 دارن و آلوده شدن به دین، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم تو علم کوانتوم. این راجب این بود که دارن کامپیوترها یا دیولاپ میسازن که کوانتومی باشه و طراحان اینا وقتی به دین باور دارن این اتفاق نمیفته بیفته و ناراضی بودن. برگردیم به بودا. این گروه هایی که میخواستن به شکل دین در بیارن، اینها این بوداهی ها رو شروع کردن کشتن، یعنی میگرفتن سلاخیشون میکردن.
1: در چه زمانی؟
0: تاریخش الان ندارم، ولی مال موقعی که بودا شکل میگیره. بودا شاهزاده، حالا تو مطالعات من 70% خانوم بوده، بانوی ایرانی بوده که شاهزاده بوده و تمام این تعالیم رو گذرونده بوده تو مدارس ایرانی و به یک انلایتمنتی، به یک
1: روشنایی
0: رسه. روشنایی میرسه و اینو فرمول میکنه. فرمول که میکنه شروع میکنه به بیشتر شدن. و حالا تاریخش رو ندارم الان، ولی میتونم پیدا کنم.
1: من فقط یه اشاره بکنم که تمام شرق ایران، مثلا تو افغانستان مجسمه‌های بزرگ بودا بود که طالبان از بین برد. خب اونجا بی خود نبودن اون مجسمه ها اونجا. و بعدم من توی کتاب آقای زرینکوب که دو قرن سکوت آقای زرینکوب خیلی اشاره میکنه به اینکه اون استانهای شرقی ایران همه بودایی بودن، یعنی مثلا شمال خراسان، حتی بخشی از خود خراسان و همین افغانستان، اینا خیلی، یعنی این عقیده بودا خیلی قوی بوده توی این منطقه. و خب اینا به زور شمشیر در زمان اسلام دیگه حسابی از بین بردن، واقعا پاک کردن منطقه رو از این داستان.
0: دقیقا میخوام بگم پاک کردن. این کلمه پاک کردن برمیگرده به اسم افغانستان که ما امروز استفاده میکنیم. افغان افغان از گریه زاری آنچنان کشتن. یعنی من کتاب میخونده بودم خشک شده بودم، کوههایی از دست، کوههایی از چشم، یعنی وحشیانه. و هزاران هزار میلیون ها آدم تو افغانستان به نظر من تایید به اون کشته شده های بودایی ایرانی هست که اون موقع شده. آریاناز هست اسم این منطقه و اسم درستش. انقدر کشتن، انقدر ویران کردن اونجا که هیچ، یعنی هیچ چی باقی نذاشتن. یعنی میخوام بگم تو چه نفرتی آخه، یعنی چی چتونه؟
1: میترسیدن احتمالاً دیگه، یعنی احتمالاً که حتما میترسیدن ازش.
0: وقتی میخونی کتاب ها رو، حالا کشتن یکی دو تا اعدام بود ولی هزاران، بعد تصویری که جلوته اینا رو مزخرف نیست، تاریخ جانان رفتن اونجا ثبت کردن، عدد دارن میدن. اون تصویری که میگیری من میگم چه نفرتی، یعنی چی میخوان شماها؟ و انقدر کشتن که تا باقی مونده هاشون میگن تا سالها داشتن زار میزدن و فغان میکردن. خیلی خیلی خبر بدیه این، یعنی آنچنان از ما کشتن که تا نسل هامون داشتن فغان میکردن. که میگفتن از روستاهایی که نزدیک میشدی صدای گریه اینا رو میشنیدن اون تاریخ نویسا، که بعد اسمش میشه افغان یعنی فغان. چرا آخه اونجا آریانازه اونجا. این داستان بر بودایی ها اتفاق افتاد. من تو تحقیقاتم به این خودزنی، این سلف موتیلیشن اینا رسیدم. در واقع خیلی خلاصه میخوام بگم این انسان های تمیز که بودایی شده بودن و فکراشون تمیز بود، اینا رو گرفتن میکشتن. و اینها چرا؟ چون طبق گفتهای بودا تو حق نری بکشی هیچ کسی رو، خودت هم حق نری بکشی، پشرم مورچم هیچ کسو، تو باید بتونی سر بخوری عبور کنی، چون فلسفهش برای اینه که تو برای چیز دیگه اینجای هستی و پیغامش واقعا صلحه. و اینها چون نمیتونستن جواب بدن، نمیتونستن ابراز کنن، تو وقتی به زور میگن جلوت میکشنت، یعنی هم کیشتو هم قومتو، چی کار میکنی؟ سوال شخصی من، هیچی سلاحی نداری، حق نری داشته باشی و و جلوت تجاوز میکنن بهت، کتکت میزنن و تیکه تیکت میکنن، ریاکشن واکنش شما چیه به عنوان یه فرد ساده؟
1: میخوای خودتو از بین ببری دیگه، که نبینی دیگه، حداقل از زجر نکشی،
0: میزنی خودتو دیگه، شروع میشه این چیزی که تو فرهنگ ما باقی مونده از عزاداری و خودزنی و تو سر زدن و غم زدن و زنجیر زدن و سینه زدن، اینها اون لحظه رو داره میگه و میگه چه به ما چه ظلمی شده که ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. خیلی از آینها، بهتر بگم دینها، اینو دزدیدن، چون دیدن که عجب دکون یه میشه ازش پول در آورد. و این تا جنوب تا غرب آسیا همینجوری، بخش شرق آسیا همینجوری ادامه پیدا کرد و اینها فرار میکردن و میزدن خودشونو و این جزء یک آینی در اومد که توی اون روز توی اونجا کسی که بهش ظلم میشه، کسی که حق تو رو میخوره، و این یک ریاکشن طبیعی هر انسانی بود. و اینو ما سعی کردیم، حالا من تو پرفورمنسام تو کنسرت ها اینو به شکل یک نمایش همیشه دارم اونجا اینو، و اینو من به عنوان یک نمادی استفاده میکنم که ظلمی به من شده که من نمیتونم جوابش، یعنی نه زورم میرسه نه انقدر زیاده که من در برابرش کمم، و یه حالت اعتراضی هست که به این شکل بیان میشه.
1: خب باید واقعا کار کنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم دیگه، نه باید این اتفاق بیفته و خودمون رو بزنیم، ما باید بریم دشمنمون رو از بین ببریم به نظر من. البته خب این بحث میترائیزم هم گفتیم، بعد از میترائیزم شد پس، ولی زرتشت رو گفتی که نقد داری بهش. من خودم خیلی واقعا شیفته این تفکرات زرتشت هستم، میخوام ببینم نقدت واقعا همینه که چرا نور آب. خب این که خوبه که بالاخره از توش یه دانشی بیرون میاد، جستجوگری، یه پرسشگری از توش میاد بیرون.
0: نه نقد من بیشتر همین پرسشگری هست. من خب یکمی ساده فکر میکنم، میگم کاش که تو همون 01 زوروان میموندیم، چون اونجا جهان هولوگرام هست، اونجا جهان الکتریسیته و برق هست، واسه این خیلی برام یکمی فیزیکی تر بود مفهومش، اونو دوست داشتم. زرتشت خوب اومد دوگانگی رو مطرح کرد و چلنج کرد، نه بعد گفت چلنج کرد به عنوان مهندس، چالش کشید، زیرو رو کرد مفاهیم رو، مفاهیم قدیم رو پاک کرد، مفاهیم جدیدتری گذاشت، پروگرسیو بود، اینو که اصلا شک ندارم. در واقع نقدی که من دارم بر اینه که چرا این دنیای هولوگرافیک رو دستکاری کردی، چون چیزایی که این زوروانیزم ارائه میکنه این الکتریک یونیورس هست که ما یک سیگنال الکترومغناطیس هستیم، و اون تئوری هولوگرافیک یونیورس رو که ما هولوگرام هستیم در واقع، که الان تو فیزیک کوانتوم دارن راجع به صحبت میکنن، اینا مفاهیم زوروانیه، اینا چیزهایی بوده که اون موقع بهش رسیدن. یا اون پلاتو تو کتابش مینویسه انسانهایی که تو غار بودن و یک آتیشی پشتشون بود و فقط اونجا تصاویری از اون سایه ها داشتن و فکر میکردن که اینه، بعد یک روز که در غار وا شد اومدن بیرون دیدن که نه، اونها آدمن، تا الان اونها با سایه ها داشتن زندگی میکردن. اینا همون ترجمه هایی است از مفهومات هولوگرام از زوروانیزم.
1: برگردیم به درود. خود معنی درود اصلا چیه؟ اصلا یعنی درود، من شنیدم که ایرانی ها اصلا مخترع این دست دادن و همین درود گفتن به هم بودن برای اینکه بگن کاری بهت ندارم، ما دوستیم با هم. درسته همچین چیزی یا نه یه فلسفه دیگه پشتش بوده؟
0: نه این دقیقا درسته، چون این آیین ایرانی بوده که وقتی به هم میرسیدن دست میدادن. دست دادن جز سمبول های مهری ها هست، میترائیستا که به هم میرسن به عنوان آیین مهر، پیمان مهر، دست میدن به هم. و بعدن تو فراماسونری کپی بود که میترائیزم شد، مسیحیت کپی بود که میترائیزم شد، یعنی اینا رو دزدیدن، یعنی غربی ها قشنگ میان نقشه ما رو بر میدارن میبرن اون بر یه چیزی درست میکنن. تو زمان اشکانیان هم حتی بود.
1: و اصلا رومی ها قبل از اینکه مسیحی بشن میترائیست بودن، درست؟
0: من یعنی جای لندن رفته بود. من این اواخر لندن اجرا داشتم، مهرکده رفتم، مهرکده ها تو لندن هست، تو ایتالیا هست، تو تمام اروپا هست. و ابعادی که در واقع مهرکده ها میشن کلیساها، در واقع این ابعاد ساختمونیشون همونه، تعداد صندلی ها همونه، جایی که ستونه و باشه همونه، محرابه جایی که مهر و آب رو اون تو میذاشتن، چون ایرانیان باستان تو مهندسی هاش که میساختن هر جا چشمه بود یه دونه ساختمون میساختن، که این ساختمون ها به شکل تکنولوژیشون جا به جا میشه. تا به معماری گوتیک که میرسیم تمام سمبول این ستایش از عنصر آب هست، که اینا مهندس های آب بودن. من میخوام از نمسته شروع کنم که نماز بر تو هست در زبان اوستایی یا سانسکریت، که همون دست دادنه هست، همون پیام مهر و دوستی و آینه اونو ثابت کردن هست. و دیگر اقوام یا دیگر کشورها وقتی به هم میرسیدن پولیس رو میخواستن بزنن بکشنت، مالتو وردارن برن، اصلا آیین دوستی، آیین مهر و این چیزا اصلا وجود نداشت بر اونا. این فقط آیینی بود که مختص ایران شهر بود. حالا کشورهایی که میدونن توشون این اتفاق نیست، اونا به این آیین گرایش پیدا میکردن. چرا؟ چون پیام صلح داشت، پیام دوستی داشت، پیام ارتباط داشت، و میدیدن که یک سری فرمول هایی هر کس میتونه استفاده کنه و جامعه شروع میکنه به رشد و ترقی. و از اوم، از نمسته، از دست دادن که نماد ایرانی ها بوده، از چشم میترایی میرسیم به سواستیکا. سواستیکا کلامی بوده که سواستیکا به جای سو ما میتونیم خو رو بذاریم، چون تو زبان ها برمیگرده. خوبستیکا، ما امروز به هم میرسیم میگیم خوبستی، همون هست. سواستی کا پسوندی هست که اونجا هست. و این سو تو وقتی تو دانش به وجود اومدن زمین تو مسوپوتامیا بین النهرین میریم، اونجا ابسو و تیامت رو داریم، که اون کسی که طراح این یونیورس بوده داشته طراحی که توضیح میده اونجا، میگه که یک سری لایه‌های آب‌هایی بود بالا سر این دوم ما، و آب‌های خوب بود، بد بود، سبک و سنگین بود، بعد اینجا من هوا رو گذاشتم و زمین، خورشید و ما داره توصیف میکنه من آدمو چجوری ساختم و چجوری این سیستم رو ران کردم. و اونجا اون فرشته‌ای که ران بینه ابسوه، اب بشه همون آب، ما امرو بشه میگیم آب، ابسو همون خوبه، آب خوب، که الان ابسو به عنوان یک فرشته، یک اسطوره یاد نام میبره، در واقع آب خوبی بوده که این، من برای این گفتم که این سویی که هست همون سویی که تو سواستیکا داریمه، خواستیکا، سواستیکا. و نماد میترایی همین چلیپا بوده، یا همین چیزی که امروز میگن صلیب، که چپگرد و راستگرد داره، که بعد ببینید از کدوم سمت نگاه میکنی. این در واقع تو قطب شمال اون نماینده اون چهار تا کوه و ماونت مرو هست، که تو اساطیر هندو بودیزم ازش نام بردش. این اون چهار تا کوه هست، اون چهار تا روش هست، و اونجا اسمش بوده سورستان، یعنی استان سور. و تمام این چیزها متاسفانه امروز میبینیم که تو هیتلر اومد اینو دزدید، و مثل بقیه چیزهایی که اما دزدیدن، و یه قصه هایی درست کرد برای خودشو، در واقع به نام خودشون کرد. متاسفانه وقتی کشوری صاحب نداره، وقتی تاریخش تحریف میشه، هر کسی از هر جایی میتونه بیاد این سمبول، این علوم رو ورداره بره به یک شکلی که دوست داره نمایش بده. و این بار اول دومی نیست که این بلا داره سر ما میاد، چون بی در و پیکر است. شاه نداره این مملکت، اینجا صاحب نداره، و ماها درگیر مسائل
1: شاه هم اگه ممکنه بگو تو سانسکریت معنیش چیه؟ معنی خود کلمه شاه،
0: شاه برمیگرده به همون ماها. ماها در واقع همون چیزی که مغ میگیم ما، همون مگو هست، کسی که صاحب خرد هست، کسی که درست تصمیم میگیره، ذهن تمیزی داره و درست پرورش شده، بلد سر رو از ناسره تشخیص بده. و این فقط اومده که آبادانی کنه. شاه به هیچ عنوان ویرانگر نبودن، یعنی اینا جز صفتاشون هست. و شاه مسئوله و کسیه که
1: محافظ، من یه جا دیدم که محافظ معنی شده،
0: وظیفه خیلی سنگینی داره. یعنی مثلا تو خانواده که حالا یک مفهوم مدرنی هست، تو ایران قدیمی خانواده مفهومی نداشته، اجتماع مفهوم داشته، یعنی یه کمی بزرگتر فکر میکردن. اینجور نبود که تو فقط نون زن و بچه و همسرتو بیارید تموم شه، نه، تو باید به کل اجتماع فکر میکرد، چون دیدهای قدیمی دیدهای کلانتری بوده و شاه هم میشه اون کسی که مسئولیت اون کل رو بر عهده داره و اقتصادی امنیتی همه جوری باید تامین میکرده، وظیفش بوده و قدرتشو داشته، جگرشو داشته و
1: خردشو داشته،
0: خردشو داشته. و این چیزی بوده که ما هزاران سال اینو تو تاریخمون تو خاطرمون داریم. وقتی این آدم حذف میشه از این فرهنگ، اینجوری میشه که هیتلر میاد این سمبول رو میدزده، فراموسنا رو میان آیین سری میترا رو میدزدن، مدل دست دادنای ما رو میدزدن، سمبولای ما رو میدزدن، کلیسا اصلا مسیحیت رو بر اساس جایگاه مهرکده ها ساختن و خیلی اینا داره. چرا راه دور میریم؟ الان نماد اسلام همین ماه و ستاره است. ماه و ستاره رو تاج های ساسانیان بوده. این برمیگه، این خیلی زیباست برام. الان ببینید چه کثافتی کشیده شده. یعنی من الان خودم میخوام بیام یک سری طراحی های ساسانی داشته باشم، همش ماه ستاره است. وقتی میدم رکورد لیبلم میگه داری اسلامو پروموت میکنی، میگم نه اسلام این مال من بوده. من تو تتوامون، تو چیزامون ما سواستیکا داریم. این نمادی الان تو ژاپن و هند بهش میگن گود لاک، یعنی موفقیت و اینا. کلمه‌شو ما امروز داریم میگیم خوب هستی کا، یعنی ما داریم میگیم که آرزوی خوبی برات دارم. یعنی این تینت ایرانیه، این منش ایرانیه که مثلا از اول هم با هم جنگ نداریم. و متاسفانه تو تاریخی که تو اروپا درس میدن تمام اینا برعکس شده و ایران جرمه، رسما ایران باید حذف بشه. هر جنگی که داره اتفاق میفته تو خاورمیانه، من این بار تو بولتنهای موزه ها میبینم آپدیت میشه، برام خیلی خنده‌دار بود که برای چی میارن اینجا استادی میکنن، ترجمه میکنن و اون قسمتی که خطرناک حذف میشه، اون قسمتی که خودشون میخوان اونجوری ترجمه میکنن. یعنی یک از همه نظر به اون داره ظلم میشه، به خاطر اینکه متحد نیستیم با هم، به خاطر اینکه درگیر چپ و راست و درگیر یک سری مسئله
1: و نمیشناسیم اصلا این فرهنگمون رو نمیشناسیم. و متاسفانه وقتی هم که آدم میاد راجع به این مسائل هم صحبت میکنه، میگن آه شما همه میخواییم بگین همه چی به ایران ربط داره.
0: اون مسئله نژاد هم که شما گفتی همینه. تو سلسله میترایی یا مهرپرستی یه رتبه داشته، رتبه اول کلاغ بوده، رتبه دوم زن بوده، نینفو چیزی که ما بهش میگیم هرزه، بعد سرباز بوده، چهار شیر بوده، پنج پارسی بوده، پرشین، یعنی رومی هم میتونسته بیاد این مراتب رو بگذرونه. این مراتب علمی مهندسی بوده، این دیگه دانشگاهه، این یک سیکرت سوسایتی بوده که به شکل دانشگاه رتبه بندی میشده. پنجمیش از پرشین، یعنی شما وقتی چون هفت مرحله است، به لول پنج که میرسی بهت میگفت میتونستی بگی من پارسیم، من پرسسم. در واقع یک و اصلا بحث نژاد نبوده، هر کی تو سیستم درست کار میکرده، خوب فکر میکرده، تولید میکرده، مؤسیک، چون اجتماعهای قدیم با هم حرکت میکردن تو این فانکشن بوده، درست بوده، لول میگیره، رتبه میگیره. و شیشومیش میشه هلیوس، یا همون چیزی که تو پرچم مجسمه آزادی آمریکا هست، اون تیکتیقا اونا اصلاهای نور هست، چیزی که ما خیلی داریم تو آکولت، و اون نماد خورشید هست. و هفت میشه پاتر، پدر، بادر، پدر یا پیر، اون چیزی میشه که مغ دیگه، اون خرد حکمت باستان و اینا. این هفته مرحله ورود به کالت میترایستی بوده و به تو یاد میدن که، یعنی بحث آموزشی بوده، همونجور که تو بودا از کوچیکی، از سنین یک دو آموزش ها شروع میشه، برای اینکه این ذهن رو بسازن که میدونی که کره مغز یه دونه است، یعنی نیمه چپ و راست، نیمه چپ و راست هم جزو این اطلاعات چپی هاست که اومدن تو دانشگاه چپوندن. مغز یک پارچه است و بر اساس سیگنال و فرکانس کار میکنه و بر اساس پالس های برق کار میکنه.
1: نه ولی دو تا نیم کره که داریم، یعنی وقتی که خود مغز رو نگاه میکنی، حتی مغز حیوانات هم، این پستانداران رو میگم، قشنگ دو تاست، یعنی دوتا نیمکره هست که به هم چسبیده. آره یک واحد میشه، ولی نمیدونم، من فکر میکنم حتی این که آدم مثلا با خودش حرف میزنه یا این که این میگم فرشته چپ و راست داره، در حقیقت این صحبت این دوتا کرکتریه که ولی از توش یکی باید بیاد بیرون. این قبول نداری پس اینجوری باشه؟
0: نه مغز واحده، بدن این که الان تو پزشکی وقتی تصادف میشه یه بخشی از مغز رو در میارن و مغز دوباره کار میکنه، یعنی چپ رو گاهن شده در آوردن، اون کرکترش رو حفظ میکنه، کار
1: کلشو میکنه. که کلشو در میارن، یعنی
0: بخشایی که بخش چپ یا راست در میارن و این وقتی اینو تو سی تی اسکن میبینن این بر اساس سیگنال کار میکنه. و اون تو توضیح میدن که اگه شما بچگی با رنگ ها و با خلاقیت ها داشته باشین، حتی اگه نصف مغزتون هم تو بزرگی دست بدین بقیش کار میکنه، یعنی میتونین هنوز آدم تمیزی باشین. اینو برای این گفتم که تو بودیزم از بچگی یا زن اینا رو آموزش میدن، این آموزش ها ایرانی بوده، اینا تو مدرسه های ما بوده، از کشته شدن اینا رفته الان تا ژاپن رسیده، اونجا داره پرکتیس میشه. این خیلی جالبه و ما خودمون تربیت نمیشیم، ما بچه‌هامون نمیتونیم تربیت کنیم، ما اصلا آموزش نداریم.
1: ما ببینیم به خاطر اینکه وقتی یه نسلی رو تو 50 سال وقتی که بگیری همه چی ازشون، یعنی دانش و خرد رو بگیری ازشون و بچه‌ها دیگه بی سواد بار بیان، خب دیگه تموم شد دیگه. و وقتی تمام منابع تمام کتاباش هم بسوزونی، همه چیشو از بین ببری، دیگه میشه یه سری آدمای خیلی کم ممکن یه چیزایی به ذهنشون سپرده باشن یا تو کلهشون شک، بعد مثلا اینو خودشون بردن یه جایی ثبت بدن و بعدن اینا یه خورده ازش باقی بمونه، ولی کل جامعه به طور کلی خب میره پایین دیگه، میره، یعنی میره به طرف بیخردی و تاریکی. و این اتفاق تو ایران چند بار افتاده، مخصوصا در دوره اسلام که دیگه وحشتناک به زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران. البته ضعف‌هایی به نظر من تو حکومت ساسانیان بوده، به خاطر اینکه دقیقاً همین حتی این فلسفه زیبای زرتشت تبدیل میشه به بکن نکن و دو مرتبه گرفتار میکنه همه رو دیگه. این بکن نکن کردنه این خراب میکنه به نظر من، این فکر میکنم ضعف داستان جایی که ما باختیم اینجاست که این بخواد بشه امر و نهی، حتی یه چیز زیبا، حتی یه چیز قشنگ، این به زور بخواد بشه، بگی که باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی، این دیگه خراب میکنه قضیه رو.
0: دقیقاً درسته، مرام بردگی هست، بدنی که بردگی اسلیوری سیستم داره و اینها استادی کردن، اینها کلاسه شده، یک علمه، شما میری یاد میگیری و اینو میای تحمیل میکنی و اینها با روانشناسی انسان ها کار میکنه، یعنی شو بعد بدونی چی جوری کار کنی، چیو بگیری، چیو اضافه کنی، ریشهشو چی جوری بزنی که این به حالت زامبی ما میگیم دیگه، حالت زامبیه در واقع، و یک سری از بخشو کار نمیکنه و اینها تمام فرمول شده است، اینا رو استادی کردن و کتابهاش هست، درساش هست و داره سر ما پیاده میشه مو به مو. و یه بحثی راجبه ترس و شجاعت بگم، تو مروری که من داشتم این بود که خیلی به من میگفتن تو شجاعی، یا مثلا چه آدم های شجاعی ما تو تاریخ میبینیم. نه این شجاعت نیست، ترس یک چیز شخصی و درونیه، هر کسی داره، نسبت به ترسی که بهش وارد میشه اون آنزیم ها تولید میشه، پیوندگاه ها جا به جا میشه و ما یه جور دیگه میتونیم عمل کرد داشته باشیم. شجاع، اون تعریفی که از شجاع داریم به شجاعت داریم، چیزی کسی که آگاه باشه به این قوه ها و بتونه اینا رو کنترل کنه و بتونه تولید بازده راندومان و عملکرد داشته باشه. وگرنه هیچ کسی بلذات شجاع نیست، شجاع کسی که تمرین کنه این ترس رو. یعنی این چیزی ما امروز راجع بردگی داریم میگیم، شما باید اینو از توش بیای بیرون و تمرین کنی که برده نباشی و آزاده باشی. آزاده در واقع اون نام کل این ایران هست، یعنی به ما میگفتن فرزندان آزاد، اسم ایران، اونا که از بیرون ان ایرانی ها، در واقع به ما میگفتن فرزندان آزاده هستن اینا. اینا کسایی هستن که این تربیت رو شدن که این کار رو انجام بدن. در واقع تو بحث ترس و شجاعت، یا اینی که چجوری ما میتونیم غلبه کنیم، چجوری میتونیم متحد بشیم، ما باید تمرین کنیم این چیزو و اینا تمام انفرادیه و هر کسی خودش میتونه یه درکی داشته باشه، اون وجدان واشتان میتونه به ما راهنمایی کنه که به چه جهتی میتونیم حرکت کنیم، مخرب باشیم دنیای امروز الان بدتر باشیم یا اینکه نه جور دیگه باشیم. این سازندگی آبادانی همیشه دست ما هست، همیشه
1: اراده، اراده انسان به نظر من از هر چیزی قدرتش بیشتره و تنها چیزی که میتونه اصلا

0: جنگ با هم دیگه نشدن ایران بوده. یعنی توی اروپا تاریخش رو نگاه میکنی میبینی دائما جنگه. یعنی مردم خود همین مثلا حتی طرف مصر شمال و جنوب این رود نیل که یه سری تمدن‌های مختلف بوده و خب خیلی هم پیشرفته و سافیستیکیتد هم بودن، ولی جنگ داشتن همش. یعنی توی فاصله کمی تمدن‌ها و دولت شهرها با هم دیگه می‌جنگیدن. بین همین میان رودان یا توی عراق امروزی جنگ بوده همیشه، این بین سومر و اکد و این پایین هم که ایلام بوده اینا وارد جنگ می‌شدن و فقط توی این منطقه ایران بوده و به نظر من بحث نژادی نبوده و حتی منطقه پارس نام قدیمیش انشانه که بازم اسم سرزمینه، اسم نژاد نیست دو مرتبه. یعنی اینا حتی اسامی که روی مناطق مختلف ایران میذارن به هیچ عنوان بر اساس نژاد نبوده.
1: دقیقاً درسته و این خیلی جالبه، یعنی اصلا جای تعجب داره برای چی نبوده، چون این افراد آگاه بودن و ما از نژادهای مختلفی داشتیم تو ایران شهر. شما خیلی ساده الان همین جایی که ما میگیم امروز میگیم مجارستان بوده مهیارستان، مهیار کلمه اون میاد دیگه، مهیارم بوده مگیار، مگی همون مغ، یار استان، مهیارستان مجارستان. اینا نژادشون جزء تیرهای ایرانیه. تا اوکراین میری، تا فنلاند میری، یعنی تو فنلاند امروز جشنهای ایرانی رو بیشتر جشن میگیرن تا خود ایران. تو آلمان این کامیونیتی های پیگنی که ما باشون هستیم تمام جشنهای ما رو دارن میگیرن و اینا دائم دارن میگیرن و براشون خیلی طبیعی و ساده است. میگن اینها تو تاریخ بوده. بعد میگم که ما میگیریم اسم این از امردادگان، اسم این از تیرگان. میگن ای چه باحال، خب بیام با هم جشن بگیریم. یعنی اصلا بحث نژاد مطرح نیست، بحث آینه. یعنی من وقتی تو نروژ میرم اونجا با اون کامیونیتیش میشینم، اینها بازماندگان تاریخ ایران هستن، من بچه مشترک با اینا پیدا میکنم. اینا وقتی راجع به الفبای رونیک حرف میزنن، الفبایی که قدیمی بوده، این اسمش بوده ایرونیک، الفبا ایرونیه، آیش افتاده شده رونیک، شده الفبای وایکینگا الان، در صورتی که این چیزی بوده که رو سکاها تتوهاشون رو این بوده، رو اسباشون، رو خونه هاشون اینا رو چیز استفاده میکردن. میخوام بگم این دنیای قدیم به من کمک میکنه که من با کشورهای مدرنی که به شکل استان تشکیل شدن با اینها ریشه های قدیمی خودم پیدا کنم. اصلا بحث نژادی نیست، اصلا نژاد خیلی مسخره است، یه چیز چیپ خیلی مال قدیمی هست در واقع. کرمان میاد، بعد اون ساکسونی که میگی ساکسون، سکاها، سون هم به زبان آذری یعنی پسر دیگه، یعنی پسر سگ، یا ما این که میگیم پدر سگ مادر سگ، تو میگی مادر من سکه است، اینا نژاد ایرانیه، این افتخاره. تو کامنت ها برام نوشته بودن یا اینی که میگن پدر سگ و مادر سگ بود، مثلا پدر سوخته این بوده که زمان اسلام زور میکرده تو اگه مسلمون نمیشدی پدر تو اتو قبر در میومدن و میسوزوندنش، و پدر سوخته یعنی اینا مفاهیمی که برام افتخاره، من پدر سگم، من مادر سگم، من پدر سوختم، چون هیچ جایی وا ندادم به این آیین بردگی. و باز حالا تو تاریخ میرسیم به کلمه گبر، میرسیم گبر که بعد میشه کفر، یعنی چیزی که کفر، گبر یعنی زرتشتی، گبر یعنی ایرانی، دست بعد این میشه کفر، بعد میاد تو فرهنگ غرب میشه بلاسفمی، بعد قوانین اینجا میگیره. خب این شروعش بر اساس ضد ایرانی بوده، ضد زرتشتی بوده، کفر یا گبر، که بعد فاجعه است میره جلوتر، چیزی به نام قبرستان ما امروز میشناسیم که اوریجینالش بوده گبرستان، یعنی گبرها رو میکشن و چیزی که هنوز استفاده میکنیم. خیلی دردناکه، یعنی خیلی دردناکه.
0: چی باید استفاده کنیم به جای قبرستان؟
1: من باید بیشتر مطالعه کنم تا برگردم اسمها رو پیدا کنم، چون تو قدیم میسوزوندن، ما دخمه داشتیم، ما میسوزوندیم، از خاک میامدیم به خاک برمیگشتیم، اونجا میسوختن اینا و ما اصلا این فرمور که بکنیم تو خاک نداشتیم، اینا مال یه آینهای عجیبیه. یا این چیزی که میگیم تو اسلام ازش صحبت میکنم، میگم جهنم، تو اسرائیل قومی هست بنی گهینوم که دره هینوم هست، که اونجا این مراسمی بوده که آدم ها رو میسوزوندن و هینوم، گهینوم گه میشه جه میشه جهنم، چیزی که میشه

0: کانسپت این میشه که به نام جهنم یه واقعه تاریخی بوده تو دره گهیندون. خیلی از مفاهیم تو ادبیات مسیر قدیمی خودشو نشون میدن و این کشورها که میگی بر اساس نژاد درست شده، این پلیتیک جدید دعوا بندازه حکومت کن خیلی تغییرها رو به وجود آورده. مثلا تو کل تاریخ چرا یوگوسلاوی باید بتره که ایران باید بتره که بعد آلمان باید به هم بچسبه؟ یعنی مسیر جدایی کشور همیشه برای این بوده که تفرقه بشه. تنها کشوری که نمیشه آلمانه، برگشته به هم. در واقع این مفهوم خیلی، اینا مفهومای سیاسی هست که این بازیایی که میکنن، نژاد، قوم، زبان، اینا آیتمایی که اگه شعور کافی نداشته باشی ممکنه گول بخوری، ممکنه بر اساس تعصب. ولی بحثی که ما داریم بحث آینه، آینه درسته، کهنه، هزاران سال جوابشو پس داده، سالم و سلامت بوده و ساخته، یعنی سازنده بوده و علم و تکنولوژی رو برده به عرش. خب اون برای من خیلی پررنگ تره تا اینکه بخوام بیام به نژاد بپردازم یا به قوم بپردازم، به زبان. زبان و این هم وسیله است، اینا چیزهایی که ما برای اینکه شناخت بهتری یا کاتگوری کنیم، به قول طبقه بندی کنیم، استفاده میکنیم. نه، اصل رو آینه و آینه ایران شهریه. و ایران شهر یه مثالی که من دفعه قبل زدم راجع به اسرائیل که بر اساس یک تجمعی شکل میگیره و پشتن وای میستن، امروز تو آمریکا میتونیم ببینیم United States of حالا آمریکا، آموریان. در واقع یه سری گروه هم با هم جمع شدن، این یعنی اتحاد، این یعنی همون فاشه، یعنی همونی که برسم تو دست مغان بوده، مجموعه چوب ها بود که اینا فاشه میشن. فاشیسم، کلمه‌اش از کلمه فاشه میاد. فاشه یعنی به کردی یعنی جمع کردن، به هم گره زدن، یعنی همه چی با هم داشتن. و اون داشته میگفت اتحاد، یعنی اون چیزی که دستش بوده باش حالا چی میگن حرکت میداده به عنوان یک حالا چیزی که بوده، اون یک سری چوب بوده، این چوب ها نماد اون استان ها بودن.
1: فاشیسم رو بردن توی اروپا، اصلا یه چیز کاملا برعکس ازش استفاده کردن، مثل همون سواستیکا که گفتی.
0: این که بی سوادی ما، این که هیچ قدرتی نداریم از تاریخ خودمون استفاده کنیم، میان میدوزنن و به شکل دیگه فاجعه است دیگه. کلمات رو جستجو کنید در گوگل، هر کلمه یا تا 100 صفحه کلیک کنید و همه رو بخونید، چون ما احتیاج داریم اطلاعات غلط هم بخونیم. در واقع بیشتر ما هم تو جنگ ها کسی که برنده میشه مینویسه دیگه، هم اطلاعات غلط داریم هم درست. همه رو شما باید بخونید، یعنی باید وقت بذارید، چون این چیزی، این ما رو به این روز رسونده، این نادونی، این جهل،
1: ناآگاهی. درسته،
0: ناآگاهی ما رو به این روز رسونده، الان داریم تونش رو پس میدیم و فاجعه است. باید شروع کرد، کلمات رو باید بررسی کرد و شخصی هر کی با یک نموداری بعد بره جلو. نمودار من که تو مسیر رفتم شاید با کسی فرق کنه، واسه این من هیچ روشی رو پیشنهاد نمی کنم. هر فردی نسبت به قوه خودش، نسبت به منیت خودش میتونه جستجو کنه و هر چقدر میری جلوتر جذابتره. تو خودت اونجا میتونی تشخیص بدی این غلطه یا درسته. من نمیخوام به تو بگم چی غلطه چی درسته، چون تو این مسیر دام هم هست. در واقع بحث آکوت که ما حالا خیلی بهش نپرداختیم، کسی به شما ریفرنس نمیده، شما خودت شروع میکنی به اکتشاف کردن. ممکن راه غلطی رو بری، اون تو کسی نیست شما رو اصلاح کنه، تو خودت مسئول خودتی. اینم از اون نکاتی آینی بود که تو دین یکی اصلاح میکنه شما رو، تو آکوت این وجود نداره. شما خودت و خودت و دنیای خودت مسئول خودت، همه چیز خودت هست.
1: یعنی مسئولی دیگه بابت همه کارت، در حقیقت باید شاه باشی خودت دیگه، مسئولی، باید مسئولیت داشته باشی
0: 100%. و این داستانی من بگم، بحث بین ستایش و پرستش، خیلی تو کامنت ها می دیدم که می گفتن شیطان پرستی، خدا پرستی اینا. تو ایران قدیم که آیین بوده اصلا بحث پرستش نبوده، اصلا کلمه پرستش مال ایرانی نیست، مال آیین، پرستش مال دینه. ما ستایش می کردیم، ستایش مال ایرانیان است و بس. ما شیطان رو یا شاتانان رو، مادری که تو شاهنامه نارد اومده که واریور میزاییده، پهلوان میزاییده، ما اونو ستایش میکنیم. بله. و بحث همین شیطان پرستی و ستایش شیطان یا خدا پرستی، ما تو ایران هیچ خدایی رو نمیپرستیدیم، چون خدا یعنی به خدا، یعنی یک جمله دستوری خیلی ساده است. یا اگه جایی به عنوان خداوندگار میگفتیم، مثل خداوندگار خرد یا خداوند جان، یعنی همون دکتر، ما داریم بهش لقب میدیم. ما حتی اون رو نمیپرستیدیم، ما اون رو ستایش میکردیم. این بحث ستایش و پرستش، اینم من خواستم
1: خدایی شاید. که در حقیقت الان حالا گاد یا این چیزی که الان دیگه، چون الان همه جای دنیا همه این ستا دین و ادیان ابراهیمی رو خیلی بیشتر دیگه تقریبا گرفتن همه جا رو، و اون خدا همونیه که بنده میخواد. یعنی شما وقتی که به اون خدا اعتقاد داری، یعنی وقتی که اصلا صحبت خدا میشه، صحبت اینی که یعنی شما بنده یک کس دیگه هستی که برای تو تصمیم گرفته، بعد میگه بعد این کارو بکنی اون کارو نکنی، و دیگه خرد تو باید بذاری کنار، که این اصلا به هیچ کدوم از باورهای ایرانیان هیچ سنخیتی نداره این قضیه، و برای همین به ما میگفتن بی خدا. خب بله، اون خدا یعنی باید به خودت بیای و مسئول باشی و خودت بری تحقیق بکنی، اخرتت استفاده بکنی، چون دیگه بهتر به نظر من با ارزشترین چیزی که در این دنیا هست، در دنیای شناخته شده ما هست، این مغز انسانه که اینقدر تواناست و میتونه این همه این جهان به این بزرگی رو میتونه بشناسه بفهمه. همین به هر حال
0: در واقع این همین کلمه مغز از موق میاد، یعنی تو تاریخ این کلمات در یه وایبی دارن، یه مجموعاً وقتی شما بررسی میکنیم یک چمی دارن در واقع. و اونجا که شما خدا رو میگفتی، تو کردی میگیم یا خدا، میگن یا خوا، خوا میگن، یا خوا میده یه کمی دورتر میشه یهوه. اینا همه تو یه چمن، اینا همه درگیر هم هستن و خیلی چیز میره، هرچی بیشتر جلوتر میره برای خودتون اون قبهش میریزه، که چه باور احمقانه ای، اصلا چه تعریف کودکانه ای دارن میکنن. و شما وقتی از این مرزها بشکنی، عبور کنی، کم کم وارد اون ملموسات میشی. همونجور که گفتم تو داستان اکولتیزم، کسی شما رو اصلاح نمیکنه، کسی بهت خط نمیده، کسی چیزی معرفی نمیکنه، تو در واقع اندیویجوالیزم یا
1: فردگرایی
0: به اوجش میرسه و مسئولیت داری شما، یعنی شما برای خودت، برای اجتماعت، خانواده نه اون تو این مفاهیم نیست، اون تو دین خانواده اضافه میشه، به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش، و نسبت به کل کاسمیک تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی. و این بحثا
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو، و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاس دیگه، کردار و پردار و گفتار، که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونیفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبان‌ها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن با ارتباط برقرار کنن.
0: اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی از زبان‌ها رو باید بدونین و بعد بتونین آبانویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخار این داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم مثلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانیان، و باعث افتخار ما است که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد داوید ایران.
2: سوم موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمی‌گرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند به مدیران پیام ارسال بکنن و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی ابن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمده. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدن، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار میگیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدن به عنوان آیات منسوخ شناخته میشه. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکه. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه، به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام، مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسانها در اون زندگی میکنن یا اونها رو میسازه و بعد شما بهتر میتوانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید. وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه ها بر علیه هم لشکر می کشن. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم. آن وقت حتی میتوانید دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشادهی در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستند یا مؤلفه های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه، اما برای کسی که با ذهنیت چون این ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه، امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی بکنه. خب وارد بحث بشیم. اولین مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این است که در دوران مدینه که جنبه غالب آن جهاد و غنیمت و غارت هست، انسانهای جدیدی متولد میشوند. یعنی اگر شما به مکه نگاه بکنید، کسانی شاخص هستند که نقشهای مرتبط با شخصیت خودشون پیدا میکنند. مثلا ابوبکر رو دارید، شخص تاجری که سعی میکنه از اموال خودش برای تبلیغ دین بهره ببره. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است، جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی میکنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه، عثمان ابن مظعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه، اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسانهایی هستند که ویژگیهای دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسانهای برجسته تر میسازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد ابن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد ابن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، عبودجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی‌های اون رو دارن بهره ببره، و هان مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته، به بهانه‌های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی کرده، خیلی به ندرت، یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده، نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه، ابوبکر رو نمیبینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد، یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته تر می‌بینه، و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بسط اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود، جای خود رو به جنگاوری و شمشیر می‌ده. ادبیات تاریخی حماسی مملو از رشادت‌های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست به خاطر بیماری رقیه، در احد فرار می‌کنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ می زدن، اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت، و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد، و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید، و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه می شه؟ چگونه می توان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنی که ما حق هستیم، دیگران باطلند. جا الحق ز حق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست، نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب کتاب حق، رسول ما رسول حق، آیین اسلام آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی میتونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش میخواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم، هیچگاه در این آیین شک نمی کنن. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میدهشون. بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کرد. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور میشوند و تکیه بر قدرت میکنند و قاطعانه آنها را در هم میکوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر میبینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورده. بی جهت نیست شما قرآن رو میخوانید، لا ریب فیه، هیچ شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی میبینید که من در گذشته عرض کردم آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار میگذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا میکنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشه. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه. اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذشته عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن. برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی میکنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را میکشتیم و در خون می‌آلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی‌نمود، بلکه بر ایمانمان می‌افزود. این مؤلفه ها را شما در مکه نمی‌بینید ها، یعنی شما در مکه اصلاً چنین مؤلفه هایی را نمی‌بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه میاندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس میکنن که داره بر ایمان اونها افسوده میشه. و بعد ایشون ادامه میده که در راه راست پابرجا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه، و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو میآورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمیتوانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم. اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره. کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسانهای ایدئولوژیک نقش میبنده، باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها خودشون رو حق میدانن، دیگران رو کاملا باطل میپندارن. و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسانها نقش ببنده. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما این که بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. باقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی. میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت: میبینم که از من رویگردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت: بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69. خب داستان دیگر مادر علی ابن امیه هست زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه: ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ و به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق به کشته شدن. در صفحه 64 داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشون بعد از نقل همین داستان نکته‌ای میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفان مسلمان شد به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده‌اند نگیری. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای صلابی ببین چه میگه. این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش میباشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودند مادران، دایی ها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی می‌کردند یا برفرض شنیده بودن گروهی خاص وجود دارند که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست، آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو می‌دادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم می‌کردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه می‌کنن، می‌کشن، در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همان خطبه نهج البلاغه علی که میگفت ما پدران خود رو میکشیم، ایشون چه میگه؟ در راه خدا گاه لازم میشود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می‌فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند. آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود، بر مخالفان خود تاختند و آنان را از پای درآوردند. این نکته قابل توجه است که اموری که مایه سستی دیگران میشد، مثلا برادری، خب من اگر ببینم برادر من جلوی من ایستاده دست به شمشیر نمیبرم. عرب هم همین گونه میاندیشید، دست به شمشیر نمیبرد. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی اعراب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه: امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکند. میفرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو میشدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمیکرد. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل میگیره به این نحو که میتواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستاند. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبه ابن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبه ابن ربیعه به سخن ایستاد و گفت: ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دین او که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است، بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبه ابن ربیعه رو شما نگاه بکنید، میگه خب چه فایده ای داره ما اگر محمد رو بکشیم؟ فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم، او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانی است که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمان ما میفزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه. گفت: ای گروه قریش، خدا میداند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری می نگرد و می بیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عرب ها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیره ابن هشام. باقدی هم همین نقل رو آورده ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمی خوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو می بینیم شخصی است به نام منبه ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. باقدی از او اینگونه آورده: ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد میکنیم خیشان و منصوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای درآورید، زیرا آنها را به مکه بر می گردانیم و از گمراهی خود بینا می شوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی مربی حجاج میگه آقا اگر هم قراره بجنگید فامیلای خودمون رو نکشید، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردونیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی. ببینیم ایشان چه میگه: به خدا سوگند که امروز بر نمیگردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستن. اینا رو اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقاً یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیامده بودن مسلمانان رو بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه‌ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه، ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیامده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعیه اگر من با برادر خودم بجنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم، اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن، اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر اینکه آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره میکنه. به عنوان مثال میگوید شما هر نوع پیوندی هم اگر با افراد غیر خودی دارید، اون رو هم باید باطلش کرد. نضر بن حارث که از اسرای جنگ بدره با مقداد دچار یک مشکلی میشه. اجازه بدید من این نقل رو بخوانم که شما متوجه میشوید داستان به کجاست. مقداد در آن روز نضر بن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر از بدر بیرون آمد و به محل اسیل رسید، اسیران را پیش آن حضرت آوردند. در این حال نضر متوجه میشه که محمد قصد داره او رو گردن بزنه و بعد نگاه میکنه به مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نظر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب بن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی بن ابی طالب نزد را در اسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمان ها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرستی. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی، خب این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی، اسلام قلبها رو دگرگون کردی، پیمانها رو پاره کردی، برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب ابن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای سلاوی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان خاطب رو میخوانی. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت میکردن و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او میباشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو به این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خیشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، جور هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هم. بر ما خروج میکنه، اینها جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینها رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم، بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خیشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته میشدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه میکنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی، به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمیتوانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود. کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یاران خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت. بعد ایشان ادامه میده به داستان خاطب ابن ابی بلتعه. از قول سید قطب نکته ای رو میگه خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خیشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودند که ای کاش این در واقع نزاعی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه رو می فرستید. می دانید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده‌ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه‌ای نسبت به خانواده‌های خودشون در مکه داشتن هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو می‌خونم. اما خداوند می‌خواست این تمایل اندک را نیز از دل‌های آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گرد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد. یعنی جایی که افرادی مثل عبی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشوند، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودند و به نوعی سعی میکردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلاوی: یقینا تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه‌ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او، یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه‌ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می‌داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نظیر رو آوردن، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول گفت یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت نه خیر، باید اینا رو بکشی. در اینجا آقای سلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که، عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به این که ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینجوری نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکن افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میدید. دقیقا شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هرچه جنایتکارتر محبوبتر، هرچه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد، حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید، من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم. بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست، چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است، چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه برگرده کوفه. اجازه بدید بخونیم ببینیم حمایت از خالد ابن ولید که در یمن دست به کشتار بنی جزیمه زد نزد پیامبر اسلام چی بود. خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از او میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن ده. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه بدیم یک نقل دیگر از واقع دیر. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست، مورد حمایت پیامبر اسلام، چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند، چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خواهد

سه پل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز، که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنند مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیرا دیدم این آیه حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی و قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه، در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدید. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخونم چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالده و یک نکته خیلی جالب، در جنگ موته یک مرد یمنی یک شخص رومی رو میکشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو میگیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا، اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت، ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه. این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم. زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن، اما زمانی که عوف ابن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم، یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی، عوف ابن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده. عوف گوید من به خالد گفتم، مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان من را شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد، یعنی پیامبر، و به خالد گفت آنها را بر نگردان و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذاری؟ حالا آیه صلابی داره این رو توجیه میکنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم صلی الله در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. صفحه 610. منظور این است که پیامبر اسلام وقتی دید در واقع مالک ابن عوف به او گفته است که نخیر، این حکم پیامبره، چون شأن خالد نزد سپاهیان پایین می آمد، پیامبر اسلام بلافاصله حکم خودش رو تغییر داد. یعنی شما اگر به این دستگاه فکری نگاه بکنی به راحتی متوجه می شوید که چرا این جنایتکاران تا این اندازه پروبال می گرفتن. من بعدها اشاره خواهم کرد وقتی سخن از این شد، در صحیح بخاری هم آمده ولی نقلهای دیگر هم هست، که پیامبر اسلام اشاره کرده بود خدا از اهل بدر گذشته، اونها هر کاری بکنن خدا از اونها میگذره. و یکی از این افراد گفت میدانی چرا علی اینقدر در کشتن افراد دست بالا رو داشت، دست باز رو داشت؟ گفت نه، گفت به خاطر اینکه او اهل بدره و این تلقی در درون اهل بدر وجود داشت که اگر هر کاری بکنن مجازات نخواهند شد، بهشتی هستن. حالا بعدها من اینها رو به شکل خیلی مفصلی خواهم خواند که ببینید در این دستگاه فکری یک حاله محافظی برای برخی از افراد ایجاد میشه که هر چه ما جنایت بکنیم چون رهبر اصلی با ماست هیچ ایرادی نداره. انسانیت، اخلاق، همه چیز در درون اون ایدئولوژی تعریف میشه و حامل و ناظر و غاری اصلی ایدئولوژی هم همون رهبری است که ما داریم براش کار میکنیم. همین مسائل هست که وقتی از علی، حالا اشاره خواهیم کرد در آینده در بحث غدیر خم، افرادی مثل بریدت ابن حسیب اسلمی آمدن و گفتن علی از غنائم کنیزکی رو برای خودش برداشته، پیامبر به او میگه که حق علی بیشتر از یک کنیزه، یعنی به او اعتراض نکن. وقتی در برابر بسیاری از رفتارهای سختگیرانه علی قرار میگیره میگه علی با حقه، حق هم با علیه. یعنی دیگه سعی میکنه اون افرادی رو که میتونن در این بست ایدئولوژی به او کمک بکنن مورد حمایت خودش قرار بده، حتی اگر مثل خالد بن ولید دست به جنایت زده باشن، انسان کشته باشن، حتی مثل اسامه بن زید که افراد مختلفی رو کشته باشه، حتی یک مسلمان، مثل علی بن ابی طالب که با قاتلین عثمان مدارا میکنه، به اونا پست و مقام میده، جز حواریون او هست. و مورد پنجم که این خشونت اوریان در درون ایدئولوژی به راحتی دوام پیدا میکنه، بهره بردن از غنایم و مواهب. یعنی شما احساس میکنید که اگر بکشید

0: زنان مردم رو میگیرید، کودکان مردم رو میگیرید، اموال مردم رو میگیرید. و این خشونت مقدس علاوه بر مسائل فکری که من عرض کردم، حق پنداری، باطل گرایی، پاره کردن پیوندها و حمایت از آدم کشانه، در بعد غنیمت و مواهب هم میتونه برای خیلی ها این خشونت مقدس رو موجه نشون بده، که حالا ما اگر به فکرمون نمیرسه ولی مواهبش رو که میتونیم ببینیم. من اگر به جنگ برم به خاطر اعتقادات اسلامی افراد رو بکشم، یه چیزی هم گیر من میآید. مثلا در غزوه طائف عیینة ابن حصن فزاری هم بود از بنی فزاره، به او گفتن که خب تو چی کار میکنی، تو که اعتقادات اسلامی قوی نداری. گفت نه، من برای اسلام نمیخوام بجنگم، من اومدم که از دخترکان زیبای ثقیف که اهل هوش هستن یک همسری انتخاب بکنم، کنیزی بگیرم که از او صاحب فرزند بشه. و شما بعدها هم در زمان حمله به ایران میبینید عمر از همین مسیحیان یا افراد دیگری که هنوز مسلمان نشدن بهره گیری، که این خشونت مقدس اعتقادی رو حتی اگر در نزد عده‌ای اعتقاد وجود نداره، اما بتونن در ذیل اون ایدئولوژی فعالیت بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. کارتل های مواد مخدر، گروه های آدمکشی، گنگستری، همه رو استخدام میکنه. اونا که معتقد به اسلام نیستن، اما از پول میشه به اونها مواهبی داد، با پول میشه اونها رو خرید و اونها رو بیاوری در ذیل ایدئولوژی خودمون، که این خشونت مقدس رو قوی تر بکنه. من اینها رو عرض کردم که از جلسه آینده، البته این بحث دوران مدینه ما فکر می‌کنم به دو یا سه بخش تبدیل بشه، ولی به نظر من خیلی ضرورت داشت این مسئله رو من به عنوان مبنا روشن بکنم، که وقتی وارد جنگ بنی قریظه میشیم برای شما مسئله خیلی روشن‌تر باشه. وقتی وارد ترورهای اسلامی، وقتی وارد جنگ‌های مختلفی که میان همین صحابه بعدها رخ داد میشیم، شما این مفاهیم رو بتونید راحت‌تر عینی سازی بکنید برای خودتون. شکنجه کردن افراد رو خیلی راحت‌تر بتونید عینی سازی بکنید. تخریب خانه‌ها، آتش زدن، سرکوب کردن قیام‌های مردمی در سراسر ایران و جاهای دیگر رو، اینا قشنگ میشه در ذهن شما بنشینه که واقعاً یک بستری به وجود آمده که یک عده‌ای اینقدر بی‌پروا دست به شمشیر می‌برند، اینقدر بی‌پروا حکم تکفیر صادر می‌کنند، اینقدر بی‌پروا به دنبال به زیر کشیدن اخلاقیات و رسوم و سنت و فرهنگ دیگر جوامع هستند، چون خود رو بر حق می‌پندارند و دیگران رو باطل و معتقدن جا الحق زهق الباطل، حق بیاید باطل باید برود. و کار ما این است که جهان رو یکسره در راستای اعتقادات اسلامی خودمون سامان بدیم. ببینید، من سعی کردم امروز یک معادل سازی و تطبیق هم بدیم، چون من بارها با این مسئله مواجهم که دوستان مسلمان وقتی پاسخی ندارند اشاره میکنن که در آن زمان همه این گونه بودن. و من با نقل روایت هایی از خود مسلمانان که افرادی مثل عتبه بن ربیعه که در بدر کشته شد، اونا به ابن حجاج و همینطور ابو جهل نشان دادم که اصلا این گونه نبود. یعنی حداقل این سه بزرگ اشاره میکنن که نیاز نیست که ما نزدیکان خودمون رو بکشیم، این در نهایت موجب سرشکستگی ماست. وقتی به هم نگاه میکنیم به چشم قاتلین بستگان خودمون نگاه خواهیم کرد. اما شما ببینید در ایدئولوژی اسلامی چقدر راحت اینها حل شده است. همه در یک مجلس می نشینند و قاتلان فرزندان خودشون رو نگاه میکنند، قاتلان عموها، داییها و نزدیکان خودشون رو نگاه میکنند. در جمهوری اسلامی هم همین، کم نبودن کسانی که نزدیکان دیگری رو کشتن، اما چون معتقد هستن که ما بر حق هستیم و اونها احتمالاً گروهان معاند یا افراد دیگری بودن که قصد محاربه با حکومت رو داشتن، طبیعیه که باید کشته بشن. این حق پنداری و باطل پنداری است که یک خونساسازی ذهنی انجام میده برای انجام جنایت هایی که حتی یک انسان معمولی هم اگر بشنوه واقعا نمیتونه اونها رو باور بکنه. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی هست به پرسش عزیزان پاسخ بدم.
1: درود بر شما، سپاسگزارم استاد گرامی. جناب دکتر رحیمی شما شروع کنید لطفا.
2: سپاس از شما. امید جان درود بر شما، بفرمایید.
3: بسیار سپاسگزارم از بزرگوارتون آقای دکتر. من تجربه زیست در کشورهای عربی رو هم دارم و به همین واسطه میشه گفت تسلط کاملی رو به زبان عربی پیدا کردم و حتی تحصیل کردم. این مقطعی رو جبران توفیق اجباری نصیبم شد و در کنار سایر کارهام ادبیات عربی رو هم تحصیل کردم. وقتی که عربی رو آموختم، خب این باعث شد که برم ورژن اصلی یه سری ریفرنس های اسلامی رو هم بخونم، یعنی به زبان اصلی و عربیش خودش بخونم، مثل مثلا قرآن، نهج البلاغه. یکی از چیزایی که من خوندم و خیلی برام جالب توجه بود، کتاب هایی هستش به نام مقتل. این کتاب های مقتل کتاب هایی هستن که کیفیت و چگونگی واقعه کربلا رو تشریح میکنن. مثلا یکی از معروفترین هاشونم مقتل لحوف هستش. چیزی که برای من جالبه و میخوام ازتون دربارش بپرسم این هستش که شما، من همیشه مقایسهش میکنم با فینال مثلا جام جهانی فوتبال، توی یک استادیومی 60-70 تا کامرا هست، اون همه میکروفون اون وسط هست، ناظر فیفا، ناظر داوری، ولی باز هم یه صحنه هایی از چشم داور و چشم اون همه دوربین پنهان میمونه در سال 2022. اما در سال در 1200 خورده سال پیش، روزی که واقعی کربلا به وقوع میپیونده، واقعی عاشورا، چنان در این مقتل ها که حتما حضرت عالی هم مطالعه فرمودید از کیفیتش سخن گفته میشه که به صورت بسیار بسیار اعجاب انگیزی دیتیل داره. یعنی ما الان میدونیم که مثلا اسب امام حسین با طرف راست صورتش خورد به زمین یا طرف چپ صورتش، یا مثلا میدونیم تعداد تیغ های زیر شکم این اسب چند تا بوده، یا هر کدوم از این کشته های کربلا هر کدوم چند تا تیغ خوردن، شمشیر به کجاشون خورده. بعد تصور بکنید اون هیاهو، صدای نیزه ها، نمیدونم صدای هم همه رسم عرب ها در زمانی که جنگ انجام میدادن، اصلا نمیذاشتی صدا به صدا برسه. ولی الان ما میدونیم مثلا امام حسین در گوش اصلش چی گفته، و خب خیلی ها بدون این که فکر بکنن اینو میخونن و گریه میکنن و بسیار بسیار هم عشق میریزن. و ساده ترین سوال ممکن اینه که اون زمان که هیچ کدوم از این وسیله های ثبت و ضبط وجود نداشته، نه دوربینی بوده نه میکروفونی بوده، چجوری اینا نوشته شده و چجوری اینا رو به ما انتقال دادن؟ یعنی فکر میکنم پاسخ همین یه سوال رو اگه به خصوص شیعیان پیدا بکنن، چون خب بیدن تو اهل سنت حالا هر روز درسته دروی یک سکر یک کرباسن سرته، ولی خب توی شیعه سنی مثل شیعه این در این حجم نیست. فکر میکنم اگر به همین سوال پاسخ بدن خیلی براشون حل میشه که مگه میشه 1200-1300 سال پیش این همه دیتیل، ما خیلی چیزها رو میدونیم در صورتی که با تکنولوژی امروز هم اینا قابل ثبت و ضبط نیستن. من میخوام حضرت عالی لطف فرمایید جناب سلیمانی امیری گرامی و در این زمینه صحبت بکنیم و این رفرنس ها به نظر شما مطالعه درستش چقدر میتونه بر خط بطلانی در واقع باشه، بر روی این جهل مقدس و بر روی یه سری مسائلی که انقدر تکرار کردن برامون شده یک بخشی از ژنتیکمون و خیلی همون هم میترسیم مثلا بریم در مورد چگونگیش مطالعه بکنیم. و آخرین عرضم، ببینید توی من همیشه دنبال اینم که بگم آقا دین هیچ فضیلتی نیست بلکه جغرافیاست. شما اگه در لبنان زندگی کرده باشید، سه تا روستا به فاصله 300 متر یکی سنیه، یکی مسیحیان، یکی درزیان، یکی هم شیعن، چهار تا روستا. این شما اگه 100 متر اونورتر به دنیا اومده بودید امروز مسیحی بودید، 150 متر اونورتر به دنیا اومده بودید دروزی بودید، 200 متر اونورتر به دنیا اومده بودید چه میدونم ارمنی بودید. در مورد اینم اگه ممکنه که اصلا خب وقتی که اینجوریه، وقتی یه 400 متر مربع چهار تا محل تولد مختلف، چهار مدل دین مختلف میده، پس این فضیلتی نیست که بخوایم به خاطرش، یعنی اون به قول تای فخرآور اون ایدئولوژیه که به خاطرش آدم بکشیم، به خاطرش شکنجه بدیم، به قول سنگسار بکنیم و خیلی دیگه خودمون هم همیشه فکر کنیم بهترین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایمان عزیز به خاطر فرصتتون و همینطور جناب امیری گرامی به خاطر پاسخ به سوالاتم. سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب سفری عزیز. بله، ببینید ما مقتل نگاری های متعددی، حالا ما به اونها میگیم تک نگاری، در منابع متقدم تاریخ اسلامی داشتیم. شما مثلا وقتی به واقدی نگاه بکنید او تک نگاری های خیلی زیادی داشته، یا در مورد ابن عصم کوفی او هم تک نگاری های زیادی داشته که غالب اونها اخبار دوران کوفه یا به نوعی عراق آن زمان بوده. اینها مورخینی هستن که تقریبا با آشنایی نسبت به اون حوزه ها مطالب خودشون رو نوشتن، یا ابو مخنف مثلا. پیشگام اینها خب ابو مخنفه، یعنی مقتل الحسین او در مورد داستان کربلا وجود داشته، افرادی مثل طبری و دیگران از او استفاده کردن. ولی بعدها دستگاه تاریخ نگاری شیعه سعی کرده یک نوع جنبه های عجیب و غریب حماسی اسطوره‌ای رو، چه از ادیان دیگر، چه فرق دیگر و چه اندیشه های متکلمان خودش وام بگیره، در کتاب های خودش به عنوان آن چیزی که اونها مناقب میگن ثبت و ضبط بکنه. سید ابن طاووس هم تقریبا همین کار رو کرده، چون از علمای سده هفتمه تقریبا، بنابراین سعی کرده اون اندیشه های اولیه رو بگیره، اون جایی که احساس کرده که خب میشه اون رو حماسی تر کرد یا دیدگاه های دیگری رو گذاشت قرار بده. ولی شاهکار این دروغ پردازی ها مال ملا حسین واعظ کاشفی است در کتاب روزت الشهدا، که تقریبا ایشان اندکی معاصر دوران صفویه بود، یعنی قبل از به قدرت رسیدن صفویه، در اون زمان این کتاب رو نوشته و روزخانی هم از روی همین کتاب آمده. یعنی آنقدر این کتابی که سر تا پای اون بیشتر جعلیات هست و خود علمای شیعه هم به اون به نوعی نقد دارن، اما چون کارکرد خوبی داشت بر روی منبرها خوانده میشد. یعنی کسی نمیرفت مقتل الحسین رو مثلا از طبری بخونه، سعی میکرد اون رو از ملا حسین واعظ کاشفی بخونه، چون اینقدر داستان پردازی ها جالبه، شخصیت های حتی خیالی وجود دارن، گفتگوهایی که اصلا وجود نداشته، و خب طبیعتا این یک دکانی بود که بتونن از او بهره برداری بکنن و روزخانی هم از دل اون اومد. بنابراین مقتل های اولیه آنقدر از این چیزها ندارن، شما مثلا خوارزمی و دیگران این مقاتل رو نوشتن، آنقدر از این دروغ پردازی ها ندارن. ولی هرچی که به دوران معاصر نزدیک میشیم میبینیم که شما از این داستان پردازی ها به وفور در این مقتل ها نوشته میشه. شرح گفتگوهای خیلی خیلی خصوصیه، مثلا یک نفر گفتگوی او مثلا با ابزارش، ادواتش، اسبش، استرش، همه اینها وجود داره که به نظر من خب جای نقد داره، این در تاریخ نگاری اسلامی کاملا وجود داره و باید اینها رو از دل وقایعی که فکر میشه نسبت به اون درست باشه پالایش کرد و اون نکات خیلی مهم رو که به کار امروز ما میاد در اختیار عزیزان قرار بدیم. بله کاملا با شما موافق هستم، این مشکل طبیعتا وجود داره در تاریخ نگاری اسلامی و به خصوص در تاریخ نگاری شیعه.
2: سپاس از استاد سلیمانی امیری و جناب سفری عزیز. من شروع کنم سوالا رو به ترتیبی که دریافت کردم. آیا درست است که علی پس از مرگ محمد به دلیل بهانه‌های زیادی که فاطمه می‌گرفت و سعی داشت از دختر پیامبر بودن خود سوء استفاده کند، سر او را زیر آب کرد؟ خواهشاً اگر سوال مرتبط نیست لطفاً بفرمایید که من برم سراغ سوال بعد.
0: خواهشاً. نه سوال که مرتبط نیست، البته مربوط به جلسات علی و زنان و فرزندان او میشه که ما فکر می‌کنم در جلسه 15 16 باشه به اون خواهیم پرداخت. ولی نه چون این نبود، اصلا زن در درون ایدئولوژی اسلامی آنقدر دارای جایگاه نبود که حالا مثلا بخواد از یه اتوریته خاصی برخوردار باشه و علی هم بخواد مثلا سر زن خودش رو وارد به اون تعبیری که اینشون به کار برده استفاده بکنه. نه، ولی همیشه نزاع میان اونها وجود داشت که من عرض کردم، مثل یک زن و شوهر معمولی بارها هم با هم مشکل داشتن، حتی کنیه ابو تراب برگرفته از همین نوع اختلافات بود که وجود داشت. ولی این که بخوایم اتهام قتل بدیم، نه، منابع حداقل اون رو چندان تایید نمی‌کنه.
2: سپاس. فرمودن که آیا صحیح هست بگوییم اسلام با زور شمشیر گسترش یافت؟ بعضی از ایرانیان منکر این مطلب هستند. قوی‌ترین سند برای خاموش کردن این افراد چیست؟
0: بله، همین سندی که من خواندم از خطبه نهج البلاغه بود که من خدمت شما خواندم. حالا اجازه بدید دوباره اون بخشش رو بخونم ببینیم که چگونه است و خود علی ابن ابی طالب چه میگه. ایشان وقتی در همون خطبه 55، حالا در بعضی از منابع 56، شماره 56 آمده، اشاره میکنه که ما در دوران رسول خدا میجنگیدیم و بعد از اون اشاره میکنه که چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید، به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، یعنی اهل جنگ و جهاد نبودیم، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. بنابراین اقراری است خود علی نسبت به گسترش اسلام با شمشیر در سرزمین‌های دیگر داره می‌کنه. خب طبیعتاً مغازی‌نگاران، فتوحات نگاران دیگه کاملا این مسائل رو شرح و بسط داده.
2: نوشتن که اگر اسناد تاریخی اشتباه است و تحریف شده، چرا خودشان به همان اسناد مستند می شوند؟ اسلام با دعوتنامه شروع شد و اعراب بعد از پیامبر حمله کردند به ایران. نوشته که ادامه داده که کاملا اشتباه می گویند.
0: من بهشون پیشنهاد میکنم حتما کتاب مغازی واقعی رو بخونن، حداقل این شرح غزوات پیامبر به شکل مشروح اون رو واقعی آورده، دیگران هم ذکر کردن، ابن سعد در جلد دومش میاره، طبری در سالهای مختلف به این غزوات اشاره میکنه. بنابراین دعوت کدام شخص، شما اون نامه ها رو بگید کدام دعوت بوده که سرزمین های دیگر به صرف دعوت مسلمان شدن. بله بسیاری از قبایل بعد از قدرت گرفتن اسلام با اونها پیمان صلح بستن، اما شروع اسلام به هیچ عنوان با دعوت نبوده، بلکه در ابتدا در مکه به نحوی با یک نوع خشونت لفظی، تهدید، یعنی تهدید آخرالزمانی در قیامت، و در دوران مدینه که به صراحت واقعی و دیگران آوردن شرح جنگ های پیامبر، سریه های او، دستور ترور او و انواع اقسام این کارها بوده. اما شما حداقل نام 10 تا 20 نفر مبلغ رو به ما بگید که با صرف دعوت توانسته باشن در سالهای اول مردم رو مسلمان کرده باشن قبایل دیگر. ببینید اصلا خود مذاکراتی که حالا من عرض خواهم کرد زمان حمله، در واقع اون بخشی که مربوط به زندگی علی هست، یعنی نقش علی در کنار خلفا، اتفاقا ابوبکر و عمر دستور حمله به روم و ایران رو در مشورت با علی میگیرن و علی است که هر دو اینها رو تایید میکنه. حداقل دوستان اهل شیعه ما به کتاب الفتوح ابن عصم کوفی مراجعه بکنن، در آنجا کاملا این مسئله ذکر شده، یعقوبی هم این مسئله را آورده. بنابراین اگر پیامبر اسلام هم زنده بود دستور حمله به کشورهای دیگر را صادر میکرد، این برنامه ایشان بود. در غزوه خیبر به خندق ایشون اشاره کرد که من وعده گنج کسرا و روم رو به شما دادم. خب این چه چیزی رو افاده میکنه؟ این نشان میده که در اندیشه ایشان گرفتن غنایم ایران و روم وجود داشت. در زمان ابوبکر و عمر به صراحت از علی مشورت میگیرن، ایشون هم به اونها مشاوره میده، که حتی خود آقای مکارم شیرازی هم در شرح نهج البلاغه به این مسئله آورده، و اتفاقا آقای مکارم در کتاب خودش هم اشاره میکنه، میگه اینجایی که مصلحت اسلام بالاترین چیزه، علی اختلاف خودش رو مثلا با عمر نادیده میگیره. دقت بفرمایید، خود ایشون هم اقرار میکنه به مشاوره علی در جهت حمله به ایران که عمر نره وارد جنگ بشه، در مدینه بمانه و سپاهیان رو بفرسته به جنگ که به هر حال به واسطه اینکه خطری برای عمر پیش نیاد بتونن بهتر جنگ رو اداره بکنن. و از غنایم هم خب طبیعتاً ایشون بهره برده که حالا ما اونها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
2: استاد سلیمانی، ایشون رو من بعداً اگر در انتهای روم فرصتی باقی موند دعوت خواهم کرد، چون همینطور مرتب دارن پاسخهایی رو که شما ازشون خواستید و دونه دونه می‌نویسن. من برای اینکه بحث بتونم
0: جواب بدم، ببینید دن اصلا ما نیازمند بحث کردن با کسی نیستیم، یعنی این عزیزان که خوشبختانه همشون اتاق هم دارن میتونن اونجا بشینن و بحث بکنن، ولی به صراحت اشاره میکنیم ما اصلا نیاز نیست خودمون بگیم. شما مغازی واقعی رو بخونید، در جهان اسلام آنقدر کتاب در مورد غزوات پیامبر نوشته شده، نسبت به داعیان چیزی نداریم، ما هیچ کتابی نداریم که در اون داعیان اسلام مشخص باشه، یعنی دعوت کنندگان به اسلام، که مثلا پیامبر اسلام کسی رو فرستاده در جایی بگه تو برو سخن بگو مردم رو قانع بکن به اسلام، اما هر کی رفته با شمشیر رفت. بنابراین ما وقتی غزوات رو داریم، فتوحات رو داریم و افراد بزرگی مثل بلازوری کتاب نوشتن در این حوزه، ابن عصم کوفی، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طوال به صراحت به این فتوحات زمان خلفا اشاره میکنه. حداقل دوستان اونها رو مطالعه بکنن، از دل اون اگر 10 تا اسم داعی معرفی بکنن که کدام قبایل رو با لسانی زبانی دعوت کردن، میتونیم گفتگو بکنیم.
2: بفهم. سپاس از شما. خانم شریفی گرامی، سوالاتی که به دست شما رسیده رو ما چند تاشو بشنویم، بعد من دوباره اگه فرصتی بود برمیگردم به باقی سوال.
1: من سری برم سر سوالات که سوالات زیادی دارم. سلام، آقای سلیمانی در روایت تاریخ صادق نیست و متن تواریخ را ناقص می‌خواند. مثال حنظل تبن ربی در لشکر حضرت در جنگ صفین حضور داشت، هنگام حرکت به سوی معاویه روحیه مردم را متزلزل می کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه برحذر می داشت. امام در مرحله اول به او فرمود آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت نه بر ضد تو و نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بود، حنظله را به روحا، شهری بین موصل و شام، تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر باز زد و شبانه از کوفه گریخت و به معاویه پیوست. بعد از اینکه او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند.
0: ببخشید، منبعی که ایشون اشاره کردن هم لطف می‌فرمایید از کدوم کتاب گرفتن؟
1: منبعی ذکر نکردم.
0: بله، خب اشکالی نداره، حداقل ایشون تشریف داشته باشن زمانی که به بحث علی در کوفه جو ارعاب و تهدید و قتل میرسیم. اتفاقا داستان حضرت ابن ربیع رو میآوریم که اصلا داستان به جنگ صفین نکشیده، بلکه زمانی است که علی وارد کوفه شده و این جو ایجاد شده، و اتفاقا از منابع شیعی برای این دوست عزیز مطالبی رو خواهیم آورد.
1: استاد، این پرسشی که الان مطرح میکنم میدونم شما بارها پاسخ دادین، اما دقیقا مربوط به حضور علی در مدینه هستش، اینه که دوباره مطرح میکنم. اینکه علی انسانهای زیادی را گردن زده و کشته سند معتبری داریم؟ نقش علی در بنی قریظه واقعا گردن زدن بود؟
0: ببینید، ما به این خواهیم رسید جلسات آینده. بله، حداقل تبرسی در اعلام الورا این رو آورده، شیخ مفید در ارشاد این رو آورده، اینا منابع شیعی هستن. آقای خمینی هم بارها به این مسئله اشاره کرده. در منابع عموم، یعنی عموم مورخانه جهان اسلام، هم به شکل اجماعی این مسئله آمده. بنابراین امری نیست که بعید و عجیب و غریب باشه برای نقل اون. بله، کاملا. حالا ما بعدها در حالا این جلسه مقدمات بحث افراد در مدینه است. در جلسه آینده که وارد مصادیق تاریخی اون خواهیم شد که علی در اونها نقش داشته، نشان خواهیم داد که حتی شیخ مفید معتقد است که این قسمی که در قرآن در سوره عادیات خورده شده، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، مربوط به علیه، در شأن علی آمده که دم صبح زمانی که مردم خواب هستن ایشان غارت می برده بر قبایل و افراد مختلف، و داستان بنی قریظه و دیگر موارد رو ذکر خواهیم کرد.
1: درود. در مورد قسمت قبلی سوال داشتم، جواب داده نشده، تا زیادتر جلو نرفتیم خواهشان میشه بپرسید از استاد که آیا اسم شعب ابی طالب از اسم ابو طالب نه عبدالمطلب گرفته شده، و آیا علت این نامگذاری به خاطر پیشنهادی هست که ابو طالب برای رفتن به شعب به بزرگان قریش داد، و اگر شعب شرایط بدی داشته چرا ابو طالب همچین پیشنهادی داده؟ با تشکر.
0: بله، ببینید، در اونجا گذرگاه‌هایی بوده، چاه‌هایی بوده و شعب‌های مختلفی بوده که این افراد مالکیت اون رو داشتن، یا در حوزه‌ای بوده که مثلا بیوت اونها اونجا قرار داشته. رفتن به اونجا هم به پیشنهاد خود ابوطالب بود، نه اینکه مشرکان اونها رو به شعب برده باشن یا مجبورشون کرده باشن. نه، خود ابوطالب برای اینکه یک نوع اعتراضی نسبت به بقیه قریش داشته باشه دست به این کار زد. البته منابع اسلامی آوردن که برای محافظت از پیامبره، ولی در سال ششم هنوز بحث تخلفات گسترده محمد وجود نداشت که امنیت او به خطر بیفته، آنگونه که مثلا در سال دهم با رفتن به طائف رخ داد، یا در پیمان عقبه دوم که پیمان نظامی با اهل مدینه بود. بنابراین این هم یک خیال پردازی است که برخی از دوستان مسلمان اشاره میکنند، ولی رفتن به شعب کاری بود که خود ابوطالب خواست. مسلمان و مشرک اون با هم رفتن، و بعد از 3 سال هم که مخالفت ها وجود داشت در درون مشرکان و اون پیمان نامه ای که نوشته شده بودن رو حالا به هر حال خودشون پاره کردن و نقض میکردن، اونها هم از شعب بیرون آمدن.
1: بله، سوال دیگه که مطرح شده اینه که خواستم اگه امکانش بود از استاد بپرسید، همونجور که میدونیم و استاد هم فرمودن، علی به عنوان خلیفه چهارم اهل سنت براش خیلی قابل احترامه، اما چرا قاریان مصری وقتی توی محافل اهل سنت قرآن میخونن صدق الله رو بدون کلمه علی میگن صدق الله العظیم، علی رو نمیگن؟
0: مثلا این علی ربطی به علی نداره، یعنی راست گفت خداوند بلند مرتبه، یعنی بزرگ و بلند مرتبه. علی، این علی به معنای علی بن ابی طالب نیست، بلکه به معنای اون خود اوصافیست که به خدا نسبت میدن. بنابراین خب اونها این رو نیاز ندیدن که بعضن بگن، حالا ممکنه تعصباتی هم وجود داشته باشه، ولی این رو هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اون اوصاف خداونده، مثل که شخصی اسمش رحمان باشه، بعد که به کسی مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم رو رحمان رو نگه، بگه چون من با اون رحمانی که در عالم انسانی مثلا دشمنی دارم، این نام رو که اوصاف خداوند هست حذف میکنم. نه، این گونه نیست. کفتی به علی ابن ابی طالب نه.
1: پرسش هم این هستش که گویا یکی از شخصیت‌های عرب مشرک در یکی از نبردها به سوی مسلمی می جنگه، اما محمد میگه او از اهل آتشه چون به خاطر قبیله اش جنگیده نه اسلام. میخواستم بدانم نامش چه بود.
0: بله، این غزمان بود، یکی از افرادی که وقتی دید در واقع مشرکان آمدن و جنگیدن، او هم آمد و در میدان جنگید و خیلی هم از او تعریف و تمجید کردن مسلمانان. وقتی خبر رو به محمد دادن، چون البته او در زمانی که به نحوی زخمی شده بود، گفت من برای اسلام نیومدم، من اومدم که خانواده من که در حال جنگ هستن، خیشان من، بستگان من، از اونها دفاع بکنم. و محمد گفت نه، این نوع جهاد کردن جهاد درستی نیست، بلکه شما باید معتقد به اسلام باشید و جهاد بکنید. بله، درست.
1: جناب رحیمی بفرمایید.
2: بله، در خدمتتونم. عزیزی پرسیدن آقای دکتر، زبیر را حضرت علی نکشت؟ زبیر فرار کرد، تو راه فرار کرد.
0: بله بله، درسته. ببینید، زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و عمرو بن جرموز او را کشت، البته به تحریک احنف بن قیس. ولی مسئله بر سر این است که نزاع میان طلحه، زبیر، عایشه و علی یک نزاع بسیار خونبار بوده. برخی نقل‌ها حتی 12,000 تا 15,000 نفر آوردن. روی صحبت این است که مهم نیست که در میدان جنگ چه کسی کسی رو میکشه. شما فرمانده جنگی، مسئول کشته شدن آن 15,000 نفری هستید که در اون میدان جنگ جنگیدن و کشته شدن. بنابراین طبیعی است طلحه در میدان جنگ کشته شد، فرزنده او در میدان جنگ کشته شد، زبیر هم از جنگ بیرون آمد ولی کشته شد. این همه افراد رو کشتن. بنابراین نمیخوایم بگیم که حتما علی زبیر رو کشته. منظور این که جنگی است که در اون مسلمانان تحت فرمان افراد ایدئولوژیک و خاص اعتقادی مثل علی، طلحه، زبیر با هم دیگه میجنگن. هر گروه هم خودش رو بر حق میبینه. حالا ما به داستان نهروان که برسیم، اونجا نشان میدیم که حتی این بحث‌های کلامی هم بین اونها رخ داده. حالا جنگ جمل بیشتر مسئله خونخواهی عثمان بود، ولی در جنگ نهروان مسئله بر روی یک سری اصول اعتقادی بود. گفتگوهای متعددی میان اینها رخ داد. نمایندگان علی مثل عبدالله ابن عباس، سعد ابن سوهان، خود او با افراد اون طرف مثل ابن کبای یشکری و خیلی گفتگو می‌کردن، مناظره می‌کردن. شما وقتی از دل اینها نگاه بکنید، میبینید هر دو طرف خودشون رو بر حق میدونن و بعد در نهایت هم میبینید که دیگری رو باطل، کافر، از او درخواست توبه میکنه و جنگ ها رخ میده. بله، در خدمت شما هست.
2: سپاس. فرمودن که در 10 سال مکه کلن چند نفر مسلمان شدن؟ چند درصد جمعیت مکه؟
0: خب طبیعتا مکه سال 8 هجری فتح شد و عملا در سال 8 عده اکثریت مکه مسلمان شدند. عده‌ای از بزرگان مکه بودند که از پیامبر اسلام مهلت خواستند، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، عمرو ابن سهیل ابن عمرو و خیلی های دیگر، و اینها هم 2-3 ماه بعدش مسلمان شدند و عملا دیگه سال 10 مکه کاملا شهر اسلامی بود.
2: تشکر. این سوال زیبایی است که جلسه قبل پرسیده بودن این هموطن عزیزمون، خواستن که دوباره بپرسم، یعنی خواستن که مطرح کنم. کتابی که مرتضی مطهری نوشته در خصوص جاذبه و دافعه علی به همین هضم شدن علی در ایدئولوژی مربوط میشه که برای افراد اهل تسامح و اهل تسامح نیست و دافعه داره و برای افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد، چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی به خصوص در قضیه عقیل برادرش که حاضر نشد از بیت المال بهش بده با اینکه عقیل فقیر بود و سنگ داغی رو به سمتش آورد. بپرسید چرا افرادی مثل علی شریعتی میگن علی کسی بود که تا پهنای آفریقا تحت سیطره اون بود، اما یک زندانی هم در زمان او نبود. اساسا علی شریعتی تاریخ رو خونده بوده و آگاه بوده یا از خودش درآورده؟ بپرسید بعضی منابع تاریخی اشاره کردن افراد خطاکار رو در زمان علی در طبیله هایی که محل حیوانات بود نگه می داشتن. برای همین او زندان رو بنا گذاشت که حرمت انسان حفظ بشود. آیا این نقل درست است؟
0: اتفاقا در زمان علی هست که شما ساختمان زندان ساخته میشه. یعنی تا قبل از علی ساختمان اختصاصی برای زندان نبود. مثلا کسی که تخلف کرده بود رو در دارالعماره نگه می‌داشتن، یا در زمان خود پیامبر در خانه یکی از صحابه مثلا نگه می‌داشتن تا او مجازات می‌شد و می‌رفت. در زمان علی هست که شما زندان می‌بینید. حتی نام یکیش از مخیس، یعنی پاکسازی، و خیلی از این زندان‌ها رو علی ایجاد کرد در زمان حکومت خودش. بنابراین این گونه نبود که در زمان حکومت ایشون زندانی وجود نداشته باشه، نه. اما در این که ایشون عادل بوده است، ببینید عدالت رو اتفاقا به اون خواهیم پرداخت در یکی از این جلسات. نه، علی گاهی اگر تشخیص میداد برای کسی پادرمیانی میکرد، مثل جندب ابن عبدالله ازدی که کسی رو کشته بود، حالا برخی نقلا جندب ابن کعب ازدی هم آوردن که یک ساحری شعبده بازی رو کشت، علی پادرمیانی کرد نزد عثمان که او رو تعزیر و قصاص نکنه. اما از آن طرف به دنبال این بود که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بود. از طرفی در جنگ جمل مدعی شد که قاتلین یاران من رو به من بدید و چون قاتلین رو نمیدید با شما می جنگم. اما در صفین زمانی که معاویه از او خواست قاتلین عثمان رو به او بده، امتناع کرد. از این دست کارها ما می بینیم وجود داره. بنابراین اتفاقا عدالت متناقض علی می تواند مشکل ساز باشه. برای همین حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت، این مسائل جزئی در مورد عدالت رو که من حتی عنوان اتاق هم گذاشتم عدالت گم شده، که خب طبیعی است که یک شخصی، حالا مثلا شریعتی که سعی میکنه نگاه ایدئولوژیک داشته باشه، این موانع تاریخی رو برای خودش کنار بزنه، اینها رو نبینه. حتی در داستان حسین هم همین گونه است. یعنی اون داستانی که شریعتی نقل میکنه از پیامبر، از حسین، از علی، کاملا در راستای منافع ایدئولوژیک خودشه، نه اینکه او به دنبال کشف حقیقت تاریخی باشه.
2: لطفاً سلام، خسته نباشید، لطفاً از استاد سلیمانی سوال بفرمایید. علی در خصوص جهاد و مجاهدین کلامی دارد به این مضمون: بهشت دری دارد به نام باب المجاهدین که آنان به سوی آن حرکت می‌کنند و در راه در برابر خود با در در و در را در برابر خود باز می‌بینند، در حالی که شمشیرها را به کمر بسته‌اند. این در حالی است که سایر مردم در موقف حساب ایستادن و در انتظار حسابند، اما مجاهدان بدون حساب به سوی بهشت می روند و در آستانه بهشت فرشتگان به آنان تبریک می گویند. اگر این درست است، حداقل این کلام نشان دهنده این نیست که خدای اسلام خدای کشتن و تبعیض و کشتار هست. جالب این هم هست که حتی شمشیر هم در بهشت به کمر خواهد بود، که خنده‌دار نیست؟
0: ببینید این تعابیر اصلا مربوط به علی هم نیست، از زمان پیامبر اسلام شروع شده، جایگاه برجسته مجاهدان که بدون حساب و کتاب میره. من عرض کردم مثلا جنگ بدر که اولین جنگ جدی جهان اسلامه، پیامبر اسلام اشاره کرده بود، در آیه قرآن هم هست که اونهایی که در جنگ بدر آمدن جنگیدن، همه اینها بخشیده میشن. یعنی اینها دیگه بدون حساب و کتاب هر کاری هم بکنن وارد بهشت میشن. و بعدها هم که در جنگ احد عده شهید شدن، پیامبر اسلام گفت که اینها در بهشت هستن، اونجا روزی میخورن، زنده هستن. خب طبیعیه دیگه، این دیدگاه ها وجود داشته که بتونه جهادگران رو ترغیب بکنه به این که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشید و اونجا روزی میخورید و از مواهبش هم بهره مند میشید.
2: سپاس خانم شریفی، سوالاتی که شما دریافت کردید رو میخوام بپرسید
1: که شما که سندهای مسلمانها را قبول ندارید، چطور به سندهای خودتان که از هزار سال پیش هستش اعتماد میکنید و قاطع صحبت میکنید؟
0: ببینید، ما وقتی در مورد یک بحثی اعتقادی صحبت می‌کنیم، اولا اینکه ما یک سری پیش‌فرض‌هایی رو در طرف مقابلمون داریم. حالا در به اصطلاح میگن جدل. جدل یعنی اینکه شما طبق آن مبانی که طرف مقابل شما اون رو قبول داره، او رو در بحث‌ها شکست می‌دید. مسلمانان این منابع رو قبول دارن. یعنی کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های روایی برای اونها حجت. ما با استفاده از همین اصول که بهش میگیم جدل در علم منطق، با اونها بحث میکنیم. ممکنه من اصالت تاریخی خیلی از روایت‌ها رو قبول نداشته باشم، ولی وقتی میام در مورد عصمت علی با یک مسلمان شیعه بحث میکنم، ارجاع میدم به کتاب‌های خودشان و نشان میدم که علی معصوم نبوده. این نقلی است که مثلا شیخ صدوق آورده، این نقلی است که شیخ مفید آورده. این نقلی است که اربیلی آورده، این نقلی است که تبرسی آورده، این نقلی است که سید رضی آورده، نقلی است که سید مرتضی آورده. خب طبیعیه، پس من ممکنه این کتاب ها رو قبول نداشته باشم، اما در بحث با یک مسلمان سعی میکنم بنابر آن اصول، مقدمات و بدیهیات او با او بحث بکنم که این کتاب ها هستن. بفرمایید سوال.
1: اون دوستمون که در مورد حنظل تبن ربی صحبت کرده بودن، پرسش پرسیده بودن، یک کتابی به زبان عربی وقعت السبین، کتابی است از نصر ابن مذاهب ابن سیار منقاری.
0: بله، نصر ابن مذاهب منقاری. اتفاقا من همین رو برای یکی از منابعی است که ما در جنگ صفین به اون استناد خواهیم کرد. من خوشحال میشم ایشون صفحه کتاب رو بفرمایید، چون کتاب جلوی من هست، من میتونم نگاه بکنم ببینم که این کتاب که ترجمه هم شده، آیا اتابکی این رو ترجمه هم کرده.
1: تفر اونجا ارائه ندادن. سوال بعدی خدمت شما، سوالی داشتم، چرا ابو طالب که مسلمان نشد و به پیامبری محمد ایمان نداشت، همراه با محمد به شیب ابی طالب رفت و بسیار مشقت کشید؟
0: بسیاری از کسانی که کافر بودن هم به شیب ابی طالب رفتن. این به خاطر عصبیت قبیلگی بود که فقط هم مربوط ابو طالب نبود، خیلی از کسانی که از بنی هاشم بودن و بنی عبدالمطلب که اینها کافر بودن، ولی به خاطر عصبیت قبیلگی که خب طبیعتاً برای اونها از همه چیز مهمتر بود، به همراه ابو طالب وارد شیب شد. این نکته رو خود علی هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که کافر ما و مسلمان ما با هم وارد شیب شدن. حتی به این مسئله هم در نهج البلاغه اشاره میکنه.
1: آیا واقعیت دارد که در بین اعراب هیچ کس قبل از علی به این اسم نامگذاری نشده بود؟
0: خیر، ما علی اساسا اسمی قریشی بود، علی ابن امیه ابن خلف. من حتی امروز داستانش رو خواندم که کشته شد در جنگ بدر، فرزند امیه بود که اتفاقا فرزند بزرگی هم بود، بنابراین اسم علی در اون زمان وجود داشته. اینم نمونه است برای علی ابن امیه ابن خلف.
1: از استاد میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
0: ببینید، در جنگ احزاب خب داستان در واقع محاصره مسلمانانه و نقشی که علی بازی میکنه در برابر عمرو بن عبد ود هست. ود نام بت بود، عبد ود یعنی کسی که برای بت ود خود رو بنده میدانه، مثل عبدالله مثلا، عبدالعزا. پیرمردی بود، بیش از 90 سال سن داشت، در گذشته افتخاراتی اندوخته بود و علی بن ابی طالب با او مبارزه میکنه. برخی نقل ها مثل قومی در تفسیر خودش حتی صحبت از خدعه علی میکنه در برابر این هماورد پیر، ولی من حتی این رو فضیلت نمیدانم. میگم اگر خدعه هم نمی کرد، الزاماً کشتن یک پیرمرد بالای 90 ساله برای یک جوان 20 و اندی ساله، 27 ساله، چیز بعیدی نیست و کاملا هم یک امر عادی است، بنابراین جزء افتخارات نیست که حالا ما بخوایم این گونه بگیم. اما ادهی که معتقد هستن نه، زمانی که او آمد و افراد ترسیدن این گونه نیست. ببینید، در میان اعراب کسانی که خب در گذشته افتخاراتی داشتن، یک نوع احترام داشتن، یک تبرکی داشتن و ما از این افراد کم نداریم، مثل دورید ابن سمه و خیلی های دیگر. اینها رو به عنوان حالا بگیم افتخارات نظامی همراه خودشون می بردن در جایی، ولی عملا اونها جنگجویان بزرگی نبودن. اینها در دوران جوانی خودشون رشادت ها کرده بودن و کسی حاضر نبود با امر بجنگه، نه به این دلیل که زورش رو نداشت، به این دلیل که احساس میکرد ممکنه عرب برو خورده بگیره که چرا یک پیرمرد دارای اون افتخارات رو کشتی، و اکثرا طعنه میزدن به این مسئله و کنار میکشیدن. مسلمانان این رو حمله بر ترس کردن، به خصوص شیعیان، یعنی گفتن که بله، ببینید، همه از عمرو بن عبدود ترسیدن و این علی بود که رفت و با او جنگید و او رو کشت. نه، این یک نوع پرهیز از کشتن افرادی بود که یه سری افتخاراتی داشتن، ولی خب علی که حل شده در این ایدئولوژی بود، برای کشتن افرادی مثل عمرو بن عبدود اصلا هم ناراحتی به خودش را نمید.
1: سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیمی. بفرمایید.
0: جناب رحیمی، من اجازه میخوام که چند دقیقه استراحت کنم و بعد من در خدمت شما هستم اگر پرسش دیگری هست.
4: یک سوالی هست که من ذهنمو درگیر کرده و نمیدونم، شاید هم ربطی به تاپیک نداشته باشه، ولی آن چیزی که من مسلمانان بعضی وقت میشینیم باشون صحبت میکنیم، میگن که خمس و زکات نوعی چیزیه که امروز در دنیای مدرن اسمشو گذاشتن مالیات. ولی چه نیازی هست در دنیای مدرن وقتی که الان ما مالیات داریم میدیم مسلمانان خمس و زکات هم بدن؟ آیا این یک مالیات دو جانبه نیست یا یک زورگیری نیست؟ این سوالی که همیشه برای من بوده که مثلا بله ممکنه 1300 سال پیش چون قوانین مالیاتی نبوده اومدن خمس و زکات رو گذاشتن، ولی چرا امروز که قوانین مالیاتی هست در کنار اون خمس و زکات هم میگیرن؟ و اینکه من شخصا استنباطم اینه که همه این مسائل فقط سر قدرت و پول بوده و هیچ چیز دیگه‌ای، نه مسئله انسانیت در این وسط بوده. چون اون روایاتی رو که ما میشنویم که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، مادر از خون بچهش میگذره، واقعا یک چیزی که من فکر کنم از عواطف انسانی یک مقداری بدوره. مرسی، من در خدمتتون هستم، خواهم شنید. مرسی.
0: درود بر شما جناب نیکوی گرامی. بله، ببینید، یک سری از این مالیات ها در زمان پیامبر اسلام و بعد از او وضع شد که عمده اونها خراج بود که از زمین ها گرفته می شد، از اموال گرفته می شد، بخشیش زکات بود و غنایمی که خب حالا به طریقی به دست مسلمانان می رسید و خمس اون به عنوان درآمد پیامبر اسلام. ولی بعدها شیعیان، یعنی علمای شیعه، سعی کردن از دل روایت هایی که امامان هم گذاشته بودند و می گرفتند خمس رو که برای امامان شیعه بود در حق خودشون هم جاری و ساری بدونن، و در کنار این وقتی صاحب حکومت هم شدن بحث بر سر این شد که خب حالا در کنار این وجوهات شرعیه ما یک سری مالیات ها رو هم بگیریم. اتفاقا یکی از مطالبی که شیخ فضل الله نوری با اون مشکل داشت همین اخذ مالیات بود. یعنی او معتقد بود که مالیات های شرعی مشخصن و شما باید از همان مالیات ها استفاده بکنید، نه اینکه مالیات خاص دیگری وضع بکنید. و خب طبیعی بود برخی علما با این مسئله مواجه بودن، در برابر او اعتراض داشتن، ولی حالا که خودشون حکومت رو به دست گرفتن، چون به هر حال جیب مبارکشان به هر حال گنجایش زیادی هم داره، هم وجوهات شرعیه هم از خمس و زکات و اینها میتونه اون تو جا بشه، هم از سهم اوقاف گرفته تا مالیات های دولتی که به راحتی برای اونها میتونه ارتزاق اونها رو فراهم بکنه. اما از نظر اصولی یک حکومت دینی نمیتواند مالیات دیگری وضع بکنه، اما ممنوعیت هم وجود ندارد و خب ما میبینیم که راه باز شده و البته حکومت سعی میکنه بیشتر مالیات ها رو بگیره، ولی نسبت به خمس یا زکات اونقدر جدیت نداره.
4: سپاسگزارم ازتون.
2: سپاس از شما استاد نیکوی گرامی، دبیر کل محترم اجرایی کنگره ملی ایرانیان، از حضورتون.
0: وقتی در درون این ایدئولوژی جنگ رخ میده، شما مجبور هستید به زنان و کودکان اسیر با یک دید دیگری نگاه بکنید، مجبور هستید به کسانی که شاعر هستند، حالا دیدگاه های خاص اعتقادی خودشون رو در پرتو الفاظ در شعر میارن، یه جور دیگه نگاه بکنید. وقتی میخواید افراد رو گردن بزنید، اسرا رو گردن بزنید، نگاه نمی کنید که او عموی شماست، نگاه نمی کنید که روزی بر سر سفره او نشستید، بلکه خیلی راحت دستور قتل میدید. و اینها مسئله بزرگی است. یک انسان عادی به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری بکنه. الان عرض کردم، شما به عتبه ابن ربیعه نگاه بکنید، به ابوجهل نگاه بکنید، به منبه ابن حجاج نگاه بکنید، حداقل سه نقل رو که من آوردم، اینها از کشتن خیشاوندان خودشون پرهیز میکردن، میگفتن تا اونجایی که میشه این کارو نکنید. اما چه تفکری باعث میشه که در جناح مخالف مسلمانان اشتیاق به کشتن اینها داشته باشن؟ همون ایدئولوژی، همون تفکر. وگرنه شما فکر میکنید مثلا عبدالله ابن مسعود که آمد و اون ابو جهل رو به نوعی در اون رمق آخرش کشت، لباس رو از تن او در آورد، همین گونه میاندیشید مثلا اگر محمد نبود و اسلام نمیامد؟ شما فکر میکنید پدر در برابر فرزند خود شمشیر میکشید اگر اسلام نمیامد؟ چه چیزی سبب این کارها شده بود؟ پس مؤلفه‌ای که در جهان آن زمان حجاز رخ داد، آمدن یک مؤلفه‌ای است به نام اسلام که سعی کرده اعتقادات رو به نحوی دگرگون بکنه که عمل یک مؤمن هم باید منطبق با اون اعتقاداتش باشه. عرض دیگری نیست، ولی جلسه آینده وارد مصادیق متعدد این مسئله خواهیم شد. من یه نکته کوتاه عرض کنم. من حتما از عزیزان خواهش